0: let smo probali nekaj in potem, evo, je nastalo to.
1: Ampak še pri tem so bile škofije.
0: Ja, škofije moj, ja.
1: Kaj imajo škofije, kar Ljubljana nima, recimo?
0: Še ja. Ampak se ne možeš primirati, v bistvu, vse to je dva različna svetova, v bistvu. Na škofijah si misliš, da si kao ful, delaš ful, ne vem, se ubiješ slavo, brabor, čau. In jaz si mislil, da res moraš kao, da si kao vsi te preganjajo, da delaš. Ne, v Ljubljani je pač tako, ne, da pač se živi za delo in delo živi zate, tako da v bistvu brez tega ne gre. Ne. In sem se navadil, da moram odkačiti iz glave to in se nekako preseliti v Ljubljano tu iz možgani, ne samo posebno. Ne.
1: Album, ki ga boš danes predstavil, 15 skladb nosi album, danes bomo slišali 13 komadov, kar pomeni, da bomo zelo malo govorili.
0: Ja.
1: Album ima torej naslov Še vedno in me na tem mestu zanima, kaj pri tebi po vseh teh letih še vedno gori enako močno?
0: Jaz sem vedno isti. V bistvu ta še vedno, jaz sem pač, ne vem, verjamem, ljubim sebe, dajem. Recimo, to je v bistvu že nadaljevanje od 2019, ko sem začel s plato, ko sem naredil ploščo Sebe dajem in pač tam je bila moja življenjska zgodba. Tukaj je moja življenjska zgodba, ampak je moja življenjska zgodba polna ljubezni. Že je sama besedila povejo o tem, da v bistvu sem se odločil, da bom prenehal komplicirati pač z mojimi nekimi življenjskimi zgodbami, ki so bile kao v realnem življenju, ampak kaj je ljubezen, ki bi dal vsem skupaj tudi čez besedila, ker sem se prvič lotil tega in mislim, da mi je šlo dobro. Recimo ena trojka od pet. Tako da bomo videli. Jaz sem imel vedno šuse, dvojke v šoli, ne vem, če se spomnite. Ja. Ampak tu i tri sem imel, tu i tri sem imel. Ta je bila dobra. Tako da ja.
1: Glasbo najbrž.
0: To je to.
1: Ok, spoštovane in spoštovani, Samuel Lukas in band The Groove Station. Akcija.
0: Akcija.

0: Kitara, moja prva ljubezen, zdaj moram govoriti od tega, kaj to je live stream in to...
1: Tako le, ker sem rekel prej, da bomo ful ljubezni dali, jaz bom malo govoril, ker je brez veze govoriti, ker vse smo rekli, a ne? Ja. Bodi moja, ajde, naslednja pesem pravi tako.

0: Brez tebe. Kako pa se ti kličeš?
1: Ela.
0: Super, jaz sem Samuel. Nice to meet you. Čau, Ela. Tako da imamo tudi manjše. Hej, hello, vse generacije. Da ne bojo mlajše generacije zaspali, gremo mi malo regija. Ne vem, če se spomnite, 80-90 je bilo unijo pesem. Could you be love? Adido. Dovoli mi. Malo sem pobral tam. Ajde, gremo. Let's go.

0: Dovoli mi, regi. Ampak takole, ne? Ampak takole, lepo je videti to malo punčko te, ki uživa, ono pleše, ono rastura, ono. Razumeš? Ok. Dragi naš Izi in seveda Radio Koper in Hendrix Studio in vsi skupaj, hvala, ker ste nas povabili, da lahko, mislim, bi povabili mene in moj band ta velik, da bi predstavili v bistvu teh 13 komadov. Ma kako si, Izi? Kje si bil?
1: Poslušalke in poslušalci, tudi vi tukaj v studiu, priča smo izvrstni muziki tudi zaradi benda. The Groove Station je ime bendu. Ja. En gromek aplavz prosim za te fante in dekleti. Samuel, kako dobiš vstopnico v tvoj bend?
0: Kako dobiš vstopnico? V bistvu zelo enostavno. Jaz ne iščem glasbenike, ampak nekako se povežemo vsi skupaj, tako enostavno. V bistvu slučajno pač poznaš enega, potem prašaš drugega, pa tretjega. Pa... Tako da, če si dober, si dober. Enostavno.
1: Rekl si, oziroma pel si Moja ljubezen, obrnil si se hčerki.
0: Ja, Marijke.
1: Hčerki Arijani, Arij, ki je izvrstna
0: je,
1: vokalistka.
0: Moja ljubezen, v bistvu vse te, ki imam jaz ful rad. Ta pesem je bila napisana za Petra, tako da bom povedal. Ampak Moja ljubezen je za vse ljudi, ki jih imam okoli sebe, seveda tudi za ljudi, ki jih ne vidim ful dolgo, recimo. To je moja ljubezen do vseh ljudi in moja pesem je pač narejena za vse. Tako da, Ari, ljubčka sem ti dal.
1: Kako je igrati na odru z hčerko?
0: Super. Jaz, ko se obrnem proti njej, to je to. Ona mi da energijo.
2: In napotke in kako se začnejo pesmi in tako.
0: Ko je tata ful stroga, veš. Ja, ne. Ne, htjela povedati, da v bistvu me ima ful rada. Prevajam v bistvu njene besede.
2: Vse to, ne?
1: Dobro, Arijana ima tudi svojo kariero, upamo, da ji bo ratalo. Res si želimo, torej, ne le jaz, temveč tudi vsi kolegice in
0: zelo sem ponosen.
1: Z Radia Koper. Ampak že, da ne bo samo enemu dekletu dana pozornost, moramo omeniti tudi Martino Majer, lepevko iz Opatije. En aplavz, prosim.
0: A vi veste, da v bistvu... Jaz sem prišel v Slovenijo 2008 nazaj in sem šel 2009 na EMO. In verjetno tudi ti se ne spomniš, sem jaz bil tam, ampak ti si zmagal, jaz nisem. Kaj deraš te v bendu zdaj, kaj ti deraš te? Ama ne, se hecam. Ne, Martina. Ona je nas zastopila na Euroviziji. 2009. Halo. En velik aplavz.
1: Jaz predlagam, da gremo kar dalje. Še en kratek glasbeni oziroma govorni vklop bo tam proti koncu, sicer pa... Fantje in dekleti, spet bom rekel, akcija. Samuel Lukas in The Groove Station. Yeah.

Tja, kjer si ti, ja, vedno me srce nosi, tam res, ki si. In zdaj gremo naprej, kar naprej sem rekel, ne bom govoril. To je to, pusti jo k meni.

0: Gledaj vi.
1: Evo, sanjaj, naslednja pesem.
0: In za vse, ki sanjajo, ta pesem je bila napisana sveda za moje otroke pred 6 leti.

Sanja i... Evo ja. Ja, res ta pesem je bila ne 6-7 let nazaj napisana strani Roka Lunačka. Rok Lunaček, flirte, mogoče ste slišali za njih, ste. Rok Lunaček je takrat napisal In človek človeku, ki sem jo prej zapel, in Sanjaj. Zelo dobra besedila, ki sem mi zelo všeč, ampak pač te priložnosti, ki sem jaz začel pisati zdaj nove pesmi, ni imel časa, da bi pisal besedila, pa sem rekel, ok, pa bom jaz. Jaz sem imel slovenščino 5 v osnovni šoli. Tako da gremo kar naprej. Naslednja pesem pa pravi takole. Ja, še vedno tu.

0: še vedno tu in še vedno bom tu, dokaj moš v penzijo. Dido, kako si?
1: Kako drugi hoče.
0: Sej to vem, se pri meni je isto.
1: Ne bi rekel.
0: Je. Velika prav za mojega očeta, prišel iz doma. Iz doma je prišel. Hvala, brat, ker si ga pripeljal. Hvala. Takole, čakaj, kje smo zdaj? Čas za naju. Jaz ne vidim, nekaj so čali več. En velik aplauz. Čas za naju. Ajde! Yeah, we gotta dance.

0: Čas za naju. Čas za naju.
1: Sami.
2: Ćao, Ela.
0: Ja, čao.
1: Bližamo se koncu, namreč, če se ne motim, sta še dve skladbi, ne vem, če bo čas za tretjo, to bomo videli, ni odvisno od nas, temveč od tebe, oziroma od vseh vas. Samuel Lucas in the Groove Station na valovih Radio Koper v oddaji Radio Live. Sam si povedal, da si napisal 13 skladb za ta.
0: Tako je.
1: Kako to, da si se odločil, da boš sam pisal tekst?
0: Veš, vse sem ti rekel, jaz sem mislil, da bo mogoče imel čas, meni res zdaj trenutno velik prijatelj in sem mislil, da bo imel čas, da bi pisal on, ampak nisem dobil drugih, vse sem mislil klicati ostale, pa sem rekel, jaz bi rad nekaj napisal. In tako da v bistvu nekaj je stalo na 13.
1: Koliko čas je trajalo?
0: Besedila so bila najlažji del, ker je tak slovenščina petka pa to, ampak delo sem, besedila so nastale 6-7 mesecev mogoče. Malo sem se zavrkal z slovenščino.
1: Tudi muzika je tvoje delo?
0: Muzika je tudi moje delo. To pa je bil pa v bistvu tisti del, ki sem začel, recimo prve 3 mesece sem naredil 6 komadov že. In potem sem se odločil, da teh 6 komadov ne bom imel. In da bom naredil čisto neko drugo muziko, da se bom odločil za tako zvrst glasbe. Prej je bilo malo bolj preveč pop. Tako vse v redu. Pop je dobra glasba, ampak jaz sem se te nekako predstaviti. V bistvu te ljudje, kar jaz uživam v tem in meni je to dobro. Danes imam fajn, vidim, da folk pleše, se malo žurejo. In bomo nadaljevali tako v tem džiru naprej, ne?
1: Morda še tole preden dejansko zaključim. Sami veliko kilometrin imaš. Kaj bi danes rekel tistemu fantu v škofi? Pred koliko časa? Januarja si imel 55. rojstni dan, ne?
0: Vsi so mi rekli, vsi si ful dober, ne? Ampak jaz sem si bolj mislil, da sem še bolj dober, koliko sem, potem, ko sem šel v stvarnost, v realnost, sem šel v tujino in sem videl, da sem res napol dober. Tem sem se moral naučiti in to. In zdaj v bistvu tisti Lukas, ki je bil tam mali, takrat ni bil, takrat je bil Samir, ne? Se ste spomnite. Tako da v bistvu takrat nisem vedel, kje sem, kaj sem. Niti ni bilo toliko možnosti, da bi recimo poslušal tudi toliko tega YouTube ali pa ne vem kaj, da bi vzal rekel, ok, stari, pojdi v to smer. Pač takrat si se moral znajti nekako sam in garal sem, bil sem tujini, sem bil 16 let, ampak teh 16 let ni mi žal zaradi kilometrinja, ki se napravljal, zaradi tega, ker sem bil odsoten od mojih najdražih in največ je bilo hudo, ko sem moral biti stran od mojih hčera, tako da težka je bila. Ampak se je upal, da boš naredil nekaj dobrega za njih, naredil si pa verjetno eno tako napako, ki mi bo mogoče žal celo življenje, ampak jaz jih imam še vedno v sebi in jih imam rad. Tako.
1: En aplavz yes. Za tole. Zato tudi ganljivo zgodbo. Kar se mene tiče, je to bilo vse, torej zaključujem ta moj dogovorni nastop. Z nami je torej bil Samuel Lucas in njegov band, The Groove Station, izjemne glasbenike imaš in no. Temo še en gromek aplavz, vseh bo še do konca, prosim.
0: Evo, lahko jaz predstavim isto enega po enega. To bo novrzino, evo, lahko. Moja Arjana Lucas, Arjana hčirka, evo, Martina Majerle, tudi moja, ma ni moja hčirka, čau. Evo, Sandro Božič, klaviature, uni stari, ki je bil z mano že dolgo zuneže, Šerkezi, Štefan Šerkezi, bas, on je zdaj z nami tretjič. Dobro, to je super, rasturaš stari, tako da boš še trikrat recimo. Vajs Boštjan Bobnar, evo ga tle, ritmašina, bravo stari. Na desni strani imamo Amir Karalič, profesor, kitara, tako je, ja sem hiter sem, ne? Evo, super. Vič Gajner, pozavna. Andrej Šrekelj, trobenta. Matija Marjon, saksofon. Martin Glavaš, kitara. E, gremo pet.
1: In še kdo je za mix pultom?
0: Ja, naš Igor Mitro za pultom, oprosti, Igi moj, naš tehnik, teda glava.
1: Sedaj pa, kar se naše radijske ekipe tiče, moram tudi povedati, Ksenija tako. Kos je producentka, Tadej Tadič je tako. Tonmojster.
0: Hvala
1: delata vsem. Prvič ali drugič, mislim, da naši na posem novi mizi, ki smo jo dobili za rojstni
0: sem
1: dan.
0: Sem slišal zelo
1: dobro. Mi namreč 25. maja preznujemo rojstni dan in ta koncert sodi v to glasbeno zgodbo, ki jo nudimo našim poslušalkam in poslušalcem. In poleg je seveda tudi Matija Žalbi, sicer muzičar, on je tudi poskrbel za to, da se danes slišimo tako kot se in velja povedati tudi, da je dan Brakič poskrbel za video prenos. Mislim, da nisem nikogar pozabil. To je to. Še enkrat hvala lepa, ker ste prišli. Hvala lepa, ker nas gledate, ampak ni še konec. Samuel Lucas in The Groove Station še najmanj dvakrat v studiu Hendrix Radio Koper v oddaji Radio Live.

0: wishes.
1: Ali me slišiš? Ja. Evo, prišli smo do konca, bomo zaigrali še zadnjo pesem, ko sem obljubil. In jaz bi se rad vsem zahvalil, ker ste prišli podpirati to ful dobro glasbo in ta band ful dobro, ki je tle na strani. Tako da jim velika prav za tale krasen band, The Groove Station. Zdaj pa takole, mi pa damo njim velika aplauz, ajde! Ne vem, ko sem se to spomnil, ampak je, da, dobro, dobro. Gremo naprej. Torej, mama, edina si, torej, mama za mojo mamo in seveda za vaše mame, ki vem, da imate, vsi jih imate zelo radi in to je vse.

0: Definitivno najtežji komad za zapet, emocionalno, zaradi tega, ker to je res neka moja osebna zgodba in sem jo pustil za konec. Tako da, hvala Radio Koper, hvala Studio Hendrix, hvala prijatelji, ki ste prišli, sošolci moji dragi, imam vas rad, nisem vas pozabil, ampak žal se ne vidimo toliko, kar se vemo, zakaj ne. Vikendi, a ne, delamo. Hvala tata, ker si prišel na koncert. Vam te rad. Evo. In se vidimo spet. Hvala vsem, ker ste si vzeli čas. Čau. Čau, hvala. Čau.
1: Slišali smo posnetek koncerta Koprčana Samuela Lukasa in 11-članske zasedbe The Groove Station s trobilno sekcijo, ki smo ga posneli 20. maja letos v studiu Hendrix Radia Koper. Dragi poslušalci in poslušalke nočnega programa, želimo vam prijetno soboto in miren konec tedna. Lep pozdrav s Primorske.
2: Radio Slovenija. Nočni program.
3: S pogledom na morje.
2: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Slovenski zunani minister se je na zadnji dan obiska v New Yorku, kjer, kot rečeno, poteka zasedanje generalne skupščine, srečal z ministerskimi kolegi iz Urugvaja, Bahrajna, Azerbajdžana, Brazilije in Alžirije, pa tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za človekove pravice Volkerjem Tyrkom. Kajzer se je sestal tudi s slovenskimi dopisniki. Povedal jim je, da je previdno optimističen, ker da so pogovori, ki jih je imel v zadnjih dneh, pokazali, da prihaja do razumevanja, kako pomemben je multilateralizem. Alternativa je po njegovih besedah kaos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsednici Nataši Pirc-Musar in ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču predala in predstavila letno poročilo za lansko leto. Ob tem je poudarila, da pravice morajo učinkovati v praksi. Opozorila je še na dolgotrajne postopke, potrebne sistemske spremembe in neuresničevanje priporočil. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je Eva Alina Hočevar v finalu kanuja osvojila 10. mesto. V moški konkurenci Slovenija v finalu ni imela svojega predstavnika. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam. Teheran je opozorilo objavil potem, ko je več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mohber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Voditelji in predstavniki držav so na posebni konferenci na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi vse večje grožnje višanja morske gladine. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob predstavitvi poročila o problematiki upozoril, da se je svetovna morska gladina leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Predlog nezaupnice so s podpisi podprli tudi poslanci stranke Zmoremo in drugi poslanci leve opozicije. Pri glasovanju pa v SDP pričakujejo tudi podporo nekaterih desnih strank. Angleški nogometni prvoligaš Manchester City je po neodvisni preiskavi kriv za 114 od 115 očitanih kršitev finančnih pravil. Kazen še ni znana, jasno pa je, da se bo klub na njo pritožil. Če bodo City dokončno spoznali za krivega, mu grozi odvzem točk ali pa celo izključitev iz Premier lige. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: 5 je ura.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Članice Evropske unije so se dogovorile o pogojih za sprostitev 6,6 milijarde evrov iz Evropskega mirovnega instrumenta za Ukrajino, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Kot je pojasnila, je 900 milijonov evrov namenjenih vojaški misiji unije za pomoč Ukrajini, milijarda pa financiranju skupnih nabav opreme. Preostalih 4,7 milijarde bo namenjenih povračilu stroškom državam članicam, od katerih so nekatere že napovedale, da bodo svoj delež namenile Kijevu. Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Neposredno pogajanje z Ukrajino so po njegovih besedah še vedno na mizi, vendar se bo Rusija tudi odzvala na napade, ki jih je ukrajinska vojska izvajala v času parlamentarnih volitev. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale tri obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Predobravnavni narok za omenjeno trojico je razpisan za 22. oktober. Na Evropskem prvenstvu za odbojkarje, ki se končuje v Milanu, je Francija na drugi polfinalni tekmi premagala Finsko s 3-1. Francozi bodo v nocojšnjem finalu igrali z aktualnimi prvaki Poljaki, ki so bili s 3-0 boljši od Slovencev. Naši odbojkarji bodo tekmo za tretje mesto s Finci igrali ob 17. uri, finale bo na sporedu 4 ure kasneje. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Cesta Vrhnika pod Peč je v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 5:30. To so bila poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
2: Dobro jutro pa vam voščijo tudi napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Mitja Groznik in glasbena urednica Anja Rupel. Ura je 5:04, danes je 26. september oziroma 269. dan tega leta. Zdaj smo že dodobra zakorakali v jesen, a kljub temu so bile temperature pretekle dni precej prijetne. Kakšno bo vreme v prihodnjih dneh, bomo podrobneje preverili ob 6. uri in 15. 15 minut, ko bomo poklicali dežurnega vremenoslovca na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Še pred tem pa bomo prisluhnili mladi kamnosekini Sibili Leskovec iz Logatca, ki dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti. Sibila je kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, med njenimi najpogostejšimi izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. V kamnoseštvo tako želi unesti več umetnosti in estetike. Sibili Leskovec boste lahko prisluhnili v lokalnem junaku ob 5. uri in 30 minut. 10 minut pred sedmo pa se bomo za nekaj trenutkov prelevili v turiste. Danes se namreč začenja teden ljubljanskega turizma, ki bo trajal vse do 2. oktobra. V tem času se bo zvrstilo več kot 120 dogodkov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2025 v

slovenskega pravopisa v zgodovini. Dodatek Pika nič pa odraža prilagajanje duhu časa in sodobni informacijski družbi. Pravopis nastaja pod okriljem pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. V oddaji Kiks torej o nekaterih novostih, ki jih prenaša slovenski pravopis in o tem, kako poteka njegovo posodabljanje. Tudi slovenščina je eden od evropskih jezikov, zato je morda današnji dan še posebej primeren, da se ji posvetimo nekoliko bolj. Danes namreč obeležujemo Evropski dan jezikov. Praznujemo ga že od leta 2001. Namen je spodbujanju učenja jezikov ter ozaveščanju o jezikovni in kulturni raznolikosti Evrope. Ko govorimo o učenju jezikov, najprej morda pomislimo na tiste mlajše generacije, a za učenje novega jezika, pa tudi za kaj novega nasploh, nikoli ni prepozno. Tudi za tiste, ki ostajajo mladi v srcu in si še vedno radi prepevajo himno mladosti.

Dobro jutro, ste na prvem in pogled na uro kaže 5 in 11 minut. Kamnoseštvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada si

0: Bila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, a ne.
0: Kiparka in nekdanja državna prvakinja v kamnoseštvu dokazuje, da poklici nimajo spola. Pomembna je torej strast, vztrajnost in talent. Več pa slišite čez slabih 20 minut.

0: Ogen in led, ja, dva precej različna pola, tudi vreme zna včasih biti takšno. Zdaj pa preverimo, kaj nas čaka. Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Napoved za sosednje pokrajine, nadaljevalo se bo sončno in umirjeno jesensko vreme. Ponekod ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. Obeti, v nedeljo, ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo postopno nekoliko topleje. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro, Lana.
0: Kaj pravijo temperature? Precej prijetno jesensko, tudi pri temperaturah tako?
1: Ja, zjutraj malo mrazi, ampak čez dan se pa sonce bohoti.
0: Super.
1: Pogledava.
0: Tako, kar pogledava.
1: Ja, malce se bo treba obleči še ob teh jutranjih urah. V Ljubljani v petih jasno 7 stopinj Celzija, zračni tlak 1026 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5 stopinj, Slovenj Gradec jasno 3. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, zračni tlak 1025 milibarov. Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 6, Črnomelj megla 5, Lisca jasno 9 stopinj, Postojna jasno 6, letališče Portorož jasno 11, zračni tlak 1023 milibarov, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 3 stopinje, letališče Lesse 6, Rudno polje 1, Krvavec 5, Jezersko 1, Rogla 6 stopinj, Ravne na Koroškem 5, Velenje 7, Celje in Maribor 5, Hrastnik 6, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 5, Krško 6, Kočevje 3, Ilirska Bistrica tudi 3 stopinje, Koper 15, Bovec 6, Dolinje pri Ajdovščini 9, Park Škocjanske jame 5 in Kredarica. Jasno je 4 stopinje, piha sivorozahodnik sunki do 41 km/h.

Kam nosištvo je v Sloveniji opredeljeno kot deficitarni poklic. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kam nosištvo ponuja tako poklicne kot tudi umetniške priložnosti. Sibila je namreč kam nosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica, v prostem času pa tudi vsestranska športnica. Najraje oblikuje apnenec, njeni najpogostejši izdelki so nagrobni spomeniki ter unikatni izdelki za dom in vrt. Sibilina želja je v kamnoseštvo doprinesti več umetnosti in estetike. Na pogovor za oddajo Lokalni junak jo je povabila Nina Brun.

0: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu dokazuje, da je tudi v kamnoseštvu prostor za umetniško ustvarjalnost. A najprej o tem, kako se je začela njena poklicno ustvarjalna pot.
1: Ja, če začnem pač tako, kako sem se odločila, da sem začela študirati, je bilo, prihajala sem iz srednje oblikovne šole v Ljubljani. Potem sem pač malo kolebala med arhitekturo pa kiparstvom. Pa jaz se v bistvu za nič od tega nisem zares 100% počutila, da bi šla študirati takrat. Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je bila pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala. In mi je bilo ful fajn, tako razredi so manjši, nas je bilo, mislim, da 6. Zanimivost je bila to, da je pač bilo več punc kakor fantov, kar je tako malo odvisno od generacije, ne? Ampak ljudje mislijo, da se nobena ženska ne ukvarja s tem, ampak drugače gre velik punc študirati. Kamnoseštvo je res, da je pač na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje pol dragih kamnov, brušenje kamenčkov za nakit, ne? In tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
2: In ta šola je izpolnila vaša pričakovanja, je bilo dovolj prakse, ste veliko delali s kamnom?
1: Ja, ja. Definitivno, pač iz mojega vidika se mi zdi, da bi lahko še več, seveda, ne, ampak ne moreš več kot toliko ur dati na urnik. Smo imeli kar zapolnjen urnik, veliko smo pač delali s kamnom. V 2 letih je sicer malo časa, ne, da se naučiš zdaj vse, ne, imaš pa potem še vedno 400 ur prakse vsako leto, kar pomeni cca 2 meseca pa pol prakse pri delodajalcu, ki si ga sam zbereš, tako da se mi zdi, tudi to ful pomembno. Ne? Jaz sem pač eno leto delala na nekem projektu Mitski park, ki smo postavljali v bistvu kamnite označevalce ob neki pohodniški kolesarski poti v občini Hrpelje Kozina in je bilo bolj kiparsko. Ne? Ker smo delali pač kipe, ki so predstavljali določene točke. Pol naslednje leto sem bila pa pri kamnoseku, ne? Tako da sem imela v bistvu te 2 izkušnje in takrat mi je bilo bolj všeč kiparstvo, je bilo meni bolj svobodno, ne? Ni me še toliko vleklo prav tako v klasično kamnoseštvo. Sem se pol pač kasneje odločila, da grem študirati še kiparstvo na ALU.
2: In če se vrneva k obdelovanju kamna, s kakšnimi vrstami kamna delate in kakšne pripomočke in tehnike uporabljate pri svojem delu?
1: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški, zdaj lahko je kakšen tudi tako čez mejo, je italijanski, ampak več ali manj apnenec. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam, zaradi tega, ker se mi zdi, da no, jaz sem bila pač vzgojena v to kamnoseško kulturo pač na Krasu in zaradi tega mi je pač kraški kamen ena granita, ne, ne vem, se mi zdi, da je že povsod zelo uporabljen in če bi ga uporabljala, bi ga rada uporabljala na mogoče malo bolj drugačen način, kot se ga uporablja zdaj v kamnoseštvu, a ne, zdaj se ga pač uporablja največ za nagrobnike, tlake in tako naprej, kar je pač fajn, ker je zelo pač vzdržljiv kamen. Ampak ja, ne vem, pač meni je apnenec mi je res najboljši kamen, no, za enkrat, ker se mi zdi tudi, da ga ljudje mogoče iz izjemo pač tega področja Krasa, ne, ga ljudje iz drugih koncev Slovenije ne poznajo tako dobro in se mi zdi, da ga ne cenijo dovolj, ker je pač zelo kvaliteten. Načeloma dobiš ti večino krat kamen iz kamnoloma, ki je veliko krat rezan na mero, ki jo ti potrebuješ, ali pa je pač mogoče nek krajnik, kar pomeni, da je mogoče nekje na enem delu odlomljen, ni čist pravilne oblike, ima mogoče eno površino rezano, ki pač je ponavadi tvoje izhodišče. Veliko krat imaš ponavadi kakšen načrt, iz katerega izhajaš, potem pa se pač lotiš oblikovanja, ne, naprej pride v roko fleksarca, s katero je pač najlažje oduzeti večino materiala. Če je potrebno pač posegati potem po nekih ročnih orodjih, potem pride pač na vrsto, ne vem, kakšna špica, odbijač, kasneje kakšna ročna dleta. Zdaj veliko krat to zamenja tudi pač pneumatska, to je na zrak, torej imaš pač potem pištolo na zrak in potem dleta, ki pašejo to pištolo, ker je pač malo hitreje kot ročno, ne. Se pa še vedno smatra to kot ročno oblikovanje, obdelava. Seveda pa pač vseeno je večino krat, ne, še vedno prisotna kotna brusilka, ne, da ne bomo rekli fleksarca. Zaradi tega, ker je pač najhitrejša, ne. Jaz osebno nimam nekih večjih žak, ne, tako da se pač poslužujem velike pa male fleksarice. To je pač glavno, recimo, orodje. Ja, pač vsi si želimo, ne, da bi kamnoseštvo ne bi ostalo samo neka zdaj industrija, ne, pa neko štancanje nekih elementov. Si želimo vsi, ki smo pač tam še vedno, da bi kamnoseštvo pač raslo, ne, se razvijalo naprej, da mi se tudi spogledujemo, ne, s tem, kako delajo drugje po Evropi, ne, ne vem, Anglija, Avstrija, Švica, Nemčija, pač to nam tudi omogoča to tekmovanje, ne, katerega smo se udeležili že večkrat, to evropsko tekmovanje v kamnoseštvu, na katerega sem šla tudi jaz, pa sem bila pol tudi kasneje mentorca, ampak ja, omogoča ti, da ne to, da vidiš, kako se drugje dela, kako se drugje razvijajo, kaj drugje delajo, na kakšen način, tudi izobraževanje, kako imajo.
0: Sibila Leskovec, si kot izobražena obrtnica in umetnica prizadeva, da bi kamnoseštvo v Sloveniji povzdignili na višjo raven.
1: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, a ne, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev, a ne, da se pač tudi ljudi, ki delajo v kamnoseštvu, da se mogoče pošle kdaj na kakšno izobraževanje, ne vem, oblikovanja, ne, klesanje črka, ne. Naprimer, v Angliji imajo znotraj kamnoseštva oni posebi samo ljudi, ki klešajo črke. In oni so pač tudi kaligrafi ponavada, ne, torej in tipografija, ne, pač oni se učijo tipografije, da jih sami, v bistvu oni ročno pač spišejo neko besedilo, a ne, pač te črke, a ne, ker je zelo pomembno tudi razmerje, ne, to je pol zelo grafično, ne, zelo 2D pač potem deluje, zaradi tega, ker je to pač kot neka slika. Pri nas, a ne, tega ni in pač se tega sploh ne dojema tako. Sej mogoče nek lajk, a ne, ki ne dela tega niti ne opasa, ne. Zato se mi zdi, da je tudi pomembno, kaj pustimo za sabo, a ne, pa sej smo neka civilizacija, neka se razvija. Ne zdi se mi prav, da ne vem, da če smo dobili zdaj neke stroje, ne, pa industrializacija in vse, in da imamo zdaj CNC stroje, imamo robotske roke, ki nam vse naredijo, a ne. Pač ne zdi se mi to zadeva, zaradi katere se potem mi lahko polenimo, a ne, pa potem pač delamo po najmanjši liniji odpora, a ne, pa samo popiramo denar. Pa zdi se mi tudi pomembno, kaj damo noter, a ne, kaj mi naredimo, da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo, a ne. Pač včasih so imeli veliko več časa, oziroma so si vzeli več časa, ker pač je bilo logično, da neka stvar traja, da jo narediš, a ne. Zdaj pa se mi zdi, da je vse tako malo pohitreno, vse mora biti zdaj, takoj, čim prej. Mogoče nas malo to ustavila pri tem, da bi pač se ustavili pa pogledali neko stvar pa bi rekli, ok, kaj lahko tukaj naredimo, ne, da bo pač nekaj dobro. Ne.
2: Ampak vendarle po drugi strani je pa treba preživeti, ne? A se da to zbalansirati, da nekaj si vzamete čas, pa ustvarjate, pa to energijo uložite v končni izdelek, po drugi strani pa pač je treba tudi malo štancati zaradi golega zaslužka.
1: Ja, definitivno pač kdaj pride kakšen projekt, ki ga pač sam moraš naresti. Ni zdaj to, da pač so vsi projekti taki lepi in pač ustvarjalni, no, tako bi rekla. Pridejo projekti, ko pač sam enostavno narediš tisto, kar pač naročnik želi in je to, a ne. Zdaj odvisno je pač tudi malo od človeka, kaj išče, a ne. Pač jaz si želim in iščem ljudi, ki bi pač želeli mogoče nekaj bolj posebnega, nekaj malo bolj osebnega, tako da je custom made, a ne, po naročilu. ne pomeni to, da je pač, če je oblikovano, da bo zdaj to narasla cena, ne vem koliko. Pač, zadeva je lahko pač precej simpel, če ti pač upoštevaš neke osnovne zakone, likovne teorije, a ne, naprimer, ali pa nekih proporcev, a ne, ali pa nekega spacioniranja, a ne, nekih elementov po površini.
2: In kakšni so vaši cilji? Predvsem v kamnoseštvu, zdaj šport boste imeli za hobi pa prosti čas.
1: Ja, ja.
2: Kaj bi si želeli na vaši poklicni poti?
1: Definitivno se želim delati na kakšnih velikih projektih v svojem življenju. Pač seveda me je tudi tega malo straha, ne, zrte, ker pač veliki projekti zahtevajo veliko energije in predanosti. Ne vem, rada bi delala različne stvari. V glavnem načeloma je fokus pač na nekih nagrobnih spomenikih tudi, potem nekih manjših uporabnih predmetih za dom in vrt. Si pa želim, to je pač daljši, ne vem, celoživljenjski projekt mogoče, da bi pač kamnoseštvo pa se pripeljalo na malo višjo raven. Želim si razvijati pač tudi to klesanje črk znotraj kamnoseštva oziroma pač mogoče dati neke smernice ali pa jih ustvariti, no, neke smernice pa dobre prakse pač za neko bazo, ne, kjer se pač lahko razvija klesanje črk v Sloveniji pač še naprej in pač tudi, ne vem, estetsko oblikovanje z roko v roki z neko tradicijo, ne, v kamnoseštvu. To si želim.

V ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik, misionar na Madagaskarju Stanislav Kerin premišljuje o besedah pravičnosti in ustrajnosti.

Besede so pomemben del našega življenja. Rojevajo se v naših mislih. Lahko so spodbudne, razumevajoče, opogumljajo, povezujejo, delajo človeka in človeštvo dobro. Po drugi strani pa lahko postanejo žaljive, uničujoče, ponižujejo drugega, vnašajo med ljudi sovraštvo, zavajajo ljudi. Vse se začne v naših mislih. Že star latinski pregovor pravi: Quid quid agis, prudent ragas et res pice finem. Ali karkoli delaš, delaj modro in glej na konec. Dobro je, tako dela zrel in odrasel človek, biti pozoren na to, kam ga vodijo določene misli in dejanja, ki sledijo našemu razmišljanju. Tudi v preteklosti so opozarjali na stran poti, na katere pogosto zaide človek in človeštvo. Modrosti generacij pred nami je včasih težko razumeti. Ena takšnih misli je bila zapisana pred tisočletji. Takole je zapisano: Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od svojih pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo živel, ne bo umrl. Mar ni to krivično? Na prvi pogled morda res. Toda, bolj ko se človek poglobi v to misel, bolj vidi, kako pomembno je, kam je usmerjeno naše življenje, kaj kali, kaj klije in raste v našem življenju. Lahko bi rekli, da je življenje umetnost izbiranja pravih misli in odločitev za dejanja, ki vodijo nas in druge ljudi k zrelosti in odraslosti. Vsak dan znova se je treba odločiti in izbrati pravo smer življenja. In kako lahko to preverim? Ko postajam krivičen, sem nepozoren do drugih ljudi. Ko ponižujem druge ljudi, je to lahko opozorilo, da nisem na pravi poti. V življenju naj bi me vodila pravičnost, prijaznost, sočutje, pozornost do drugega človeka je jamstvo, da gre življenje v pravo smer. Danes potrebujemo ljudi, ki so vsak dan pozorni na to, da ne bi iz pravičnosti zdrsnili v krivičnost, da ne bi namesto prijaznosti in dobrote širili okoli sebe sovraštvo in nerazumevanje. To je zagotovilo, da bodo ljudje kljub časih drugačnemu vtisu vztrajali na poti pravičnosti. Vsak se sam v sebi, v svojih mislih odloči, ali bo šel po poti krivičnosti ali pravičnosti. Pomembna je smer življenja, po kateri si upajo stopati ljudje s pogumom in vztrajnostjo.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili dva hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu Združenih držav Amerike se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodnji obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Papež Leon XIV. Bo drugi dan svojega obiska v Franciji na trgu Place de la Concorde v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Papež se bo srečal tudi z migranti. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severi na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Slovenska policija jih je oskrbela in odpeljala na policijsko postajo Črnomelj. Ali so zaprosili za azil, trenutno ni znano, saj postopek še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo 15. uri v Stožicah proti Škotski igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Slovenci so se Škoti nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Gostovanje v Glasgowu se je končalo s porazom 0-1, tekmo v Ljubljani pa z remijem 2-2. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčem Poveri in razcepom Gaberk v smeri Gaberka promet oviran zaradi povožene živali. Na primorski avtocesti je izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Peči je v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 6:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta danes od 7. ure do srede do 17. 6:03 je.
1: Jutro na prvem.

Dobro jutro, sobota je 26. september in danes obeležujemo Svetovni dan kontracepcije, dan slovenskih lekarn in mednarodni dan za popolno odpravo jedrskega

0: pa je bil med drugim ohranjanje obstoječega monarhičnega reda in preprečevanje širjenja revolucionarnih in demokratičnih idej po Evropi.
1: Zanimivo pa je, da je bil eden od kongresov te zveze tudi v Ljubljani. Leta 1821 so se tu zbrali predstavniki 10 evropskih držav in Ljubljana je bila za nekaj dni središče evropske politike. V Ljubljani so se takrat vrstili plesi, gledališke predstave, ognjemeti in mimohodi.
0: Ja, veselo je bilo, kaj ne? Iz 19. stoletja pa še k matematiku in fiziku slovenskega rodu Juriju Vegi. Umrl je na današnji dan leta 1802 na Dunaju. Najbolj znan je po svojih logaritemskih tablicah.
1: No, Vega je bil sicer precej več kot matematik, bil je tudi fizik, geodet, meteorolog in topniški časnik. Leta 1789 je izračunal število pi na takrat rekordnih 140 decimalk, od katerih je bilo 127 natančnih. Ta rekord je ostal nepresežen več kot pol stoletja.
0: Jurij Vega se je leta 1754 rodil v revni kmečki družini v Zagorici pri Dolskem, šolal pa se je v Ljubljani. Njegova življenjska pot ga je pozneje pripeljala vse do vojaške službe in plemiškega naslova.
1: Profesor dr. Peter Legiša je pred dobrim desetletjem v oddaji Junaki našega časa pojasnil, zakaj so bile logaritemske tabele tako pomembne.
2: Sedanje generacije treba povedati, da so logaritemske tabele zelo olajšale množenje in deljenje in potenciranje števil in so bile tako zelo pomembne tako za inženirske izračune, kot tudi računanje v znanosti, v astronomiji in podobno.
0: In še kot zanimivost, Vesna, se spomniš, kdo je bil upodobljen na bankovcu za 50 tolarjev?
1: Ne, se mi pa svita, v kakšnih barvah je bil približno, vijoličnih.
0: Tako, na njem pa je bil Jurij Vega.
1: Ob 250. obletnici njegovega rojstva pa je Slovenska pošta izdala tudi spominsko poštno znamko z njegovim motivom.
0: Tako pomemben mož, torej. Iz matematike pa se zdaj selimo v svet oblačil. 26. septembra leta 1902 je umrl Levi Strauss, ustanovitelj podjetja Levi Strauss & Company. In ravno Strauss je pomembno zaznamoval zgodovino modrih kavbojk.
1: Rodil se je na Bavarskem, poznaje pa se je preselil v Združene države Amerike, kjer je izdelal prve kavbojke. Svetovalka za kulturo oblačenja Lea Pisani pravi, da danes džins velja za enega največjih izumov tekstilne industrije.
3: Zanimivo je, da je bil džins pravzaprav v začetku skoraj da nenosljiv. Ne? Levi Strauss je naredil te kavbojke za delavce, ne? Torej neuničljiv material, pobarvan z indigom, ne? Torej to obarvilo tudi ni zelo vzdržljivo, zato so se hitro tudi izprale. Džins seveda je bil pa dobro sprejet tudi nasploh med delavskim razredom, ne? So kupili pač en par teh hlač in so trajale in trajale in trajale.
0: Ja, kavbojke danes nosimo praktično vsi in povsod. Njihova oblika in način nošenja sta se skozi desetletja precej spreminjala, prav tako modeli in kroji. Iz praktičnega delovnega oblačila so postale eden najbolj prepoznavnih kosov vsakdanje mode.
1: Zdaj pa še nekaj iz sveta znanosti. Leta 1976 je umrl Lavoslav Ružička, hrvaško-švicarski kemik rojen v Vukovarju. Večino svojega znanstvenega dela je posvetil organski kemiji, posebej cikličnim organskim spojinam. Za svoje raziskave pa je leta 1939 prejel tudi Nobelovo nagrado.
0: Ja, od kemije pa je glasbi. Leta 1969 je na današnji dan izšel album Abbey Road skupine The Beatles.
1: Išel je v Veliki Britaniji, na njem pa sta tudi skladbi Something in Here Comes the Sun. Abbey Road je bil zadnji album, ki ga je skupina The Beatles posnela skupaj.
0: Ja, in zdaj prisluhnemo skladbi Here Comes the Sun. O tem, ali bo danes res posijalo sonce, pa preverimo prav kmalu, ko pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje.

0: Ja, here comes the sun, oziroma sonce prihaja, mi pa bi lahko rekli, sonce bo kmalu tu. No, ali to drži, bo v nadaljevanju pojasnil dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Republike Slovenije, Luka Ravnik, ki mu zdaj voščim. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšno vreme nas torej čaka danes, je skupina The Beatles prav napovedala?
1: Ja, dejansko, nekako če pogledam tukaj pri meni, tudi vse te napovedi, v glavno kar samo sonce, z neko podrobnostjo seveda, ki se pa pritiče bolj jeseni, to so pa jutranje temperature malce nižje, pa oziroma tam nekje okoli 7-8 pa tudi do 10 stopin, pa nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah in kotlinah. To je tisto, ki bo dajalo morda neko razliko med jutrom in potem dnevom. Čez dan pa v glavnem kar sončno vreme, tako danes kot potem v prihodnjih dneh in lepo rekla kar prijetne temperature, okoli 20 stopin, potem z žetko prihodnega tedna tudi nekje lahko do 22-23 stopin. Kar je še morda za omeniti je, da bo ponekod na Primorskem bo še pri nižjih plasteh se bo pojavljalo morda neke šibke burje, na obali pa nekaj dnevnega hoda majstrala, drugače pa nekako sončno vreme, vse nekje, dokjer se pogovarjamo nekaj dni naprej recimo.
0: Ja, torej brez večjih posebnosti, bo pa potem vseeno zjutraj treba računati na tista toplejša oblačila, kaj ne?
1: Tako, odvisno, v tem jutranjem času neko eno plast več, potem pa se počasi lahko razplastimo.
0: Tako, in tako mogoče tudi dobro vreme za kak pobeg v kam
1: ja,
0: na lepše.
1: Ja. Vsekakor, ja. Bo prijetno jesensko vreme. Ja.
0: Tako, to je torej, takšna je torej napoved. Najlepša hvala, Luka Ravnik, za to vremensko napoved.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Vesna, kako pa kaže zdaj s temperaturami? So se te že kaj povzpele ali pa še kar ustrajajo tiste malce bolj hladne temperature?
2: Ja, Lana, je še kar hladno. Jesensko, megleno, ampak čez dan bolušno. Ob 6 je bilo v Ljubljani jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Slovenjgradec jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Murska Sobota jasno 5 stopinj, Novo mesto in letališče Cerkljo ob Krki jasno 6 stopinj Celzija, Črnomelj megla v pasovih 5, Lisa jasno 9, Postojna jasno 6 stopinj, letališče Portorož jasno 11, temperatura morja je 22 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Rateče 2 stopinji, letališče Lesce 7, Rudno polje 1, Krvavec 5, Jezersko 1, Rogla 6, Ravne na Koroškem 5 stopinj, Velenje 6, Celje 4, Hrastnik in Maribor 6, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 4, Krško 6, Kočevje in Ilirska Bistrica 3, Koper 16, Bovec 6, Dolenje pri Ajdovščini 8, Park Škocjanske jame 5 stopinj in Kredarica ob 6 jasno 3 stopinje, piha severozahodnik 20 km/h.

0: Ja, Spider-Man in ali se bo tudi ta beseda znašla v pravopisu, pa bo znano prav kmalu. Novi slovenski pravopis, ki je trenutno v nastajanju, so poimenovali pravopis 8.0. Po eni strani oznaka 8.0 nakazuje na to, da je 8. slovenski pravopis. Natančneje, 8. samostojna izdaja. Po drugi strani pravopis 8.0 sledi duhu časa in novim razmeram, ki so jih v pisanje in komuniciranje nasploh vnesli globalizacija in drugi pojavi sodobne informacijske družbe. Po katerih načelih poteka prenova pravopisa, je povedala doktorica Urška Vranjek Ošlak, znanstvena sodelavka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.
1: Novi slovenski pravopis je zasnovan tako, da v njem v veliki meri sodeluje tudi javnost. In sicer je oži sestav pravopisne komisije pripravil nek osnutek pravil in potem je bil ta osnutek dan v javno razpravo. Javnih razprav je bilo do zdaj 7, zadnja je bila februarja letos. V teh javnih razpravah so bili zbrani komentarji, ki bodo zdaj pregledani in na podlagi katerih bo potem pripravljena zadnja različica. To pa je pomembno zato, da ni pravopis samo nek priročnik, ki bi od zgoraj navzdol nastal v neki instituciji, ampak je v bistvu nastal tudi s pristopom od spodaj navzgor. To pomeni, da so tudi uporabniki lahko prispevali svoj pogled na določena vprašanja v jeziku.
0: Ali bo v novem pravopisu res več dvojnic o pisnih znamenjih, krajšavah, veliki in mali začetnici ter drugih novostih pravopisa 8.0 v tokratni epizodi Kiksa ob 7:30?

0: danes v jutranji kroniki.
1: Slovenski odbojkarji bodo na evropskem prvenstvu v Italiji za bron igrali s Finci. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi zavrnil iranski načrt za končanje vojne. Nemčija v boju z draginjo ukrepa za pocenitev goriv. Ob Evropskem dnevu jezikov v spredju tudi zaščita in revitalizacija ogroženih manjšinskih jezikov. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Pečje v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 5:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta danes od 7. do srede do 17. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra do 17.
2: Bila je luna in bile so zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tople

Ja, danes se uradno začenjajo tudi 36. dnevi evropske kulturne dediščine. Do 10. oktobra bodo v 150 krajih po Sloveniji in v zamejstvu pripravili okoli 350 dogodkov, letošnje dogajanje pa povezuje geslo Dediščina v vrtincu, sprememb, priložnosti in izzivi. V program je vključenih več kot 500 organizacij, 20 tisoč otrok in mladih ter 1500 mentorjev, dogodki pa vsako leto privabijo več kot 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja tema je tudi del skupne evropske teme Ogrožena dediščina, ki opozarja na izzive, s katerimi se srečujejo različne oblike kulturne in naravne dediščine, od urbanizacije in podnebnih sprememb do digitalizacije. Spremembe pa seveda lahko prinesejo tudi nove možnosti za ohranjanje in predstavljanje dediščine. Ura je 6:33, ste na prvem in dobro jutro vam zdaj želi tudi Oto Pesner.

0: Kadar me na vlaku ali avtobusu vidite s slušalkami na ušesih, je zelo velika verjetnost, da poslušam kak podcast. Ampak, ko rečem podcast, je treba pojasniti, da so med mojimi najljubšimi podcasti ravno oddaje radijskih programov RTV Slovenija, ker so narejene z visokimi standardi novinarskega dela, zavzeto in profesionalno, ker vsebujejo poglobljene diskusije o številnih temah, tudi o problemih slovenske družbe, brez spodbujanja praznega spektakla ali senzacionalizma, pogovore s strokovnjaki, ki niso v studiju za to, da provocirajo za izseke za na Instagram ali TikTok, ampak da na vprašanja argumentirano, vodeno odgovorijo. Pa seveda, ker sem iz Foha, ker edini kontinuirano spremljate in osvetljujete aktualno slovensko kulturo in umetnost. Zato se vsem delavcem radija zahvaljujem in vas pri vašem delu še naprej podpiram. Prosim, ostanite z nami.
1: Tudi to je RTV Slovenija.
2: Ja, tako pravi Aljoša Harlamov, tudi to je RTV Slovenija in še veliko več. Ura je 6:40 minut in ste na prvem in zdaj sledi skladba Alenke Godec iz leta 2008, Poem Blues, skladba pa je šla na albumu So najlepše pesmi že napisane.

0: Vsako soboto otroke prebuja oddaja Radijske Ringaraja in nič drugače ne bo tudi to soboto. Branje ni le spretnost, je izkušnja, ki se začne z radovednostjo. Letošnja osrednja tema nacionalnega meseca skupnega branja je Branje je veselje. Četrtošolke z osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, podružnične šole Topolšica imajo rade zgodbe in pravljice. Samo morajo pa biti zanimive. Kakšna mora biti knjiga, da jo sploh vzamete v roke? Obstaja kakšna zgodba, ki se je nikoli ne naveličite in jo vedno znova berete ali poslušate? Kakšne zgodbe imajo rade četrtošolke? Pa slišite že zdajle.
1: Take bolj strašljive.
2: Take bolj, da so živali pa da je čarobno noter.
3: Da je noter domišljija, pa da imajo male tiskane črke.
4: Da so noč krati pa vila.
5: Da je debela knjiga, da jo lahko čim dlje berem.
0: Ja, vse izveste po 8. uri, po 9. pa bo oddaja Hudo, v kateri bodo mladi govorili o programu First Lego League in skupaj s člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konice obudili spomine na svetovno tekmovanje tega programa, ki je med 3. in 5. julijem potekalo v Južni Koreji. Ekipa Mount Storms je tam osvojila eno izmed 4 najprestižnejših nagrad tega svetovnega prvenstva, to je nagrado v kategoriji vrednote. Kakšne so bile njihove izkušnje obiska te azijske države in kaj vse jih je pričakalo v sklepnem tekmovalnem delu sezone, ki je bila posvečena arheologiji. Izveste po 9.

0: V Ljubljani se danes začenja teden ljubljanskega turizma, ki bo potekal vse do 2. oktobra. V prihodnih dneh bo po mestu več kot 120 dogodkov in različnih doživetij, namenjen tako obiskovalcem kot tudi Ljubljančanom. Kaj vse se bo dogajalo in kako se v zadnjih letih spremenil turizem v Ljubljani, pa bomo preverili v pogovoru z Branko Gradišar, višjo svetovalko z področja za odnose z javnostmi z Vizit Ljubljana.
1: Teden ljubljanskega turizma letos poteka že 5. leto zapored. Vedno je nekako okrog svetovnega dneva turizma, ki ga obeležujemo 27. septembra. In je namenjen v bistvu prav meščankam in meščanom, torej da jih povabimo, da nekako doživijo mesto, kot bi bili njegovi obiskovalci, torej izven nekih vsakodnevnih poti opravkov. Tako da ja, več kot 120 dogodkov smo pripravili skupaj z številnimi partnerji, številni so brezplačni ali pa narejeni prav posebej za teden ljubljanskega turizma, tako da smo prepričani, da bo za vsakogar nekaj zanimivega.
2: Ko pogledamo program, niso to klasični turistični ogledi, kaj ne?
1: Ja, tako je. Nekako vedno partnerje spodbudimo, da pripravijo res nek izjemen, izviren program, ker verjamemo, da številni ljubljančani in ljubljančani že kar dobro poznajo morda svoje mesto ali pa obiskuje muzeje, galerije in podobno, tako da ja, je partnerje potem pripravijo nekaj posebna, ja, ne vem, lahko bomo šli v zakulise hotela, spoznali poklic turističnega vodnika, obiskali depoje, si ogledali vajo, baletne predstave v operi in podobno, ja, tako da nekako zbudimo radovednost, hkrati pa omogočimo, da se res oživimo v nekega obiskovalca Ljubljane, ki jo prvič odkriva z novim pogledom.
2: In Ljubljana je bila lani najbolj obiskana slovenska občina. V njej je bilo ustvarjenih 16% vseh turističnih prenočitev v Sloveniji in pa kar 96% prenočitev v Ljubljani so ustvarili tuji gostje. Kaj nam to pove o Ljubljani kot turistični destinaciji?
1: Ljubljana je vsekakor zelo dobro mednarodno prepoznavna, tudi zaželena destinacija, tako da jo obiskujejo obiskovalci z vsega sveta. Bi pa rekla, da kot prestolnica, kot glavno mesto je vsekakor ima nek poseben status, verjetno vsak gost, ki je prvič v Sloveniji, si najbrž želi obiskati tudi Ljubljano. Ne nazadnje je tudi neko središče z veliko kapacitetami, tako hotelskimi kot kongresnimi, tako da ja, je tudi privlačno mesto za poslovne dogodke, za znanstveno-strokovna srečanja, pa tudi veliko športne infrastrukture ima, kar omogoča organizacijo številnih športnih tekmovanj, tako da mislim, da je to nek tak skupek vsega tega, no, tako prostočasnih gostov kot poslovnih, športnih in podobno. Ja, vsekakor rast števila gostov ni naš cilj, ampak ja, podaljševanje poprečne dobe bivanja, trenutno je 2,1, to pomeni, da gost v Ljubljani prenoči dvakrat, torej ostane v poprečju 3 dni. Tako da ja, z razvojem in ponudbe in usmerjen tako izven Ljubljane v srednjo slovensko regijo, tudi širšo v Slovenijo, želimo spodbujati, ja, da gost ostane dlje, potroši več in da obišče tudi ja, ne te najbolj obiskane točke, ampak spozna res malo globje naše mesto, si vzame čas za raziskovanje, se udeleži različnih doživetij in da seveda potrošnja ostaja v lokalnem okolju, da imajo korist od tega čim širši krog uporabnikov.
2: Pa so mogoče kakšni kotički Ljubljane, ki jih recimo turisti pred 5, 10, 15 leti morda sploh niso obiskovali, pa so zdaj zelo priljubljeni?
1: Ja, tudi Ljubljana kot mesto se je v tem času recimo precej spremenila. Če pogledava samo, ne vem, tukaj Čufarjevo ulico v bližini RTV-ja, potem Petkovškov nabrežje vse do centra Rog, zdaj že do Cukrarne, palače Cukrarna, torej se širi tudi neka ta peš cona, mesto, ki ga je prijetno raziskovati, tako da vsekakor se širi nabor predelov Ljubljane, ki jih obiskovalci obiskujejo. Številni pa tudi, ja, se ne osredotočajo samo za neke osrednje znamenitosti, ampak želijo v bistvu res doživeti Ljubljano z nekako z lokalnimi ustvarjalci, z ljudmi, ki tukaj živimo, delamo. Tudi zato v Turizmu Ljubljana razvijamo tako ponudbo, naprimer, kot so kreativne rokodelske delavnice, lani smo dodali sodobna doživetja s kreativci, torej, da lahko res vstopiš v neko stvarjalni prostor, studio, atelje, opazuješ mojstre pri delu, se tudi sam lotiš izdelovanja in si izdelaš nek spominek, ki ti bo res ostal v trajnem spominu, pa še nek pozitiven učinek na destinacijo postiš. Tako da ja, je kar poraz zanimanja v zadnjih 3 letih za več kot 40% za to vrstno doživetje.
2: Ljubljana pa je med drugim letos prejela tudi naziv najboljša evropska kreativna mestna destinacija 2026. Torej, kaj je tisto, kar Ljubljano dela kreativno in jo pri turistih razlikuje od drugih, recimo, evropskih prestolnic?
1: Ja, rekli bi, da v bistvu v Ljubljani ustvarjalnost ni nekako omejena na neke inštitucije ali posameznika, ampak res je nekako del tripa mesta, če že pogledam od raznih uličnih predstav, dogodkov na prostem, res živi z ustvarjalnostjo, potem že omenjeni ustvarjalci, s katerimi tudi razvijamo turistično doživetje, od kreativcev, rokodelcev, pa tudi recimo bi omenila Lufest, naš festival ljubezni, umetnosti in vandranja, ki pa je tudi en tak res dober primer, kako ustvarjalno izrabljamo prostor, kamor postavimo umetniške inštalacije v zimskem času, da popestrimo nekako ponudbo. Pri programu sodelujejo rokodelci, mladi, nevladniki, kulturno ustanove, gostinci, trgovci, skratka res ena taka platforma, ki povezuje ustvarjalnost najrazličnejših ljudi v tem mestu in to je nekaj, kar dela Ljubljano res prepoznavno.
2: Ja, veliko se torej govori o tem, kaj vse turizem prinese samemu mestu, kaj pa recimo za tiste, ki tu živijo, torej za Ljubljančane, kaj pa tem turizem prinese?
1: Ja, če smo najprej čisto konkretni, turizem v Ljubljani zagotavlja preko 20 tisoč delovnih mest in pa po izsledkih naših raziskav je za 11,7% meščanov ali njihovih družinskih članov neposreden vir prihodka, torej ali preko oddajanja so, prodaje domačih izdelkov ali prek zaposlitve, tako da to so neki taki neposredni učinki. Potem tudi obiskovalci na destinaciji trošijo, ne samo za hotel in prehrano, ampak tudi za druge storitve, kultura, prireditve, živila, ne na zadnje vse, kar potrebuješ v vsakodnevnem življenju, tako da se tudi širi ta potrošnja, od katere imamo lahko mi koristi. In pa seveda, sredstva turistične takse se vračajo v urejanje javnega prostora, infrastrukture. V, ne vem, zadnjih 25 letih recimo se je iz teh sredstev uredilo številna nabrežja v Ljubljanici, koloparke, pitnike, sprehajalne poti, podhod Tivoli, šance na Ljubljanskem gradu, tudi dediščina. Torej ja, so neki učinki v naš vsakdanji življenjski prostor, pri katerih turistična sredstva pripomorejo, da se izboljša. Ja, tudi izzivi se pojavljajo, tudi to je pomemben del delovanja Turizma Ljubljana, da spremljamo nekako odnos lokalnega prebivalstva do turizma že od leta 2016 in vsekakor večinsko izražajo še vedno podporo turizmu, razumejo, da prinaša korist lokalnemu gospodarstvu, da izboljšuje pestro storitev, ampak ja, so pa seveda zlasti v poletnem času na določih ulicah in trgih se pojavlja gneča, ki je lahko za prebivalca zlasti središča mesta ali nekoga, ki dela v središču mesta, nekoliko moteča, zato se pa trudimo, ja, da izobražujemo naše vodnike, da usmerjajo skupine tako, da ne ovirajo vsakodnevnega življenja. In ja, to je en od izzivov, ki jih prinaša povečan obisk, ampak se ga zavedamo, ga zaznavamo in tudi poskušamo urejati.
2: To je bila Branka Gradišar z Vizit Ljubljana. Ura je 6:56, kar pomeni, da nas do jutranje kronike loči le še nekaj glasbe.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Slovenski odbojkari se bodo na evropskem prvenstvu, ki se bo končalo danes v Milanu, po polfinalnem porazu proti Poljski za bron popoldne pomerili s Finci. Ti so sinoči morali priznati premoč Francozom. V slovenskem taboru pred tekmo za tretje mesto ne manjka motivacije. Janko Zamernik.
2: Jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem. Bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
1: Podrobneje o športu, predtem boste lahko med drugim slišali še.
3: V več nemških mestih danes sindikalni protesti proti napovedanim reformam. Črno-rdeča vladna koalicija na nezadovoljstvo odgovarja z znižanjem cen goriva. Papež Leon XIV. Je na obisku v Franciji obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi. Dobitnica večernice za najboljše otroško oziroma mladinsko literarno delo Irena Androjna za fantastični roman Juna na križišču svetov. Jutranja megla po kotlinah se bo razkadila. Pred nami je jasen dan s temperaturami do 24 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Žiga Fabian. Liter goriva na nemških bencinskih črpalkah bo od 1. oktobra za 17 centov cenejši. Znižanje trošarin in delno tudi davka na dodano vrednost sta sprejela oba domova parlamenta. Črno-rdeča vladna koalicija v Berlinu je zlasti po deželnih volitvah pod pritiskom nujnosti ukrepanja za oblažitev draginje in iskanja usmeritev sprejemljivih za državljane. Načrtom reform socialnih sistemov nasprotujejo člani v njenih lastnih vrstah, danes pa bodo sindikalni protesti proti reformam v številnih mestih, poroča naša nemška dopisnica Maja Derčar.
4: Ko je sredi maja sindikate prosil za podporo načrtovanim vladnim reformam, ki predvidevajo zmanjšanje socialnih pravic, je kancler Friedrich Merz v odgovor dobil vzklike in žvižge. Danes bodo sindikati z demonstracijami v 15 mestih še glasneje povedali, da so proti ukinitvi upokojevanja pri 63 letih in proti krčenjem pravic v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Pri nasprotovanju niso osamljeni. Trije CDU-jevi ministri vzhodnih nemških dežel, Saške-Anhalta in Turingije, pa tudi SPD-jevi ministerski predsedniki so proti zastavljeni pokojninski reformi. Glas vzdigujejo tudi proti polnjenju proračuna z načrtovanim zvišanjem davkov na tobačne izdelke, alkohol in sladkane pijače, ministerski predsednik Hesna Boris Rein.
5: Höhere Steuern belasten.
4: Višji davki obremenjujejo porabnike in gospodarstvo, sektor gastronomije in mala podjetja, in to v že tako neverjetno težkih časih. Pojavljajo se dvomi v vlado, ali ta sploh ve, kaj počne v prizadevanju, kot pravi, za dvig konkurenčnosti in ohranjanje vzdržnih javnih financ. Državljani namesto obremenitev pričakujejo razbremenitve. Da bo treba ukrepati zaradi rekordno visokih cen goriv, je kanclerju postalo jasno nekaj dni pred zadnjimi deželnimi volitvami. Skoraj 2,5 evra za liter dizelskega goriva in 2,3 evra za bencin, ob avtocestah pa še več, toliko je treba odšteti v Nemčiji. Parlament je včeraj sprejel olajšave, po katerih bi bila cena za 17 centov nižja. Ljudje trepetajo pred ogrevalno sezono, obetajo se visoke cene, energije in hrane. V takšnih pogojih sprejemati nepriljubljene reforme je politični samomor, toda kancler je očitno prepričan v uspeh.
1: Papež Leon XIV. Bo drugi dan obiska v Franciji maševal na pariškem trgu Concord in Elizejskih poljanah, zvečer pa bo odšel v romarsko središče Lourdes. Včeraj je obhajal večernice v katedrali Notre Dame in se srečal z mladimi, na sedežu UNESCO pa je opozoril na krizo Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij. Iz Rima Mojca Širok.
6: Mednarodne organizacije rešujejo težave, ki jih nobena država ne zmore sama, je povedal papež, a jih krati spremlja dvom o njihovi učinkovitosti. Izgubljajo svojo vlogo in tvegajo, da postanejo zgolj farsa. Leon XIV. Je obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje. Dialog se po njegovih besedah vse pogosteje dojema kot ovira pri ukrepanju, ne pa kot sredstvo za mir in iskanje skupnega dobrega. Kot že na sprejemu pri predsedniku Macronu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predstavniki francoske politike, gospodarstva in civilne družbe, je papež tudi na sedežu UNESCO pozval k zavestni rabi umetne inteligence, temi, ki ji je posvetil tudi svojo prvo papeško encikliko. Danes imamo na voljo orodja, ki lahko v trenutku povežejo ljudi in celine, pa vendar smo priča novim oblikam osamljenosti, materialne in duhovne revščine in zapuščenosti, je dejal. Komunikacija je po njegovih besedah postala hitrejša, a ne nujno tudi bolj resnična. Brez skupnih etičnih pravil lahko razvejeni komunikacijski kanali širijo lažne informacije in besede brez pomena. S tem pa, kot je dejal, dialog ovirajo, namesto da bi ga spodbujali. Sistemi umetne inteligence po papeževih besedah lahko povezujejo podatke, ne morejo pa odgovoriti na vprašanje o smislu človekovega obstoja, ki ima korenine v življenjski izkušnji.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA nadaljevale okrepljene napade na Islamsko republiko po vmesnih volitvah 8. novembra.
5: Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Rakči. Pojasnil je, da je Iran ob morebitni sklenitvi dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti Hormuško ožino, nato pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili 2 hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Kam bomo šli na dopust, kaj si bomo ogledali tam in kdaj bomo na destinaciji? Na vse to, če dalje bolj vpliva umetna inteligenca. Ogromne količine podatkov namreč lahko pomagajo napovedovati prihode gostov, razumeti njihove želje in usmerjati njihove poti. Prav umetna inteligenca je tema letošnjega svetovnega dneva turizma. Kako

0: recimo cenjeni oziroma dobro ocenjeni odgovori, ki zmanjšujejo neko negotovost uporabnika, recimo o dostopu, parkiranju, pravilih in pa takšni strukturirani predlogi, ki združujejo nastanitve, aktivnosti in pa alternativne scenarije.
1: V Ljubljani umetno inteligenco uporabljajo za napovedovanje turističnega prometa. Platforma Ljubljana Flows trenutno pri napovedih upošteva dnevni turistični promet, poslovne dogodke ter praznike in dela proste dni na ključnih trgih, pove Branka Gradišar iz Turizma Ljubljana.
2: Prej smo lahko analizirali samo podatke za nazaj, zdaj pa jih lahko dejansko analiziramo za vnaprej, ne, in potem na podlagi tega napovedujemo. To je bistvena dodana vrednost, uporabe umetne inteligence.
1: Z razvojem modela bo napovedovanje turističnih tokov natančnejše, sčasoma pa bo mogoče tudi njihovo preusmerjanje. Pri tem pa je ključno vprašanje, od kod dobiti dovolj kakovostnih in ažurnih podatkov. Prav to je eden od ciljev projekta Flux, v katerem sodeluje 12 partnerjev. Umetna inteligenca namreč sama podatkov ne ustvari, pomaga jih analizirati in uporabiti pri odločanju, pojasni Urška Starc Pečeni iz podjetja Arktur.
3: Umetna inteligenca ne bo zagotovila podatkov, mi jih moramo zagotoviti in to je zdaj glavni v turizmu, glavna borba, ki jo imamo, da dobimo podatke na lokalni ravni.
1: Cilj je torej tehnologijo uporabiti za boljše razumevanje dogajanja na destinacijah, vendar mora biti končna odločitev še vedno človeška, tudi o tem, kakšen turizem si Slovenija sploh želi.
4: Danes je Evropski dan jezikov, ki tokrat poteka pod geslom Jeziki združujejo. To še posebej velja za dvojezična območja, kjer pa si morajo manjšine ves čas prizadevati za ohranjanje znanja jezika matice. Tudi zato Pedagoška visoka šola v Celovcu s partnerji sodeluje v projektu Fosterlang za zaščito in revitalizacijo ogroženih manjšinskih jezikov. Največ pozornosti so namenili dvojezičnemu izobraževanju na avstrijskem Koroškem. Prispevek Petre Kozgnamoš.
5: Kot pravi vodja projekta Fosterlang na Pedagoški visoki šoli v Celovcu Daniel Vut je za ohranitev slovenščine na avstrijskem Koroškem poleg vzgoje v družini zelo pomembno izobraževanje. In čeprav skoraj polovica otrok v ljudskih šolah obiskuje dvojezični pouk, je največ težav še vedno z vrtci in srednješolskim izobraževanjem.
6: V vrtcih je pomanjkljaj, kajti samo majhen delež teh, ki potem gre v ljudsko šolo dvojezičen pouk, je prej obiskalo že dvojezičen vrtec. Krati pa vidimo tudi na sekundarni stopni je velik pomanjkljaj. Večina teh, ki ima dvojezičen pouk, bo ali šla na slovensko gimnazijo ali pa ne bo več prišla v dvojezičen pouk.
5: O tem, ali lahko otroci znanje slovenščine nadoknadijo v šolah, se v družinah počasi izginja, pa je ravnatelj slovenske gimnazije Stanko Polcer povedal.
7: Bistveno je sigurno to, kaj se dogaja doma, ampak naše politične organizacije se sedaj močno zadevajo za to, da bi po eni strani omogočili res neko slovensko izobrazbo od otroškega vrtca pa tja do mature.
5: Dobre prakse po Evropi bodo v projektu poskušali prenesti tudi na avstrijsko Koroško, še poudarja Vuti.
6: Ta projekt naj pa prispeva k tem, da v Evropi krepimo res zavest za manjšinske jezike.
5: Saj napovedi pesimistično kažejo, da naj bi kar 90% ogroženih jezikov po svetu v prihodnih 100 letih izginilo ali pa bo resno ogroženih.
4: Dobitnica letošnje 30. večernice je Irena Androjna. Nagrado časnika Večer za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta so ji podelili včeraj na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je tretji roman in četrto knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških igr za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke, objavljene v otroških revijah. Več Špela Šebenik.
8: Irena Androjna je večernico prejela za večplastni mladinski fantastični roman s problemskim jedrom, v katerem je pustolovska fantastika povezana z družinskim nasiljem, travmo in osebnostnim razvojem protagonista. Predsednica žirije Norma Bale.
9: Žirija presoja dela na podlagi kvalitete in teh kvalifikatorjev. Morda lahko izpostavim pri Joni, da je tukaj izjemno izražen občutek za jezikovno ustvarjalnost, da so jasni rezi med fantastičnim in realnim svetom. Pomemben element je tudi humor, ki zelo uspešno preprečuje zdrs v sentimentalnost.
8: Nagrajenka Irena Androjna.
10: Čeprav seveda so tukaj pomembni bravci, naslovniki, ampak je tudi takole priznanje zelo prijetno dobiti.
8: Odkot ideja za roman?
10: In vedno sem me tako ganila.

0: Mile zgodbe otrok z nekimi težavami v svojem okolju. Verjetno so bile nekatere tudi moje, ampak ne take kot od tega fantka. Tako da se mi zdi ta osamljenost otroka nekaj, s čimer sem se želela ukvarjati in kako on rešuje potem take situacije. Ne.
1: Na razpis za večernico je sicer prispelo 64 otroških in mladinskih del, 5 jih je žirija izbrala v finale. In čeprav so bila zelo raznovrstna, so imela po besedah predsednice žirije skupni točki.
2: Zaupanje v mladega bralca ter vprašanje, kako živimo drug z drugim in kaj nas v tem svetu sprememb in negotovosti ohranja človeške.
1: Tudi nagrajeni roman Jona na križišču svetov vključuje elemente okoljskega ozaveščanja in poudarja pomen skupnosti, odgovornosti in iskrenega odnosa do drugega.
3: Za konec povejmo še, da bo popoldne na Lentu v Mariboru veslaška regata osmercev. Na Dravi se bodo pomerile 4 ekipe, ki jih sestavljajo po večini študentje. Tudi prihodnje minute jutranje kronike bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Sandi Škvarč, v spredju pa bo, kot rečeno, odbojka. Želim vam prijeten dan. Srečno!
4: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
5: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in 5. kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
6: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
5: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po 4 nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstev vrstili prvič po letu 2015.
4: Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah včeraj 4 posamične končne odločitve. Za 2 finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, 6. v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila 10.
7: To zadnje finale je bilo zelo težko, punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čoln res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
4: Kanuisti brez finalnega nastopa. Blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi 2-krat zmagali in 2-krat izgubili. V sinočnem 4. krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že 4. zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil 2-krat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je 2 gola dosegel kapetan Jan Urbas.
8: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa 2 hitra gola, pa smo v bistvu 2/3 lovili njih, mogoče na konc zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
4: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Sožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
9: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
4: V A-ligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija, Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
10: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Mitja Groznik.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Z agencije za okolje Luka Ravnik.
12: Danes bo precej jasno, ponekod na Primorskem opihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.
10: Podatki o prometu, gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet na začetku delovne zapore pri Ivančni Gorici zaradi premaknjenih stožcev v zapori. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza popolna zapora do ponedeljka. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. Regionalni cesti Kambreško, Livek in Volče Solari bosta zaradi prireditve zaprti do 16:30 minut. Obvoza sta urejena. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede 30. septembra do 17. ure. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka od 7. do 2. oktobra do 17. Zaradi prireditve pa bodo na cestah Zgornji Čačič Osilnica in Bosliva Loka Osilnica enourne popolne zapore med 11. in 15. urno. Ura je 7:20 minut.
11: Jutro na prvem.
10: Preglejmo še, kakšne so najnovejše temperature po državi. Ob 7 so jih namerili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ljubljana jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Slovengradec jasno 2, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 6, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 6 stopinj, letališče Cerklje ob Krki jasno 5, Črnomelj megla 5, Lisa jasno 9, Postojna zmerno oblačno 7. Letališče Portorož, jasno 10 stopinj Celzija, temperatura morja je 22 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, jasno 8, Rateče 2 stopinji, letališče Lesce 6, Rudnopolje 1, Krvavec 5, Jezersko nič, Rogla 6, Ravne na Koroškem in Celje 4, Velenje in Hrastnik 6 stopinj, Maribor 7, Krajinski park Goričko 12, Ptuj 4, Krško 5, Kočevje in Ilirska Bistrica 3, Koper 16, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 7, Park Škocjanske jame 6 in Kredarica ob 7, jasno 4 stopinje, piha severozahodnik 27 km na uro.
13: Sem pediatrinja Mateja Tisa. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
14: Med nami jo živijo.
15: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Lana Furlan.
1: Ja, del jutranje ekipe na prvem to soboto 26. septembra so tudi Vesna Topolovec, Mitja Groznik in Anja Rupel. Ste na prvem in ura je 7 in skoraj 27 minut. Filatelisti pa so spet prišli na svoj račun. Pošta Slovenije je namreč izdala 8 novih priložnostnih znamk, med njimi tudi znamko z rokopisom Fanny Hausmann, pesnice rojene leta 1818 v avstrijski Štajerski, ta pa je leta 1848 objavila 8 slovenskih pesmi v celjskih slovenskih novinah. In ker smo že pri slovenščini in pisanju, pred nami je še ena skladba, potem pa v Kiksu prelistamo pravopis 8.0.

0: Številka 8 ob novem nastajajočem pravopisu pomeni 8. samostojno izdajo slovenskega pravopisa v zgodovini. Dodatek pika nič pa odraža prilagajanje duhu časa in sodobni informacijski družbi. Pravopis nastaja pod okriljem pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU. O nekaterih novostih, ki jih prinaša in procesu posodabljanja pravopisa, se je Bojan Leskovec pogovarjal z doktorico Urško Vranjek-Ošlak, znanstveno sodelavko z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ki tudi sodeluje pri prenovi slovenskega rokopisa.
1: Priprava novega slovenskega pravopisa, ki prinaša največjo prenovo pravopisnih pravil po skoraj 40 letih, se približuje koncu, je povedala doktorica Urška Vranjek-Ošlak, znanstvena sodelavka z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Oznaka 8.0 kaže na to, da bo nastajajoči novi slovenski pravopis 8. samostojna izdaja pravopisa za povrstjo, hkrati pa z računalniškim zapisom oznake 8.0 aludira na sodobno informacijsko dobo.
2: Ja, tako je. Ta pravopis poskuša zapolnjevati vse tiste vrzeli, ki jih prejšnji pravopis mu to ni uspelo. In se hkrati tudi prilagojeno ukvarjati z jezikom, kot se kaže danes v bistvu precej bolj globaliziranem svetu. V bistvu pravopis 8.0 na nek način sledi duhu časa in tudi novim razmeram, ki so se pojavile v pisanju in v komuniciranju nasploh v tej novi oziroma sodobni informacijski družbi.
1: Tudi pravila, ki jih pripravlja pravopisna komisija v okviru nastajajočega pravopisa 8.0, so razdeljena v 8 poglavij.
2: Jedrni del pravopisa zajema poglavja pisna znamenja, krajšave, velika in mala začetnica, prevzete besede in besedne zveze ter ločila. Potem pa vsebujejo pravila tudi slovnični oris za pravopis. To so pa skrajšana slovnična poglavja, ki so namenjena predvsem pisanju, torej tiste slovnične stvari o jeziku, ki jih moramo vedeti, da lahko v njem učinkovito in pravilno pišemo. To pa so glasoslovni, oblikoslovni in besedotvorni oris ter glasovno-črkovne premene.
1: Po katerih načelih poteka prenova pravopisa?
2: Novi slovenski pravopis je zasnovan tako, da v njem v veliki meri sodeluje tudi javnost. In sicer je oži sestav pravopisne komisije pripravil nek osnutek pravil in potem je bil ta osnutek dan v javno razpravo. Javnih razprav je bilo do zdaj 7, zadnja je bila februarja letos. V teh javnih razpravah so bili zbrani komentarji, ki bodo zdaj pregledani in na podlagi katerih bo potem pripravljena zadnja različica. To pa je pomembno zato, da ni pravopis samo nek priročnik, ki bi od zgoraj navzdol nastal v neki instituciji, ampak je v bistvu nastal tudi s pristopom od spodaj navzgor. To pomeni, da so tudi uporabniki lahko prispevali svoj pogled na določena vprašanja v jeziku.
1: Veliko pozornosti v procesu priprave pravopisa 8.0 je pritegnilo zapisovanje velike in male začetnice.
2: Ja, v javnosti je veliko pozornosti pritegnila napovedana prenova zapisovanja krajevnih imen tipa Novo mesto, vendar pa moram na tem mestu opozoriti, da končne rešitve za to vprašanje še ni, trenutno je v obravnavi v uredniškem odboru. In sicer je pobuda za spremembo tega pravopisnega pravila prišla na pravopisno komisijo pri SAZU in ZRC SAZU ter na komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen že aprila 2015 in takrat so bili v bistvu kot posledica te razprave oblikovani različni predlogi reševanja te težave. Namreč geografi, torej predstavniki KSZI, so ugotovili, da je v rabi kar nekaj težav, to pravilo povzročalo kar nekaj težav ker gre v bistvu za izjemo, torej druga sestavina tipa mesto, vas, trg, selo in podobno se zapiše z malo začetnico, medtem ko se druga podobna imena v vseh sestavinah, ki niso predložne, zapisuje z veliko začetnico. In ob oblikovanju poglavja o zapisu velike in male začetnice je komisija oblikovala pravilo, da bi se ta izjema zapisovanja sestavin mesto, trg, vas, selo odpravila, da bi se torej vsa imena, tudi novo mesto, v vseh sestavinah, ki niso predložne, zapisovala z veliko začetnico. Po zadnji javni razpravi se bo uredništvo o tem vprašanju še odločalo, je pa res prišlo kar veliko komentarjev na to temo, tako takih, ki spremembo podpirajo, kot takih, ki spremembi nasprotujejo.
1: Nekaj sprememb se obeta tudi pri prevzetih besedah.
2: To pomeni, da ni več v taki meri prevzemanja po črki, ampak je na nekaterih mestih tudi več prevzemanja po dejanskem izgovoru v izvirnem jeziku. Ker recimo vemo, da smo, ker je svet tako zelo globaliziran, smo več v stiku s tujimi jeziki, tudi lažje preverimo recimo izgovor nekaterih besed ali pa imen na spletu. Zato ne potrebujemo več tako zelo natančnih navodil za nekatere točke pri prevzemanju, potrebujemo pa recimo več usmeritev pri drugih stvarih, recimo pri pregibanju.
1: V primerjavi s slovenskim pravopisom iz leta 2001 je poglavje pisna znamenja dopolnjeno s podatki o bodisi nečrkovnih pisnih znamenjih, bodisi črkah, ki niso del slovenske pisave, ali črkah, ki imajo posebno vlogo v besedilu.
2: Mislim, da so najbolj zanimive novosti tiste, ki so dejansko nove z vidika informacijske družbe. Recimo zapisovanje določenih znamen, poimenovanja znamen, znamenja, ki prej niso imela imen oziroma so se imena uporabljala samo neformalno na nek način, recimo Afna pa ta znani hashtag oziroma ključnik in podobno. Mislim, da največ novosti je z tega vidika. To, kar prej v slovenskem pravopisu ni bilo zajeto zato, ker je pač nastal pred tem časom in v bistvu ni bilo priročnika, ki bi prinašal navodila, kako pa zdaj ravnati z vsemi temi novimi besedami, ki se pojavljajo, ko govorimo o jeziku recimo na spletu in podobno. Precej pozornosti je vzbudilo tudi pravilo, v bistvu ni pravilo, ampak je slogovni napotek v novih pravilih, ki opisuje pogovorno rabo podaljševanja s T, naprimer Silvo, Silvota. Marsikdo je ta napotek bral kot da pravopis v knjižno rabo spušča podaljševanje s T, ki seveda ni knjižno. Ampak to ne drži. Pravopis v bistvu iz nekega preventivnega vidika želi opozarjati uporabnike na tiste napake, ki so v knjižnem jeziku pogoste. Pravopisna komisija in zdaj uredništvo sta ogromno podatkov o pogostih napakah pridobila iz jezikovne svetovalnice. Tam se je pokazalo, da je mogoče dobro, da bi pravopis kar eksplicitno že navedel. Ne, tole je primerno za pogovorno rabo, ne pa za knjižno rabo.
1: Veliko pozornosti je vzbudilo tudi zapisovanje ženskih priimkov.
2: Je pa res, da pravopis 8.0 ne spreminja ustaljene rabe ženskih priimkov. Mogoče jo le natančneje opiše in zameji. Je pa res, da pač, kot sem rekla že prej, končne rešitve za to vprašanje še ni in bo odločena v prihajajočih mesecih. Ja, mogoče res je najboljši zgled ta prevcije skočila Prevčeva je skočila, Nika Prevc je skočila, vse te različice se uporabljajo danes v slovenskem jeziku. Je pa res, da moramo obliko izbirati glede na to, za kakšno besedilo gre.
1: Ali bo v pravopisu 8.0 res več dvojnic?
2: V resnici dvojnic nekaj več bo, ampak ne toliko, kot jih je bilo v osnutku, ki so ga lahko uporabniki brali v javnih razpravah. V njem je pravopisna komisija v določenih točkah tudi poskušala ugotoviti stanje v jeziku, poskušala ugotoviti, kako uporabniki občutijo določene elemente svojega jezika. Zdaj, pri pripravi končne različice, pa bodo nekatere te dvojnice, ki so prej v osnutku še obstajale, tudi umaknjene, ker se bo že pokazalo, v katero smer je najbolje zapeljati ta pravopisni priročnik.
0: Ja, slišali ste še eno epizodo kratke informativne koristne slovenščine, ki je tokrat pod drobnogled vzela nastajajoči slovenski pravopis 8.0. Dokler ni uradno izdan, veljajo pravila prejšnjega slovenskega pravopisa iz leta 2001. Predlogi novih pravil pa so zbrani na portalu pravopis 8.0 Fran. Vse epizode Kiksa pa hrani spletni arhiv prvega programa, dostopne so tudi v aplikacijah za podcaste.

0: niso metri.
1: Iz radiosfere.
2: Marijana Držaj v Ljubljano.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Dopoldne bomo govorili o programu First Lego League. Skupaj s člani ekipe Mount Storms z osnovne šole Podgoro, Slovenske Konjice, bomo obudili spomine na svetovno tekmovanje tega programa v Južni Koreji. Ekipa Mount Storms je tam osvojila eno izmed štirih najprestižnejših nagrad tega svetovnega prvenstva. Kakšna je bila pot do nagrade, nam člani ekipe razkrijejo v oddaji Hudo, po deveti. Program Ars. Pisateljica Gelč Jontes se je rodila 23. septembra 1906 v Ljubljani. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko ter opisovala življenje na družbenem dnu, pogosto v poudarjeno naturalističnem slogu. Tako je napisala tudi novelo z naslovom Mlekarica Johana. Odlomke iz nje smo uvrstili v današnjo izbrano prozo ob 18. Val 202. Ko govorimo o letnih stroških avtomobila, ponavadi pomislimo na gorivo, zavarovanje in servise. Redko tudi na prometne kazni in druge prekrške, ki jih sicer ne zapišemo v letni proračun, lahko pa nas hitro in precej drago presenetijo. Kateri so najpogostejši in koliko nastanejo napačne odločitve za volanom? To izveste v avtomobilsko-prometnih minutah ob 10 in 45 minut.
1: Lana Furlan, Vesna Topolovec, Mitja Groznik in Anja Rupel smo bili vaša sobotna jutranja ekipa od 5. ure dalje. Če pa že razmišljate, kam bi se danes odpravili, bo od 10. ure naprej v prestolnici v centru Rog potekal Coffee Festival. Ljubitelji kave bodo lahko poskusili različne vrste kave, spoznali pot od kavnega zrna do skodelice, se udeležili delavnic in si ogledali tudi baristična tekmovanja. Festival poteka danes in jutri, pred 8. pa nas čaka še nekaj glasbe. Potem pa vam bodo družbo delali najmlajši v programu za mlade. Ura je 7 in 52 minut, poslušajte prvi, jaz pa vam želim prijetno soboto.

0: 8 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranski predsednik Masud Pezeškian je v intervjuju za ameriško televizijo CBS dejal, da je Islamska republika inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo pripravljena spet odobriti vstop v državo. Ob tem je vnovič zatrdil, da Iran ne razvija jedrskega orožja. Ameriški reper Macklemore je po izključitvi z turneje glasbenika Eda Sheerana zaradi izjav v podporo Palestini napovedal svojo turnejo z naslovom Free Palestine. Z nizom koncertov namerava zagotoviti človekoljubno pomoč in podporo ljudem v Palestini. Nastopil bo v Dublinu, Parizu in Londonu, imena gostov in datume koncertov v Združenih državah Amerike pa bo še sporočil. Nobena država ne more sama učinkovito odgovoriti na mednarodne zdravstvene izzive, zato Slovenija trdno podpira multilateralizem in mednarodno solidarnost. Je v okviru srečanja o preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju na pandemije dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Dogodek je v New Yorku potekal v okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Ostrc je imel ob tem več dvostranskih srečanj, med drugim z namestnikom Ministrstva za zdravje Saudske Arabije in portugalsko ministrico za zdravje. Na medvojnem letališču Otok pri Metliki jim bo dopoldne spominska slovesnost Vranov let ob 82. obletnici osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Po pobegu so v spremstvu partizanov prehodili 273 km dolgo pot do omenjenega letališča, odkoder so jih pripeljali v zavezniško oporišče v Bari v Italiji. Sinoči so v Metliškem sokolskem domu premierno predvajali celovečerni dokumentarec o teh dogodkih z naslovom Pobeg po pobegu. Danes se bo končalo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Jureji. Na vrsti so še boji v kajakaškem krosu. Za slovenski tabor bo to zadnja priložnost, da se s prvenstva vrne z odličjem. V ženski konkurenci bodo nastopile Eva Alina Hočevar, Eva Trčelj in Lea Novak. V moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno. Najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.
1: Da boste obveščeni vsako uro. V aplikaciji za podcaste poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu, gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti od Kranja proti počivališču Voklo. 8:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Sailor 4
1: and Dinosaur. Dobro jutro ali dober dan, kot vam je ljubše. Živjo vsem, ki ste se zbudili v našo oddajo Radijski Ringaraja. Žiga Žižak skrbi, da se dobro slišimo, Sara Bartarijavec je izbrala glasbo, Alja Verbole sem tukaj, da se pogovarjam z vami. Kmalu pa bomo slišali tudi, kakšno vaše ime otroci. Nič 1-475-2222 je naša telefonska številka, če pokličete in poveste, a obstaja kakšna zgodba, ki se je nikoli ne naveličate in jo vedno znova poslušate.

0: morajo pa biti zanimive. V tokratni oddaji nam bodo četrtošolke povedale, kakšna mora biti knjiga, da jo sploh vzamejo v roke, pa tudi to, kdo najlepše pripoveduje in kdo si zgodbe najbolje izmišljuje. Zdaj lepa se med pretegovanjem v posteli lahko iz svojih sanj preselite v našo jutranjo zgodbo.
1: Zgodba raja.
0: Prav v domišljiji pisateljev in pisateljic nastajajo zgodbe za dobro jutro. Tokrat bomo slišali še eno od mnogih dogodivščin štirih črnih mravljic Anje Štefan. Mandarine.

0: Mandarine.
1: Štiri črne mravljice so jedle mandarine.
2: Lepo dišijo, je rekla prva.
3: Po soncu, je rekla druga.
1: Misliš, da sonce diši?
2: Tako se mi zdi.
1: Potem je tudi sonce naša mandarina. Najbolj sočna, sladka, fina.
3: Ampak
1: to naj bo naša skrivnost. Nekoč si do sonca zgradimo most in mu pridemo blizu. Takrat nam bo jasno, kako diši. Takrat nas v sončne žarke raztopi.

na Radiu Slovenija. Vsak večer ob 19:45. Lahko noč, otroci. Na prvem.

0: Ja, vsak večer najmlajše pospremimo v svet sanj, vsako soboto pa vas prebujamo oziroma se prebujamo skupaj z vami, otroci. In če mislite, da so pravljice le za otroke in da ste, da smo jih, starši, odrasli, že zdavnaj prerasli, se motite. Pravljice so doma povsod. Doma so v glavah, v knjigah, knjižnicah, pravličnih krožkih in tudi na Radiu Slovenija, kjer se čisto vsak dan v tednu z radijsko pravljico dan prevesi v noč na prvem. Ta ponedeljek pa lahko našo radijsko pravljico vidite in slišite ob 10:00 v Cukrarni v Ljubljani. Na audiofestivalu bomo v družbi najmlajših pravljico izvedli v živo. Za spano zebro Mateje Perpar bo pripovedoval dramski igralec in ambasador branja Klemen Janežič, vabljeni torej čez 2 dni v ponedeljek ob 10:00 v Cukrarno. Mi bomo tam.
1: Ringaraja z Aljo.
0: Nacionalni mesec skupnega branja letos poteka med 8. septembrom in 11. oktobrom. Tema letošnjega meseca, sem že povedala, je branje je veselje. Tudi zato smo se pogovarjali s četrtošolkami z osnovne šole Karla Destovnika Kajuha Šoštan, podružnične šole Topolšica, ki četrtošolke so nam povedale, da imajo rade zgodbe in pravljice, samo, pozor, pozor, morajo pa biti zanimive. Ponavadi, kot vedno rečem s temle mikrofonom, obiskujemo šole. Tokrat smo se pa srečali v Velenju na Pikinem festivalu. Kje ste vi doma, odkot prihajate, kje je vaša šola?
2: Prihajamo od podružnice šole Topolšica Šoštan.
0: Ste četrtošolke, ste povedali, z katere šole, kako je pa vam ime?
2: Mene ime Manca.
3: Ajda.
4: Mija.
5: Ina.
6: Lara.
7: Neža.
8: Ronja.
9: Anja.
0: Kakšna mora biti knjiga, zgodba, da je vam zanimiva? Kakšna mora biti knjiga, da jo vzamete v roke?
10: Take bolj strašljive.
11: Take bolj, da so živali, pa da je čarobno, ter domišljija.
12: Da je noter domišljija, pa da imajo male tiskane črke.
13: Da so noč krati pa vila.
14: Izmišljene osebe.
15: Da je debela knjiga, da jo lahko čim dlje berem.
0: Mi smo se srečali tukaj na Pikinem festivalu v Velenju, ko ste tudi poslušali pravljico Buba Debeluba. Kako bi pa vi naučili Bubo pravilno pisati? Kaj je bilo vam najbolj težko, pa kakšen nasvet, kako se naučiš pisati?
16: Da bi šla 1. septembra takoj v šolo.
0: Kakšen nasvet, kako se to naučiš, ker nas poslušajo tudi mlajši otroci?
17: Vaja dela mojstera. Če mojster ne dela, vajo ne zna.
18: Da bi prvo začeli po ABCD.
19: Da bi začeli ABCD delati, da bi se učili, pa da bi dobili veliko znanja iz tega.
20: Lahko bi začeli z branjem stripov, pol pa ko bi boljš brali, bi pa že lahko šli na debela.
21: Pa da bi prvo samo slike gledal, pa bi se pa malo začel že brati.
0: Veste, kaj mi pa še povejte, a obstaja kakšna zgodba ali pa pravljica, ki se jo nikoli ne naveličate, ki jo vedno znova poslušate ali pa vam morajo brati ali pa že vi berete komu?
22: Tek Zvezdica za spanka.
23: Agencija za duhove.
24: Pa si mož.
0: Kdo pa najlepše pripoveduje zgodbe? In kdo si jih najbolj zmišljuje?
25: Mami. Mami si najboljše izmišljuje pravljice.
0: Pa pri ostalih?
26: Moje babi vedno, ko grem spat, mi domišljijo, da lažje zaspim in mi izmišljuje pravljice, da lažje zaspim.
0: Ti si omenila zvečer. Meni se zdi, da pravljice zvečer ali pa zgodbe imajo tudi še posebno moč. A vam še kdo bere? A vi preberete?
27: Pri meni vedno bere zvečer, da lažje zaspim.
28: Jaz si zdaj sama berem, da lažje zaspim, berem knjigo, pol pa lažje zaspim.
29: Jaz si vedno kako pravljico sama sebi preberem ali pa si domišljijo.
30: Jaz si sama preberem, da sem pol utrujena, pa grem spat.
31: Jaz kdaj preberem še malo Spolski klub mačjega musa.
25: Jaz ponavadi uporabim domišljijo, pa si sama se povem zgodbo.
0: Zdaj mi pa še to povejte, a imate kakšno knjigo, ki jo zdaj berete ali pa ste jo prebrali, pa bi jo priporočili v branje recimo.
30: Tako slikanico, da si lahko pol oni sami predstavljajo, kaj govorijo.
25: Da sliko gledajo, pa sami govorijo.
28: Jaz bi jim priporočala kako knjigo o živalih ali pa v šoli, da bi več znanja dobili.
0: Še kakšno knjigo, mogoče, ki vam je bila zelo všeč, naslov ali pa avtor?
25: Cefizel je moja najljubša knjiga.
29: Tudi Pika Nogavička je ful fajna knjiga.
25: Maček Muri.
28: Moja najljubša knjiga je knjiga o živalih, ko sem jo dobila za obhejlo.
29: Pika na mišmaš.
0: In?
1: Muca Capatarica.
0: Ste kar lepo naštele četrtošolke, naši poslušalci si pa lahko sami izberejo, katero bodo vzeli v roke. Hvala za tale pogovor.

Takole se na valovih prvega slišijo vse naše pravljice. Ta ponedeljek pa lahko radijsko pravljico vidite in slišite, če pridete ob 10:00 v Cukrarno v Ljubljani. Na audiofestivalu bomo v družbi najmlajših, tudi četrtošolci z osnovne šole Poljane bodo tam. Pravljico bomo izvedli v živo. Zaspano zebro bo pripovedoval dramski igralec Klemen Janežič. Vabljeni torej v ponedeljek ob 10:00 v Cukrarno. Thank you.

0: Poslušate oddajo radijske Ringa Raja, še pogled na uro, 8 in 28 minut je ura. Četrtošolke z podružnične šole Topolšica so nam že povedale, kakšne zgodbe so pa njim zanimive. Zdaj le pa smo mi poklicali našo poslušalko Martino iz Dutovelj, ki nam je tudi poslala odgovor na uganko, ki smo jo zastavili prejšnjo soboto. Halo, halo Martina, se slišiva?
1: Ja.
0: Živjo. Bom ponovila najprej še uganko, ki sem jo zastavila prejšnjo soboto. Takrat, ko večina odraslih gre v službo, se vanjo odpraviš poznanje in družbo.
1: Martin,
0: seveda. A si kar sama vedela odgovor, ne?
1: Ja.
0: Kako si se pa potem si se odločila, da ga narišeš, a ne? Hvala za risbo, ki zdaj visi v naši sobi in nam polepša dan. In seveda te moram takoj vprašati, ti veliko stvari rada počneš, se pravi, rišeš tudi rada. Kaj pa rada narišeš? Ali pa kaj si narisala?
1: Rada narišem z vodinkami in sem narisala, ko se mama in tata poročita.
0: Si že narisala?
1: Ja.
0: Zelo lepo.
1: Eno ribico.
0: Veš, jaz pa vem, da si ti letos postala prvošolka, a ne Martina?
1: Ja.
0: Pa mi povej zdaj, kaj se pa dogaja v prvem razredu? Kaj je drugačnega od vrtca?
1: Da imamo elektronsko tablo.
0: Kaj pa še, a tudi kaj rišete, a ne? Si rekla, da rada rišeš. V prvem razredu zagotovo tudi rišete in čeprav bi jaz morala vedeti, kaj mora biti v šolski torbi, nam lahko poveš ti, kaj ti je ljubše povedati, kaj mora biti nujno v šolski torbi ali raje poveš, kaj mora biti v puščici. Kaj ti je ljubše povedati?
1: V puščici moramo imeti barice, potem moramo imeti šilčnik, škarje, lepilo in eni imajo tudi flumastre, ma ne vem zakaj.
0: Ker so barvice čisto dovolj, ne?
1: Ja.
0: Veš, danes živeš, se pogovarjamo tudi o knjigah in ker je meni nekdo že prišepnil, da trenutno imaš zelo rada eno knjigo Žrebiček junak, ki govori o lipicancu, a ne? Zakaj pa ti je všeč ta knjiga, mi poveš? Kaj je v njej tako zanimivo?
1: Mi je všeč, ker na prvi strani je mama od tega žrebička, potem na nobeni strani več je pa ni. Potem je neko lipa je, potem je bulja in take so žrebička, drugi žrebički za frkavajo, ker je črne barve, drugi so pa sive in
0: kako si le, ja kar povej do konca.
1: In potem so na prvi strani tudi miške.
0: Kako si pa to lepo povedala, ampak a nam boš ti tudi povedala kakšen delček, mogoče zrecitirala?
1: Ja.
0: Poslušamo Martino. Kar izvoli. Malo pomisli, kar malo pomisli. Lahko tudi ne poveš, če nočeš, ampak mogoče.
1: Ne?
0: Ne. Naj si kar sami preberem.
1: Prav bom.
0: Hvala lepa. Poslušamo.
1: Žrebiček junak in čarobnik mora. Nekje je delo, ker stavi se čas. dežele čarobne in pravi okraje. In prav te dežele so neke noči življenje pogledale črne oči. V hlep se je vrška se gre. Družba je grela, srebička dobila, kopila je bela.
0: Martina, a se še slišiva?
1: Ja.
0: Hvala lepa, čudovito je bilo to. Čudovito in v verzih. A ti meni poveš, kako se pa ti to naučiš? A ti že znaš brat?
1: Ne, smo si posodili v četrtek, ker hodim vsak četrtek v knjižnico in potem mi je mama en teden brala tu, potem sem jo vrnila in sem si isto sposodila, da bom povadila.
0: Ker ti je bila tako všeč, a ne? Veš, sem želela vprašati, pa si sama izbrala to knjigo? Ali je knjižničarka, včasih pomaga tudi gospa knjižničarka?
1: Sem jo izbrala.
0: In izbrala si takšno, ki ti je res, res zanimiva. Tale žrebiček je res lahko vesel, Martina, ko ga ti takole recitiraš. Kakšne knjige pa si ti še zbereš? Zdaj vemo, da imaš rada takšne o živalih pa o žrebičkih. Kakšna mora biti knjiga, da je tebi zanimiva, da jo vzameš v roke?
1: Mora biti taka, da mora biti taka čarobna, mora biti v knjigi mora imeti
0: slikice,
1: ilustracije in živali.
0: Ilustracije si povedala še pravilno, lepše kot jaz, ja, to mora imeti.
1: In potem mora ne smije jih imeti premalo.
0: Tako je. Mora jih biti kar veliko in morajo biti lepe. Martina, še to mi povej, kdo pa te pripoveduje pravljice ali pa kdo si jih mogoče izmišljuje? Ne vem.
1: Babica, moja soseda in prijateljica in mama.
0: Še malo pa boš, pa že poveš tudi ti kakšno njim? Ali pa si jo izmišljiš že?
1: Ja, kakšno mami povedujem.
0: Hvala lepa ti, Martina, za tale pogovor. Mi mogoče poveš, kaj bo še danes, je kaj posebnega v načrtu, kakšen sprehod v okolici vašega kraja, ali boš malo počivala zdaj, ko si šolarka, se je treba malo odpočiti čez vikend?
1: Ne. Ne bom se odpočila.
0: Se ne potrebuješ odpočiti. Se boš kaj lepega še šla na kakšen sprehod mogoče in
1: se bom šla k noni.
0: To pa sploh odlično in mogoče pa enkrat v tem šolskem letu bi bilo lepo, da tudi medve s Tadejo prideva do Dutovelj, do vaše šole. Pa se srečamo še tam. Velja?
1: Ja.
0: Hvala za klic in hvala za tale pogovor, Martina, in prav lepo pozdravljam tebe in vse tvoje. Pozdrav v smeri Dutovelj. Mi pa gremo naprej z glasbo.

0: Poslušate oddajo Radijski Ringa Raja, tokrat nas zanima, kakšne zgodbe so pa vam zanimive, a obstaje kakšna, ki se ji nikoli ne naveličate in jo radi vedno znova poslušate. Naša telefonska številka je 1-475-2222. Slišali smo že Martino, zdajle nas je pa še nekdo poklical. Halo, halo, Alja tukaj, živjo.
1: Živjo.
0: A se sliši vam?
1: Ja.
0: Kako je pa tebi ime?
1: Filip.
0: Pogovarjamo se danes o knjigah pa o zgodbah, pa mene zanima, a imaš ti kakšno zgodbo, ki je tebi zanimiva ali pa ki ti jo zdaj mami bere ali pa pripoveduje?
1: Ja.
0: Katera pa je to?
1: Rdeči čolniček.
0: To jo, imaš knjigo ali imaš kar revijo?
1: Knjigo.
0: Imaš knjigo in ker mi je tvoja mami prišepnila, ko sem dvignila telefon, da je to zbirka zgodb Slavice Remškar, ki jih lahko najde tudi v Cicidoju. Jaz pa jih ne poznam, a mi boš povedal, katera ti je všeč, pa kaj se dogaja v tej zgodbi? A to?
1: Slika sem pa jaz.
0: A rdeči čovniček je to zgodba, Filip?
1: Ja.
0: A mi poveš kaj več o tem? Kakšna zgodba je to?
1: Ja.
0: Kar povej. Lepo prosim.
1: Sta s Kevinom žagala veje. Potle je prišel do oglaje in lape je bil pol malo stano do glaje, pol se je pa približal in je gledal in je rekel, Roberta, takoj blidi notar.
0: Kako? In, ja? In?
1: In potle se mu je zdel, da je unu fatku, kako se guga na gugalnici in mi patliki je leko, kako ti je ime? In fantek leče, patli. In potle je leko, a si bi igrala skupaj? Ne, ker si ji najko dojenčo. Ne, pa nisem. Ja, pa si najko dojenček, prdenček. Ne, pa ne. Potli si pa i naj čaj. Ne, pa ne. Potli pa je leko kisino. A ne, da se ne smije kdo, ko vidite. Pa mu ti kaj leko leči. To si ti, kaj sem pa jaz. Si najko dojenček. Ne pa ne, moj maje dojenček.
0: Filip, kako lepo si pa ti to povedal, ne? In tudi se lahko naučimo od tebe in iz te zgodbice, da se moramo lepo pogovarjati in si lepo govoriti, a ne, Filip? Veš, kaj mi povej, kdo pa tebi bere te zgodbice? Kdo v vaši družini pa najlepše bere? Ali pa
1: mami
0: največ bere? Da ne bo kdo hud, mami. Kako pa to, da si ti tako lepo zapomniš? Kako si lahko zapomniš tako veliko besedila?
1: Se doskrat brala to knjigo.
0: Ker ti je všeč in jo ponavljata. Ja, hvala, Filip. Zelo, zelo bom pa vesela, če boš mogoče še zapel kakšno pesmico. A ste se v vrtcu naučili kakšno pesmico?
1: Ja.
0: Katero pa?
1: V jeseni.
0: A ste tudi že risali kaj? Jesen, to pa še niste.
1: Ne.
0: Ne, to boste pa še malo počakali, da bo še malo listje se obarvalo pa dobilo različne barve. Se veselimo zdaj, da bomo slišali še pesmico ali pa recitacijo. Izvoli, Filip.

0: Veš, kaj mi še povej, Filip? Tole je bilo pa zelo lepo slišati. A si ti tudi že srečal kakšnega jurčka, a gobe tudi kaj nabirate vi tam pri vas?
1: Ne.
0: Sej sem samo vprašala, ko si tako lepo zapel. A ješ pa gobice ali raje ješ kakšne druge stvari?
1: Ne jemo jih.
0: Hvala ti, da si tako lepo zapel tole jesensko pesem. In lep dan želim, Filip. Še naprej. Že kaj veš, kaj boš počel? Boste šli kam na sprehod?
1: Takrat, ko bojo bile počitnice.
0: Ko bodo počitnice šolske, boste pa tudi vi šli kam. No, do takrat se pa še slišimo v kakšni izmed prihodnjih oddaj. A prav? Hvala, ja. Hvala tudi tebi za klic in zdaj le gremo pa naprej z eno lepo glasbo.
1: Adio.
0: Adio, Filip.

0: Če vas je tale glasba odpeljala v svet domišljije, poslušajmo, kam nas bo odpeljalo do poldne na prvem. Po deveti bo hudo, Aleš bo skupaj s šolarji z osnovne šole Pod goro Slovenske Konjice se pogovarjal o svetovnem tekmovanju programa, ki je potekalo v Južni Koreji. Govorili bodo o programu First Lego League, zelo zanimivo. Mi pa smo zdaj že pri naši rubriki Zakajček, v kateri se sprašujemo najrazličnejše stvari. No, tokrat bomo s Tadejo in njenimi sogovorniki ugotavljali, zakaj kolcamo. Kaj pa tebe zanima? Zakajček. Zakaj? Zakajček. Otroci, kdaj se vam je nazadnje kolcnilo? Ste kdaj pomislili na to, zakaj sploh kolcamo?
1: Mislijo na nas.
2: Zato, ker smo mogoče spili vode.
3: Zato, ker mogoče še nam je zaletelo.
4: Zato, kad preveč jemo.
5: Zato, kad hitro govorimo.
6: Zato, ker preveč vode ali pa soka popiješ.
7: Mogoče zaradi tega, da ko nekdo misli na mene, kot bi Neja mislila na mene, bi jaz začela kolcati. In to pozore, da nekdo misli, pa s abecedo, da si lahko pomagamo. Ja, pogledaš koliko ura, potem pa na tisto črko, kaj priješ, lahko kdo viš. Kdo misli na tebe?
8: Jaz pa znam eno rešitev. Spiješ vodo, ampak si moraš tako uhe močno držati dol, da se ne pride pa nič tak notri, ne? Zdaj sem že probala in dejansko gre.
9: Jaz mislim, da se kolcamo zato, ker imamo preveč prazen želodec in imamo preveč zraka v sebi, pa potem spijemo vodo in nam se več prostora zapolni, je manj zraka in potem nehamo kolcati. Rešitev pa je ena tudi, če je res tak, kot sem zdaj povedal, da žvižgaš.
10: Kroži zrak po tvojem telesu in nimaš nič hrane, zato pa zrak hočeš dati ven iz telesa in zato se kolca in s tem zrak daje ven.
11: Kolcamo zaradi tega, ker imamo mogoče pomalo zraka, ker ko ne naredimo to, gre zrak v nas, ne iz nas. Neham kolca, da te kdo prestraši, lahko vodo spiješ ali pa da žvižgaš.
12: Jaz sem probala v sebe zadržati zrak, pa mi je uspelo, da sem nehala kolcati.
13: Tako so Kaj Čelan povedali otroci iz Ptuja. Zakaj ljudje kolcamo, pa smo vprašali tudi strokovnjaka, Andraža Stožerja, profesorja fiziologije na medicinski fakulteti na Univerzi v Mariboru.
14: Pri kolcanju gre za to, da spet poskusimo pravzaprav vdihniti, torej je tu trebušna prepona, tista glavna, ampak se ob tem med vdihovanjem poklopec zapre in se prepreči vstop zraka v pljuča in ob tem nastane ta znameniti zvok. Ta drugi zakaj? Kaj je pa zdaj nek biološki pomen kavcanja ali kaj kavcanje naredi, je pa veliko težje. Pravzaprav smo še vedno zelo, zelo v temi, zakaj se to zgodi. Obstaja pa ena taka evolucijska teorija, temu pravimo, ki povezuje to kavcanje z nekaterimi podobnimi dejanji pri nižjih živalih. Recimo, če gremo zelo daleč nazaj v evoluciji, pri paglavcih žab, na neki razvojni stopni pride do tega, da dihajo tako z škrgami, kot tudi z pljuči. In takrat, ko želijo zajeti medi, torej recimo vodo, preusmeriti skozi škrge in ne v pljuča, morajo med istimi gibi, ki služijo v dihu, seveda zapreti poklopec in preprečiti vstop vode v pljuča. In nekateri menijo, da je kolcanje pri človeku pravzaprav ostanek, ne, teh enakih vzorcev vedenja, tudi dlje pri višjih živalih. Vemo pa zagotovo to, da lahko kolcanje sprožijo najrazličnejši dejavniki, najpogosteje je to, da je želodec preveč napolnjen z hrano, ker smo prehitro jedli prevelike kose hrane ali ker smo zraven pili veliko gaziranih pijač, ki potem vodijo v razteg želodca. Poleg želodca, ki je največkrat vzrok kavcanja, pa lahko kavcanje sprožijo pravzaprav draženja ali pa okvare številnih drugih notranjih organov, od srca do ledvic, do črevesja. Pa za zanimivost naj samo še povem, ne, da če se vam kdaj kavca nekaj minut in se že zelo smilite samim sebi in nič ne pomaga, ne, tudi če popijete malo vode ali pa zelo globoko vdihnete, da je prvič najboljše narediti zares, zares globok vdih in pri tem globokem vdihu čim dlje zadržati sapo. Tam nekje vsaj do pol minute, če se da, in to zelo učinkovito ponavadi prekine to serijo kavcanja. Ampak nikar se ne smilite samim sebi preveč, namreč gospod že dolgo nazaj je uradno zabeleženo kavcal neverjetnih skoraj 70 let, tako rekoč noč in dan.
13: To pa je dolga doba, 70 let kavcanja, kaj pravite otroci? No, zdaj veste še nekaj novega o kavcanju, predvsem pa tudi o tem, kako ga ustaviti. Če bi našemu zakajčku prisluhnili še enkrat, pa starši obiščite našo spletno stran Prvega.
0: Takole pa smo prijadrali skoraj že do konca naše oddaje, le še povabilo. V ponedeljek ob 10:00 lahko v Cukrarni v Ljubljani radijsko pravljico slišite in vidite. V živo na audiofestivalu bomo v družbi najmlajših pravljico izvedli v živo, pripovedoval jo bo igralec Klemen Janežič. Sem, ki nas poslušate na Prvem, ali verbole želim še naprej eno prijetno soboto. Če pa greste na sprehod, seboj vzemite tiste, ki jih imate radi. Pa srečno!

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Rusija se ne pripravlja na oborožen konflikt z Evropo, je predsednik Vladimir Putin zatrdil v odzivu na opozorila evropskih in ameriških obveščevalcev o tem. Dejal je še, da so neposredna pogajanja z Ukrajino mogoča in hkrati napovedal odgovor na napade, ki jih je v dneh ruskih parlamentarnih volitev izvajala njena vzhodna soseda. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Svojim svetovalcem naj bi dejal, da bodo Združene države nadaljevale okrepljene napade po novembrskih vmesnih volitvah. Iran je o morebitni sklenitvi dogovora izrazil pripravljenost v 7 dneh odpreti Hormuško ožino in začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili Hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili Hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. 30. večernico za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo minulega leta je na včerajšnjem srečanju mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti dobila Irena Androjna za fantastični roman Jona na križišču svetov. To je 3. roman in 4. knjižno delo avtorice, ki se podpisuje tudi pod več kot 20 radijskih, lutkovnih in gledaliških iger za otroke ter številne pesmi, zgodbe in uganke objavljene v otroških revijah. Odbojkarska reprezentanca se bo po včerajšnjem porazu proti Poljski ob 17. v Milanu za bron na evropskem prvenstvu pomirila s Finsko. Ta je sinoči izgubila proti Franciji. Nogometna reprezentanca pa 2 uri prej začenja nastope v novi sezoni Lige narodov. V Stožicah se bo pomirila Škotsko, v torek bo gostila še Severno Makedonijo. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo podobno. Jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o prometu. Gosta megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost, na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Med Studencem in Postojno nastajajo zastoji proti Ljubljani, promet zaradi del poteka po enem pasu. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet med Studencem in Razdrtim proti Kopru, tam nastaja krajši zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila oviran promet pred Podmiljem proti Ljubljani. Slišali ste poročila 9:04 je ura.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Dobro jutro vsem, ki ste v družbi oddaje Hudo, v kateri se bomo danes podali v tehnični svet. Govorili bomo namreč o programu First Lego League in skupaj s člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice obudili spomine na svetovno tekmovanje tega programa, ki je med 3. in 5. julijem potekalo v Južni Koreji. Ekipa Mount Storms je tam osvojila eno izmed 4 najprestižnejših nagrad tega svetovnega prvenstva. To je nagrado v kategoriji vrednote. V današnji oddaji nam bodo člani ekipe Mount Storms, Tajda Jureša, Lenard Kropec, Jaša Gošnik, Noel Strelc in mentor Dominik Trstenjak povedali, kaj vse se je dogajalo na tekmovanju, kakšna je bila pot do nagrade, ki so jo osvojili in kako so tudi turistično izkusili Južno Korejo. Uspeh, ki so ga dosegli, je bil širše prepoznan tudi v Sloveniji. Po vrnitvi v domovino jih je na sprejem v svojo palačo namreč povabila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice, dobrodošli.
3: Dobro.
2: Znova je za vami izjemna sezona v tekmovanju First Lego League Challenge. Pred skoraj enim letom ste nam v tem studiju predstavili vaš uspeh v Južnoafriški republiki, letos pa ste se znova izjemno dokazali v Južni Koreji. Tema, s katero ste se ukvarjali, se je imenovala Unearth, v slovenskem prevodu to pomeni odkopano. In če le površno povzamem, ste se prelevili v arheologe. Lenard, kaj vse je zajemala oziroma predvidevala ta tema, s čim vse se je na poti proti uspehu srečala vaša ekipa in tudi robot, ki ste ga sestavili?
4: V bistvu je bil izziv, da razvijamo neko inovativno rešitev, ki bi pomagala arheologom pri njihovem delu. In v bistvu najprej smo začeli z raziskovanjem teme. Približno 2 mesece smo raziskovali po knjigah, revijah, spletu, pa 2 anketi smo dali ven, z strokovnjaki smo imeli intervjuje, pa smo nadaljevali z izbiro problema. Smo izbrali, ko imajo arheologi, ko izkopavajo, najdejo, ne vem, naprimer razbito amforo ali pa neko vazo in imajo tam zelo veliko kosov, pa jo morajo sestaviti. Zato, da jo oni izrišajo pa odkrijajo tip. Potem smo se pa mi odločili, da bomo to probali skrajšati. Pa najprej smo mislili narediti program, ki bi te kose vizualno sestavil. Potem smo pa v bistvu ga poenostavili, da si pa v bistvu ti sam narisal presek tega delca, dal v program in je program ven vrgu 10 najboljših rešitev, ki jih je najdu. In v bistvu je program deloval zelo dobro. V bistvu sodelovali smo tudi z 2 zelo velikima univerzama, z univerzo iz Yorka in iz Pise. Na robotskem delu smo pa prvič imeli v bistvu naredo, da je lahko robot naredil maksimum, torej 545 točk. To pomeni, da lahko naredi vse misije, sicer nam to na tekmovanju ni rad, ali nam je pa nekajkrat med treningom.
2: Mentor Dominik Trstenjak, zelo široka tema je bila, vi ste jo morali zožiti nekako v obvladljivo nekako delovno okolje.
5: Ja, res je, pač vsako leto dobimo temo, ki je nek svetovni problem, ki ga pač določi First oziroma Lego v kombinaciji z Legotom in ja, arheologija je res velik pojem, zelo širok in nekako se potem treba na nek specifičen problem osredotočiti in tako kot je Lenar povedal, ta postopek je nekako pri nas ustaljen, skozi leta se je pač nadgrajeval, tako da mu sledimo in ja, imamo nek princip, kako

0: ki so bili pred vami, se niste ustrašili, z njimi ste opravili vrhunsko. Jaša, kakšen je pogled nazaj na tekmovanje v Južni Koreji?
1: Tekmovanje v Južni Koreji, ne, jaz sem že bil v Ameriki in v Južni Afriki in bi rekel, da izkušnja v Južni Koreji je bila ena najboljših izkušenj, kaj sem jih imel. Tekmovanje ni bilo tako veliko in sem se lahko potem z večjimi ekipami tudi povezal. Naprimer, jaz sem se zelo veliko menil z Norvežani in z Švedi, pa z Francozi, s Francozi sem se zelo razumeli. Na tekmovanju so se organizatorji malo lovili, ampak je bilo vseeno, ni bilo problema pri vzdušju tekmovanja.
0: Noel, pa tvoj pogled nazaj v Južno Korejo, kako si izkusil to tekmovanje?
2: Ja, v Južni Koreji je bilo zelo super, imeli smo se fajn, zabavali smo se. Pač jaz sem, ko sem bil prvič na svetovnem prvenstvu, sem spoznal veliko novega glede tekmovanja.
0: Pa ti je bilo tekmovanje zahtevno, je bilo nekako tako, kot si pričakoval, ti si se namreč ekipi pridružil ravno v minuli sezoni, ne?
2: Ja, bilo je malo zahtevno, ampak sem pač pol se potrudil, pa je pol šlo vse skozi.
0: Tajda, kakšna je bila tvoja izkušnja Južne Koreje?
3: Ja, tekmovanje je bilo bolj umirjeno, ni bilo tako zelo strogo, pač bilo je strogo seveda, ker so mogli ocenjevati, ampak je bilo tudi fajn, ker smo na primer prvi dan imeli malo spoznavanje korejske kulture in smo bili na različnih delavnicah. Mi smo na primer dobili priložnost, da smo tam si svoj nekakšen sushi naredili, pa tudi disko smo imeli tam, pač res zabavno je bilo pa.
0: Se pravi, celoten paket je bil super, ne? Več o tem boste danes še povedali, veliko časa imamo na voljo za to. Lenard, pa ti, ko pogledaš nazaj v Južno Korejo, se je spomniš kako?
4: V bistvu kot zelo čista država, ni smeti, zelo prijazni ljudje, pa zelo pošteni, delno zaradi kulture, pa delno tudi zaradi varnostnih ukrepov, se tam skoraj nič ne krade. In v bistvu smo večkrat so leteli za nami, tako če smo v kakje gosilni kaj pozabili. Tak, je priš po ulici, pa nam je rekel, da smo kaj pozabili, pa nam je dal v bistvu ful prijazni, no, pa ful se potrudijo za tujce.
0: Pa vaš pogled nazaj, Dominik Trstenjak.
5: Ja, mislim, videli smo že kar nekaj sveta, predvsem tudi preko FLL-ja, pa tudi drugače, ampak tukaj bi lahko rekel, da je šlo za en tak pozitiven kulturni šok. Izjemna država, izjemna kultura, izjemni ljudje, sistem in organizacija države je res na nekem nivoju, ki si ga mi v bistvu tukaj v Sloveniji ne moremo predstavljati. In, težko je to obesediti, ampak jaz bi priporočal, res priporočam, pojdite, pogledajte si to, doživite Južno Korejo, pa boste videli, da še obstajajo ljudje, ki spoštujejo te vrednote, o katerih mi bomo tudi verjetno danes govorili, ki primankujejo, ampak pri njih je to na prvem mestu.
0: Jaša, ti si prej omenil, da si bil že v Ameriki in v Južnoafriški republiki. Že ta prejšnja tekmovanja so vam dala dobro podlago za uspešne nastope. Katere izkušnje recimo ste prenesli iz minulih sezon v Južno Korejo, jih prilagodili tudi izvedbi sezone odkopano?
1: Naprimer, ko smo prvo leto, ko smo šli na svetovno, smo šli v Ameriko in v Ameriki mi tam smo videli, kaj je pravi šov, tam so vse ekipe skoraj priredile šov, vse so imele zelo lepe pite in mi, ko smo to tam prvič videli, smo to prenesli pol v Južno Afriko in smo vseeno, nismo še imeli glih do konca, ampak smo približno vedeli. In potem v Južni Koreji smo pa imeli prav vse zorganizirano. Smo imeli seznam, kaj vse je treba kupiti za pit, smo postavili taki panel in smo imeli not lepo. Smo se zorganizirali, da smo pa lahko naredili taki šov.
0: Dominik Trstenjak, so osnove za vsako sezono torej podobne in kako tudi iz leta v leto Mount Storms zorite kot ekipa z jasno zastavljenimi cilji, ki jih na koncu dosežete?
5: Ja, v bistvu, mi imamo eno tako načelo, ki se ga držimo v bistvu od prve sezone. To pomeni,

0: se pravi, vzamemo vse izkušnje, znanje in delo in vso dokumentacijo, ki so ga razvile generacije pred nami in poskusimo narediti en korak naprej. To je v bistvu naš edini moto, edini cilj. Nimamo nikoli cilja osvojiti državno prvenstvo, se uvrstiti na svetovno tekmovanje, ampak načeloma se držimo samo tega in nam uspeva. Jaz mislim, da smo zgradili take nezdrave temelje že v začetku nastajanja ekipe Mount Storms in ta tradicija se nadaljuje. In v bistvu zdaj ta ekipa oziroma že nekaj let v bistvu takoj zajame te vrednote, te principe in je tudi meni, pa tudi na splošno ekipi dosti lažje delati in iti skozi sezono. Bolj se lahko osredotočimo res na tisto pravo delo, kot pa mogoče na kakšne vzgojne stvari ali pa karkoli v glavnem, res se lahko osredotočimo izrecno samo na temu. Ne?
1: Tajda, koliko let si ti že v ekipi?
2: Jaz sem zdaj že to sezona je tretja, tako da jaz sem bila že tudi v Južni Afriki in v Južni Koreji.
1: In se pravi, kako zorite kot ekipa, kako se je v tvojih očeh spremenilo od vse skupaj, od dela do tudi tega, da ste med sabo dobri prijatelji, brez česar seveda ne gre?
2: Ja, pač lani smo bili tudi že štirje iz predlanske ekipe, tako da se res še bolj povezujemo kot prijatelji, se dobro razumemo in kot delo pa pač, tako je učitelj rekel, vsako leto naredimo en korak naprej in se izboljšujemo.
1: No Jel, kako pa so tebe sprejeli? Ti si se pravi, smo omenili prvo leto.
3: Ja, mene so zelo dobro sprejeli, zelo dobro se razumemo, imamo se fajn, se zabavamo, super je.
1: No in omenjali smo cilje, ki jih dosežete, vi ste na tekmovanju v Južni Koreji osvojili eno izmed štirih glavnih nagrad in sicer Core Values Award, to pomeni, da ste osvojili glavno nagrado v kategoriji vrednote. Jaša, kaj to pomeni?
4: Ja, tekmovanje FLL je sestavljeno iz štirih delov. Robotska tekma, robot judging, vrednote pa projekt. In to so te štiri glavne nagrade, ko ste že rekli. Torej, ta Core Values nagrada je, še posebej pri FLL se to vidi, naprimer, da ekipa spoštuje čisto vse vrednote, ki se jih je treba držati pri delu. Naprimer, zabava, timsko delo, inovativnost. In to potem vidijo ocenjevalci na intervjuju, kako smo to mi predstavili, in na podlagi tega smo so videli, da smo pač dobili to nagrado.
1: Mentor Dominik Trstenjak, s to nagrado ste nekako tudi zaokrožili zbiranje vseh teh glavnih nagrad. Zdaj imate praktično vse, kar se da osvojiti.
0: Ja, res je. V bistvu v teh dveh sezonah, tako kot je Jaša prej omenil, Amerika je bila pač taka tako spoznavno okolje za nas, da smo res doživeli to svetovno prvenstvo, da tekmovanje, da vidimo res ta šov. Potem pa smo se že tudi mi začeli osredotočati tudi, da na svetovnih prvenstvih res damo vse od sebe in pač dosežemo, kar je pač v naših zmožnosti in če ocenjevalci v nas vidijo nekaj, kar smo pač nekaj, kar bi nam lahko prineslo kako nagrado, ni nagrada nek cilj, ampak vseeno je pa neka potrditev dobrega dela in ja, lani smo dobili prvo mesto na Allianz izzivu v robotski tekmi, se pravi to je en challenge. Potem pa Engineering Excellent Award oziroma neka inženirska dovršenost, kar pa je bilo bolj povezano z razvojem lanskega projekta, ki je bil pravzaprav izjemen. Letos pa potem res to, mi govorimo o vrednotah, v FLL govorimo o, da je to srce programa, kar dejansko tudi je in kot mentor pa kot ekipa, ko začne živeti te vrednote FIRST-a in tega programa, potem je samo nebo še meja in se lahko v bistvu, lahko se gremo karkoli in ta nagrada je mogoče za moje pojme malce posebna, ker je bila ravno dosežena v Južni Koreji, kjer je to v bistvu res tista glavna stvar njihova, pač njihovega načina življenja. Ne?
1: Čeprav ste člani ekipe Mount Storms že bili z nami in so vas poslušalke in poslušalci že lahko spoznali, pa nas posluša tudi veliko mladih, ki vas še ne poznajo. Lenart, zato nam predstavi vašo ekipo. Kdo ste Mount Storms in kaj tudi pomeni vaše ime?
3: V bistvu smo ekipa, ko je zdaj že 10. sezono. Ime pa je povezano z imenom naše šole, ki se imenuje Osnovna šola Pod Goro, ker je, mi prihajamo iz Slovenskih Konic in je zraven Koniška gora in mi smo tak tik pod njo in je pol Mount Storms. Pa v bistvu je vsako leto približno 6 ali 7 članov v tej ekipi. Pa proba se tak, da so ene 4 še stari, pa 2 recimo nova, tak da lahko oni starejši, novejše uvajajo notri v ekipo. Ampak ja, se vsake toliko časa to podre, naprimer, ko sem jaz prvo leto bil, smo bili recimo 4 novi, pa komi 2 stara. Lani smo pa bili 4 stari, pa 2 nova, tako da se malo spreminje skozi leto, ampak ja.
1: Tajda, si ti edino dekle?
5: Ja, to sezono sem bila, zdaj leto smo pa dodali še 2. Ampak v bistvu na začetku sezone nas je bilo več, pa smo se pa tak oblikovala ekipa malo drugače, so sta šle 2 ven in sem ostala sama.
1: No, poleg vas, mentor Dominik Trstenjak, pa je v Južno Korejo z vami odšla tudi učiteljica Eva Bezovnik.
0: Ja, tako je, v bistvu na tako potovanje ne moreš iti sam, ker je preveč logistike, lahko se tudi načeloma, tudi meni kaj zgodi ali karkoli, se pravi, nujno morata biti najmanj 2 in Eva nam je res priskočila na pomoč v tistem zadnjem trenutku, lahko rečemo, in bilo je res izjemno gledati ekipo, ki se v bistvu, mislim, da prvič na tistem uvodnem sestanku so se srečali z Evo in ko da bi bili še 20 let skupaj, takoj se ujeli in jaz moram reči, pa poudariti tudi tu, da Južna Koreja je bila tudi za mene osebno izjemna izkušnja in ekipa se, lahko jih tukaj sedaj tudi javno pohvalim, res izjemno izkazala. Ne samo, kar se tiče tekmovanja je pač en del tega našega potovanja, ampak nasplošno je bilo res doživetje, ki si ga bom zapomnil zavedno.
1: No, omenili ste tudi veliko logistiko, ki spremlja vse skupaj in zato so izjemno vlogo odigrali tudi 3 prostovoljci, ki so bili z vami. V zapisu na enem izmed družbenih omrežij ste jih poimenovali tihi junaki velikega dogodka. Kdo so bili te prostovoljci in zakaj vse so skrbeli?
0: Ja, res je, sem kar dobil mravljince ob tej napovedi. To so v bistvu naši prostovoljci, ki prav tako izvajajo ta dela tudi na, recimo, na regijskih tekmovanjih, pa potem tudi na finalu. To so izkušeni sodniki, ki so tudi dali ogromno mednarodnih tekmovanj skozi in so poskušali priti tudi zraven. Južna Koreja je bila letos zelo atraktivna. To so prostovoljci, ki delujejo v okviru zavoda Superglavce, izjemen zavod, ki se trudi vsak trenutek pomagati ekipam, novim, starejšim, logistika, organizacija, vsi ti prostovoljci, ki delujejo znotraj tega zavoda, opravljajo izjemno delo. In ja, oni so malce na težji način prišli na to tekmovanje, najprej pač Korejci so tak mal nezaopljivi glede tega, pač bolj sebe, ostale ne toliko zraven, ampak na koncu so vseeno pač kot neke prostovoljce, ki bodo samo pomagali malo smerjati, ampak na koncu se je pokazalo, da so pa vzeli kar velik del tekmovanja pod organizacijo na tak način, da v bistvu niti noben ni vedel, ne. In jaz si upam trditi, da vsaj kar se tiče robot gamea, bi brez njih bilo težko izvedljivo na tak način, kot smo ga na koncu potem doživeli. No. Tako da izjemno delo njihovo in vse čestitke za to tudi njim.
1: Noel, kakšne pa so osnove First Lego Liga? Kakšen program je pravzaprav to, kako bi nam ga predstavil?
3: Ja, zelo zanimiv program. V bistvu pač dobiš neko temo, tako smo že prej povedali, in pol moraš glede teme nekaj narediti, imaš robot gej, in pol v bistvu s tem, čez celo sezono skupaj s tem delaš, pol pa probaš nekaj doseči s tem.
1: Kaj bi dodal še Jaša?
4: Med tem vsem delom, ko ga je Noel rekel, se še treba držati teh vrednot, ko sem jih že prej omenil. Te vrednote so zelo pomembne, ker kot je učitelj Dominik rekel, so neko srce FLL-ja in se pa res prav vidi z duše tekmovanja, ko pridejo sem vse take ekipe nasmejane, pa to.
1: Tajda, tekmujete z robotom, ki ste mu dali ime Mounty. Kakšen je ta robot in kako ste ga prilagodili minuli sezoni, ki je bila povezana z arheologijo?
5: Ja, ta robot se je pač razvijal čez leta, čez sezone na ekipe Monstorums in smo ga vsako leto izboljšujemo, prilagajamo, naprimer, če moramo ga narediti mogoče ožjega za kakve misije ali pa kaj takega in potem pa mu naredimo priključke, ki so prav namenjeni posebej misijam za tisto sezono, ker so vsako leto nove misije. In pač delamo priključke, da pa probamo rešiti misije.
1: Dominik Trstenjak, vi morate vsako leto najti pot, da izkoristite potencial mladih, ki jih usmerjate skozi posamezno sezono. Leto ste torej bili arheologi, lani ste raziskovali morske globine. Mlade sicer dobro poznate, a kljub temu je to pred začetkom vsake sezone verjetno kar zahtevna naloga.
0: Je kar izziv, ker ni skrivnost, da mi nismo strokovnjaki na teh področjih, katerih dobimo temo, tako da jo v bistvu spoznavam tudi sam in to mi je izredno veselje. S tem raziskujem tudi sam, ne samo učenci, se učim zraven in ja, pač to je nek izziv, ki si ga vzameš in s pomočjo raziskovanja, tako kot so prej že omenili člani, s pomočjo strokovnjakov, to so izjemni strokovnjaki in jaz verjamem, da v vsakem lokalnem okolju se najdejo strokovnjaki na tem področju, pa tudi, če je neko čist tretje, ki se v lokalnem okolju ne najde. In to povezovanje daje otrokom res ogromno, da vidijo, da se ne ustrašijo nobenega, da si upajo vprašati, da si upajo povabiti, da na koncu smo gostili v soba tudi strokovnjake na svetovnem nivoju in da že imaš priložnost ali pa recimo preko videokonference se pogovarjati z njimi, je nekaj izjemnega. Ne? In tako pač pridobiva te izkušnje, da potem v življenju vidijo, da potrkaj pa vprašaj.
1: Lenart, v ekipi vas je nekaj članov, ki ste se ukvarjali z več različnimi temami. So ti preskoki med temami za vas mlade težki? Ni ravno nujno, da vam je tema pisana na kožo, da vas recimo zanima, tako kot bi vas kakšna druga?
3: Ja, v bistvu niso prav tako zelo težki, ampak je navaditi se moraš, da moraš v bistvu čez poletne počitnice junija imaš še eno temo, pa imaš dva meseca vmes, ko se ponovadi še pogovarjamo, tako ko smo na liniji in tako še v tej temi, pa moraš pa septembra že kar takoj na drugo temo preskočiti, je malo zanimivo, tako včasih kaj pomisliš, pa se pa spolniš, da je v bistvu zdaj že druga tema. Ampak jaz, v bistvu glih to je cilj tak, da je zanimivo, ker če bi bila skozi ena tema, ne bi bilo več zanimivo.
1: Se pravi, kako težko se je bilo za vaju Tajda in Jaša prilagoditi temu, da sta začela razmišljati kot arheologa in tudi, da sta začela z nekakim zanosom raziskovati to temo?
4: Ma ni bilo nekaj težko. Naprimer, lani smo še imeli temo chessboard, ko smo v prejšnjo daje seveda razlagali, pa pač preskopiš na arheologijo, pa se malo začneš pozanimati, pa ugotoviš, da ni tak, da je kar veliko stvari, gre kar dol pa eni lukni, pa se kar poglobiš not stvari.
3: Ja, tak na začetku smo, po mojemu sinu, vsaj jaz sem pač mislila, da je arheologija, sam kopanje pa to. In pač so nam ti strokovnjaki res bolj odprli pogled, da smo ugotovili, da to res ni vse in smo tudi
5: prebrali veliko knjig, pogledali dokumentarce, šli na podjetja, so nam strokovnjaki veliko pomagali in smo res veliko zvedli o tej temi.
1: Noel, ti pa si svoje delovanje znotraj First Lego Liga nekako začel z arheologijo. Se je bilo težko prilagoditi dinamiki ekipe, nekako sprejeti njihov način dela, ki je že utečen?
3: Ne, ker je tudi, ni bilo tako težko, ker imam tudi prijatelja Lenata, ki je tudi v ekipi in mi je že veliko razlagal, kak se je to dogajalo, pa sem bolj tudi vedel, kak je bilo to, zato mi ni bilo težko.
1: A te je Lenart povabil v ekipo?
3: Ja, v bistvu, ja.
1: Pa si
3: je
1: imel,
3: predlagal, ne,
1: si ja. Imel kakšne sprejemne izpite za pristop, če se
3: ne,
1: malo pošalim?
3: Imel.
1: No, ne le, da morate kot ekipa se posvetiti tekmovalnemu delu z robotom, ki zmore premagati zastavljene naloge. Del tekmovanja je tudi priprava inovacije z področja teme. Vi ste letos razvili aplikacijo Formix, ki arheologom pomaga pri prepoznavi posod na podlagi najdenih delcev. Kako ob razvijanju in programiranju robota poteka še ta del, ko razmišljate o inovaciji?
2: V bistvu, ko razmišljamo o inovaciji, ne, je treba najprej pogledati vse obstoječe rešitve, zaradi tega, ker če bi mi v bistvu zdaj tak, da bi sam, ok, to je problem, bolj pa gremo kar delati rešitev, brez da bi pogledali obstoječe rešitve, bi lahko naredili nekaj istega že, ne, kar že obstaja in bi bilo v bistvu vse naše delo za mano. Ne. Se v FLL v bistvu ne šteje toliko rešitev, ampak bolj pot do te rešitve, ampak še vse en, ker mi strmimo k temu, da bi bile naše rešitve uporabne, pol to ne bi imelo fora. Ne. In je treba pregledati vse obstoječe rešitve, naprimer LAN smo imeli eno, oziroma dve, ampak ena je bila prav tako naša, ampak je bil problem, da si slikal ta delec in pa si kar s prstom tako gor narisal presek, zaradi česar ni bila natančna, ne, ta, pa mi smo tudi imeli malo drugače vse skupaj zasnovano, tak da.
1: No in kot rečeno, minula sezona vas je popeljala v Južno Korejo. Po glasbi nas boste s pripovedjo popeljali tja in nam povedali, kako ste izkusili to azijsko državo in svetovno tekmovanje First Lego Liga.

jaz kuhu zajtrk, zajc mi je otrok. Jajc za naskok, Tesla nikola želel. Oni furu brke, dobro se je imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski. Crkveni zvonovi, toni premaj bliz. Na okenski polici, knjige okraski. V kuhini se vije vonja

0: nami so člani ekipe Mount Storm z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice, ki so letos poleti na svetovnem tekmovanju First Lego Liga blesteli in osvojili eno izmed štirih najprestižnejših nagrad tekmovanja, to je nagrado v kategoriji vrednote. No, da ste se lahko udeležili svetovnega tekmovanja, ki je potekalo v Južni Koreji, ste se tudi v minuli sezoni morali najprej dokazati na več nižjih nivojih tega tekmovanja. Tako ste postali državni prvaki in prvaki regije Adria in zaradi uspehov v minulih letih je Slovenija tokrat za tekmovanja v okrilju First Lego Liga dobila 5 vstopnic. Kot prvo uvrščeni ste imeli možnost, da izbirate, kam greste na tekmovanje. Izbirali ste lahko med Mehiko, Grčijo, Houstonom, Long Beachem v Združenih državah in Južno Korejo. Noel, zakaj Južna Koreja in kako so potekali ti dogovori? Ok, gremo zdaj tja, vzhodno.
1: Južno Korejo smo pravili zato, ker nam je bila nekaj najbolj zanimiva, tako malo posebna država je, ker... Ni, take države niso vsako leto na tem seznamu, kam bi la šli in zato smo se tudi odločili za to državo.
0: Se pravi, ste izbirali po principu eksotike, ja, bi lahko rekli. Ja. Jaša, tudi leto se je vaša pot proti uspehu na svetovnem tekmovanju First Lego League začela s praznim listom papirja. Slišali smo že, kako vam je mentor nekako osnovno predstavil temo odkopano. Kako pa ste se na to resno lotili dela in razvoja vseh stvari, ki ste jih morali opraviti?
2: Ja, najprej imamo pri uvodu sezone imamo uvodni sestanek. Že nekaj, mogoče že tam proti koncu počitnic že pripravljamo mizo, robotsko mizo, če že pridejo kocke, ampak glavno se začne delo takrat, ko imamo uvodni sestanek. In pri uvodnem sestanku nam mentor malo seveda temu še malo predstavi, potem pa gremo po onem tistem kopitu. Gremo prvo raziščemo, raziskujemo, gledamo revije, časopise, članke. Potem pa gremo na kontaktiranje ljudi, ko bi jim lahko povedali, kontaktiranje s strokovnjakom, ki bi nam lahko kaj pomenili. In pri tem je zelo fajn, ker največkrat nam ti strokovnjaki glih povejo neki problem, ne. Mi bi lahko izvedli problem, tak iz člankov pa iz spleta, ampak je boljše, če nam prav oni konkretno povejo, pri čem imajo težave. In to je fajn. Potem se seveda lotimo, kak bi to rešili. Torej, gremo na primer, tak bi rekli brainstorming, ne. Seveda neko osnovo nam že da, manjši kanček namiga nam že da strokovnjak in potem se mi potem orientiramo in potem po tem kopitu pridemo do rešitve na koncu, ki jo seveda razvijamo.
0: Noel, ko se začne gradnja robota, koliko dela lahko mladi opravite sami in koliko je vendarle na mentorju, da upelje ali izvede različne tehnološke rešitve?
1: Ja, mi mladi veliko naredimo sami, ampak mentor nam pa pomaga, pa nam da neke osnove, kak bi lahko začeli. Mi pa pol dobimo neke ideje, pa pol to v bistvu izvedemo.
0: Lenart, izvoli.
3: Pa po YouTubeu tudi, ko veliko raziskujemo, pa iščemo rešitve, pa tak nam tudi tukaj učitelj pomaga, pa tudi poišče kake rešitve, pa tudi sami jih veliko. Pol pa imamo posebno tabelo, kamor to upisujemo. Zdaj smo to delali na drive-u, zdaj pa bom probal nekaj drugega še narediti. No.
0: Tajda, kako so poleg udeležbe na tekmovanjih nižjih ravni še potekale priprave pred odhodom na svetovno tekmovanje, ki je pravzaprav svetovno prvenstvo?
4: Ja, pač ko smo tudi projekt že imeli, tako tudi pred regijskim smo bolj, pred vsemi tekmovanji smo voljda mogli narediti plakate pa brošure, zaradi tega, da smo lahko tudi tam delili, pa da ko so prišli ljudje mim našega pita, da so videli, kaj smo delali, da smo jim lahko tudi predstavili pri pitu drugim ekipam. Pa tudi pred svetovnim smo tudi še naredili plakate, ampak takrat smo prav prave v kanvi, pa smo jih dali prav skopirati in so bili tako lepi. Pa... Mogli smo še vse pol spakirati, kaj bomo zravnesli, pa
0: Je nekakšna generalka pred odhodom v Južno Korejo, je bil za vas obisk učencev in učiteljev z Češke, ki ste jim predstavili program First Lego League in vaše delo. Predstavitev ste izvedli tako, kot ste jo potem na tekmovanju opravili pred sodniki. Mentor Dominik Trstenjak, kako je potekal ta obisk?
5: Ja, tukaj v bistvu mi smo tudi že kar izkušena šola, kar se tiče mednarodnih projektov, tako da ne samo, da pošiljamo naše učitelje na mobilnosti, ampak tudi ostali prihajajo iz celotne Evrope gledati primere dobre prakse na naši šoli. Tako smo tudi že več let gostili učence in učitelje iz Češke. Ampak to je samo en izmed teh nastopov, ki jih učenci dajo skozi. Jaz jim poskušam teh nastopov organizirati čim več, kolikor je možno, se pravi v prvi vrsti njihovim sošolcem, kolegom, potem naslednja stopnja so starši, potem pridejo učitelji, potem pridejo tuji učitelji, pridejo strokovnjaki, pride radio, pride televizija in tako naprej. In na tak način v bistvu oni pridejo do tega, da stopijo, lahko mi mirno rečemo, na svetovni oder in tam preprosto povedo tako, kot to danes tudi razlaga.
0: Lenart, ste torej po tej generalki ugotovili, da vse deluje tako, kot mora, ali je bil obisk čeških učencev dobra istočnica za še zadnje izboljšave oziroma popravke?
3: Ja, v bistvu vedno se da še kaj izboljšati, ampak že tudi takrat smo imeli veliko narejto, ampak smo pol še izboljšali, pa tudi brez njih bi skoraj zagotovo še kaj, ampak oni so še boljši, ker mi sami pač ne vidimo onih napak, ne oni pa, ko so zunani, ali pa če tako povem, mi ko razvijamo ta projekt, ne, nam je vse jasno, kako smo šli čez to, ne. In pol pa, ko pa ti to nekomu drugemu razlagaš, pa ni nujno, da mu je vse jasno in pol oni so nam recimo rekli, tukaj je treba še malo bolj to jasno povejati, ali pa tukaj, kaj se tukaj misli povejati, pa tak, pol smo pa lahko na tistih mestih spremenili to še.
0: Se pravi, pogled z druge strani ja. Je vedno dobrodošel, ne? Jaša, čeprav malo pred odhodom ste z robotom Montijem menda imeli nekaj težav. Kakšne so bile in kako ste jih odpravili?
2: Ja, naš robot Mounty je imel manjše težave, malo po domače rekel, gyrotu se je malo zmešal.
0: Gyroskopu, ne?
2: Gyrosenzor, ja, gyrosenzor. Gyrosenzoru se je zelo zmešal in potem, ko smo že brik resetirali, pa vse, je vse eno še vse eno ni bil, res ne vemo, kaj je bilo, pa ko smo pregledali program, je bilo čisto vse vrelo, tako da smo potem vzeli rezervnega robota, in smo za vsak slučaj še na rezervnem robotu pogledali, tako da smo še malo za rezervnega robota programe prilagodili.
0: Rezervni robot pa je Stormi, ne?
2: Ja.
0: 28. junija je sledil odhod proti vzhodu. Tajda, kakšna je bila pot proti Seulu v Južni Koreji?
4: Ja, najprej smo mogli priti do letališča, ko smo leteli iz Ljubljane. Pol smo, prvi let je bil 2 ure okoli in smo leteli do Istanbula, kjer smo pa prestopali in pol smo še leteli do Seula. Koliko je že bilo to? 11, no, nekaj takega. In pol smo, ko smo prišli na letališče, smo še imeli kako, koliko je že bilo do pol do hotela še?
6: 3 ure.
4: Ene 3 ure še vožnje za nekim takim malim, mislim, takim kombijem do hotela, ko smo bili v njemu. In pač prišli smo pa tak zvečer, tak da smo v bistvu skoraj 24 ur potovali.
0: Ja, Lenart.
3: Lahko pa še pohvali, imajo avtoceste, imajo omejitev, mislim, da 120, koliko že. Ampak se skozi tekoče pele, pač vsi pele 120, in gre skozi tekoče, ni tako pri nas, ko se tako zastoji, ali počasih hitri, včasih počasne, ampak tam gre pa skozi tekoče, je bil promet, ampak še vse tekoče vse. En za drugim lepo, tako da smo bili zelo hitri, drugač bi se lahko za par razvleklo.
0: No, tudi zanimiva druga opažanja in primerjave z našo državo, ne, ste torej opravili. Noel, kako pa sta pot prestala Monti in Stormi? Oziroma, kako se v tako oddaljeno državo sploh transportira robota?
1: V bistvu smo ga prevažali v ročni prtljagi, ker v bistvu od spodi ne smeš imeti baterij. In smo jo v zgornji prtljagi prevažali. Potem pa se, v bistvu smo ga pač pripeljali do tja in pa se pa je zgodilo, da smo ga, ko smo prišli do Seula, smo šli z letala in smo ugotovili, da smo oba dva robota s kovčkom pozabili na letalu. In smo pa leteli nazaj, da smo ga šli iskati.
0: No dobro, da je počakal tam, ne? Ja. Oziroma letalo, da je še bilo parkirano.
1: Ja.
0: Južno Korejo ste potem po pristanku začeli raziskovati 30. junija. Temu turističnemu delu se bomo posvetili potem, ko nam opišete tekmovalni del svetovnega tekmovanja First Lego League. Moramo pa omeniti to, da ste za uspešen vstop v tekmovanje morali še nekaj razbiti. Tajda, kaj je bilo to?
4: Ja, imeli smo neki taki challenge tam, tako da smo kupili tam neki taki lonec in sem ga jaz pol neki narisal gor, da je bil tak, ker prej je bil navaden lonec, pa sem pa še z flomastri neki narisal neke vzorce gor pa to. In pa smo to razbili, smo vrgli dol tam z nekega mosta in pol smo pač imeli te kose in smo imeli tam challenge na pitu, da ko so prišle ekipe, so poiskali na začetku dva kosa in so jih skup dali, pa so pa različne ekipe gor gradile in s tem smo tudi povezali vse ekipe skupaj, da so pol skupaj zgradile cel lonec nazaj.
0: Jaša, v petek ste se udeležili še uradnega odprtja svetovnega tekmovanja First Lego League. Kaj so tokrat pripravili organizatorji?
2: Ja, za prvi tekmovalni dan je tudi potekal neki dan mladih za športe in umetnost in po tej uradni odprtje je bilo zelo zanimivo, ker smo šli tako večjo dvorano, tako predavalnico, ker tekmovanje je potekalo na univerzi. In po vsem tem, ko so predstavili te ljudje, ko bodo ocenjevali, so potem prišli oni kung fu mojstri in so pol skakali tam v zraku pa lomili plošče in je bilo to zelo cool gledati. Jaz tega res nisem pričakal, da bi se to nekaj zgodilo.
0: No, še pred uradnim odprtjem ste uspešno opravili registracijo in postavili vaš predstavitveni prostor, ki mu vi pravite PIT. Zapisali ste, da ste van uložili ogromno truda in idej. Na njem ste predstavili vaš raziskovalni projekt robota, ekipne vrednote in vse, kar zaznamuje ekipo Mount Storms. Lenard, kako ste torej zasnovali to vašo stojnico?
3: V bistvu ti tam dobiš prostor 3x3 metri približno, pa eno mizo gor. In to je vse, kar ti tam dobiš. A ja, pa elektrika je še potegnjena. Pa, ko smo mi prišli tja, smo si sabo prinesli baldahin v bistvu, pa, ker strehe niso bile dovoljene, smo imeli samo na ogrodje, pa smo ga postavili gor. Pa smo pa na njega v bistvu obešali gor vse lučke, balone, zastavice, zaradi tega, da je bilo čim bolj zanimivo, tako da se ga je videlo na vzuni. Pa sabo smo še gor imeli tako palico, pa, na kateri je bila obešena naša zastava, smo še gor z vezicami privezali. Pa smo pa v bistvu gor še obesili slovensko zastavo, pa, te, pa plakat, ko smo si ga naredili s temi glavnimi značilnostmi, pač znamenitostmi Slovenije, recimo Ljubljana, Bled, Kranjska Gora, mislim, da je gor Postojnska jama, pa tak, Piran.
4: Konice.
2: Konice.
3: Smo gor obesili tako, da smo predstavljali malo Slovenijo, pa v bistvu vse predstavitvene plakate za te naše challenge pa to. Pol pa smo v bistvu se tam postavili lepo, pol pa tam vmes, mislim, da so bile tri vrste pitev, vmes pa hodnik in pol si ti tam predstavljal projekt, pa delili smo te naše badge, torej te značke, pa brošure, tak da v bistvu je izpadlo vredo zelo.
0: Mentor Dominik Trstenjak, vi ste zapisali, da ste v Južno Korejo odšli s konkretno načrtovano zgodbo, kako boste predstavili vaše delo, ekipo Slovenske Konice in Slovenijo. Vsak korak je bil skrbno premišljen, dodali ste, da ste želeli maksimalno izkoristiti znanje in izkušnje, ki ste jih pridobili v minulih sezonah, predvsem na mednarodnih tekmovanjih. Kako se je torej vse to pokazalo tudi na vašem predstavitvenem prostoru in kakšna je bila zgodba predstavitve?
5: Ja, res je. Res smo se angažirali in tako kot je bilo omenjeno, se pravi, spet smo vzeli vse izkušnje, vse, kar smo videli in v Ameriki in v Južni Afriki. Morate vedeti, da tam so, recimo, pridejo različni temperamenti, kot so Brazilci, Meksikanci, kjer se pleše, kjer se skače. Zdaj, mi smo malo drugačna kultura, potem pridejo Japonci, pa pridejo Skandinavci in tako naprej. Tako da mi smo se poskušali prilagoditi to, kar mi smo, da mi predstavljamo v prvi vrsti našo šolo, Slovenske Konice, Slovenijo, načeloma tudi Evropo. In poskusili smo res izkoristiti vse, kar smo videli, se vsedli dol, vzeli bel list in potem šli po vrsti, kaj rabimo, kaj želimo predstaviti, na kak način želimo predstaviti. Res smo načrtovali, v bistvu lahko rečemo, vsak korak, ki smo ga naredili na samem tekmovališču, od vstopa do sobe, iz stopa, kako nastopati na pitu oziroma med stojnicami, kako gremo na kosilo, v glavnem res smo šli do potankosti, tako da ni za nas bilo neko presenečenje, tam mi smo prišli popolnoma pripravljeni in to se nam je tudi na koncu obrestovalo, res smo mislim, da zelo dobro predstavili in Slovenske Konice in Slovenijo, ogromno ljudi se je obrnilo na našem pitu in tega smo bili res zelo veseli.
0: Jaša, in na tem vašem predstavitvenem prostoru ste prav za vse obiskovalce pripravili posebno nalogo, pravzaprav tri izzive. Lahko bi rekli, da so bili prav vsi obiskovalci vsaj za trenutek del ekipe Mount Storms. Povej kaj več o tem.
2: Prvi izziv smo ga pripravili, smo hoteli, da se ljudje počutijo, kada je bili oni pravi arheologi in mi potem kot v praksi preizkusili našo rešitev. Torej imeli smo tako korito za peskom, notri pa so bili zakopani fragmenti posode, ko smo jo vrgli do z mosta. Ne? In potem smo rekli, da ko je prišel nekdo na naš pit, smo ga povabili na naš challenge, smo ga oblekli v arheologa in smo mu rekli, da so tu not zelo redki in zelo stari fragmenti in naj, prosim, zelo previdno jih izkopavajo. In potem, ko jih izkopajo, smo šli na naš računalnik, ker so jim pokazali, kako naš rešitev deluje v praksi. Torej, oni, ko so potem dobili tisti kos fragmenta, so ga vektorizirali, torej so ga slikali za ene strani in potem narisali taki obrob in ga potem dali v našo aplikacijo, da so dobili od katere vaze je.
5: Še prej pa ga je prepoznal.
2: Še prej je pa ga pa je probal ugibati, prepoznati.
0: No, čas po postavitvi prireditvenega prostora pa ste lahko izkoristili tudi za prve vožnje robota na uradnih trening mizah. Tajda, kako so potekale? Ste bili zadovoljni takrat?
4: Ja, takrat je so kar v redu, ja. V bistvu je šlo kar v redu, sploh glede na to, da smo ga v bistvu čez letal spravili, ga skor pozabili gor.
5: Da smo ga imeli.
4: Ja, da ga ni učitelj Dominik gor pozabil, ne?
0: No ja, ampak vse to se je potem kot odlično pokazalo tudi na prvi tekmovalni vožnji z Montijem ste osvojili 505 točk, kar je bil odličen rezultat. Kakšna je bila ta tekmovalna miza, po kateri se je robot premikal in kakšne naloge pravzaprav je moral opraviti, kdo bo prevzel odgovor? Izvoli, Noel.
1: V bistvu je bila miza, tako smo že imeli celo leto in smo v bistvu sam robota zaganjali za vsako misijo posebej in smo reševali in probali in smo pač tako, da je šlo, tako je šlo, bili smo zadovoljni s tistim, kar smo dosegli in to je v bistvu bilo to.
0: Ja, malo opiši še naloge, ki jih je moral opraviti Monty.
1: Ja, za vsako misijo je bila posebej, recimo pri rudniku je rabil vzeti fragment ven, dvigniti, da se je vlakec spustil v rudnik, pa da ni podolo stene, pa recimo rabil dvigniti kip na mestnem trgu.
0: No, sledila je druga vožnja, pred tretjo tekmovalno vožnjo pa ste pripravili še poseben dogodek, kakšnega boste povedali po glasbi.

0: Hudo!
1: Člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice so z nami, predstavljajo pa nam svojo udeležbo na svetovnem tekmovanju First Lego Liga v Južni Koreji, na katerem so osvojili eno izmed štirih najprestižnejših nagrad, to je nagrado v kategoriji vrednote. Tajda, pred glasbo smo govorili o tekmovalnih vožnjah vašega robota Montija. Prvo je opravil z odliko, drugo nekoliko slabše. Nismo pa omenili, da ste v času med čakanjem na tretjo vožnjo pripravili še slovensko zabavo. Kako je bilo in kako ste v Južno Korejo ponesli našo državo in Slovenske Konjice?
2: Ja, imeli smo plakat tam, da... Pri našem upitu, takda, ko so šli ljudi mimo, so tudi to videli, pa letake smo tudi prvi dan razdelili. Pa, ko je prišel čas za to, smo jaz in še en član ekipe Luka, smo si oblekla folklorno neko narodno nošo in pol smo začeli na veliko klicati se ostale člane ekip in vse, ki so pač hotli, da pridejo plesati z nami in pol... In smo jim pokazali slovenske plese in smo jim rekli, naj pošli oni probajo in so se pač v pare dali in so plesali. Pa smo šli tudi vlakeca okoli, pa v krogu smo plesali, pač različne plese, tako da smo res prinesli Slovenijo v Korejo.
1: Menda je zabava zelo dobro uspela, ne?
2: Res je.
1: Na to ste opravili še s tretjo vožnjo. Nekaj napetosti glede uvrstitve po vseh treh vožnjah je bilo, saj organizatorji rezultatov ne objavijo takoj. Ako so jih, ste izvedeli, da ste obdržali 505 točk iz prve vožnje, kar vas je v tistem trenutku uvrščalo na šesto mesto v kategoriji Robot Game, kar vam je dalo izvrstno izhodišče za intervjuje, ki so potekali naslednji dan. Jaša, kako ste opravili s temi intervjuji?
3: Ja, intervjuji, to je, kak bi rekel, najpomembnejši del tekmovanja, pol, da predstaviš to delo, ker moraš v 5 minutah predstaviti čisto vso delo, ko si ga delal celo leto. In še posebej pri Korejcih je to bilo mal problem, ker ni se vedel, če bodo glih razumeli dober angleško ali ne. In na srečo so in pol, ko smo mi predstavili projekt, vsi smo bili malo živčni, ne? Je pa dobro uspelo, je pa šlo, so bili navdušeni, pa so se mi zdi, pa so še pa prišli pogledati naš pit, smo jih povabili.
1: Noel, kaj tam v teh intervjujih vse zanima sodnike in na kakšen način odgovarjate na vprašanja? Gre le za ustno odgovarjanje ali tudi kaj pokažete?
4: V bistvu ustno odgovarjamo, pa vedno zraven še nekaj pokažemo, če je to treba, da jim malo bolj razložimo, da bolj še razumemo, kaj mi hočemo povedati.
1: No, del tekmovanja je bil tudi Alliance Game, kjer vam je žreb namenil ekipo Robotech iz Romunije. Z njimi ste se že spoznali lani na svetovnem tekmovanju v Južni Afriki. To je del tekmovanja, torej, kjer sodelujete z ekipo iz druge države. Lenart, kako ste opravili ta del?
5: Ja, letos v bistvu Alliance Game sploh ni bilo, je bil odpovedan zaradi tehnične težave. V bistvu letošnja sezona je v bistvu zadnja v sodelovanju z Legotom. Naslednje leto prije nov robot, ko pa nima kablov, da se motor poveže z nadzorno kocko, ampak je to prek Bluetootha ali Wi-Fi-ja. In je bil problem, da to tam je bilo, ne vem, mislim, da 6 mis, pa na vsaki 2 robotka, pa vsak je imel, mislim, da 3 motorje, zdaj pa to je ful velik in se je v bistvu tako, da si ti stisnil, pa se je na eni drugi mizi predstavilo, ali pa je na drugi mizi pa se je tako predstavilo, v bistvu se jim je zmešalo in je bilo odpovedano, ker ni bilo izvedljivo.
1: Ampak ste pa vseeno dobri ekipni igravci, ne?
5: Ja, ja.
1: No, že pred zadnjim dnem tekmovanja in razglasitvijo končnih rezultatov pa je potekala razglasitev rezultatov za eno izmed štirih najpomembnejših oziroma najprestižnejših priznanj tekmovanja. To je Core Values Award, v slovenskem prevodu nagrada v kategoriji vrednote. In zmagovalci ste bili vi. Tajda, kakšen je pogled nazaj na to, ko si recimo ti slišala, da je uradni napovedovalec izrekel Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice?
2: Ja, pač na tudi podelitvi, ne, je bilo tako vzdušje ful vredo, vsi so ploskali, vsi so bili nadušeni, vse, tudi nervozni. Pol pa tam reče, ne, Core Values Award winner is Monstorms in mi smo prvo tak pol sekunde rabi, da smo dojeli, da smo to mi, pol pa smo vsi kar refleksno začeli pač se dreti pa navijati sami za sebe in pol smo pač šli na odr, vzeli nagrado, se slikali pa pač proslovali.
1: Noel, kaj vse pod svoje okrilje združuje ta nagrada?
4: V bistvu združuje teh šest skupin, zabavo, inovativnost. In
1: spoštovanje, hvaležnost, ja. Delovnost, poštenost, ne?
4: Ja. In v bistvu pol mi to rabimo čim bolj upoštevati in na tekmovanju se to pokazalo, da smo mi zelo dobri v tem in ja, in potem to v bistvu.
0: Ja, v bistvu je tukaj je treba poudariti, da gre vseeno za neko posebno nagrado. Zdaj, v First Lego League je več različnih nagrad. To je odvisno od organizatorja, so stranske nagrade, ki jih organizator lahko načeloma podeli tudi kar večje število in tudi v Koreji so to naredili. Zakaj? Zaradi tega, ker v First Lego League programu ni pomembno samo mesto, ampak je pomembno tudi to, da navdušimo čim več ljudi, se pravi, ali gre to za inženirstvo, ali za tehnologijo, ali karkoli. V bistvu in na tak način poskušajo motivirati tudi ekipe, ki niso v samem vrhu in se ti pokali razdelijo na čim večje število ekip. Se pravi, da ne dobijo pokale samo tiste najboljše ekipe, ki so tako ali tako že po vrstitva visoko, ampak da se določene nagrade podelijo tudi tam. Da se oni počutijo tudi dobro v tem svetu. Ampak na koncu so pa to tiste štiri najprestižnejše, najpomembnejše ali kakorkoli bi temu rekli, nagrade, se pravi zraven prvaka, še prva mesta po posameznih kategorijah in tako kot je Tajda povedala, v bistvu te najpomembnejše kategorije pridejo na koncu. Ne, in tukaj je bila kar velika napetost med nami, pač je bilo ogromno teh nagrad tam, teh plakatov je bilo cel kup, ta kup se je manjšal, na koncu so ostali samo še štirje. In ne veš, ali je, ali ni, ampak res, kot smo že slišali, ko smo zaslišali ime, pa navdušenje, res top navdušenje in skakanje in drenje in navijanje tudi drugih ekip, lahko rečemo, to se lepo sliši tudi na posnetku in smo bili res veseli, da so v bistvu tudi drugi videli nas v tem, kar smo dobili in zato smo lahko še toliko bolj ponosni.
1: Kot je v obrazložitvi zapisala komisija, ste izstopali potem, da ste rast ekipe postavili pred rezultate, širili pozitivno energijo, gradili medsebojno zaupanje in bili zgled športnega duha v vseh dejavnostih. Jaša, kako ste torej delovali na tem svetovnem tekmovanju?
3: Ja, kak bi to povedal? To, da smo tak delovali, bi...
1: Se pravi, kako si ti pristopil k temu, da si sledil vsem vrednotam, da si jih postavil na prvo mesto in nisi bil le tekmovalen?
3: Ja, tak je tudi treba pač biti življenju, mislim. Že v te vrednote jih je treba se ovati življenju, ker če boš ti se držal teh vrednot, boš ti uspel v čemerkoli. In tak se jih je treba tudi vsak človek držati, zato se je bilo tak lažje držati.
1: Tajda, nekako še posebej mi je zanimanje vzbudil del, ki pravi, da ste rast ekipe postavili pred rezultate. Zakaj za vas kljub temu, da ste bili na tekmovanju tako daleč od doma, rezultat ni bil najpomembnejša stvar?
2: Ja, mi pač, naša ekipa je tak vedno, da... Imamo neki cilj, da pridemo nekam, da dobimo neke dobre nagrade, ampak je pa najbolj pomembno, da se potrudimo najbolj kaj lahko, tudi če ne bi prišli na svetovno, tudi če ne bi niti na državno prišli, bi bili še vedno zadovoljni, ker smo se mi potrudili, ker smo tudi uživali ob tem in ja.
1: Izjemno pomemben pa je še en del tekmovanja, to je del, v katerem morate razviti inovacijo. Tudi letos ste bili izumitelji oziroma ste razvili prav poseben sistem, ki lahko pri odkopavanjih in sestavljanju razbitih delcev zelo pomaga arheologom. Predstavite nam na kratko ta vaš izum oziroma aplikacijo.
5: V bistvu arheolog je na izkopavanju, odkrije delec in pol, ko piše poročilo, mora napisati, kateri vazi pripada. Ali pa vsaj, kateri se mu zdi, da pripada, ker to

0: leta ne zmanjša. Si ga dal v aplikacijo in potem je aplikacija napisala 10 najverjetnejših rezultatov. Potem pa še vse, ta aplikacija ne nadomešča arheologa, ampak mu samo pomaga. In potem je mogel še vse na arheolog, ni zdaj, da je prva bila vedno. Včasih niti med temi desetimi ni bila, ampak je pa, naprimer, to so skupine, naprimer imaš Dresel, Ki, Mlet Roman, pa tak naprej. In je naprimer tam bilo, ne vem, Ki 26C ali pa neki, potem je pa arheolog, aha, ni ta, ampak mogoče bi pa lahko bil kjer Ki, pa jih je šel pogledati, tako da mu zmanjša malo delovno območje, ampak ja, še vse je kar dobro pomagalo. Koliko smo testirali, je večkrat tak iz nekega delca dal večkrat med teh 10 rezultate. Enkrat vem, je bil en primer, ko tudi arheologi niso točno vedeli, za katero vazo gre, pa so nam poslali presek, pa smo ga dali notri. Pa je bilo na drugem mestu ali tretje, mislim, da prva možnost, pa potem na petem, druga, tako da zelo dobro dela.
1: Mentor Dominik Trstenjak, ta aplikacija je vzbudila nekaj zanimanja tudi po Evropi, kaj ne?
2: Ja, res je. Mi smo v bistvu že, tako kot so rekli, v času raziskovanja sodelovali z lokalnimi strokovnjaki, nacionalnimi strokovnjaki, fakultetami v Ljubljani in tako naprej. In ko smo raziskovali obstoječe rešitve, smo našli rešitev, ki so ga razvili na univerzi v Pisi, v sodelovanju z univerzo v Yorku in tudi nekaj ostalih strokovnjakov. In ja, in potem smo prišli v stik z njimi in to sodelovanje je bilo res izjemno. Neverjetno je, da lahko sodeluješ na tem nivoju s takimi strokovnjaki in mi smo v bistvu ta projekt vzeli konkretno, resno in razvili to rešitev, ki se je pokazala kot zelo uporabna tudi pri naši in pa potem specializiranih arheologih, ki se s tem ukvarjajo in našo rešitev so dejansko prepoznali kot neko inovacijo v svetu arheologije in so nas povabili na mednarodno konferenco v Lizbono, v Portugalsko, kjer smo mi kot šola predstavljali projekt med samimi strokovnjaki arheologije.
1: No, iskrene čestitke tudi za ta uspeh. Zdaj bomo še zadnjič med našim pogovorom prisluhnili glasbi, po njej pa nam boste opisali še turistični del obiska Južne Koreje, zavili pa bomo tudi v palačo predsednice Republike Slovenije.

0: Z nami so člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice, ki so v minuli sezoni First Lego League Challenge izjemno uspešno zastopali barve Slovenije. Svetovnega tekmovanja, ki je potekalo v Južni Koreji, so se domov vrnili z osvojeno prestižno nagrado zmagovalcev v kategoriji vrednote. V Južni Koreji ste imeli ob tekmovalnem delu obiska na voljo tudi nekaj časa za raziskovanje in turistične oglede. Tajda, kakšen vtis je nate naredila ta država?
1: Ja, pač res lepa urejena država, tam ko ima one stare vasi z onim, pač tiste tradicionalne hiške, to je bilo ful lepo, pa ne vem, naprimer, meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli na mejo za Severno Korejo, zato ker to je bil cel dan in smo cel dan okoli se s tistim avtobusom pelali, pa vodička nam je veliko povedla, pa res, pač zvedli smo veliko stvari, ko jih nismo prej vedli o Koreji, pa videli veliko lepih stvari.
0: Ja, omenila si, da ste obiskali tako imenovano demilitarizirano cono, torej območje med Južno Korejo in Severno Korejo. Državi ste namreč od leta 1950 v vojni, spopadi so trajali 3 leta, a po njihovem koncu mir ni bil nikoli podpisan, tako da sta državi tehnično gledano v vojni že 76 let. Kakšna izkušnja je bilo videti to območje? Vemo vsi, kakšen sloves ima, recimo Severna Koreja, vi ste bili tik pred njenimi vrati.
1: Pač, ni bilo tak, da bi me bilo strah, sem tako malo strašljivo, ko vidiš tiste, ko greš v on tunel, pa vidiš tam naprej Severno Korejo, ali pa ko čez ono edelno gleda, ko smo gledali Severno Korejo, res zanimivo, drugač, Severna Koreja tudi, ko smo tam gledali, skoraj nobenega ni bilo, mogoče sam na tistem delu, sam drugač pa zgleda čisto drugač, ko pač Južna Koreja.
0: Lenart.
2: Ja, pa v bistvu so nam tam, ta vodička nam je povedala, da so tam v Severni Koreji, ko je drugač revna država, tam prav zgradili neko naselje blokov, ko pa so baje sam skeleti, noter ni ničesar, samo zato, da zgleda, da so neki delali. In v bistvu pa so čez, v bistvu skozi opazovanje ugotovili, da tam noter noben ne živi, da se to sam kao, da zgleda, lejte, mi se pa zdaj širimo, kaj smo naredili celo naselje blokov, v bistvu pa ni nič.
0: Noel, kakšen vtis je nate naredila Južna Koreja?
3: Ne, je bila zelo zanimiva, pa zelo všeč mi je bilo to, da se vidi nek star del, pol pa tudi velik sodobnega dela. In to mi je bilo zelo všeč, da vidiš tisto, kak so imeli v preteklosti, pa kak je zdaj pol to naredilo.
0: Kakšna pa se vam je zdela tamkajšnja kulinarika? Države vzhoda so znane po zanimivih okusih.
4: Ja, jaz sem se menil z enim Korejcem na letalu, ko smo šli v Seul, in mi je razlagal, da če imaš rad sladko hrano pa pekočo hrano, te je bila korejska hrana všeč. In jaz sem ok, za pekočo hrano sem to že skoraj prvi dan izkusil. Pa za sladko hrano pa še nisem, to sem komaj takrat, ko smo bili v Seulu. In so si z Erikom, še z enim članom ekipe, so si naročila neko juho z gobami pa z mletim govej meso not. In ko sem jaz tisto meso ugriznil, je bilo sladko, pač prav sladko, kot da bi cukrov not. In mi je bilo to res zanimivo, drugače pa tudi zelo dober mi je njihov korejski barbecue, korejski žar, ko si tja naročiš take kose mesa, poslije pa jih tam gor na žaru je taka miza, znotraj mize imaš taki vroči pladen, od spodaj pa je oglje, od gori pa ventilator, ko gre to. In si pol ti daš gor peč in je ful dobro bilo.
0: Je tudi ostale hrana tako navdušila? Lenar, ti si recimo takoj naredil takole z roko, kot da si hladiš jezik, ne?
2: V bistvu imajo ful pekoče in če res nimaš rad pekočega, so lahko problemi. Ful je pekoče in v bistvu sploh ti ne piše, da je pekoče. Ne vem, jaz sem si naročil enkrat nekaj, ko je izgledal tako paradižnikova omaka, v bistvu je bila pa iz feferonov ali znači takega, ni bilo tako pekoče, da jaz niste ga nisem mogel jesti v bistvu.
5: Ja, jaz bi še mogoče to dodal. Res jih je bilo izjemno gledati, to vedno govorim, ko razlagam, kako je bilo tam. V glavnem, naročali so si hrano, recimo dva, en meni, dva, drug meni, pa tudi mi dva z Evo, kaj podobnega in potem je bilo to res nevredno gledati, vse so probali, vse. En drugemu, tudi pred nama učitelj, kaj imate vi, pa so probali, lahko to probam, lahko to probam, tako da jaz mislim, da so res to kulinariko izkusili 100% kolikor je možno in to, res je to pri njih lepo videti, no, da tako doživljajo to vse skupaj. Ne?
0: Ni čudno, da ste osvojili nagrado za vrednote. Ne? No, poseben sprejem pa so vam pripravili tudi na veleposlaništvu Republike Slovenije v Seulu. To je bila zagotovo še ena v vrsti nepozabnih izkušenj, kaj ne, Tajda?
1: Ja, čudili smo tja, smo tisti Ko nas je povabil, tam nam je tudi malo, smo ga kaj vprašali, kak je drugače živeti v Južni Koreji in nam je povedal malo, kaki so ljudje tam, naprimer cene, kakih stanovanj, pa povedal je tudi to, da pač delavci tam ne grejo domov, dokler ne gre šef domov, tudi če oddelajo svoje delo, ne grejo, dokler ne gre šef domov, pa ja, povedal nam je tudi, da so tak prijazni, ampak so malo bolj zadržani med tem, ko delajo.
0: Noel, kakšen pa je bil povratek v Slovenijo? Poseben sprejem so vam pripravili menda že na večer prihoda.
3: Ja, fajn je bilo, mi smo lepo prišli in pa oni za stavami mahajo, se derajo, pa nam pač malo, zelo lepo tako proslavo sem za Gojevoč pripravili.
0: Izjemno priznanje pa je sledilo v prihodnjih dneh po vašem prihodu domov in sicer ste bili vabljeni na sprejem v predsedniško palačo, kjer vas je sprejela predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Kakšen je bil ta sprejem in kaj vam je povedala predsednica Jaša?
4: Ta sprejem ni bil po zelo uradnem protokolu. Ko smo prišli tisto sezono, ko smo bili v Ameriki, smo tudi imeli sprejem, ampak je takrat bil čisto po protokolu, je predsednica imela govor pa vse. To letošnja varianta pa je bil taki sproščeni pogovor s predsednico, pa smo se lahko menili, vsaka ekipa zastavila nekaj vprašanj in nam je pol predsednica zelo veliko razlagala. Pa ja, bilo je fajn, pa smo se še vedno šli ogledati predsedniško palačo, pa smo malo izvedli od njej. Pa res, ni bilo nekaj, da je bilo ful strogo, tako kot je bilo, ko smo bili v Ameriki.
0: Ampak ne glede na vse časti, ki ste jih doživeli, kot ste zapisali, gre za uspeh največji, hvala vašim staršem. Zapisali ste, da so poleg mentorja oni tisti, ki so vložili ogromno ur, energije, časa in truda, iskali donatorje, pomagali pri organizaciji in ves čas verjeli v vas. Brez njih ne bi odšli na svetovno prvenstvo First Lego Liga v Južno Korejo, pa morda Dominik Trstenjak, kar vi pokomentirajte ta del, da ne izpostavljam katerega izmed mladih.
5: Ja, mogoče boljše. V glavnem, ja. Starši so, absolutno so eni izmed najpomembnejših faktorjev v našem delu. Pravzaprav mi stika v samem našem delu z njimi nimamo, ker jaz pravzaprav ravno to hočem, da ne želim, da nekdo njim govori doma, da morajo nekaj narediti, ampak želim tukaj razviti to samostojnost skozi delo, da oni sami odgovarjajo za svoje delo, da vedo, kaj so njihove naloge. Ampak pride pa tudi trenutek, ko pa jih nujno potrebujemo. Ne? In tukaj so vedno so pri roki, ali je to prevoz, ali je to samo neka pomoč, ali je to neka organizacija, ali pa na koncu tudi to, za kar smo jim izjemno hvaležni, da nam pomagajo pri donacijami. Ne? In starši so absolutno tisti, ki so neka gonilna sila tudi pri nas. Je pa res, da jaz težko, mislim, ogromno je teh skupin, katerim se moramo zahvaliti, od lokalnega okolja, župana na koncu koncev tudi do vodstva šole in vsega ostalega. Ja, potem pa, tako kot sem že omenil, kar se tiče staršev in pa tega, kar so nam pomagali, gre pa tukaj se moramo enostavno zahvaliti našim sponzorjem. Gre tukaj za donatorje, ki nam že več let pomagajo in nam stojijo ob strani tako ali drugače. Brez tega pač enostavno ne bi šlo. Mi se na svetovno prvenstvo lahko uvrstimo, lahko si izberemo, ampak realizirati ga ne moremo, če te podpore nimamo. Vseeno ne gre za male zneske, tako da se moramo kar konkretno organizirati, da nam to sploh uspe. Lahko smo zadovoljni, da nam do sedaj je, kako pa bo v prihodnosti, pa bomo videli.
0: Če nekako potegnemo črto pod svetovno tekmovanje v Južni Koreji, je bil sklepno dejanje piknik, ki je bil, kot ste zapisali, tako odličen, da ste celo pozabili fotografirati.
2: Ja, mi so se ga organizirali starši od Noela, lani so ga recimo starši od Lukata, pa smo se pol dobili pri njemu vsi. Pol pa, ja, skupinsko sliko smo pač pozabili narediti, vse ni važno. Smo se pa imeli zelo fajno, otroci smo, zakljer je bilo še svetlo, smo se v zuni igrali skrivalnice pa tak, starši so tam se za mizo pogovarjali med sabo, Noelov at je tudi dobro spekl meso pa tak, smo dobro jedli. Pa v bistvu so se tukaj pokazale vrednote, so se starši lepo zmenili, pa so si med sabo razdelili naloge. Pa v bistvu smo se ga lahko udeležili vsi člani ekipe, tak da je bilo vredo edin učiteljica Eva, ki je šla z nami na svetovno prvenstvo, ni imela časa, pa še tudi naša šolska knjižničarka, ko pa tudi ni imela časa iti z nami na svetovno prvenstvo. Drugač pa hodi na vse, na regijska, na državna, lani je šla v Južno Afriko, pa se je tudi opravičila, ko je nekaj imela, ampak ja.
0: Torej ste tudi celotno gledano zares široka skupnost, ki je med seboj zelo povezana. Kot ste nam opisali danes, je za vami zares čudovita izkušnja, a odpira se priložnost za novo, namreč začela se je že aktualna sezona tekmovanja First Lego League. Jaša, kaj so organizatori za vas pripravili tokrat?
4: Ja, jaz sem zdaj odnehal s FLL-jem, sem šel za srednjo šolo in me prav res zanima, kaj bo ekipa Monstorms letos naredila.
0: No, taj, da boš ti povedala.
1: No, ja,
0: pa Noel, pomagaj še ti potem.
1: Letos se sezona imenuje Bioglow in moramo raziskati biotsko raznovrstnost in moramo poiskati neki problem v tem in kako lahko pomagamo strokovnjakom, naprimer biologom, pa nasplošno strokovnjakom, ko se s tem ukvarjajo.
0: Noel, kakšne ideje se počasi zdaj že izrisujejo?
3: Ja, zdaj smo že v bistvu začeli upisovati probleme, ideje, strokovnjake, vse v našo tabelo in zdaj se to kar kopiči notri in potem bomo pa videli, kaj bomo lahko naredili.
0: Lenard, sklepna misel pa pri tebi, pa pripade tebi. Kaj je zdaj pred vami, torej v naslednjih tednih, mesecih?
2: Ja, zaenkrat je raziskovanje. Na temo, oziroma vsako leto pride izziv in letošnji izziv je, da moramo najditi problem in zasnovati rešitev glede na časa, kar ogroža biotsko raznovrstnost. In ja, zdaj bomo najprej raziskovali, pol, ko bomo imeli zadosti problemov, pa tudi rešitev, če že, bomo šli v naslednjo fazo, to je izbira problema. Torej, tam se vsi usedemo skupaj in glasujemo za kater problem, najprej jih imamo, ne vem, 40-50 tam nek, približno, pol jih pa skrčimo najprej na 10, pol na 5, pol pa ponavadi na enega in pol v bistvu je tudi tukaj glasovanje, torej vrednote, zaradi tega, ker če bi sam enega nekdo določil, ne bi bilo pošteno do ostalih, tak pa tist, ko jih je največ za, tistega zberemo. Pol se pa začne še enkrat raziskovanje, tokrat pa na temo prav tistega problema, ali pa lahko dobimo tudi rešitev, naprimer, da naredimo to pa to, In pol je treba tudi problem najti, oziroma kaj pol to reši, aha, reši pa, ne vem, naprimer nasnaževanje potoka, pa dobimo mi pol rešitev neki, da naredimo neko čistilno napravo na potoku, recimo, pol pa v bistvu gremo strokovnjake, pol pa razvijemo rešitev, pol pa se začnejo predstavitve,
0: torej, testiranje. Torej, še bo pestro, ne?
2: Ja.
0: In želim vam, da bo ekipa Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice tudi v temi Bioglow blestela. Čez eno leto se po novem vrhunskem rezultatu nadejamo vnovičnega srečanja. Člani ekipe Mount Storms z osnovne šole pod goro Slovenske Konjice, Tajda Jureša, Lenard Kropec, Jaša Gošnik, Noel Strelc in mentor Dominik Trstenjak, hvala vam, da ste bili v tem sobotnem dopodnevu z nami in nam ga svojo pripovedjo popestrili. Vse dobro vam želim.
5: Hvala.
6: Hvala.
1: Adio.
0: Vam pred radijskimi sprejemniki pa hvala za pozornost. Z vami sva to uro bila tudi tonska mojstrica Mirta Berlan in voditelj Aleš Ogrin. Vabi pa vas, da v družbi prvega ostanete tudi v nadaljevanju do podneva. Do 11. ure vas bo spremljala glasba, naslednji teden pa se med nas vračata rubriki Kulturomat in Huda muska, ki se boste izmenjevali na 14 dni.
7: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

to so te momenti, ki mi folk nekaj razlaga. In vsi optimistični, ja veš, tisto, mislim, ono, razlaga mi nekaj, ej, pizda, bomo imeli un koncert, a veš, ono, pa, ej, pa bomo šli pol na pier, pa to, mi poslušaš skova? Tako, ja, ja, poslušam te, valjda, ne, tako, ne, no, veš, in gremo pol na ta koncert, pa tako, a me poslušaš skova? Pa poslušam te, stari, govor, no, pizda,

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Oprla se je predvsem na odporno domače povpraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast, in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv proračunskih primanjkljajev. Slovensko gospodarstvo je po mnenju bonitetne hiše v prvi polovici leta pokazalo izjemno odpornost na negativne vplive konflikta na Bližnjem vzhodu. Za letos nam Standard & Poor's napoveduje skoraj 4-odstotno rast BDP-ja. Ukrajinske sile so v nočnem napadu v regiji Krasnodar ubile 3 ljudi. Zadele so tudi naftno rafinerijo Ilski, v kateri je izbruhnil požar. Ukrajinska vojska navaja, da je objekt vir goriva za ruske operacije v Ukrajini. Ruske sile pa so ponoči znova napadle Kijev. Ranjeni so 4 ljudje, včeraj jih je bilo v silovitem napadu ubitih 7, skoraj 60 pa ranjenih. Ruski predsednik Vladimir Putin je med tem dejal, da so na mizi še vsi predlogi za končanje vojne z Ukrajino. Zatrdil je tudi, da konflikta ne namerava razširiti na druge države. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence sledi četrtkovemu razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden od modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Izgube v evropskem gospodarstvu zaradi letošnje ekstremne poletne vročine, ki je prizadela proizvodnjo in storilnost, so dosegle približno 113 milijard evrov, ocenjuje nemška zavarovalnica Allianz. Največje izgube je utrpela Italija za 28 milijard evrov, sledita Nemčija in Francija. Za prihodnje leto opozarjajo na možnost nadaljnjih gospodarskih tveganj zaradi vremenskega pojava El Niño. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se začenja tradicionalni olimpijski festival, na katerem se lahko otroci in drugi obiskovalci preizkusijo v približno 60 športnih izzivih. Za mlade so pripravili poseben dogodek, saj odprtje poteka po olimpijskem protokolu. Olimpijsko baklo z igro v Parizu nosi srebrni olimpijec skajtar Toni Vodišek. Prireditelji obljubljajo tudi glasbo, ples, ustvarjalne delavnice, cirkuške vragolije, jutri tudi gledališko predstavo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Studencem proti Kopru ter med Studencem in Postojno, kjer zaradi del promet proti Ljubljani poteka po enem pasu. Čas vožnje se podaljša do pol ure. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na zaviralnem pasu oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. 11 in 5 minut.
1: Sobotno branje.
2: Roman o veliki kozmični ljubezni, osupljivi umetnosti in skrivnostni magični skulpturi. Zgodovinsko pripoved čuvarnjene skrivnosti je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andréa. Ob 14.30 minut na prvem.

0: behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana jasno, 15 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 15 stopinj, Slovenj Gradec jasno, 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno, 16 stopinj, zračni tlak 1025 milibarov, ustaljen. Murska Sobota jasno, 17, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 15 stopinj, Listca jasno 13, Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 21 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov rahlo raste, morje 23 stopinj. Bilje pri Novi Gorici jasno 21, piha vzhodnik 11 km na uro. Kredarica jasno 7 stopinj, piha severozahodnik s sunki do 42 km na uro. Rateče 14, letališče Lesce 15, Rudno Polje in Krvavec 11, Jezersko 14, Rogla 9, Ravne na Koroškem 15 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Velenje 17, Celje 14, Hrastnik in Maribor 16, Krajinski park Goričko 17, Ptuj in Črnomelj 17, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 20, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 20 in Park Škocjanske jame 19 stopinj.

0: Ne, ne morem, ne morem, ne morem.
1: Besede, besede, besede.
0: Pa kaj narobe, no, Aleksandra?
1: Besede, besede, besede.
0: Halo?
1: Besede samo še.
0: A se lahko pogovoriva, prosim?
1: Besede.
0: A se ti premal?
1: Laži.
0: A se ti dolgočasen? Le, ne, reč. Marko, nehaj igrat. Poslušaj, sem vse pripravljen na res, samo... Pa jebem, ti ljubim te, kaj ti nijem? Prosti. Hočeš biti glavna, okej, okay, prav. Poniži me. Pravzaprav, ne vedi. Ponižuj me. Pohod me, ne vem, lej. Udar me, hočeš grobo, prav, udar me.
1: Ne laži mi.
0: Večkrat me udar.
1: Ne laži mi, ne laži mi.
0: Veš, kaj kar s hrbtno stranjo me udar.
1: Te laži.
0: Ne vem, no. Preziri me. Zaničuj me.
1: Ne veš, kaj mi še peče.
0: Kdo še peče, kdo še peče?
1: Važno mi, kaj govoriš, ampak kako?
0: Ja, kako, ja. A imaš drugega? Aj to, prav, razumem, mega.
1: Nehaj
0: Marko, a lahko odložiš kitaro?
1: Tvojih sem laži.
0: Lej, vari me. E, hočem, da, da vem, da, da me varaš.
1: Me ohranjajo.
0: Lahko jih je tudi več, meni vsem. Lahko jih je več naenkrat.
1: Ne, to ne. Z moškim, ki tebi je skrit, dobro skrit.
0: Udar me.
1: Ki govori manj, mi je bolj všeč kot ti.
0: Steklenico me udarje, ben ti po senci, vseki me.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija in Ulf Mirestam švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Krizo, povezano s cenami energije v Evropski uniji, je povzročila vojna z Iranom na trgih nafte in plina, je v pismu opozoril evropski komisar za energijo Dan Jorgensen. Članice povezave je pozval naj premislijo o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po energiji. Čeprav je Unija zdaj bolje pripravljena kot po zimi 2021, ko je Rusija omejila oskrbo Evrope s plinom, morajo vlade okrepiti priprave na zimo, je svetoval komisar. Kot je dodal, bo po zimi več kot 50 milijonov evropskih državljanov pred nesprejemljivo izbiro – hrana ali ogrevanje. Papež Leon XIV. Se je danes drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo pred več 100 tisoč ljudmi v francoski prestolnici daroval mašo. Obisk je začel včeraj s srečanjem s predsednikom Emmanuelom Macronom in svarilom pred rajem strojev v dobi umetne inteligence ter s tem povezano potrebo po etiki. Francijo je pozval naj ostane neomajna podpornica miru. Bela hiša je novinarje medijske mreže CNN izključila iz spremstva ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njegovem današnjem poletu v Tennessee. Gre za nov ukrep v prizadevanjih Trumpove administracije, da nekaterim medijskim hišam omeji dostop do predsednika. Trump je prejšnji teden medijem CNN, MS Now in Politico prepovedal vstop v Belo hišo z utemeljitvijo, da širijo lažne novice. Sodišče je na to z začasno odredbo razveljavilo ukrep. Porota v Novi Mehiki je odločila, da je družba Meta, lastnica Facebooka, uporabnike zavajala glede varovanja njihove zasebnosti. Ugotovila je tudi, da se je domnevno sporno ravnanje nanašalo na celotno prebivalstvo Nove Mehike, ki šteje več kot 2 milijona ljudi. Primer je povezan z afero Cambridge Analytica, v kateri je omenjena politična svetovalna družba brez ustreznega soglasja pridobila osebne podatke milijonov uporabnikov Facebooka za ciljno politično oglaševanje, zlasti v času ameriških volitev leta 2016 in britanskega referenduma o Brexitu. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih na Pogačarjevem trgu v Ljubljani poteka dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je namenjen praznovanju znakovnega jezika, kulture gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja. Obiskovalci lahko spoznajo bogat svet gluhe skupnosti, slovenski znakovni jezik, kulturne in umetniške projekte, športne dosežke, izobraževalne vsebine, tehnološke rešitve ter različne oblike podpore gluhim in naglušnim. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zaradi del poteka promet po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za 20 minut. Gneča je tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na zaviralnem pasu oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer, Vrhnika, Borovnica. To so bila poročila 12 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Dobar dan, v soboto 26. septembra.
4: na današnji dan.
3: Čitalnica v Laškem. Ustvarjalna moč iz dediščine secesije in simbolizma. Narodni svet za Štajersko. Po tistem, ko je bila 19. septembra 1869 v Laškem izvedena prva beseda, je bil na današnji dan tistega leta izvoljen prvi odbor in z njim ustanovljeno Narodno društvo Čitalnica v Trgu Laško. Čitalnice so bile hrami kulturno-družabnega življenja v slovenskem jeziku in v tem smislu predhodnice današnjih knjižnic. Pobudnik za ustanovitev čitalnice v Laškem je bil trgovec Andrej Elsbacher, ki je bil tudi občinski svetnik, podžupan Trga Laško ter načelnik tamkajšnjega okrajnega združenja trgovcev in posojilnega združenja.
4: Na današnji dan.
3: Slikarka Helena Vurnik je na Dunaju obiskovala grafično šolo in bila nato sprejeta na specialko na Likovni akademiji. Po poroki z arhitektom in urbanistom Ivanom Vurnikom se je leta 1915 preselila v Radovljico in od tedaj sodelovala pri slikarskem opremljanju njegovih arhitektur. Naslikala je vrsto oltarnih slik, oblikovala praporje, mašne plašče in liturgično posodje. Njena barvita, simbolično in krasilno usmirjena umetnost je izhajala iz dediščine secesije in simbolizma, ki jo je prilagodila poduhovljenemu sakralnemu izrazu, ponekod pa tudi predstavam o slovenskem nacionalnem slogu. Posvečala se je tudi risbi, še posebno vinjetam za revije in knjižni opremi.
5: Torej, pri samem delu ta fenomen Vurnik ostane nekaj enotnega. Dejstvo je, da je Helena bila slikarka in da se tudi pri konc koncev pri liturgični opremi, pri svojih zasnovah obnaša kot slikarka. Tudi poznejše rešitve, v nebohod pa srce Jezusovo sta dve osnovni formi, ki jih je razvila v poznih 20-ih, začetku 30-ih let, sta pravzaprav slikarski rešitvi. To je figuralno izjemno bogati. Te stvari je tako nastavil Vurnik, ampak uporabljala sta jih oba potem in prav ločvat, kaj je eden, kaj je drugi, nima resno benga smisla.
3: Je povedal dr. Andrej Smrekar, kustos Narodne galerije v Ljubljani. Helena Vurnik se je rodila na Dunaju leta 1882.
2: Na današnji dan.
3: 26. septembra 1918 je bil v Narodnem domu v Mariboru ustanovljen Narodni svet za spodnjo Štajersko, ki je začel izvajati priprave na prevrat in priključitev Maribora k popolnoma samostojni zunaj Avstro-Ogrske monarhije oblikovani državi Habsburških južnih Slovanov. Ustanovljen je bil dober mesec potem, ko je bil 16. avgusta 1918 na sestanku slovenskih političnih strank v Ljubljani sprejet statut Narodnega sveta za Slovenijo in Istro. Predsedoval mu je tedaj vodilni slovenski politik in načelnik katoliške vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec. Z ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani je bilo oblikovano vrhovno politično predstavniško telo, ki je prevzelo vodenje ter opredelilo cilje slovenskega narodnega gibanja leta 1918. Dr. Anton Korošec jih je opredelil kot tiste državne pravice, katere je užival in izvrševal slovenski narod v svoji državi in so prešle za več kot tisoč let v tuje roke. Samo odločba narodov nam jih bo zopet vrnila ter združila trojimini narod Slovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno veliko državo Jugoslavijo. Odbor Narodnega sveta za Štajersko so sestavljali predsednik dr. Karel Verstovšek, podpredsednik dr. Franjo Rosina, tajnik Franjo Voglar in blagajnik dr. Franc Kovačič.
4: Na današnji dan.
6: Se ne moram verjeti. Mi imamo najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
7: Ni popolnega sistema.
8: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

Pred nami je zdaj ponovitev torkove oddaje Prva vrsta, v kateri je predstavila svojo novo zasedbo Veronika, skladateljica in pevka Veronika Kumar. Prijetno poslušanje.

0: Zasedba Veronika je danes z nami živo v prvi vrsti v studiju 13. Veronika Kumar vodi tole zasedbo, pa te Veronika najprej prosim, da predstaviš zasedbo.
1: Ja, živjo. Ja. Tale naša zasedba je zelo nova, danes prvič igramo tukaj, vsi smo skupaj. Gaj Bostič na bobnih, Matija Krečič na violini, potem imamo Mark Žakelj na kitari, pa tudi efektama. Jošt Lampret na kontrabasu in Kristjan Krančan na čelu.
0: Živjo, lep pozdrav vsem skupom. Rekla si, da prvič igrate danes tukaj živo, ampak si predstavljam, da zasedba pa že nekaj časa je zbrana.
1: Ja, v bistvu z Joštom sva to nekako začela, potem se nama je Matija pridružil, pa prvo smo bili še z Teo Kolorijem, zdaj se je pa razširila zasedba, pa smo še Jošti predlagal Gaja, pa Marka, pa Kristjana, tako da. Ja. Ampak je pa, mislim, če misliš, že dolg časa iščem svoj sound in se vedno bolj proti njemu primikam, no. S to zasedbo je pa zdaj res fajn. Se mi zdi, da res.
0: Zanimiva mi je izbira inštrumentarja vseeno za, recimo za prvo skladbo, da smo dobili predstavo, kaj zasedba Veronika sploh je. Ja, zelo zanimiva izbira instrumentov.
1: Ja, iščem akustično z efekti in male elektronike, ampak ne preveč elektronike. Mali.
0: Bova
1: da poveže, a ne?
0: Bova po naslednji skladbi več o samem projektu in o zasedbi in o vsem ostalem, tako da gremo zdaj kar naprej. Okay. V vodu smo slišali V divjino, zdaj nas pa čaka skladba Rdeče, zasedba Veronika, izvolite.

0: Zasedba Veronika, živo v prvi vrsti, v studiu 13. Veronika Kumar, študirala si v Amsterdamu. 2021 smo te že poslušali v prvi vrsti, zasedbo Maline takrat, ki je precej drugačna zasedba, pa istega leta smo te na Slovenski popevki tudi slišali, kjer si dobila nagrado za najobetavnejšo avtorico in za najboljšo izvedbo, drži? Pa potem leta 2022 prvo nagrado na festivalu Jazon. Kaj se je pa od leta 2022 do danes dogajalo?
1: Nisem dobila več nagrad.
0: Ker nisi bila na festivalih, tudi ker festivala tudi ni več.
1: Vsi malo se hecam. V bistvu sem iskala mir. Pred kratkim sem se preselila v Prebold, Marijo Reko. Sem kupila tam kmetijo. Tako da tam ustvarjam, drugače na glasbenem področju pa sem začela pisati dost za teater, skladati, snemati, miksati, tako. To, kaj še pa projekti, tam mislim, ja, različni projekti, tudi igram v enem Balkan bendu, Trobento, Škrlatni škržat. Tako da ful rada igram več inštrumentov, pa raziskujem zvočne, v bistvu take pokrajine, da skozi glasbo res nekako izražiš čustvo oziroma probaš ponazarjati. Torej, ne rada delam z notami, čeprav sem jim za dan sem pa jih farfravila note, kar je zelo. Ampak noben ne igra po nota, kar je super.
0: Ker znajo, si že na pamet tako.
1: Si znajo že na pamet. Tako da ja, no to. Dobila sem kuška, imam 5 muck, tako da če kdo hoče. tako no.
0: In zdaj pred kratkim je nastal tale projekt Veronika.
1: Tako.
0: Sej smo zdaj slišali dve skladbi, pa povedala si, kdo je zdaj Veronika Kumar, pa me vseeno zanima, kako bi ti opisala projekt Veronika.
1: Ekspresivno, čustveno, nežno, ful pa, pa, to. Ja, ne vem.
0: Kako pa ustvarjaš, Veronika? Zdaj predstavljam si, da če živiš na kmetiji, da nekje imaš rada samoto in da ti to narava recimo daje tudi navdih ali kako je s tem?
1: Ja, veliko dobim navdiha iz narave. Rada pa ustvarjam tako, da recimo nekaj improviziram. Potem tudi besedila tako v bistvu vlečem ven iz nekega praznega prostora. Nimam nobene ideje, ampak probam slišati, kaj je že tam in potem nekako si razjasniti, kaj je tam in nekako iz zraka okusiti, kaj so tiste besede. Tako da me dostkrat preseneti, tudi moja besedila me ful presenetijo, sem tako, ko pa to. Tako rada ustvarjam, pa ful mi je fajn delati s telimi fanti, ker dobivam potem nek input od njih, kaga drugač ne bi, ka sama ustvarjam. Imam tudi neke solo projekte, pa je to 10 milijonkrat boljše. Tako da bi rada zdaj v prihodnje dala temu več pozornosti, kakšne špile najdla, tako. Zaenkrat nimamo še nič naprej, ampak pa nameravam.
0: Zagotovo vas bomo kmalo slišali tudi, ki je živo. Zasedba Veronika, Veronika Kumar, Jož Lampret, Matija Krečič, Kristjan Krajnčan, Mark Žakelj in pa Gaj Bostič. Izvolite še zadnjič danes skladbo Svit.

0: Danes so bili z nami Kristjan Krajnčan, Matija Krečič, Mark Žakelj, Jož Lampret, Gaj Bostič in pa Veronika Kumar oziroma zasedba Veronika. Najlepša hvala za tale čudovit nastop in se kmalu vidimo tudi na kakšnem koncertu. Spoštovani poslušalci, oddaje boste kmalu našli na naši spletni strani in pa na podcasti. Za zvok in sliko pa smo danes poskrbeli Žan Markič, Tone Jurca, Cole Moreti, Matjaž Šercel in Alja Kramar. S prvo vrsto pa nadaljujemo 6. oktobra, ko bo z nami Mija Novak, letošnja zmagovalka Kant Festa.
1: To je bila ponovitev oddaje, v kateri je nastopila zasedba Veronika. Na naši spletni strani si lahko ogledate tudi videoposnetek.

0: 13. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Bonitetna agencija Standard & Poor's je potrdila bonitetno oceno Slovenije AA s stabilnimi obeti, so sporočili z finančnega ministrstva. Oprla se je predvsem na odporno domače popraševanje, ki kljub svetovni gospodarski negotovosti podpira rast in fiskalne rezerve, ki blažijo vpliv proračunskih primankljajev. Za letos nam Standard & Poor's napoveduje skoraj 4-odstotno realno rast BDP-ja. Iran je opozoril, da bodo ameriške baze na Bližnjem vzhodu tarče napadov, če bo Washington naredil napako. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč po poročanju ameriških medijev zavrnil iranski načrt za končanje vojne ter napovedal nadaljevanje okrepljenih napadov. Iran je ob morebitni sklenitvi dogovora izrazil pripravljenost v 7 dneh odpreti hormuško ožino in začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Pri iskanju javno dostopnih informacij so v nekaterih primerih ravnali drugače, kot je bilo predvideno. Med drugim so poskušali obiti nekatere varnostne mehanizme spletnih mest. Papež nadaljuje obisk v Franciji. V Parizu se na Elizejskih poljanah, kjer bo popoldne maševal, zbirajo množice ljudi. Pričakujejo jih več kot 600 tisoč. Danes se je že srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Po maši bo odšel v romarsko središče Lourdes, kjer se bo jutri med drugim srečal z žrtvami spolnih zlorab duhovnikov. V včerajšnji eksploziji stavbe v zgodovinskem središču Aten sta umrla 2 človeka, reševalci iščejo 4 pogrešane, 3 ljudje so ranjeni. Eksplozija je uničila 2-nadstropno stavbo v Plaki, v bližini nekaterih najbolj obiskanih znamenitosti grške prestolnice. Med smrtnimi žrtvami in ranjenimi so turisti. Po informacijah lokalnih oblasti je poškodovana celotna ulica. Vzrok eksplozije še preiskujejo. Domnevajo, da je šlo za uhajanje plina. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer je zaradi del promet poteka po 1 pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 30 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 20 minut. Gneča je tudi na cestah Hruševje Razdrto, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Koper Šmarje v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Zaradi predmeta na zaviralnem pasu pa je oviran promet pred Senožečami proti Ljubljani. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč, Dragomer, Vrhnika, Borovnica. To so bila poročila. 13 in 5 minut bo ura.
1: Sobotno branje.
2: Roman o veliki kozmični ljubezni, osupljivi umetnosti in skrivnostni magični skulpturi. Zgodovinsko pripoved čuvarni in skrivnosti je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea. Ob 14.30 na prvem.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 20, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota jasno 20, Novo mesto jasno 19, letališče Cerkje ob Krki pretežno jasno 19 stopinj, Listca jasno 14, Postojna jasno 18, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica jasno 8 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro. Rateče in letališče Lesce 17, Rudno Polje 15, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 11, Ravne na Koroškem 18, Velenje in Celje ter Hrastnik 19. Maribor 20, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 18, Ptuj in Črnomelj 20. Kočevje 19, Ilirska Bistrica 20, Koper 22, Bovec 19, Dolenje pri Ajdovščini 23 in park Škocjanske jame 21 stopinj.

0: Koprskem zalivu je potekala mednarodna vaja, namenjena preverjanju pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Več kot 200 pripadnikov, enot, služb, evropskih agencij in ustanov je preverjalo medsebojno komunikacijo, sisteme ukrepanja in uporabnost opreme v primeru izlitja nevarne snovi. Vajo je za oddajo Morje in mi spremljala Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je bil na srečo le scenarij regijske in mednarodne vaje na morju, med katero so preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. Sodelovali so slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske agencije. Arturo Stefe iz sektorja za varovanje obalnega morja.
1: Ko dobimo informacijo, da se je izlilo neko nevarno snov, prvo gasilci, tisti, ki v bistvu preverijo dostopnost do tega mesta, da je varno za udeležence. Ko oni določijo varno cono, se pravi, pokličemo najprej nacionalne državne enote oziroma če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki EMSA, EFKA in Frontex, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo in nekako poskušamo čim bolj sodelovati.
0: Udeležencev vaje je bilo več kot 200, tako na morju kot na obali. Med sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže Gregoretti, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga v vaji je, da poskušamo zajeziti navidezni madež na morju. Imamo opremo, baraže, ki jih bomo razširili po morski površini in to s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, kajti vprašanje ni, če se lahko kaj podobnega zgodi, ampak kdaj se bo zgodilo in na to moramo biti pripravljeni. Vsi si prizadevamo obvarovati morsko okolje in prav zato se nadejamo širšega sodelovanja. Tako regijska kot mednarodna vaja na morju in na obali sta potekali brez težav, je v zaključku povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
2: Smo izredno zadovoljni, vaja seveda je bila uspešna. Treba je poudariti, da predvsem je bilo preizkušenih in tudi doživetih veliko stvari. Napak na srečo ni bilo veliko, tako da je pohvala vsem svojim ekipom, ki so sodelovali na vaji. Trenutno potekajo analize regijske vaje, kjer se ugotavljajo seveda pomankljivosti in tudi pozitivni učinki. Mednarodni element bo pa seveda tudi preučen, zato da se vidijo vrzeli, ki so pač, kjer so mogoče nastale napake, vendar treba pohvaliti, da na morju vaja, še posebej iz operativnega vidika, je potekala gladko. Nacionalne ekipe so skrbele za to, da se vir onesnaževanja ustavi, mednarodne ekipe pa lovile olne madeže na morju, spustile svojo opremo na morje in tako tudi bile v tem uspešne. Največji dosežek pa je bil iz našega vidika, da smo uspeli spojiti en del opreme, tako imenovane baraže, torej naših italijanskih sosedov in naše nacionalne baraže, eno veliko baražo, ki je na to zajezila olni madež na morju, ter tako dokazala, da je možno mednarodno sodelovanje in uporaba opreme iz obeh strani.
0: Vaja pa je bila tudi priložnost za uporabo nove opreme, tako imenovanih sledilnikov.
2: Ko smo najavili, da se je incident zgodil, smo vrgli 4 sledilnikov v morje, tako opazovali, kako se te premikajo. Kolegi iz Fakultete za pomorstvo in promet so pričeli z modeliranjem. Za pomoč smo vprašali tudi kolege z bližnje Hrvaške, z Italije, da smo dobili potem tudi njihove vzorce tega modeliranja, da smo lahko primerili z našimi scenariji in tako uspešno predvideli premik olnega madeža iz koprskega sedrišča proti italijanski meji, ter tako tudi potem na morju so enote ukrepale oziroma lovile ta tako imenovani navidezni madež. Ob obali potekala tudi regijska vaja za odziv onesnaženja kopna oziroma pač obale. To je prvič, da se je naredila taka vaja. Seveda pri takih zadevah ukrepa uprava za zaščito in reševanje z civilno zaščito. Vaja je bila prva takega tipa in se je tudi ugotovilo, da seveda take vaje so še bolj potrebne in da najbolj verjetno v naslednjih par letih se bo ta aspekt še povečal in naredila po vsej verjetnosti ena še večja vaja na še večjem območju.
0: Letno Jadransko morje prečka okrog 70 milijonov ton nevarnega tovora, je izpostavil Siniša Orlič z hrvaškega ministrstva za promet.
3: Ko se nešto dogodi...
0: Če se nekaj podobnega zgodi, je pomembno, da se odzovemo hitro in skupaj. Te vaje so primer dobre prakse, priložnost, da delimo izkušnje med sosednjimi državami, pa tudi z evropskimi agencijami, ki imajo na voljo svojo opremo.
3: Svojim kapacitetima.
0: Onesnaženje morja ne pozname ja, prav zato je temeljnega pomena usklajenost vseh držav, ki si delijo prostor Jadrana. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
4: Prišle so ne samo naše sosede, ki sodelujejo v vaji, ampak tudi ostale države iz Jadranskega morja, se pravi Albanija in Črna Gora. Tudi vsi ostali deležniki, zelo visoka udeležba na zelo visokem nivoju. Ponosni tudi, da smo uspeli vključiti državno odvetništvo in tožilstvo v vajo, tako da smo razširili res vajo na čim širši spekter, ki bo tangira vse, če bi do takšnega dogodka mogoče prišlo. Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujemo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo. Se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj, ampak to sodelovanje med sosedami in na širšem regijskem nivoju je pa ključnega pomena, ker sami smo nesposobni obvladati, če prije do tako velike nesreče skupaj, pa morda da.
0: Oddajo Morje in mi pa zaključujemo še 17. akcijo Čista obala, ki je znova povezala številne prostovoljce, ki jim je skupna skrb za okolje in morje. Na katerih lokacijah je potekala akcija in koliko odpadkov so pobrali, pa nacionalna koordinatorka za Čisto obalo Andreja Palatinus.
5: V letošnji akciji smo seveda spet čistili od Lazareta do Sodlin Sečoveljskih na 30 lokacijah, cirka 14 kilometrov slovenske obale, ki ni pod upravljanjem oziroma ki je bolj, dajmo reči, naravna in nima upravljalca. Poleg tega potem tudi kilometer pa pol v Škocjanskem zatoku obale in jezera v Fiesi, Stjuža in Jernejev kanal in še letos dodatnih 500 metrov obalne linije, deva reč v vinogradih na Debelem rtiču. Tako da smo skoraj več kot 18 kilometrov počistili. Prišlo je 182 prostovoljcev, skupno pa smo zbrali skoraj 300 kg odpadkov, 291 kg. Zdaj, če povem v številu, to je 17.380 odpadkov smo popisali in od tega je bilo največ zopet, tako kot vsako leto do zdaj, cigaretnih ogorkov, nekaj več kot 6.000. Potem so pa sledili koščki, torej koščki plastike mehke, koščki plastike trdne, koščki stiroporja, koščki stekla in tako naprej. Med top 10 odpadki pa so se našli še ovitki živil, pločevinke za pijačo, plastenke za pijačo, embalaža za hrano in pa ostali odpadki.
0: Omenili ste cigaretne ogorke, znova velja opozoriti, da ne sodijo na tla, v naravo, v morje.
5: Ja, seveda, cigaretni ogorki kot taki niso narejeni iz papirja, ampak iz modificirane celuloze, v kateri je dodana acetat, kar pomeni, da se obnaša enako kot plastika v okolju, kar pomeni, da dolg časa rab za razgradnjo, seboj pa nosi tudi strupene snovi, ki jih zadrži vseb filter pri kajenju, tako da. Absolutno ne sodi v okolje. Ne. Jaz sem zelo vesela, ker pri tej akciji dejansko sodelujejo vsi, ki na tem področju delujejo na obali, torej od vseh komunalnih občin, krajinskih parkov, tudi naravnih rezervatov, krajevna skupnost Strunjan nam vsako leto pomaga. Skratka, veliko organizacij in podjetij sodeluje pri sami izvedbi čistilne akcije s tem, da seveda najbolj ponosni smo pa na naše prostovoljce, ki vsako leto pridejo v velikem številu, nekateri se redno vračajo, nekateri so bili pa letos prvič, nekje pol, tako da lepo.
0: Morje in mi.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje oskrbe v kurilni sezoni bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. Ameriško vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi vlade predsednika Donalda Trumpa in začasno omogočilo uporabo zvezne podatkovne baze za preverjanje volilnih seznamov glede morebitnih oseb, ki niso ameriški državljani. Sodišče je s tem razveljavilo odločitev nižjega sodišča, ki je blokiralo uporabo tega sistema. Pravosodno ministrstvo je odločitev označilo za veliko zmago za integriteto volitev, saj bo državam omogočila odstranitev neupravičenih volivcev z volilnih seznamov. Po skoraj 48 urah močnega deževja so zaradi poplav v Bangkoku oblasti razglasile izredne razmere. Zaradi deževja se je napolnila mreža kanalov v tajski prestolnici, poplavne vode pa so zajele okoliške hiše, restauracije, trgovine in ulice. Če ne bo več deževalo, oblasti pričakujejo, da bodo poplavne vode odtekle v 2 do 3 dneh. September je sicer tradicionalno vrhunec deževne dobe v Bangkoku, vendar je bil letošnji bolj namočen kot običajno. Na Siciliji je zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, danes znova zaprto letališče v Kataniji. Do 16. bodo ustavljeni vsi pristanki in vzleti z letališča. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi Etne zaprto 2 dni, avgusta pa so lete prekinili za več dni. Čez eno uro bo na ljubljanskem stadionu Stožice slovenska nogometna reprezentanca igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Nasproti ji bo stala reprezentanca Škotske. Selektor Boštjan Cesar je opozoril, da so Škoti kakovostna ekipa, od reprezentantov pa pričakuje visoko raven igre. Največji udarec za reprezentanco je sicer odsotnost prvega napadalca Benjamina Seška, ki je moral zbor izpustiti zaradi zdravstvenih težav. Po podatkih Agencije za okolje bo danes precej jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer zaradi del promet poteka po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, prav tako na cestah Hruševje, Razdrto, Izola Strunjan in Lucija Strunjan ter na cesti Lesce Bled. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč je pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. To so bila poročila. Ura bo kmalu 14 in 5 minut.
1: Sobotno branje.
2: Roman o veliki kozmični ljubezni, osupljivi umetnosti in skrivnostni magični skulpturi. Zgodovinsko pripoved čuvarne neskrivnosti je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andréa. Ob 14.30 na prvem.

vreme po Sloveniji. Ob 14. Ljubljana pretežno jasno 20 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov rahlo pada. Katarina nad Ljubljano, jasno 17, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 19, Slovenj Gradec jasno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 20 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov rahlo pada. Piha jugozahodnik 13 km na uro. Murska Sobota jasno 21, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20 stopinj, Črnomelj jasno 20, Lisca jasno 15, Postojna jasno 19, piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, zračni tlak 1023 milibarov rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, Vojsko jasno 15, Vogel jasno 12, Krederica jasno 9, piha severozahodnik 16 km na uro. Rateče 19, letališče Lesce 18, Rudno Polje 16, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 11, Ravne na Koroškem 19, Velenje 20, Celje 21, Hrastnik 20, Maribor 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko 19, Ptuj 21, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 21, Koper 22, Bovec 21, Dolenje pri Ajdovščini 23 in park Škocjanske jame 22 stopinj.

Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: 14.30 minut je ura. Tokrat se bomo v oddaji Sobotno branje odpravili v brezmejno lepoto divje narave in panoramo, prav tako divjega sveta, ki ju v knjigi o hipnotično-magičnem kipu, podobnem Michelangelovi mojstrovini Pietà, le da je ta skrita v temi italijanskega samostana, pred nami slika francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea. S prevajalko knjige Čuvar njene skrivnosti, Janino Kos in Magdo Tušar se odpravljamo v Piemont, kjer skrivnost privlačnosti skulpture ostaja neodkrita vse do konca nekega življenja.
1: Sobotno branje.

0: Vedeli so, da ga bodo prej ali slej moči neizogibno zapustile. Kakšna škoda, da ni odgovoril na njihova vprašanja. Po drugi strani pa je vsakdo upravičen do svojih skrivnosti. Včasih se njihova mnenja krešejo, tu in tam, kadar hočejo pregnati dolgčas, se med njimi prebudijo zlobni jeziki. Gotovo je zločinec, laiziran duhovnik, politični begunec. Nekateri sumijo, da je tu zaprt proti svoji volji. Spet drugi so prepričani, da je v Opatiji zaradi lastne varnosti. Seveda ne smemo pozabiti na najbolj priljubljeno različico, o kateri pa zgolj šepetajo, saj romantika v te prostore nima vstopa. Tu je, da lahko bedi nad njo. Nad njo, ki čaka v svoji marmornati noči le nekaj 100 metrov od njegove celice. Nad njo, ki že 40 let potrpežljivo čaka. Sleherni menih v Sakri jo je videl že vsaj enkrat in prav vsi si želijo znova k njej. Za dovoljenje bi morali zgolj prositi priorja, očeta Vincenca, ali redki zberajo pogum za to. Brško ne jih je strah nečistih misli, ki naj bi obšle vsakogar, ki se ji preveč približa. Takšnih misli pa imajo menihi že tako ali tako več kot dovolj, kadar jih v osrčju noči preganjajo sanje z angelskim obrazom. Umirajoči se bori, odpira in zapira oči. Eden od bratov bi dal roko v ogen, da je v njih uzrl iskrico veselja, a se moti. Čelo in ustnice mu nežno otrejo z vlažno krpo. Bolnik se spet zgane in to pot se vsi strinjajo. Nekaj nam poskuša povedati.
1: Čuvar njene skrivnosti je klasično strukturirana zgodovinska pripoved, ki radovednega bralca potegne vrtinec političnih pretresov, napetega družbenega ozračja, besa puntarjev, gorečnosti upornih dninarjev in blaznosti fašistov. V peklensko vročino, med sunke ledenega vetra, nihanje rušilnih potresov, versko svetohlinstvo in vojne viharje. Pred nemirno kuliso, ki zaznamuje prvo polovico 20. stoletja v Italiji, se je v temi časa rodi ljubezenska predanost dveh sorodnih duš, neločljivih kozmičnih dvojčkov. Drug drugemu sta težišče, čustveno ranjena in telesno poškodovana, letita in padata, nepopustljiva v prizadevanju, da bi razrahljala družbene okove, ki ju dušijo. Roman, ki se priklanja umetnosti, ljubezni in svobodi, vrednotam, ki jih tepta nasilni in zločinski režim, ter nevarno zaostalo družinsko okolje, se začne v zadnjih urah življenja skrivnostnega gosta. Ta podobno kot njegova misteriozna stvaritev, skrita očem javnosti, tam biva že desetletja, obdan sencami in obrisi svojega bogatega spomina. Knjiga, ki jo je napisal francoski pisatelj Jean-Baptiste Andrea, hkrati slavi izjemni talent pritlikavega fanta nizkega stanu in ostri um pronicljive bogate plemkinje. Mojstersko jo je prevedla Janina Kos.
2: Ja, v bistvu ta roman je res ena taka zgodovinska freska Italije v 20. stoletju. Ne? Začne se malo pred prvo svetovno vojno, ko se naš glavni junak, se pravi ta, ki na začetku knjige umira, ne? V samostanu v Opatiji Sacra di San Michele. To je resničen kraj, seveda 40 km od Torina približno. On se rodi v Franciji, italijanskim priseljencem, ki so šli tja s trebuhom za kruhom, oče je kamnosek, ki pa potem pade v prvi svetovni vojni in ker mama ugotovi, da nekdega ne bo mogla preživljati, ga pošlje k njegovemu stricu v Torino, ki je tudi kamnosek, kjer naj bi nekak lahko nadaljeval svojo kariero. Mogoče kot zanimivost, mama mu je že kot dečku, preden se je rodil, ona rekla, aha, on bo pa kamnosek oziroma kipar, pa je oče rekel, ne, to je grozna služba, ne, grozen poklic, boljš da ne, ampak mama je rekla, prav mu bom pa malo pomagala in mu je dala ime Michelangelo, ki so ga potem klicali mimo. No, potem se pa preseli k stricu v Torino, ampak časi so hudi, časi povojni, pač revščina je huda, tako da na koncu se preselita v eno mehno vasico v Liguriji, Pietra d'Alba, ker pač sistric reče, oni imajo graščino, pa imajo cerkev, tam se bo vedno našlo kakšno delo, a ne? In tam se v bistvu zgodba zares začne, torej v teh nekih letih revščine po prvi svetovni vojni.
0: Viola je kot kakšna vrbohodka stopala po nerazločni meji med dvema svetovoma. Nekateri so celo menili, da med razumom in norostjo. Kar nekajkrat sem se postavil po robu tistim, ki so ji očitali, da je nora, včasih tudi s pestmi. Poslušanje mrtvih je bilo njena najljubša kratkočasna dejavnost. Povedala mi je, da to počne že odkar je nekoč med pogrebom ene svojih prednic zadremala na nekem grobu, takrat ji je bilo 5 let. Ko se je prebudila, ji je v glavi kar mrgolelo zgodb o ljudeh, ki jih ni poznala in jih je zatorej lahko prišepnil kvečemu kdo od tam spodaj. Demonična obsedenost je sklenil dom Anselmov predhodnik v cerkvi San Pietro delle Lacrime dom Ascanio. Otroška histerija je postavil diagnozo zdravniku Milanu, h kateremu so jo peljali nekaj tednov pozneje. Priporočil ji je ledene kopeli. Viola, ki seveda ni bila nora, je po prvi ledeni kopeli zatrdila, da je ozdravljena. Kmalu zatem je začela ponoči zapuščati hišo. Spustila se je po kameninastem žlebu, ki je potekal ob njeni sobi na zadnjem delu vile. Nato se je ulegla na enega od grobov, včasih ga je izbrala po naključju, spet drugič pa je pokojnika poznala. Zaupala mi je, da je ni po tistem nikoli več nagovoril noben mrtvec. A vendar se ji je zdelo pomembno, da je tam, če bi se slučajno kateremu od njih zahotelo, da bi se izpovedal. Kdo drug jim bo sicer prisluhnil? Samo pomagati jim je hotela. Tisto noč, ko sem zmotno mislil, da je duh, se je ulegla na grob svojega brata. Skupaj sta ležala tam in zarotniško molčala kot nekdaj. Kajti razumela sta se tudi brez besed.
1: Njuna vez preraste v dosmrtno prijateljstvo. Je zatočišče pred trpinčenjem in zlorabo ljubosumne okolice, ki zatira razvoj nespornega talenta, hkrati pa tudi podpora njunemu boju proti strogim družbenim pravilom, ki ženskam predpisujejo točno določeno vlogo in so naklonjena razredni razslojenosti.
2: Ja, seveda to prijateljstvo je izjemno zanimivo. Ne? Tle vidimo že, kako je ta ženski lik te Viole, ne? Te plemiške hčere izjemno zanimiv. Ne? Lahko bi rekla, da je bila ona, pač dejansko je treba jo poimenovati feministka, ne? To vidimo in to že kot zelo mlada. Ne? Skratka, še samo dejstvo, da jo je sploh zanimalo druženje z nekim takim vajencem, dejansko kamnoseškim vajencem. Ne? Mislim, to je čist nekaj nezamisljivega. Ne? Mislim, verjetno tudi je, se pravi, njo je pa on zanimal, pretegnul jo je in dejansko je ona dala pobudo za njuno druženje. Ne? In seveda to njuno druženje skrivno, se pravi, dobivala sta se potem na pokopališčih, ležala je na spomenikih v upanju, da je bil mogoče mrtvi kaj prišepnil, kakšno zgodbo. Ona je bila načitana, imela je fotografski spomin, ko je mimo zaupal, da on hoče biti pa kipar, največji kipar na svetu, ga je ona začela zalagati s knjigami iz očetove knjižnice in mu je tako, ker je nekako potovila, da on seveda ima to željo, ampak da seveda ne ve pa ni česar, ne pozna nobenega kiparja, nobenega slikarja. In tako da je to njuno prijateljstvo zelo formativno za ne. To že samo začetek. Ne. Potem se pa pač nadaljuje seveda, ko se zbliža z družino in ko njena družina postane, recimo postanejo njegovi meceni, a ne, mu pa to prijateljstvo tudi nekako, bomo rekli, bolj materialno pomaga k nekemu uspehu.
0: Proti meni je iztegnila roko in jaz sem jo prijel. Tako sem z eno samo kretnjo premostil brezdani prepad družbenih pravil in preskočil ovire razredne družbe. Viola mi je podala roko in jaz sem jo prijel. Tega junaškega dejanja, te tihe revolucije ni nikoli nihče omenil. In prav v tistem trenutku sem postal kipar. Te preobrazbe se seveda takrat še nisem zavedal, toda prav v trenutku, ko sta se najini dlani vpričo mističnega zavezništva podrasti in sov združili, sem zaslutil, da je na tem svetu brško nemogoče izklesati marsikaj.

0: Družina, ki nadzoruje uporni, svobodomiselni in raziskovalno inovativni duh Demiurga, skritega v zahtevni in nestrpni violi, jo omejuje dostop do znanja in jo sili v zakon z neznanim bogatašem. Medtem ko Liliputanca in Škrata, kot pogosto zmerjajo mladega kiparskega genija, ustrahujejo, stradajo, ponižujejo, sramotijo, izkoriščajo, trpinčijo in pretepajo za javno zabavo. Ko se ga znebi tudi stric, vse to spodbudi njegovo željo po uspehu, bogatstvu in maščevanju.
1: Tako, ja, mislim, hkrati, kakor je ta odnos grozen, kakor ga izkorišča, še vedno ima tukaj možnost in je to nekako vse njegova odskočna deska, ne, ker v bistvu delo, s katerim se proslavi, je v bistvu rojstnodnevno darilo za violo, ki jo naredi, seveda skrivaj ne bi smel naredi pač medveda za njen rojstni dan, ker viola se piše Orsini, ne, kar izhaja iz Orso, iz medveda v italijanščini in izklesajenega, krasnega, velikega medveda, ki ga seveda veliko ljudi, ker oni, seveda ta družina ima veliko obiskovalcev in seveda se obiskovalci pozneje navdušujejo nad njim, tako da seveda to ni čist brez pomena, ne, tako da je imel vse možnost, da se je izrazil.
2: Rada bi letela? Ja. S krili? Ja. Še nikoli v življenju nisem videl letala, še nikoli nisem videl nikogar leteti. Kako se boš tega lotila? Na univerzo bom šla. Si o tem že govorila starši? Ja. Se strinjajo? Ne. Viola me je izčrpavala. Po nebu so se podili nenavadni oblaki in proti pokopališču iztegovali senčnate prste. Kako si torej predstavljaš, da boš letela, če moraš za to študirati, tega pa ti starši ne dovolijo? Moji starši so stari, ampak ne govorim o njihovih letih. V nekem drugem svetu živijo. Ne razumejo, da bo letenje kmalu postalo nekaj tako vsakdanjega kot ježa. Da bodo v prihodnosti ženske nosile brke, moški pa nakit. Svet mojih staršev je mrtev. Ti se bojiš živih mrtvecev, v resnici pa bi se moral bati njihovega sveta. Čeprav je mrtev, še vedno trza, saj mu ni še nihče povedal, da je preminil in prav zato je nevaren, ker se sesuva sam vase.
0: Majhen, čeden in močan simetričnimi potezami, mimo kljub temu, da je odvržen in zapuščen, dobi novo priložnost. Zgodi se preobrat v njegovi usodi in nenadoma doživi uspeh, ki pa se nevarno ujema s propagandno vlogo v času vzpona fašizma. Zato nastopi Viola kot njegova moralna vodnica.
1: Ja, zadeva je taka, ne, mislim, to je zdaj pomemben, zelo, v bistvu najpomembnejši zgodovinski okvir te knjige, ne, vzpon fašizmo, ta večino dogajanja se dogaja prav tam, se prav od začetka, ko je pač leta 1919 Mussolini ustanovil Fasci di Combattimento, iz česar izhaja pač izraz fašizem, ko je združil nekak neke, v bistvu bolj paravojaške, podeželske in take in drugačne bandite. Potem pa zelo kmalu, se pravi čez par let samo, pa je bil že imenovan za predsednika vlade in skratka ta vzpon je bil bliskovit. Seveda ta mimo vzpon pa v bistvu se pa dogaja istočasno, a ne? Ker prav takrat mu v bistvu Francesco, se pravi Violin brat, ki je nekak že takrat plezal po neki vatikanski hierarhiji, a ne, študiral je bogoslovje in tako, je seveda mu potem počas začel urejati neka naročila iz nekih cerkvenih krogov, ne? Ampak potem ima pa Viola tle še enega brata, ki ima pa politične ambicije, ne? In je pač simpatiziral že od samega začetka s fašizmom in se poskuša pa povzpeti po politični hierarhiji in seveda mu pa potem tudi on začne urejati naročila, to pot pa iz političnih krogov. Ne? In seveda so se pa žal zatem skrivali tudi drugi nameni, ne? Ni bilo samo to, kot izvemo pozneje, da bi bilo Orsini zgolj všeč tako zelo njegovo delo, ampak da so pač tukaj imeli neke načrte v zvezi z Violo. Ne. Mimo nekako ves čas trdi, Viola se tega zelo zaveda, ne. Ona pa zelo nasprotuje temu, ona pač res hitro vidi, kam to pelje. Pač takrat, ko še nihče ne, kar je pač žal pogosto, ne, v takih okoliščinah. To je zanimivo, ne? Kako on ves čas trdi, jaz politiko nimam nič, jaz sem umetnik. V bistvu tle zelo dobro vidimo, kako ni možna taka političnost. On se skozi na to zgovarja, jaz nisem, jaz samo delam, jaz samo izživljam svoj talent, jaz počnem seveda to, kar si je od nekdaj želel, to je bil deček, ki si nikoli ni mislil, ne, da bo imel take naročnike, da bo imel toliko denarja. Ne. In se seveda vedno zgovarja na to, jaz nimam nič s tem, ampak seveda ni mogoče to. Ne. Seveda vemo, da verjetno žal sam talent ni nikoli dovolj. Ne. Mislim, pač nekatere umetnike pa skozi vso zgodovino smo jih pač, ali pa tudi nismo, seveda, boh ve, koliko jih nismo, ampak nekatere seveda šele posthumno nekako se odkrije, a ne, pač velik let pozneje. Skratka, pač neka slava, nek uspeh v času za življenje je pa seveda zelo velik dejavnikov, ki mora sovpadati, da se dejansko to uresniči. No. In tukaj je to zelo jasno, nazorno pokazano. Seveda mora biti talent, tukaj se pokaže, da tukaj so bile pomembne seveda veze. Pa hitro se potem ujamoš, ne, zdaj ta umetniška svoboda. On si jo je sicer tukaj do določene mere jemal, ne, on je šel, vedno pokaže, da on v bistvu se ne drži nekih kalupov, ki jih postavlja režim. On si vedno upa iti mal čez, on je drzen, ampak hkrati on dela za ta režim. Ne. Čeprav si mogoče on s tem mogoče skozi govori, da ne, da so to zgolj okoliščine in da mu to zgolj omogoča delo, ker je on pač samo umetnik.
2: Stričeve slutnje so se uresničile. Prvih nekaj mesecev leta 1920 smo res bolj malo delali. Države zmagovalke so se trgale za mrhovino poražencev. Napetosti minulega leta so se kot kuga razširile po vsej deželi, in sicer po vzorcu, ki sem ga na lastne oči videl tudi sam. Zahteve po pravici so zatrle neusmiljene represalije mladih plačancev, po večini pripadnikov gibanja Fasci Italiani di Combattimento, ki ga je v Milanu ustanovil neki bivši socialist. Z Violo sva se dobivala skoraj vsako noč. In to dobesedno njeni družini pred nosom. Mama jo je nekega večera zasačila prav v trenutku, ko se je čez vrt odpravljala na pokopališče, ona pa je poslej hlinila, da jo nosi luna. Sprva so se mi Orsinjevi zdeli zgolj malce lahkovirni in iz nekega drugega časa, a mi je Viola kmalu dala vedeti, da se motim. Bili so nevarni. Nikoli nisem izvedel, ali je svojo družino resnično sovražila, ali pa se je v njej le počutila kot tujek. Nenamerno burkaštvo Orsinjevih je bilo, tako kot pri vseh velikaših tega sveta, zgolj maska, za katero so se skrivali kalni, deroči hudourniki. Viola mi je nekoč povsem neprizadito povedala zgodbo, ki je krožila med njihovimi posli. Nekega dne naj bi njen oče vstopil v enega od prostorov, ki jih niso uporabljali, in tam naletel na vrtnarja, ki je zadovoljeval markizo. Prizor mi je opisala do zadnje potankosti. Njena mama se je sklanjala nad nizko šahovsko mizico, krilo je imela spodricano do križa, vrtnar pa je stal za njo z dogležnjev spuščenimi blatnimi hlačami. Ko sta zagledala markiza, sta oba okamnela od groze. A on se jima je le ljubeznivo nasmehnil in rekel: "O, Damjano, tukaj ste. Ko boste opravili, me poiščite v nasadu oranževcev, bojim se, da nekatera drevesa kažejo znake sajevosti." Vesto o markizovi ravnodušnosti se je kot požar razširila po posesti. Tistega večera so v vaški krčmi ta dogodek znova uprizorili v maniri komedije dell'arte, saj se vrtnar po nekaj kozarčkih ni več pustil prositi in je rade volje še enkrat odigral prizor z mizo v vlogi njegove gospodarice in vsi navzoči so pokali od smeha. Teden dni pozneje so našli Damjana, ki je ves bel od divja visel na enem od oranževcev pri vhodu na posest, da se ga je razločno videlo z ceste. V žepu je imel pismo, v katerem je kot povod za svoje dejanje navedel denarne težave, čeprav v resnici sploh ni znal pisati. In prav v tem se je skrivalo sporočilo.
3: Pa
0: Pisatelj, sicer filmski scenarist in režiser fresko obdobja in panoramo narave slika velikopotezno z občutkom za podrobnosti, spaja fikcijo in dejansko sliko krajine in ljudi.
1: Osebe deloma, se pravi družina, glavne osebe, glavni junaki so seveda zmišljeni. Vemo, da so kraji večinoma so resnični, je vse štima. Potem pa določene osebe, mislim, da upam, da se ne bom zdaj zmotila, ampak mislim, da Luigi Fredi, kar on, pa recimo ena taka ljubezen do filma se kaže v tem Cinecittà, ne, zelo velik zvemo o nastanku Cinecittà. In tukaj nastopa tudi ta Luigi Fredi, ki je njegov ustanovitelj, kar je dejansko tudi bil, ne, se pravi, on je dobil to idejo, ne, da potrebuje pač nov režim, tako kot je bilo seveda pogosto, ne, velik režimov je uporabljal film za neko politično propagando, ne, mislim pač, ne vem, agitprop in tako naprej, s tem, da so oni pa imeli bolj idejo, da bi se zgledovali bolj po tem mehkem načinu, ameriškem, ne, to tudi pove v filmu, ne, ko nekako se porodi ideja za ta Cinecittà, no. In se mi zdi, da se ta njegova, da se ta filmski ustvarjalc, ne, ki se skriva v njem, da se dosti odraža tudi v njegovi pisavi. Ne. Točno to, da ima te v bistvu na drobne opise, ampak ki so pa hkrati zelo, zelo slikoviti. Ne. Kot da bi v bistvu gradil te podobe, kot da bi ustvarjal neko scenografijo, ne, za prizore. Tako se mi zdi, da v bistvu naredi, preden se začne dogajanje, v bistvu zelo natančno določ neke zapravo komponente, ki ustvarjajo neko vzdušje, nek prostor, tako da mislim, da je to da je zelo slikovit, no, nekako imaš občutek, da bi se sprehajal po tem. Vsaj jaz sem imela tako občutek, da se sprehajam po tem romanu in da ga gledam, no, pač kot v enem filmu.
2: Kjerkoli sem živel, izuzemši ta samostan, kjer moje življenje ugaša, in seveda Pietro d'Alba, sem čutil potrebo, da bi odgodil jutro. Da bi pobegnil pred dnevom, ki mi bo razkril, da Viole ni v moji bližini, ugnezdene na svojem običajnem mestu. Nikoli nisem pil iz veselja, vendar mi je pijača dobro dela, tako kot vsem tistim mornarjem, ki sem jih srečeval na krovu pijanskih noči. Ta bitja iz čiste luči so poplesavala z enega ladijskega mostu na drugega in vse bolj žarela med tem, ko so plula proti čerem jutra, kjer jih je čakal neizogiben brodolom. A k sreči to ni pomenilo smrti, vsaj ne takojšnje. In tako se je naša plovba nadaljevala tudi naslednjo noč.
0: Roman lahko beremo tudi kot skrivnost, kako ustvarjati umetnost, kako jo polirati, vihteti dleto, da naša skulptura lahko oživi. Ali kako od nje odstranjevati plasti zgodb in anekdot, dokler ne pridemo do tiste, ki se tiče vseh nas.
1: Tako, če malo gledamo zdaj v zadnjih letih, kateri romani so dobili Goncourtjevo nagrado. Recimo sploh, ne vem, je bila Anomalija prej, je bil najskrivljši spomin človeška, čeprav šlo je za neke dosti edinstvene, v veliki meri tudi eksperimentalne romane in tukaj se mi pa zdi, da mogoče se mi je malo milo stril po nekem takem klasičnem romanu, ker se mi zdi, da je ta roman zelo za klasičen zgodovinski roman. Ne. In je tema seveda privlačna, je to roman, ne vem, o prijateljstvu, ljubezni, umetnosti, ne, tudi se mi zdi, da v nekem času, ki je zdaj, o katerem se zelo veliko pogovarjamo, ne, se pravi pač o tem obdobju med vojnama, kar je pač aktualna tema ta hip.
2: Ne ona, ne jaz se nisva zganila. Zavzdihnil sem. Vse skupaj je prav smešno. Kaj je smešno, Mimo? Midva. Najno prijateljstvo. En dan se imava rada, naslednji dan se sovraživa. Kot magneta. Bliže, ko sva drug drugemu, bolj se odrivava. Nisva magneta. Temveč simfonija. Tudi glasba potrebuje premore.
0: Tokrat smo se srečali z romanom Čuvarnjene skrivnosti, knjigo je prevedla Janina Kos, odlomke je bral Igor Velše, glasbo je izbral Rudi Pančur, pripravila sem jo Magda Tušar.
2: danes v dogodkih in odmevih. Na vseslovenskem zborovanju za mir na Cerju slavnostni govornik minister Hajdinjak poudaril, mir ni samoumeven. Fluktuacija zaposlenih vse večji izziv za podjetja. Pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Slovenska nogometna reprezentanca na tekmi za Ligo narodov v Stožicah gosti Škotsko.

0: Thank you.
1: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Pravijo, da je preteklost kot tuja oddaljena dežela. Vemo pa, da oddaljene kraje precej laže spoznamo, če razumemo tamkajšnji jezik. To še toliko bolj velja za dežele, ki jih od nas ne loči več tisoč kilometrov, ampak več tisoč let. Toda le malo je ljudi, ki bi v preteklost zmogli odpotovati v toliko različnih krajev kot sogovornik tokratnega razkošja v glavi. Dr. Luka Repanšek, docent primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bi se verjetno enako dobro znašel v stari Indiji kot stari Perziji, med vikingi ali kelti. Kako ga je odneslo na pot odkrivanja starih jezikov in kakšna bogatstva je na tem popotovanju odkril, nam razgrne ob 16:30 minut. Program Ars. Pisateljica Gelč Jontes se je rodila 23. septembra 1906 v Ljubljani. Objavljala je novele z ljubezensko, socialno in psihološko tematiko ter opisovala življenje na družbenem dnu, pogosto v poudarjeno naturalističnem slogu. Tako je napisala tudi novelo z naslovom Mlekarica Johana. Odlomke iz nje smo uvrstili v današnjo izbrano prozo ob 18. Val 202. Nedeljski gost bo predsednik kolesarske zveze Andraž Vehovar, naš nekdani kajakaš, srebrni olimpijec iz Atlante. Njegova življenjska pot spominja na brzice, na katerih je nekoč tekmoval. Premetavalo ga je sem ter tja, od metalurgije do bančništva, od svetovalne službe do politike. Diplomo, magisterij in doktorat je opravil na treh različnih univerzah. Na koncu se je ustalil v svojem podjetju, v katerem skupaj s kolesarjem Juretom Berkom izdeluje kolesarsko opremo iz najlažjih materialov. Ob tem pa vodi še Kolesarsko zvezo Slovenije, ki je danes še osredotočena na svetovno prvenstvo v Kanadi, prihodnji teden pa bo gostila evropsko prvenstvo. Andraž Vehovar bo z nami jutri ob 10:45 minut.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po deseti na prvem.

0: kužka si kupte, kužka pa mačko, pa dve kukoši da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim sem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto! Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto!
4: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Ob mednarodnem dnevu miru so pomniku na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je v govoru podaril pomen miru in vlaganja v obrambo. Kot je dejal, mir in obramba nista nasproti, podaril je.
2: V današnjem času mir ni več samoumeven, temveč je potrebno neprenehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
1: Dogajanje na Cerju se je sicer začelo že včeraj. Organizatorji se z večdnevnim programom poklanjajo žrtvam prve svetovne vojne in vsem, ki so med vojno branili slovensko ozemlje. V oddaji boste slišali še.
3: V Nemčiji protesti sindikatov proti kršenju socialnih pravic. Nov incident z umetno inteligenco nepričakovano brskala po straneh več ameriških vladnih agencij. Naši nogometaši v Ligi narodov gostijo Škote, odbojkarji na evropskem prvenstvu za bron Svinci. Nadaljevalo se bo sončno vreme, vse topleje bo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Tatjana Popovič. Prvi jesenski politični teden pri nas nikakor ni bil miren. Označilo ga je burno dogajanje v parlamentu, po večini je šlo za spopade med obema stranema, ampak ti napadi žal niso bili povezani z osebino. Šlo je le za popolnoma nasprotujoče si pogleda na to, kako voditi državo. V studiu z nami kolega Tomaž Celestina, pozdravljen.
4: Ja, dober dan.
1: Težko bi govorili samo o tem, da bo prišla dolga vroča jesen, saj se dogajanje vse od volitev tako rekoč sploh ni umirilo.
4: Ja, res je tako in v obilju vsega, kar se dogaja, je kar malo neverjetno, kako hitro smo recimo pozabili, da smo ta teden v parlamentu opozovali kar dve igri poskusov razrešitve, tako predsednika kot podpredsednice državnega zbora. No, če je bilo jasno, da bo Zoran Stevanović ta poskus razrešitve preživel zaradi razmerij v parlamentu in pa dejstva, da resnica omogoča delovanje četrte Janševe vlade, sta koalicija in resnica proti opoziciji Svobodi in pa Nataši Avšič Bogovič sprožili precej jasen opozorilni strel, da podpredsedniški položaj ni zgoljeno od strankarskih oporišč. No, potem pa skoraj da v istem dihu nova Stevanovičeva epizoda, tokrat z neplačilom doktorskega študija, pa obtožbe Dušana Smodaja, ki je globoko v aferi Fotopub, da naj bi sokoordinator Levica Luka Mesec je mal kokain, pa zlate palice ali pa ploščice Valentina Hajdinjaka, pa vložen obtožni predlog zoper Mateja Tonina zaradi afere Knovs, in pa seveda nenehno prerekanje o tem, kako priti do parlamentarnih preiskovalnih komisij in tudi seveda do katerih od teh komisij. Vse to je res, da predigra velike referendumske nedelje 11. oktobra, takrat se bomo namreč odločili na kar štirih referendumih. No, vse te zgodbe, ki jih opazujemo, pa so tako ali drugače povezane z aktivacijo volivnega telesa, saj je jasno, da je v igri veliko, odvisno kdo bi si rad pač pripel več medalj. No, ker smo ravno pri oktobru in ker smo prej omenili resnico, pa dodajmo, da je 10. oktober datum, po katerem lahko poslanec resnice Boris Mič odstopi, ne da bi morali imeti nadomestne volitve, če se bo to seveda ne glede na vse, kar mu očitajo, sploh zgodilo. Parlamentarna večina je namreč Mijiča potrdila za nadomestnega člana v stalni delegaciji državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. No in zagotovo smo se s tem pravzaprav zgolj dotaknili površine te politične zgodbe tega tedna.
1: Dejal si, da gre za površino dogajanja v slovenski politiki. Nekaj pa se more gotovo dogajati tudi malce globlje.
4: Ja, zagotovo se dogaja marsikaj. Počasi postaja tudi jasno, da si je aktualna koalicija zastavila kar temeljit načrte, kako spremeniti delovanje države. Ne nazadnje smo ta teden iz ust enega od koalicijskih poslancev slišali skoraj da zlovešče besede, šele začelo se je. No, sicer pa smo nekaj teh potez res že videli. Ob številnih menjavah v gospodarstvu je recimo izstopal pravi puč, s katerim so Robertu Golobu iz rok vzeli dolga leta nastajajoče energetski imperij. No, nekje v zadju se gospodarstvo res bolj ali manj opazno pomika k novi oblasti, saj glede na obljube pričakuje tudi ugodne in pa bolj predvidljivo okolje, kot ga je bilo, glede na glasno opozorila deležno v zadnjih letih. No, prihajajo pa tudi poteze, ki nakazujejo, kako temeljit poseg ima v mislih aktualna vlada. Omenimo samo reformo osnovnega šolstva ali pa poseg v denar za nekatere nevladne organizacije skozi sklad za otroke z redkimi boleznimi. Zagotovo bo takšnih potez še veliko, ob tem lahko pa rečemo, da se številni opozicijski napadi na koalicijo in pa na resnico, ki jo seveda trdno podpira, ne bodo kaj dosti obrestovali. Opozicija mora namesto tega resno razmišljati o naslednjih volitvah in zlasti o sebi. Na zadnjih volitvah so jim namreč volivci kljub temu, da je relativno zmago odnesla Svoboda, jasno pokazali, da so nekaj počeli narobe, zato je leva sredina z rekordnih 53 zgrmela na zgolj 40 poslancev v parlamentu. Ključ do obrata res ne more biti več zgolj iskanje zunanjega sovražnika, ampak premislek, kako razpoloženje po neizpolnjenih obljubah spet obrniti sebi v prid, kako ljudi prepričati, da bo življenje pod njimi res boljše za vse.
1: Tomaž Celestina, hvala.
4: Hvala.
1: Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je še posebno podaril zadovoljstvo, da bo tamkajšnji pomnik miru dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Več Katja Munih Forlani.
5: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil Tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
2: Sporočilo današnje prireditve je mir. Zaslužimo si mir. Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje. Zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir, da živimo v miru in v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
5: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
2: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru, kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih, temveč je potrebno nepreznehoma delati za to, da bomo lahko tako mi, kot vse prihodne generacije, pa naj živimo na tem, na tej strani meje, ali pa na drugi strani meje, ali pa kjerkoli v Evropi in širše, lahko živeli v miru. To smo namreč dolžni našim otrokom in prihodnim generacijam.
5: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Prihodnje leto bo minilo 100 let od njene ustanovitve. Hajdinjak je v nagovoru dodal še, da je v predlogu proračuna za prihodnji dve leti predvideno povečanje sredstev za veteranske in domoljubne organizacije. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoje pokojnine. S tem geslom so v 15 nemških mestih priredili sindikalne demonstracije proti reformnim načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reform vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
6: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni potem, ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Kancler Friedrich Merz, ki po volilnem porazu svoje stranke v treh vzhodnih deželah ostaja na položaju, ustraja. Reforme morajo priti. Zdravstvena reforma je pod streho, prihaja pokojninska, po kateri bo treba delati dlje, pa poseg v urejanje delovnega časa in reforma dolgotrajne oskrbe, ta med drugim predvideva zmanjšanje nadomestil za družinske člane, ki skrbijo za ostarele. Zato v Nemčiji protestira na 10.000 ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. So vodja SPD in zvezni finančni minister Lars Klingbeil. Če državljani reforme dojemajo kot nekaj, kar ogroža njihova življenja in vodi le k poslabšanju razmer, potem ni treba izboljšati le našega komuniciranja, temveč na nekaterih mestih tudi poseči v vsebino samih reform. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
3: Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih mestih več 10 institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premijeja Antonija Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija udrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Zaradi oblaka pepela, ki ga je ognjenik Etna pognal približno 4 km visoko, bo letališče v sicilskem mestu Catania po napovedih zaprto še pol ure. Več letov so preusmerili na letališči v Palermu in Komisu. Opazovalni center za Etno je izdal najvišjo stopnjo opozorila za letalski promet. Tudi prejšnji teden je bilo letališče zaradi vulkana 2 dni zaprto, avgusta pa so prekinili lete za več dni.
0: Dogodki in odmevi.
1: Kar 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v enem letu zamenjati delodajalca, kažejo rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta. Tisti, ki se odločijo za menjavo zaposlitve, so poprečno 5 let mlajši od tistih, ki delovna mesta obdržijo. Več fluktuacije je med ljudmi z nižjo izobrazbo ter na slabše plačanih delovnih mestih. Razlog pa ni vedno le plača. Pomembne so tudi delovne razmere, odnosi in zaupanje v vodstvo, možnosti kariernega razvoja ter to, kako podjetja novega delavca vključijo v kolektiv. Urška Valjavec.
7: Pri moških je več menjav zaposlitev med gradbinci, monterji in drugimi fizičnimi poklici, pri ženskah pa v zdravstvu, vzgoji ter na področju poslovanja in upravljanja. O stanju pri nas Pavle Boškovski z inštituta Jožef Štefan.
8: V Sloveniji ni bilo hudih pretresov, da bi iz enega poklica imeli hud preliv v drug poklic.
7: Ko zaposleni odide, mora podjetje znova iskati, izbirati in uvajati novega delavca. Vmes pa njegovo delo pogosto prevzamejo sodelavci. A večja obremenitev preostalih zaposlenih lahko sproži nove odhode. Zaposleni odhajajo predvsem zaradi boljšega plačila, pomembna pa sta tudi lokacija dela ter ustrezno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Profesorica ekonomske fakultete Tjaša Redek.
9: V podjetjih, ki so beležila manj fluktuacije, se je pokazalo, da se pokaže mnenje, da so zaposleni ključni za uspeh podjetja, da vodstvo in zaposleni bolje sodelujejo, da so odnosi med zaposlenimi v podjetju dobri in da podjetje spodbuja iskreno dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi.
7: Za učinkovito ohranjanje zaposlenih v podjetjih raziskovalci izpostavljajo primerno uvajanje novih zaposlenih, mentorstvo, razvoj vodstvenih kompetenc, spremljanje razlogov za odhode in predvsem kulturo zaupanja. Profesorica Polona Domadenik-Muren dodaja.
10: Torej so zadovoljni zaposleni najboljši promotori podjetja. Torej to so tisti, ki gradijo blagovno znamko podjetja in lahko potem prenašajo dober ali pa slab glas o delodajalcu tudi na potencialne nove zaposlene.
7: Fluktuacija je še posebej velik izziv, predvsem za manjša podjetja, kjer je zaposlenih do 10 ljudi.
1: Septembra se že 10. leto zapored vrstijo pozivi k vpisu v register Slovenija Donor in darovanju krvotvornih matičnih celic. Te so posebne celice v kostnem mozgu, ki so eden učinkovitejših načinov zdravljenja, predvsem krvnih rakov. Več Katja Arhar.
11: Darovanje krvotvornih matičnih celic ali kostnega mozga je ena od oblik nesebične pomoči sočloveku, ki boleha za različnimi oblikami levkemije ali drugih oblik krvnega raka in potrebuje presaditev, pojasnjuje hematologinja Polona Novak iz UKC Ljubljana.
12: Presaditev ni menjava krvi, ampak je mnogo več od tega. Človek dobi nov imunski sistem in ta nov imunski sistem je sposoben v nadaljevanju zdravljenja prepoznati tuje celice oziroma za njega so to rakave celice, predvsem ki vzniknejo in jih uničiti.
11: Za razliko od klasičnega odvzema kostnega mozga iz kosti ali hrbtenjače, ki se izvaja pod splošno anestezijo, je darovanje krvotvornih matičnih celic za darovalca bistveno bolj preprosto. Nekaj dni pred odvzemom darovalec prejme zdravila, ki povzročijo hitrejše izločanje krvotvornih matičnih celic v kri, to pa med nekajurnim postopkom sfiltrirajo in vrnejo darovalcu. Kot je pojasnil specialist transfuzijske medicine Primož Poženel, darovalec po darovanju čuti le manjšo nekajdnevno utrujenost.
13: Pomembno je, da je darovalec relativno zdrav, ne popolnega zdravja, ne moramo pričakovati. Predvsem je pomembno, da nima kakšnih autoimunskih bolezni, kakšnih dednih bolezni, rakavih bolezni, da ni recimo srčni bolnik, da nima diabetesa.
11: V register darovalcev krvotvornih matičnih celic je trenutno vpisanih več kot 25 tisoč potencialnih darovalcev, ki so del večje svetovne mreže darovalcev. Darovanje pa je časovno omejeno, dodaja vodja registra Sandy Montanič.
14: Starostni za vpis je od 18 do 40, do 65 so darovalci vpisani v register, če imamo pa na izbiro več možnih darovalcev, seveda težimo k temu, da izberemo mlajšega darovalca.
11: V lanskem letu je bilo iz slovenskega registra 12 skladnih darovalcev, ki so pomagali tako bolnikom iz Slovenije kot tudi iz tujine.
1: V Mali drami je bila sinoči prva slovenska uprizoritev romana Bettina Wilper, Nam se to ne more zgoditi. Predstava, ki odpira vprašanja pogledov na spolno nasilje in predvsem posledic, ki prizadenejo žrtev in obremenijo odnose v skupnosti, si je ogledala Magda Tušar.
15: Nam se to ne more zgoditi, je predstava, ki se spolnega nasilja ne loti tako, da bi gledalcu jasno in nedvoumno razgrnila resnico, tudi zato, ker se odločilen prizor ne zgodi na odru, ampak brez očivica v skritu neki študentski sobi, kamor navadno predatorska patologija nima vstopa, saj je ob sproščeno bučnih študentskih zabavah to navadno prostor ozaveščenosti in ognjevito provokativnih intelektualnih razprav ter vznemirljivih debat, prostor, ki pozna jezik soglasja. Na kraj dogodka sinoči razen neposredno pletenih ni imel vstopa niti vseveden pripovedovalec, kaj šele publika za to izkušnje zlorabe, vsaj tako jo doživlja dekle, ki prijavi posilstvo fanta, s katerim sta si nekoč že delila seksualno izkušnjo, ostane nerazrešena vse do konca. Predstava polno nasprotujočih si pripovedi dveh različic rekonstrukcije dogodka tako postane skoraj laboratorij za preučevanje naših načinov presojanja. V ospredju je psihološki konflikt, ki nastane v prijateljskem krogu med ljudmi, ki morajo znova preverjati lastna prepričanja brez prenagljenih domnev in sodb. Saj se njihovo premlevanje iz dogodka preveša na vrednotenje osebnosti. Predstava je napolnjena z govori, spomini, interpretacijami, kar se odraža tudi v učinkoviti scenografiji. Začetni prazni prostor se postopoma napolni z elementi, ki jih na oder prinašajo sami liki. Kot bi pred nami nastajala policijska tabla, rekonstrukcija dogodka, nekakšen odrski brainstorming. Toda bolj, ko se prostor polni, bolj se zavedamo, da ne gradimo resnice, ampak različne predstave o njej.
1: Na vrsti so športne minute z Maticem Rupnikom. Slišali boste o tekmi slovenskih odbojkarjev, ki bodo na evropskem prvenstvu napadali bronasto odličje, ter o prvi letošnji tekmi Lige narodov za slovensko nogometno reprezentanco. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
16: Slovenski nogometaši se na prvi tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah merijo Škotsko. Več Boštjan Janežič.
17: 45. minuta teče v Stožicah, Skoti so v napadu, zadeli so vratnico, rezultat ostaja nič proti nič. Robi Jor je udaril tam z desne strani z kakšnih 12 metrov in Jan Oblak je bil na žogi, potem pa se je od vratnice žoga odbila z igrišča. Še vedno rezultat nič proti nič, Slovenci so bili v dveh delih tega prvega polčasa boljši, na začetku tekme neveljaven gol iz prepovedanega položaja Andraža Šporarja, potem pa je Šporar v 14. minuti zgrešil od blizu, slabo je zadel žogo po podaji Šturma z levega krila, ko je bila nizka žoga v kazenskem prostoru. Vse skupaj se je kasneje umirilo, Škoti so stopili na žogo, Matko pa je v 31. minuti z desne strani kazenskega prostora zgrešil vrata, podal mu je Krničnik v globino in žoga je potem obstala, obtičala v golavtu. Vanja Drkušič pa je v 33. minuti zadel vratnico po kotu, postrelil z glavo, na levi strani ga je izvajal Daniel Šturm. Škoti morda malce boljši ob koncu tega prvega polčasa, še pol minute sodnikovega dodatka, rezultat v Stožicah v tej prvi tekmi Lige narodov med Slovenijo in Škotsko pa še vedno 0-0.
16: Čez dobro uro bodo slovenski odbojkari v Milanu začeli tekmo za tretje mesto na evropskem prvenstvu, tekmeci bodo Finci. V finalu pa nas čaka obračun branilcev naslova Poljakov in olimpijskih prvakov Francozov.
18: Slovenija na svojem 11. prvenstvu lovi peto kolajno. Pred izbranci selektorja Fabija Solja je torej velika odgovornost in priložnost, da prvemu bronu iz svetovne konkurence dodajo še drugi evropski bron. Finska tekmuje že na 21. prvenstvu, odličja še nima. Finci na tem turnirju navdušujejo z nepopustljivo igro in drznimi napadi. Janko Zamernik pa izpostavlja, da bodo soigralci to znali zaustaviti in da motivacije Slovencem ne manjka.
19: Mislim, da vsaka ekipa si želi medalje, odvisno je na koncu od nas. Mi si želimo, tudi mi imamo spremenjeno ekipo, veliko teh fantov, ki stoji na igrišču v teh vlogah, da so tako udarno v teh vlogah prvič. In jaz si želim, da prinesemo Sloveniji še eno medaljo. Jaz si jo želim z vsem srcem, bi rad še enkrat naredil tak uspeh in upajmo, da nam rate.
18: Slovenci so imeli po polfinalnem porazu s Poljaki več časa kot tekmeci za pripravo na zaključno dejanje prvenstva, ki bo uspešno le, če ga bodo končali z zmago. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
16: S preizkušnjami v kajakaškem krosu se v Ivreji v Italiji zaključuje evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Včerajšnji posamični spored klasičnih disciplin ni prinesel večjih presenečenj, a tudi nezadovoljstva v slovenski reprezentanci. Več Marko Pangerc.
20: Trije finalni nastopi, od tega dva Eve Aline Hočevar in en kajakaša Lana Tominca iz kupiček včerajšnjega dne s štirimi končnimi odločitvami. Pričakovanja so bila pri vseh v slovenski reprezentanci nekoliko višja. Žiga Lin Hočevar, prav tako zmagovalec kanuističnega seštevka, je na tretjem prvenstvu zapored želel ujeti še tretjo posamično medaljo. Ostal je na robu finala, prav tako pa Savšek in Božič. Lan Tominc je bil kajakaš z najvišjo slovensko uvrstitvijo na obeh prvenstvih, tudi na svetovnem. Bliže najboljšim oziroma nastopu finalu se je izmuznil tudi večini slovenskega kajakaškega dela. V ostri konkurenci večjih presenečenj ni bilo, kandidatov za zmagovalni oder pa je v zaključku sezone bilo kar nekaj. Slovenija pred zaključkom tega prvenstva zaenkrat ostaja še brez želenega odličja. Še štirje kompleti medalj bodo podeljeni v kajakaškem krosu, v današnji skupinski del sta se uvrstili Eva Alina Hočevar in Eva Trčel. Moški individualni spored še ni končan.
16: Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Kanadi se je že začela predzadnja končna odločitev. Za medalje v cestni dirki se že merijo kolesarke v elitni kategoriji. Podrobneje o preizkušnji Igor Tominec.
21: Tokrat je prva favoritinja zmagovalka francoskega tura Nizozemka Demi Vollering, selekcija med favoritinjami pa se bo naredila na 8 krogih znamenite trase Mont Royal, na katerih bodo kolesarke premagale dobrih 2500 višinskih metrov. Nizozemska je imela ogromno uspeha v zadnjem desetletju, vendar je prevlado na svetovnih prvenstvih potem prekinila Belgika Lotte Kopecky. Lani pa je presenetljivo slavila Kanačanka Magdalene Valier, ki naslov tokrat brani pred domačimi gledalci. Nizozemska reprezentanca s številnimi izvrstnimi kolesarkami bo danes skušala narediti dirko čim težjo, da se v skupini favoritin hitro znebijo omenjene Lotte Kopecky. Težja, ko bo dirka, več bo možnosti za Poljakinjo Kašjo Nevjadomo. Na svojo priložnost pa čaka tudi specialistka za težke enodnevne preizkušnje, Italijanka Elisa Longo Borghini. V vrhunski formi je tudi prvakinja v kronometru, Švicarka Marlene Reusser, iz mlade garde pa Španka Paula Blasi. Edina slovenska predstavnica je Nika Bobnar, 23-letna Gorenka, bo skušala ujeti pravo akcijo na tej dirki in nadaljevati letošnji zmeren napredek na enodnevnih dirkah.
16: Britanec George Russell je zmagovalec dirke Formule 1 v Bakuju. V napetem boju je v zadnjih krogih premagal Nizozemca Maxa Verstappna, vodilni v skupnem seštevku, Italijan Kimi Antonelli, pa je bil po slabih kvalifikacijah danes peti in je obdržal vodstvo v skupnem seštevku.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lovro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na cesti Šentjakob-Domžale v Domžalah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti so med razdrtim in postojno zastoji proti Ljubljani, saj promet zaradi del teče po enem pasu. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi. Na regionalni cesti Vrhnika pod Peč bo pri Kamniku pod Krimom zaradi graditve novega podvoza do ponedeljka popolna zapora. Obvoz je po državnih cestah na relaciji pod Peč Dragomer Vrhnika Borovnica. Cesta Bizeljsko Orešje bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede, do 17. Ura je 15 in 55 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sledi večnosti.
1: Kaj pravzaprav pomeni ta celota? Katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki geštalt pedagogike? Inštitut za integrativno geštalt pedagogiko izhaja iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Hefferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa? Če govorimo o človeku kot celoti, ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobene od teh razsežnosti ne izključimo? Gostje v sobotnih sledeh večnosti bosta profesorica doktorica Iva Nežič-Glavica, geštalt trenerka in skrbnica programa geštalt pedagogika na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Mirjam Stanonik, geštalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno geštalt pedagogiko. Poslušajte ju od 19. naprej na Prvem.

Zgodba. Zvok. Oddih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija. Koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Nisem jaz vzela tega denarja.
1: Lažeš.
0: Ne lažem.
1: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

smisla, kaj je lahko, kaj odzode. Kaj je lahko tudi kisla jagoda na čokolode. Pol kaprica, pol pa stroh, šmah je šmah karakter, švoh.

Najpred malo venki štanca, te pa muzika že paše. Eden duma cugle glanca, drugi pa besedla jaše. Vest pa čista, nije grih, nije najca, spovednico.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 20, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 21 stopinj, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 21, Lisca jasno 16, Postojna jasno 20, letališče Portorož jasno 23 stopinj, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Kredarica jasno 10 stopinj, piha zahodnik 21 km na uro. Rateče 20, letališče Lesce 19, Rudno Polje 14 stopinj, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 11, Ravne na Koroškem 21, Velenje 20, Celje 22, Hrastnik 21, Maribor 21 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 20, Ptuj in Črnomelj 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 23, Koper 23 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro, Bovec 22, Dorenje pri Ajdovščini 24 in park Škocjanske jame 22 stopinj.

0: Ker 26. septembra obeležujemo Evropski dan jezikov, vam v novično poslušanje ponujemo oddajo Razkošje v glavi, v kateri smo gostili nekoga, ki o jezikih res veliko ve, še posebej o starih jezikih. Vemo, da lahko oddaljene kraje precej lažje spoznamo, če razumemo tamkajšnji jezik. To še toliko bolj velja za dežele, ki jih od nas ne ločijo tisoči kilometrov, ampak tisoči let. In le malo je ljudi, ki bi zmogli odpotovati v toliko različnih preteklosti, kot dr. Luka Repanšek, docent primerjalnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, bi se verjetno enako dobro znašel v stari Indiji, kot stari Perziji, med Vikingi ali Kelti. Kako ga je odneslo na pot odkrivanja starih jezikov in kakšna bogatstva je na tem popotovanju odkril, je razgrnil v oddaji Razkošje v glavi, ki jo je pripravila Nina Slaček.
1: Jezikov se običajno učimo zato, da bi se lahko sporazumevali z ljudmi iz drugih dežel. Da bi spoznali drugačne kulture in tako nemara videli in razumeli svet v nekoliko novi, sveži luči. Kaj pa, ko želimo razumeti preteklost in ljudi, ki so živeli v povsem drugačnem času? Tudi tu je recept v bistvu enak. Če znamo jezike, ki so jih ljudje govorili in zapisovali pred stoletji ali celo tisočletji, se nam bodo odprla povsem nova prostranstva. Toda pot do teh prostranstev je vse prej kot preprosta in ni jih veliko, ki osvojijo kodo, ki odpira vrata v preteklost. Še manj pa je takšnih, katerih znanje starih jezikov je tako obširno in ki sega v tako različne smeri, kot pri današnjem gostu oddaje Razkošje v glavi. Dr. Luka Repanšek je docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za primerjalno jezikoslovje. Nabor jezikov, ki jih preučuje in predava, pa je naravnost zastrašujoč. Med njimi so sanskrt, visoki jezik stare Indije, pa stara perziščina in avestiščina, v kateri je svoja sveta besedila pisal Zaratustra. Potem so tu stari germanski jeziki od stare nordiščine, ki so jo govorili vikingi, prek gotščine do stare angleščine. No, in za dobro mero še keltski jeziki, med njimi stara irščina. A kako se človek sploh nauči tolikšne množice jezikov? Kot se neredko zgodi, je prvo seme prineslo na ključje, pripoveduje Luka Repanšek.
2: Zanimanje za jezike, predvsem stare jezike, ne? Ker stari jeziki so tisti, ki me že od nekdaj vlečejo, se je začelo, ko sem bil še pravzaprav prav majhen, ko smo se peljali starši na morje in se je vrtela na kaseti Enya, ne? Ki je irska pevka in Enya je imela tudi nekaj besedil v irščini, seveda v sodobni irščini, ne stari irščini. In ko sem jaz ta jezik slišal, sem se v trenutku zaljubil van. No, takrat naprej je veljalo to, da si jaz želim ugotoviti, kateri jezik je to pravzaprav bil in si želim ta jezik tudi znati. Potem je seveda kar nekaj časa trajalo, da sem ugotovil, kateri jezik to je, ker mi ni znal nihče povedati. Ne. Ko sem ugotovil, da je to irščina, je bilo seveda stvar zapečatena.
1: A pot od prvega odkritja čara keltskih jezikov, kot je irščina, do kariere primerjalnega jezikoslovca, ki poučuje osupljivo paleto različnih starih jezikov, ni bila premočrtna. Prav tako v zgodnjem otroštvu je Luka Repanšek namreč odkril še eno ljubezen, ki je za dolgo časa preglasila vse drugo.
2: V mestnem času seveda se je začela glasba in moj klavir in seveda je vse postalo usmerjeno v študij klavirja. Potem pa je do, pravzaprav bom rekel, približno nekega tretjega letnika konzervatorija bila ta ljubezen do jezikov, starih jezikov, predvsem malo pozabljena, potem je pa takrat zopet se zbudila, ko sem prišel v stik s Tolkienom in s Tolkienovimi deli. In seveda o Tolkienovih delih ne samo zaradi vilinščine in njegovih umetnih jezikov, ki jih je izumljal, ampak predvsem zaradi stare angleščine, ki je bila tam noter. In seveda preko Tolkiena sem jaz spoznal staro angleščino in ko sem spoznal staro angleščino, sem bil prav na enak način prevzet, kot sem bil, ko sem prvič slišal irščino. In potem v gimnaziji oziroma na konservatoriju je bila moja profesorica nemščine Karina Paler, ki je pa tudi znala nizozemsko. In seveda me je začela učiti prve nizozemske besede in prve nizozemske fraze. In seveda potem je ta ljubezen do nizozemščine prišla in tako se je rodila moja ljubezen do germanskih jezikov. In takrat sem se jaz odločil, da, ker se je tako izkazalo, da klavir pač ne bo mogel biti moja karijera zaradi zdravja. In sem si mogel izbrati nekaj alternativnega, da sem rekel, jaz bom profesor stare angleščine.
1: Mladega pianista je zaustavila poškodba hrbtenice. Dolge ure sedenja za klavirjem, ki jih terja pianistična karijera, niso prišle več v poštev in tako je v ospredje prišla ljubezen do jezikov. Ampak želja, da postaneš profesor stare angleščine, tudi ni najbolj običajna in seveda se je pojavilo vprašanje, po kateri poti se sploh pride do takšnega cilja.
2: Pa sem rekel, pa se bom upisal na anglistiko, to bo prvi korak, potem bomo pa videli naprej. Ne? In potem mi je k sreči moja profesorica slovenščine, Mojca Seliškar, ki je pa študirala slovenščino in pa primerjalno književnost in njena sošolka na slovenščini je bila Varja Cvetkov-Rešnik, to je bila pa profesorica na indoevropskem primerjalnem jezikoslovju, naslednica Bojana Čopa. In seveda zato je moja profesorica slovenščine vedela, za primerjalno indoevropsko jezikoslovje na filozofski fakulteti, ki je eno od ustanovnih disciplin cele univerze, ne, kot vemo, ima že zdaj več kot stoletno tradicijo. In mi je povedala za ta študij in seveda sem šel na informativni dan in v trenutku sem vedel, da je to to, ne, ker seveda ta študij mi je pa odpiral pot do vseh indoevropskih starih jezikov, ne samo do stare angleščine. Ne.
1: Tako se je Luki Repanško nenadoma odprl povsem nov svet.
2: Takrat se je odprl, ja. Veste, ker za čas študija na konzervatoriju je bilo vse tako zelo usmerjeno v klavir, da pravzaprav kakšnih zunanjih svetov človek niti ni imel časa spoznavati. Sem pa seveda vedel recimo za staro indiščino preko književnosti, ne, ker smo brali odlomke iz Mahabharate recimo in odlomke iz Ramajane, ki sta bili v Berilu. Ampak to, da bom kdaj postal profesor sanskrta na Univerzi v Ljubljani, tega si pa seveda nisem mislil. In da bom taj prevajal iz sanskrta.

0: A če sanskrtu v zadnjih letih Luka Repanšek namenja izredno veliko pozornosti in truda, se je v času študija še zlasti poglabljal v stare germanske in keltske jezike. Še zlasti daljnosežen vpliv pa je nanj imel magisterski študij v valižanskem mestu Aberystwyth.
1: Ja, to pa je bilo posebno, veste, ker končno po vseh teh letih pride do priložnosti se pravzaprav irščino učil, tako kot upisa se na študij irščine, ne magisterske, ker to je prav magisterij bil z irščine, ne. Je bilo praktično neverjetno, tega nisem mogel verjeti, kakšno srečo imam. Šel sem pa v Aberystwyth specifično zato, ker je tam takrat še predaval, potem pa se kmalo po mojem odhodu upokojil, ne, sem še to srečo imel, da sem ga poslušal, Patrick Sims-Williams, ki je eden izmed vodilnih keltologov. In takrat je tam bil tudi profesor Aleksander Falilejev, ki je pa specialist za galščino in zlasti za onomastiko. Tako da ta ideja, da bi se ukvarjal tudi z galščino, pa z keltsko toponimijo, recimo, ne, ki se je takrat v Aberystwythu zelo preučevalo. Namreč v Aberystwythu je takrat bil nek projekt evropski, kjer se je kartiralo keltsko toponimijo po celotnem prostoru, kjer je galščina bila razširjena. To je vse do Črnega morja, ne, ker Galci so potem od 4. stoletja pred našim štetjem se pomikali ob Donavi, tako dol, ne, vse do Črnega morja. No, in to, ravno tako je to bilo, jaz tega nisem vedel, ne. Tako da takrat je potem dodatno prišel ta vzgib za ta novi raziskovalni fokus, ampak če se vrnem samo na učenje samih jezikov, ne, je bilo čudovito in čudovita izkušnja. Sodobno irščino smo tam imeli pri profesorju, ki je bil sicer ameriški Irec, ampak je seveda ogromno časa preživel na Irskem in je bil strašansko zabaven profesor, sem ga oboževal. Staro irščino potem pri Simonu Rodwayu, ki je zdaj nadomestil Patricka Sims-Williamsa. Mimo grede, Sims-Williams, ne, njegov brat je pa največji specialist za stare in srednje iranske jezike. Tako da to sta dva brata, en je šel v keltologijo, drugi je šel v iranistiko, ki sta oba dosegla praktično največ, kar človek sploh lahko. In hkrati je, ne, je to zanimivo, ker tako keltistika kot iranistika, ne, sta dve moje ljubezni oziroma dve moje področji preučevanja. Profesor Falilejev tudi zelo ima rad iranske jezike in vedno je govoril, Luka, ne samo keltsko, tudi iransko moraš. Jaz takrat se sploh nisem vedel, da se bom ukvarjal kdaj tako z iranskimi jeziki kot se. Ampak že on je to takrat govoril. Tako da, veste, to so vedno neki razni male misli, ki jih ljudje, ki imajo na te veliko vpliv, izrečejo, pa si takrat misliš, mogoče bo, mogoče ne bo, oziroma niti ne jemliš resno, potem se pa kar uresniči nekako. In pa v Walesu je čudovito, veste, ker Aberystwyth, zlasti Aberystwyth, je mesto, kjer je ogromno govorcev valižanščine in si to na ulici pa v restauraciji tudi slišal. Tako da ne bom temu sicer rekel, da je bilo to v taki meri, da si bil potopljen v ta jezik, to nikakor ne, ampak si ga pa slišal okrog sebe. Tako da ja, Aberystwyth je bila čudovita izkušnja, to tudi hkrati je mestece, v katerega se absolutno zaljubiš, to so vsi rekli. Z tega nisem verjel, kako sem prišel, tja sem se samo odsmeril. Ampak potem sem kmalo spoznal tistih par nekaj prijateljev, s katerimi smo še zdaj prijatelji. In potem se je vse obrnilo na bolje in v to mesto sem se ja, tudi nepovratno ne zaljubil. Ampak priznamo, takrat še nisem bil v Aberystwythu ponovno. Teda to me še čaka, absolutno se moram tja vrniti.
0: Omenjenemu projektu, kako ugotoviti, kje po Evropi lahko najdemo galsko toponomijo, torej ostanke galskih krajevnih imen, se je Luka Repanšek pridružil svojo doktorsko nalogo, ko se je posvetil vprašanju, koliko galskih jezikovnih sledov se je ohranilo v krajevnih imenih v slovenskem prostoru. Leta 2015 je za to svojo raziskavo prejel tudi nagrado za najboljši doktorat z področja primerjalnega jezikoslovja na svetu. A globoke korenine je pognala tudi tista profesorjeva spodbuda, da so pozornosti poleg keltskih in germanskih jezikov nadvse vredni tudi iranski jeziki, oziroma še natančneje indoiranska veja indoevropskih jezikov.
1: Kako bi rekel? Torej, te tri veje indoevropskih jezikov absolutno so mi najljubše in tudi se z njimi največ ukvarjam. To se pravi, še vedno so to keltski jeziki, še vedno so to germanski jeziki in to so indoiranski jeziki zdaj še, ne, zraven. Ker se večinoma moram ukvarjati z indoiranskimi jeziki oziroma sem se saj v zadnjem obdobju moral, je seveda zdaj ta ljubezen toliko večja, ker sem se toliko pobližje spoznal z njimi. V času doktorata sem se ukvarjal seveda samo s keltskimi jeziki, ker moj doktorat je bil na temo keltskih prežitkov v slovenski toponimiji. In staro angleščino recimo sem večkrat poučeval, tudi jo še vedno poučujem občasno, staro nordiščino tudi, oziroma staro islandščino in pa gotščino vsako leto poučujem. Tako da starimi germanskimi jeziki in pa z indoiranskimi jeziki sem ves čas v kontaktu zaradi poučevanja. S keltskimi jeziki sem zdaj manj v stiku, ampak ljubezen do njih ni umrla. Bom pa tako rekel, mogoče je ta trenutek, pa zadnjih nekaj let, ljubezen do indoiranskih jezikov največja, zato ker iz njih prevajam. In seveda, ko sem v stiku s temi čudovitimi teksti, ki pravzaprav praktično nimajo usporednice, ne, po svoje estetski vrednosti, vsak dan znova zaljubim vanje.
0: Se pa nekaj te ljubezni do jezika očitno zbudi že ob prvem stiku, ob sami zvočni podobi besed, kot je bilo že nekoč v otroštvu pri irščini, pripoveduje Repanšek.
1: Tako je to bilo. Jaz sem, ko sem začel študirati in sem slišal prvo sanskrtsko besedo, sem se zaljubil ta jezik. Absolutno. To je bila beseda marđara, ki pomeni mačka. Nič posebnega, ne? Marđara. Oziroma marđara. Ampak že to je bilo dovolj. Tako kot recimo je bilo to pri nizozemščini, ko sem prvič slišal besedo za zemljo Ard in pa drak, recimo za zmaja in tako naprej. In to je bilo dovolj, ne? Ali pa ko sem bil star 6 let in sem slišal, ko je Enja pela Stormjoha, nevihte. Ne, takrat nisem vedel, da so to nevihte. Skratka, takrat sem se v to zaljubil, potem pa sem si želel več, ne? Več kot samo to, kar se pri študiju sanskrta dobi. Študij sanskrta je sicer pri nas na oddelku zelo intenziven in tudi traja 3 leta, ne? Ampak sem si želel vsekakor vedno več in sem potem prišel v stik z Lasto Pahajner Klander, našo največjo prevajalko iz sanskrta. Ne? Najprej je sanskrta pri nas prevajal Karl Glaser. Potem pa je bil tukaj kar en dobršen hijat, ne, kar nekaj desetletij, dokler ni potem od 1962 dalje začela potem Vlasta Pahajner intenzivno prevajati sanskrtska dela. No in seveda Vlasta je bila takrat že v pokoju in sem preko naše knjižničarke Ane Mehle prišel v stik z njo in sem potem prišel k njej na obisk. In ona je pravzaprav bila tista, ki me je spodbudila, da začnem prevajati. In mi je tudi povedala, s čim naj začnem, da naj začnem z enokitično liriko. Sanskrt ima namreč, klasični sanskrt ima namreč čudovito enokitično liriko. To so enokitične pesmi, ki so, vsaka je celota sama zase, ne potrebuje nekakršnega konteksta in ničesar. To so recimo, ekvivalent temu bi bili recimo haikuji, samo da so veliko bolj dovršeni, veliko bolj kompleksni kot recimo haiku, ampak nekaj takega, ne? Ker naj bi ti pustil nek vtis, ne? Ki potem traja. No in s to enokitično liriko sem začel, tudi potem pošiljal prevode Vlasti, tako v pismih, ne, recimo vsake toliko časa. Potem je pa bil glavni vzgib za večje prevajalske projekte najin učbenik. Namreč na oddelku za primerjalno književnost so takrat potem predlagali Tone Smolej in pa Vanesa Matajc, da bi se naredil učbenik staroindijske književnosti, ki bi ga potem oni lahko uporabljali pri pregledu svetovne književnosti, ki ga imajo v, mislim, da prvem letniku. In Vlasta je takrat bila za to in sva potem naredila učbenik, potem še sodelavci z tremi sodelavci, med njimi tudi mojo drago sodelavko Nino Petek, ki je bila tudi moja študentka sanskrta, zdaj pa velika strokovnjakinja za indijsko filozofijo, zlasti za budizem, pa za Bhagavad Gita in tako naprej. No, skratka, njo pa potem še Lenarta Škofa in pa Tamaro Dietrich sva povabila zraven, da so pravzaprav tista poglavja obdelali, ki so bolj filozofska, to se pravi, ki se tičejo bolj filozofskih besedil ali pa filozofsko-religioznih besedil. Vse ostalo sva pa potem naredila z Vlasto, tako da sva si razdelila pol-pol. In takrat se je bilo pravzaprav treba v slabem letu prevesti gromozansko količino sanskrtskih besedil iz izvernika, tudi zelo kompleksnih. Sem se potem celo lotil Dandinovega romana, ki je eno najbolj kompleksnih sanskrtskih besedil nasploh, ima tudi izredno dolge stavke. Ne? Izredno, izredno dolge stavke in gromozanske zloženke. No in takrat, ne, s tem projektom, najnim prevajalskim, sem našel v sebi neko žilico, ne? Da pravzaprav pa v tem blazno uživam. Veste, sem v tistem letu strašansko užival, ker sem bil zaprt v nekem svojem svetu, ker ni nič zunanjega obstajalo, bil sem samo jaz in to besedilo. Vse to je blazen luksus, tega se zavedam. In zdaj seveda zaradi obveznosti na fakulteti si lahko privoščim prevajati samo med poletjem. In dej, tako je naslednji projekt je potem bil in to sem naredil na Rabu, na plaži v 14 dneh. Sem prevedel zgodbo o Nalu in Damajanti iz Mahabharate, ki bo zdaj šla pri založbi Sanje. To je bil en tak naslednji večji projekt.
0: Ob tem še po vsem svežem prevodu lahko prisluhnemo zvenu klasičnega sanskrta, ki je še danes eden od uradnih jezikov Indije.
1: To je ena izmed uloženih pripovedi v Mahabharato. Mahabharata, veste, da je najobsežnejši ep, kar jih je nastalo, ne? V sklopu svetovne književnosti, to govorim. In ima ogromno uloženih zgodb, ki pravzaprav same zase tvorijo celoto, ampak so bile potem tako ukorporirane v Mahabharato, da nekako so začele tvoriti organski del celote. Ne? Ampak tudi, če jih vzamemo iz Mahabharate, živijo same zase, tako kot sem prej recimo omenil tiste eno kitične lirske pesnitve sanskrtske. Ne? Ja, recimo, tukaj lahko pogledava meni zelo ljub recimo na začetku, ne, ko Nal sreča Laboda in potem ga Labod prosi, pravi, ne ubij me. Ne? In če me ne ubiješ, bom Damajanti pripovedoval o tebi, in tako bom pripovedoval o tebi, da se bo nepovratno zaljubila vate. In potem se res tako zgodi, ne? In potem pride do neke ljubezni nadaljavo, Nal in Damajanti se zaljubita in potem seveda cela tragedija, ampak na koncu sta potem vendarle srečna in skupaj. Ja, takole tukaj pravi, da so se ptice igrale v gaju in potem je Nal ujel Laboda, ki ga je potem prosil, da naj ga ne ubije. Vane, vicharatam tisham ekam jagraha pakshinam, taton tarikshagovacham vyajahara tadanalam. Nahantavyosmi te rajan, karishyami hitte priyam, damayanti sakashetvam kathayishyami naishadha. Yadha tvadanyam purusham nasamansyati karhichit, tavachayva yadha bharya bhavishyati tadha nagha. Vidhasyami naravyagra sonu janatu mabhavan. Eva muktas tato hansam utsasarja mahipatihi, te tu hansah samutpatya vidarbhan agamanstadah.

0: Kljub obsegu besedil, ki jih je Luka Repanšek v zadnjih letih prevedel iz sanskrta, med katerimi so številne staroindijske drame, ki jih študenti tudi uprizarjajo, prevaja še iz drugih jezikov.
1: Prevajal sem do zdaj tudi iz stare angliščine kar nekaj, iz gotščine, tudi iz irščine, stare irščine. Pa zdaj nastaja, to pa ne bi tudi naslednje leto izšlo, iz stare perziščine, ne? Torej cvetnik staroperzijskih besedil. To je zdaj še v delu sicer, tega še nisem oddal, rokopisa še nisem oddal, ampak je v nastajanju. Namreč pri založbi Univerze v Ljubljani imam dve knjižni zbirki in ena od teh je Florilegium Indogermanicum, torej indoevropski cvetnik, ki je bil zasnovan tako, da bi v njem izhajala besedila v starih indoevropskih jezikih in vsaka knjižica bi bila posvečena enemu. Do zdaj je šel samo en zvezek in sicer izbor rgvedske himnike, torej himen iz najstarejšega staroindijskega besedila, torej rgvede. Ta drugi zvezek pa ne bi bil, oziroma bo, kakor bo, ker je že skoraj narejen na tri četrt, cvetnik staroperzijskih imperialnih besedil, to se pravi besedil, katerih avtori so recimo, kot se bomo spomnili iz zgodovine, ne, iz gimnazije, Darej Veliki, začetnik Hemenitskega imperija, pa potem njegov sin Xerks Veliki in potem nadaljni kralji Hemenitske dinastije, ne, se do 3. stoletja pred našim štetjem, ko je pač z Aleksandrom Velikim bilo konec tega največjega imperija, ker jih je kdaj obstajalo. Ne.
0: Človek se kar težko upre vtisu, da ima dan Luke Repanška precej več kot le 24 ur. Kje torej najde energijo za toliko jezikov, prevodov, predavanj? Skrivnost se, kot pravi, skriva v tisti drugi najzgodnejši ljubezni.
1: Tisto, kar mi pomaga, je glasba, klavir, ne, in pa komponiranje, ker to dvoje me drži nekako po konci, kadar je težko. In kot sem rekel, polovica mojega srca absolutno pripada glasbi in brez glasbe ne bi mogel funkcionirati nikakor. Klavirja nisem nikoli pustil ob strani. Ne? Klavir še vedno vsak dan igram, skoraj vsak dan. Zadnje čase, zadnje slabo leto, zelo veliko. Vmes, ko sem si zaradi učbenika sanskrta, ki sem ga pisal, poškodoval desno roko in nisem mogel ničesar, torej takrat je bilo absolutno nemogoče pritisniti eno samo tipko. Pravzaprav so mi celo rekli, da nikdar več ne bom igral, ne? To je bilo zelo hudo in takrat sem se usmeril v komponiranje, ker brez glasbe enostavno ne morem. In takrat sem odkril pravzaprav nekaj, kar sem že pri 10 letih vedel, da je v meni, pa sem na to popolnoma pozabil. Reč, ko sem bil 10 let star, sem skomponiral eno skladbo za zbor in sicer na besedilo Stabat Mater, ne, mati žalostna je stala. In potem ničesar več, nikdar. Do tega obdobja, ko sem pravzaprav odkril, da mi komponiranje zelo veliko pomeni, zlasti komponiranje za zbor. Ne. To se tukaj se verjetno vidi, da je to srce potopljeno tudi v jezike, zato ker praktično me navdihne besedilo. Besedilo je tisto, ki potem narekuje glasbo. Mislim, besedilo je vir za glasbeni navdih. Tako da predvsem težko pišem samo za klavir, recimo. Ne? Klavirske skladbe težje pridejo, ker ni tistega čisto pravega navdiha, oziroma če že nastane klavirska skladba, pride navdih od nekud drugje. Zaradi recimo določene osebe, ki je ta skladba posvečena lahko. Samo recimo zborovsko glasbo, pa recimo samo speve, a ne, pa navdihne besedilo. Tukaj so me zlasti poleg latinskih tekstov, a ne, seveda tisto tipično Ubi caritas et amor, pa potem Locus iste, Agnus Dei, Stabat Mater, kot sem že rekel, ki sem jo zdaj dokončal, končno, ne po vseh teh letih. In tako naprej sem veliko murna uglasbil. Vse je za zbora kapela, vedno za zbora kapela, ne? Torej brez instrumentalne spremljave. Veliko murnovih pesmi, ker murn me izredno navdihuje. Odgodilo se pa to tudi tako zelo čudno, veste, Pravzaprav sem želel napisati za zbor filozofske fakultete nekaj, da bodo peli za Božič. In pojma nisem imel, kaj bo. In sem se zazrl od klavirja v knjižno omaro in mi je oko padlo na drobno knjižico Murnove poezije. In potem sem tisto vzel in sem odprl, samo odprl sem. In odprl sem na pesmi Mir. In ko sem tisto pesem videl, je v 45 minutah nastala glasba na tisto. Ne, to je bil praktično čudež. Mislim, tak neverjeten navdih, ne, glasbe ni je prišel v tistem trenutku. In s tem je bila zadeva odkrita. Pravzaprav, da to je v meni. Tako da zdaj še vedno intenzivno, mislim, dokaj intenzivno komponiram, ne, kolikor pač mi čas dopušča, oziroma ko je navdih, nikoli pa ne po neki prisili.
0: Tisti potencialni navdih, ki za zdaj ostaja nekoliko zunaj dosega, je neposredno srečanje z deželami, v katerih so doma jeziki, ki jih Luka Repanšek preučuje, oziroma njihovi današnji lingvistični potomci.
1: To pa daleč od tega, žal. Namreč zaradi zdravstvenih problemov precej težko potujem. Te daljše razdalje, recimo, da bi šel v Indijo, je praktično misija nemogoče. Čeprav ravno zdaj, dobro, to je zdaj mogoče malo banalno za radio, ampak ali pa ne vem. Ampak ravno zdaj je nek prijatelj mi svetoval nek poseben stol, ki so ga razvili v Angliji, s katerim si lahko na to te mere izboljšaš, sedeš na letalu, da lahko tudi ljudje, ki imajo okvarjeno hrbtenico, preživijo te daljše lete. Tako da mogoče pa vendarle grem, da je v Indijo. Tega so se kakor zeložili.
0: Gost Razkošja v glavi je bil primerjalni jezikoslovec, docent dr. Luka Repanšek. Oddajo je pripravila Nina Slaček, glasbena oprema Rudi Pančur. Zvočno je oddajo oblikoval Damjan Rostan. Vezno besedilo sem brala Eva Longika Marušič.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob mednarodnem dnevu miru so danes ob pomniku miru na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje za mir. Nagovor je imel tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak, ki je dejal, da mir in obramba nista nasproti. Kot je poudaril, obrambe ne krepimo zato, ker bi si želeli vojne, ampak zato, ker vemo, koliko je vreden mir. Dogajanje na Cerju se je začelo v petek z mednarodnim srečanjem UNESCO-vih šol. V pomniku miru pa so odprli tudi razstavo portretnih fotografij pisatelja Borisa Pahorja, avtorice Alenke Slavinec. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, glavna tema pa je bilo energetsko sodelovanje. Vučić je prepričan v podaljšanje plinskega sporazuma med državama. Ob tem je ruskega predsednika obvestil o svojem odstopu, ki ga bo po napovedih podal jutri zvečer. V New Yorku so včeraj na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, okrepili varnostne ukrepe, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. Gre sicer za zadnjega v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere pogosto posnamejo ljudi, ki se spuščajo v jaške ali iz njih uspenjajo. Ena od mogočih razlag je iskanje morebitnih vrednih stvari, zlasti po neurjih. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten so danes našli trupla vseh šestih oseb, ki so jih pogrešali po včerajšnji eksploziji, zaradi katere se je stavba porušila. Štiri od šestih potrjenih smrtnih žrtev so bili po navedbah grških oblasti ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe. Poleg njih je v nesreči umrl tudi starejši par. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, za zdaj pa eksplozijo pripisujejo uhajanju plina. Slovenska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi v Ligi narodov remizirala z reprezentanco Škotske. Končni rezultat na stadionu Stožice je bil 0-0. Slovenska ekipa je v prvem delu tekme prevladovala na igrišču in si pripravila tudi več priložnosti za zadetek. V drugem polčasu so pobudo prevzeli Škoti, Slovence pa je z več odličnimi obrambami reševal vratar Jan Oblak. Po podatkih Agencije za okolje bo preostanek dne pretežno jasno, tudi jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o prometu, Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Vranskim in Šentrupertom v smeri proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom. Na Primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vrtojbi je zaprt izvoz pod Nanos. Cesta Bizeljsko-Orešje je zaprta zaradi obnove vozišča. To so bila poročila. Ura je 17:04 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogen je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblastni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja, skali brž pripne.

dalen kol to hrane k medvedu. Če bom jaz zaril, me bo vsak čuden gledu. In tudi, če se pritožem do najvišjih instanc, bojo rekel, tih bod, pa bod srečen, da zživ proklet vegetarijanc.

več nazaj. Ustavim se, vse spustim iz rok, vzamem si trenutek, ker popoln občutek

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Slovenski nogometaši so Ligo narodov začeli z remijem na tekmi proti Škotski. Odbojkari se ta hip v Milanu merijo s Finci za bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Papeža Leona 14. je na Elizejskih poljanah v Parizu pričakalo približno 700 tisoč ljudi. Evropska komisija je pripravila strategijo za živinorejo. Minister Cigler Kraljo podpira, vendar poudarja specifičnost slovenskega kmetijstva na tem področju. 82 let po Vranovem letu, množičnem pobegu zavezniških vojakov iz ujetništva med drugo svetovno vojno, so dogodek počastili na otoku pri Metliki. Jutri bo po večini jasno, na Primorskem se bo ogrelo do 25 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Promet med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi del poteka po enem pasu, zamuda je približno 15 minut. Cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom. Na Primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vrtojbi je zaprt izvoz Nanos. Cesta Bizeljsko Orešje je zaprta zaradi obnove vozišča.

0: Sledi večnosti.
1: Kaj pravzaprav pomeni ta celota? Katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki geštalt pedagogike? Inštitut za integrativno geštalt pedagogiko izhaja iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Hefferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa? Če govorimo o človeku kot celoti, ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobene od teh razsežnosti ne izključimo? Gostje v sobotnih sledeh večnosti bosta profesorica doktorica Iva Nežič-Glavica, geštalt trenerka in skrbnica programa geštalt pedagogika na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorica Mirjam Stanonik, geštalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno geštalt pedagogiko. Poslušajte ju od 19. naprej na Prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Sobotno popoldne zaznamujeta nastopa dveh naših reprezentanc. Nogometna je začela dvoboje v Ligi narodov in v Stožicah pred 12 tisoč navijači remizirala s Škotsko. Po razveljavljenem zadetku in vratnici v prvem delu tekme se je zdelo, da Slovenci lahko zmagajo. Vendar so Škoti v drugem delu prevzeli nadzor nad igro, naši reprezentanti pa so se za osvojeno točko lahko še najbolj zahvalili odličnemu vratarju Janu Oblaku. Odbojkari se med tem v Milanu s Finci prav zdaj merijo za bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Kakšen je trenutni rezultat, takoj po preostalih poudarkih oddaje.
2: Papež Leon 14. maševal na prostem na trgu Place de la Concorde v Parizu, pričakalo ga je približno 700 tisoč ljudi. Kitajski podpredsednik v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov kritičen do politike sankcij in razdelitev na bloke. Z razstavo onkraj akademije v galeriji Božidarja Jakca predstavljajo najboljša dela samoukov v povojnem obdobju. Jutri bo zvečine jasno, čez dan od 20 na Primorskem do 25 stopinj.
1: Z vami Miha Zor in Benjamin Jeram. Oddajo torej začenjamo s tekmo slovenskih odbojkarjev za tretje mesto na evropskem prvenstvu. Uvodna niza so proti Finski izgubili, vklapljamo pa se v prenos na našem drugem programu.
3: Dodatne energije.
4: Slovenska reprezentanca se muči na tekmi za tretje mesto proti finski reprezentanci. V vlogi favorita so Slovenci začeli ta dvoboj, a ne kaže, da bi si priigrali kakšno prednost. Finska namreč vodi z 2-0 v nizih in ima pobudo tudi v tretjem nizu v Krču. Slovenska reprezentanca, ki lovi 5. kolajno na svojem 6. zaporednem evropskem prvenstvu, ko igra pravzaprav med najboljšimi v izločilnih bojih, vendar tu v Milanu velike težave za slovensko reprezentanco. Včeraj poraz proti Poljski, danes pa Finci zaenkrat več energije. Upajmo, da se še zbudi slovenska reprezentanca, pripravi preobrat. Ne nazadnje je tudi zadnji bron, edini pravzaprav na evropskih prvenstvih osvojila po 5 nizih, ko je v Rimu s 3-2 premagala francosko reprezentanco. Zaenkrat pa v tem dvoboju igrajo bolje Finci in še upamo na čudežni preobrat Slovenije, ki nekako lovi priključek in se skuša približati finski reprezentanci.
1: Oddajo pa nadaljujemo v New Yorku. Ohranjati je treba mednarodni sistem, osredotočen na Združene narode, kakršen je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, je povedal kitajski podpredsednik Han Jing na današnjem nadaljevanju zasedanja Generalne skupščine svetovne organizacije v New Yorku. Kitajsko je predstavil kot zagovornico miru, multilateralizma, globalnega juga in mednarodnega prava in nasprotno, brez direktne omembe, kritiziral ameriško hegemonijo, sankcije in blokovsko politiko razcepljenosti. Pragmatičnim pogajanjem predsednika Šija s Trumpom je tako sledila manj diplomatska javna kritika. Več Rajka Prvanje.
5: Kitajski podpredsednik Han Jing se je zauzel za to, da države združijo moči za zaščito in krepitev Združenih narodov, ter poudaril, da so vse države velike ali majhne enakopravne članice mednarodne skupnosti. Po njegovih besedah pa velike sile nosijo posebno odgovornost za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, ter bi morale biti zgled pri spoštovanju pravil, zagotavljanju pravne države in pravičnem ravnanju. Kitajska meni, da je treba spoštovati suverenost in varnost držav na Bližnjem vzhodu, vključno s tistimi v zalivu. Mednarodne industrijske in dobavne verige morajo ostati stabilne in nemotene, prav tako pa je treba varovati svetovno trgovino. Kitajska poziva k izboljšanju upravljanja na Zahodnem bregu in k povojni obnovi Gaze, tako da palestinci sami upravljajo Palestino. Prav tako poziva k čimprejšnji vrnitvi palestinskega vprašanja na pravo pot rešitve dveh držav. Kitajski podpredsednik se je ves čas izogibal poimenovanju držav, ki kršijo mednarodno pravo, tako tudi v primeru Ukrajine, kjer je pozval le k politični rešitvi, ni pa tudi kritiziral Moskve. Najbolj direkten pa je bil glede Kube, kjer je ZDA omenil le kot zadevno državo in jo pozval, naj takoj preneha z grožnjami silo ter odpravi blokado in sankcije proti Kubi. Čeprav je Han namenil velik del govora spoštovanju mednarodnega prava, pri tem ni naslovil kritik, ki jih je deležna Kitajska, povezanih s Južno-Kitajskim morjem, človekovimi pravicami in Tajvanom. Zadnjega se je dotaknil posredno s poudarkom, da je Ljudska republika edina legitimna predstavnica Kitajske v Združenih narodih. Peking namreč ne želi, da druge države obravnavajo Tajvan kot ločenega političnega akterja.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na štiridnevnem obisku Francije, je v Parizu doživel množičen sprejem. Že včeraj ga je na poti v katedralo Notre Dame pospremilo 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je na stadionu Stade de France srečal s 80 tisoč mladimi. Danes je maševal na prostem na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah. Po navedbah oblasti ga je pričakalo približno 700 tisoč ljudi, poroča Mojca Širok.
6: Drugače kot Benedikt XVI pred 18 leti na zadnjem papeškem obisku Pariza, ki je maševal na območju invalidov, je Leon XIV mašo obhajal v srcu sekularne Francije in Pariza. Na Elizejske poljane so se množice zgrinjale že od zgodnjega jutra. Potem, ko je včeraj na sedežu UNESCO obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje, je v pridigi danes poudaril pomen vere, človeške bližine, miru in edinosti. Kaj v življenju zares iščemo? Vsi hrepenimo po sreči, ljubezni in izpolnitvi. Toda pri katerem izviru skušamo potešiti svojo žejo, se zadovoljimo z materialnimi dobrinami, takojšnjimi zadovoljstvi, številnimi majhnimi maliki, ki obljubljajo vse mogoče, naše srce pa puščajo prazno, je dejal. Tudi v Franciji so ena osrednjih tem papeževega obiska pozivi k migracijski politiki, ki bo temeljila na človeškem dostojanstvu. Leon XIV je obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem Maison Bakita. Iz Pariza je papež odpotoval v romarsko središče Lourdes, kjer se bo med drugim srečal tudi z žrtvami pedofilskih duhovnikov.
0: Radijski dnevnik.
1: Evropska komisija je z namenom zagotavljanja trajnostne živinoreje pripravila strategijo, ki skupaj z načrtom za beljakovine sestavlja okvir za oblikovanje prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike na tem področju. Prav živinorejska strategija je ena izmed prednostnih nalog na področju kmetijstva v trenutnem irskem predsedstvu Evropskega sveta. Slovenija odobrava celovit pristop k prihodnjemu razvoju živinoreje, hkrati pa opozarja, da je treba zavarovati korist slovenskih rejcev, Jernej Kadrolec.
7: Irsko predsedstvo prisega na raziskave in inovacije v živinoreji. Veliko poskusov se ukvarja z zmanjševanjem izpustov metana v ozračje. Irski rezultati potrjujejo, da z genetskim izboljšanjem lahko dobimo živali z nižjimi emisijami metana, ki hitreje dosežejo končno težo, to pa kmetom prihrani tudi stroške reje. Pomen raziskav poudarja irski minister za kmetijstvo Martin Hayden. Slovenija podpira strategijo za živinorejo in načrt za beljakovine, pričakuje pa fleksibilnost ukrepov, ko bodo sprejeti. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj.
8: Slovenija je tu specifična, imamo manjše kmetije, imamo izjemno velik odstotek kmetij v območjih z omejenimi dejavniki.
7: V nekaterih državah, kot denimo Portugalska, potekajo vroče razprave o tem, kako zmanjšati število živali na hektar do leta 2030 za polovico, da bi znižali obremenitev vode z nitrati iz gnojil. V Sloveniji s povprečno obtežbo okoli dve glavi velike živine na hektar teh težav nimamo. Minister ocenjuje, da so za razvoj ključne raziskave in inovacije. A kot izpostavlja Marija Klopčič, predsednica sveta za kmetijstvo, trenutno kaže, da ne bo dovolj denarja za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.
9: Gre za strokovne naloge na področju kontrole, produktivnosti in selekcije. Govorimo o vseh speciesih. Podatki, ki se zbirajo v okviru teh nalog, so ključni za delovanje kmetijsko-svetovalne službe.
7: Da bo ta sploh znala rejce usmerjati k napredku. Živinorejci pri nas pa se soočajo z vprašanji, kako preživeti na kratek rok. Letos se namreč prebijajo skozi ekonomske izzive, kot so rast stroškov ob zniževanju odkupnih cen mleka in mesa, ter kako o pomankanju krme obdržati osnovno čredo.
1: Na otoku pri Metliki je bila spominska slovesnost ob 82. obletnici prihoda zavezniških vojakov na osvobojeno ozemlje Bele krajine in njihovega odhoda v Bari v Italiji. Slovesnosti se je udeležil državni sekretar Erik Kopač, ki je v nagovoru poudaril pomen Vranovega leta kot zgodbe o solidarnosti in zavezništvu.
2: Po Kopačevih besedah sporočilo Vranovega leta ostaja aktualno. Varnost in mir temeljita na zaupanju, solidarnosti in zavezništvih, je dejal. Vranov let je ime ene izmed poti, po kateri so zavezniški vojni ujetniki po pobegu iz nacističnega taborišča v Melju pri Mariboru konec avgusta 1944 prispeli na osvobojeno ozemlje Bele krajine.
1: V galeriji Božidarja Jankca, muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki, so sinoči odprli razstavo z naslovom Onkraj akademije. Razstavljena so dela slikarjev samoukov iz druge polovice 20. stoletja, Ilije Baščičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjeninja in Jožeta Tisnikarja. Dela omenjenih slikarjev pomenijo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov na širšem območju v povojnem obdobju. Več Suzana Vahtarič.
10: Dela štirih velikih slikarjev predstavljajo vrhunec umetniške produkcije umetnikov samoukov v širši regiji v povojnem času, tako kustos galerije Božidar Jankac Miha Colner.
11: Umetnike, ki mogoče že nekaj časa niso bili na tako velikem odru predstavljeni, saj ne v Sloveniji, prvič prikazuje te štiri umetnike v tej kombinaciji. Ne? Gre za velikane slikarstva druge polovice 20. stoletja, Ilija Bešičeviča Bosilja, Save Sekuliča, Matije Skurjenija in Jožeta Tisnikarja.
10: Delovali so v približno enakem času, dodaja Colner, in vsi so bili umetniki samouki.
11: Kar pomeni, da so zelo nekonvencionalno pristopali, ne, do likovnih prvin, do umetnosti.
10: Ustvarjali so v času, ko je bila na mednarodni ravni umetnost neakademskih ustvarjalcev izjemno priljubljena med publiko in stroko. V Kostanjevici na Krki razstavljajo 127 del, ki so jih pridobili v sodelovanju z različnimi tujimi inštitucijami, tako direktor Kostanjeviške galerije Goran Milovanovič.
12: Ena največjih evropskih zbirk samoraslih umetnikov, Zander Samlung v Kelnu. Iz te zbirke smo si sposodili kar nekaj del vseh štirih. To nam nekako nakazuje, da so avtori imeli tudi to prodajno komponento v Evropi.
10: Razstava Onkraj akademije bo v galeriji Božidar Jankac v Kostanjevici na Krki na ogled do konca februarja. Predstavljena je tudi v obsežnem razstavnem katalogu.
1: V športnih minutah, ki so na vrsti zdaj, bo v ospredju tekma za tretje mesto na evropskem prvenstvu v odbojki, podrobneje pa tudi o remiju slovenskih nogometašev s škotskimi. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim prijeten večer.
13: Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu še približno ena ura do konca dirke članic, v Milanu na evropskem prvenstvu slovenski odbojkarji v tekmi za tretje mesto igrajo proti Finski, v živo se vklapljamo v prenos tekme na našem drugem programu, spremljato jo Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
4: Ne gre slovenski reprezentanci.
14: Slovenija zaostaja z 2-0 v nizih, na semaforju pa 25-24 in žoga za zmago finske reprezentance. Finci imajo torej servis za zmago, za prvo kolajno na evropskih prvenstvih, zato da bi Slovenijo premagali z 3-0.
4: Slovenska reprezentanca je v tem dvoboju naredila preveč napaka, ostaja v igri po točki Roka Možiča in se bo še borila. 25 podaljšek tretjega niza nas čaka. Pospremite ga lahko seveda v nadaljevanju Vala 202. Doslej pa v tem dvoboju boljša finska reprezentanca. Prvi ni se dobila 25-23, drugega 25-20. V tem tretjem pa je imela pobudo Slovenija, a jo pred nekaj trenutki zapravila. Upajmo torej na končno slovensko slavje, a zato bo potreben popoln preobrat.
14: Rok, brat.
13: Slovenski nogometaši so reprezentančno jesen v Ligi narodov odprli odprli z remijem Škotsko. V Stožicah sta se moštvi razšli brez golov. Podrobneje Luka Petrič.
15: Tekma dveh različnih polčasov. Prvi je bil bolj izenačen, Škotska več žoge, Slovenija več priložnosti, predvsem po zaslugi hitrih prehodov. Šporar je tudi zadel, a iz prepovedanega položaja. Še pred odmorom, sploh pa po njem, pa preobrat. Škoti so skrili žogo Slovencem, si prigrali kopico priložnosti, 14-krat so streljali proti domačim vratom, v drugem polčasu Slovenci enkrat proti gostujočim. Znova pa se je večkrat izkazal kapetan izbrane vrste, vratar Jan Oblak. O padcu Slovenije sredi tekme, vodja obrambe Jaka Biol.
16: Pa smo pa čist preprosto fizično padli. So nas povozili nekak čisto, nismo prišli do konca o sebi, ampak ja, zadržali smo to nulo zadnji. Zamemo točko, zdaj gremo naprej, že v torek nas čaka nova tekma.
15: Dvoboj se je torej končal brez golov, utrujeno Slovenijo pa v torek čaka druga od štirih tekem v tej akciji. Takrat v Stožicah gostuje Severna Makedonija.
13: V Bakuju na veliki nagradi Azerbajdžana v Formuli 1 je slavil Britanec George Russell. Vodilni v skupnem seštevku sezone Italijan Kimi Antonelli je bil po slabših kvalifikacijah šele peti, ni pa izgubil velike prednosti v boju za naslov, kjer ima še vedno zalogo 66 točk. V polfinalu pokala Billie Jean King so se poslovile branilke naslova Italijanke. Prepričljivo je bila boljša Ukrajina, ki se bo v nedeljo na Kitajskem za naslov udarila z reprezentanco Češke, ta je v polfinalu bila boljša od Španije in bo v finalu igrala že sedmič. V Ivreji, na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, se je v četrtfinale kajakaškega krosa uvrstil Žiga Lin Hočevar z najhitrejšim časom svoje skupine. Brez nadaljevanja sta ostala Eva Alina Hočevar in Eva Terčel.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Miha Zortonski, mojster Lijan Matič.
17: Vreme.
2: Napoved in obeti za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižja jutranja temperatura bo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišja dnevna temperatura bo 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas proti Mariboru, nastaja zastoj. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, promet zaradi del teče po enem pasu. Na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljkom in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je mogoč po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko-Bizeljska vas-Orešje v obe smeri. 18 in 47 minut je ura.

Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi štirimi stenami pripovedoval Iztok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po deseti na prvem.

0: Pedagogika gestalt kot temeljno metodo uporablja ustvarjalne medije, od risanja in kiparjanja do dela s telesom in glasom. V krščanski gestalt pedagogiki ima zelo pomembno vlogo duhovna razsežnost. Program gestalt pedagogike izvajajo tudi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Še vedno se je mogoče vpisati. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, ves pogovor pa lahko slišite v spletnem arhivu.
1: Sledi večnosti.
2: Spoštovani, lepo pozdravljeni. Naše gosti v oddaji bosta profesorica doktorica Iva Nižič Glavica. Je profesorica na Teološki fakulteti, gestalt trenerka in skrbnica programa Gestalt pedagogika. Naša druga gostja in sogovornica pa bo doktorica Mirjan Stanonik, gestalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno gestalt pedagogiko. Obe prav lepo pozdravljamo v naši družbi.
3: Pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
2: Gospa Iva, bistvo gestalt pedagogike je celota in v oddaji bomo odkrivali ter spoznavali delčke te celote, ki se kažejo in udejanjajo v življenju v najrazličnejših oblikah. Kako bi nekomu, ki se z gestalt pedagogiko srečuje prvič, razložili njeno bistvo in kako je ta pedagoška smer prispevala k razumevanju človekovega razvoja in procesov učenja?
3: Ja, gestalt pedagogika je celostna pedagogika, ki gleda na človeka holistično. To pomeni, da v samem procesu učenja in poučevanja ga nagovarja kot nedeljivo celoto. To pomeni, da ga skozi išče in kliče in, kot sem že rekla, nagovarja tako njegovo glavo, kot roke, kot srce in se zelo dobro zaveda, da mu lahko učne vsebine posredujemo ne samo na kognitivni ravni, ampak tudi na čustveni, telesni, odnosni in duhovni ravni. To je ena značilnost gestalt pedagogike, medtem ko pa sam izraz deluje zelo nemško in tudi je. Oblikoval ga je Fritz Perls in gestalt je dejansko dan danes strokovni izraz, ki ga enostavno ne prevajamo. Je to terminus technicus in njegov najbližji slovenski približek bi bil izraz konkreten lik ali pa podoba. In sicer se nanaša na to podobo, ki jo ima posameznik o samem sebi, o ljudeh, ki so okrog njega, o dogodkih, ki se okrog njega dogajajo, o svetu, medsebojnih odnosih, se pravi okolju, v katerem živi. In hkrati gestalt tudi zajema to celovito dinamiko posameznika z vsemi temi posameznimi elementi. Tako da vidite, da je najboljše, da kar pustimo besedo gestalt takšno, kot je. Gestalt pedagogika, kako prispeva k samemu procesu učenja, bi rekla, da je veliko prispevala predvsem za spoznanjem, da je pedagoški proces odnosni proces. To je njena ključna značilnost. Se pravi, človek se uči in razvija v odnosu z drugim, v odnosu s samim seboj, v odnosu s svetom in tudi ne nazadnje v odnosu z presežnim z Bogom. In poučevanje gestalt pedagogika ne razume kot zgolj neko pridobivanje znanja, ampak predvsem raziskuje, kako bi lahko človek spostavil en konkreten osebni stik s to učno vsebino, kako bi lahko res začutil, spostavil neko lastno mnenje o teh stvarih, ki jih dan danes dobiva. Vidimo, da otroci dan danes dobiva ogromno vsebin, vendar ni časa, da bi stopili v stik z njo. In tako jo goltajo in pride snov van in se hkrati drugi dan že izlije iz njega. Ne? Tako da bistvo tako, da stopi v konkreten stik z njo, da jo lahko reflektira in še pomembno se mi zdi gestalt pedagogika pa predvsem v tem, da išče, kako to snov povezati z otrokom, z človekom, katerega ima pred seboj, da bi lahko tudi iz te učne vsebine, ki mu jo podajo osebnostno raste, vse razvijo.
2: Gospa Mirjam, kaj pravzaprav pomeni ta celota, katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki gestalt pedagogike?
4: Ko v gestalt pedagogiki govorimo o celoti, takrat mislimo dejansko na človeka v vsej njegovi kompleksnosti. Se pravi, človek ni skupek nekih ločenih funkcij, ampak je dejansko dinamična povezanost misli, čustev, telesnih odzivov, vrednot, življenjske zgodovine in seveda tudi duhovne razsežnosti. Na to slednje ne smemo pozabljati. In vsaka od teh ravni seveda vpliva na vse ostale. Če je recimo primer posameznik v stiski, zagotovo to vpliva na njegovo učenje, na njegove odnose, na telesno počutje in pogosto tudi na doživljanje samega smisla življenja. Boste vprašali, ja, gestalt pedagogika izhaja iz nemške besede in pomeni obliko, vzorec, neko smiselno celoto in seveda iz tega lahko že skoraj da bom rekla, predvidevamo, da prihaja iz tega nemškega govornega področja, sami začetki. Gestalt pedagogike segajo v humanistično psihologijo, v gestalt terapijo, ki sta poudarjali na eni strani osebno odgovornost, zavedanje in seveda razvoj človekovih potencialov. V samem evropskem prostoru je pomemben korak naredil avstrijski pedagog in psihoterapevt Albert Höfer. Na izjemen način mu je uspelo povezati spoznanja s pedagoškim delom in potem seveda kasneje tudi samo krščansko antropologijo in to je tisto, kar je pravzaprav posebnost ali pa bom rekla, kar je dejansko temelj tudi te krščanske gestalt pedagogike. Tako da v 80-ih letih je razvil model učenja in poučevanja, ki se je najprej uveljavil v religiozni pedagogiki, nato pa potem širše v samem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Tako gestalt pedagogika seveda ne govori le o tem, kako se učimo, ampak tudi o tem, kako kot ljudje zorimo. In to je, bom rekla, neka dodana vrednost. Iz tega seveda izhaja, da bom rekla, njeno temeljno vprašanje ni sam proces znanja, ampak oblikovanje osebnosti, ki zna živeti v odnosu do sebe, do drugih, do sveta in seveda po prepričanju krščanske gestalt pedagogike tudi do Boga. Tako da recimo spomnim se učiteljice, ki je iskala načine za bolj učinkovito komunikacijo z učenci in v samem procesu dela je potem ugotovila, da jo najmočneje vznemirjajo prav v situacije, v katerih se ona sama počuti neslišano. In to seveda ni bilo povezano samo z učenci, ampak dejansko z njeno življenjsko izkušnjo v preteklosti in ko je uspela to uzavestiti, se je potem spremenil tudi njen odnos do razreda. Tako da, ko recimo danes veliko govorimo o kompetencah prihodnosti, žal premalo govorimo o neki notranji stabilnosti človeka, ki te kompetence recimo da uspe razvijati in ravno gestalt pedagogika tukaj opozarja, da ne moremo uspešno razvijati kritičnega mišljenja, sodelovanja ali pa recimo ustvarjalnosti, če hkrati zanemarimo svoj osebni razvoj in vrste, jasno da kakovost odnosov, ki jih živimo tako. Zato se mi zdi, da postaja gestalt pedagogika dejansko aktualna tudi v sodobni šoli.
5: Inštitut za integrativno gestalt pedagogikom izhaja, kot ste rekli, iz krščanske gestalt pedagogike po Albertu Höferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa?
3: Inštitut, kot ste že rekli, deluje po načelih Höferjevega modela gestalt pedagogike. Njegovi zametki segajo že v 70. leta 20. stoletja. Mirjam je že nekaj povedala o Albertu. Gre za avstrijskega duhovnika, profesorja na fakulteti, teološke fakultete v Gracu in potem tudi psihoterapevta, ki je svojo pedagoško pot začel kot mlad kateket v državni avstrijski šoli, kjer je poučeval religijski pouk, vemo, da v Avstriji je ta predmet del šolskega kurikuluma. In seveda takrat je, kot vsi mladi učitelji, jaz tudi z mano je bilo podobno, ne, je doživel veliko problemov. Skratka, bilo je veliko nediscipline, otroci so se mu upirali na vsakem koraku, kar ga je zelo, zelo nevriralo, frustriralo in po nekih dolgih premislekih in pogledih je ugotovil, da ni problem v otrocih, ampak je dejansko problem v njem in njegovih pristopih, s katerimi poučuje te verske vsebine. In tako je v bistvu spoznal, da frontalno ali pa tako nedialoško poučevanje religioznih vsebin, ki temelji samo na učenju na pamet in na nekih moralističnih pristopih, enostavno ne deluje več. In torej, pogledajte, pazite, to je bilo v 70-ih letih in ko to opisujem, se mi zdi zelo hitro prikaže slika današnjega časa, ko vidimo tako v šoli, kot tudi pri sami katehezi, da so še otroci vedno taki, ne, in da moramo nekaj spremeniti. In tako je res začel po principu learning by doing, razvijati tako v praksi kot v teoriji celostne pedagoške pristope. In tako kot je bil res odprtega duha, je seveda potem naletel na gestalt terapijo in na podlagi pozitivnih izkušenj tudi z gestalt pedagogiko. Je že takrat kot seveda napredoval in postal že direktor Graškega inštituta za religiozno pedagogiko, zbral okrog sebe sodelavce in so začeli iskati, kako ustvariti krščansko gestalt pedagogiko, kako vsa ta spoznanja gestalt pedagogike povedati z judovsko, z krščansko tradicijo, koreninami. Mirjam je že povedala tudi zelo pomembno z svetopisensko antropologijo. In je tako vse te še zraven, vse te celostne pristope, ki jih je črpal iz različnih koncev, potem bi so prenesel v samo religiozno izobraževanje in je zelo hitro potem začel z izobraževanjem učiteljev. In seveda ti učitelji so postali zelo uspešni, v njegovem času je bil to najbolj priljubljen predmet pri otrocih in seveda so začeli drugi profesori spraševati, ja, kaj pa vi počnete, a nam lahko razložite, da bo tudi pri nas malo lažje. No in tako je začel z izobraževanji ne samo religijskih učiteljev, ampak v bistvu vseh učiteljev in katehetov. In pri njem je se mi zdi dodana vrednost predvsem v tem, to, kar je že Miriam tudi povedala, ne, tukaj ni šlo samo za strokovne kompetence, ki so jih seveda dobivali in gre za izkustveno učenje, ker v bistvu najprej učitelji stopijo v škornje svojih učencev in so najprej učenci, tako da stopajo v to vlogo, da začutijo, kaj pomeni biti učenec, kaj, kako in na kakšen način ti pristopi delujejo. In tako je poleg teh strokovnih kompetenc, ki so jih najprej izkusili na lastni koži, ne, jim je še seveda zelo poudaril pomen socialnih kompetenc, ki vidimo danes zelo, zelo jih pogrešamo ali pa potrebujemo, svetovalne kompetence, predvsem pa je dal res, res ta poudarek na osebnostnih kompetenci. Ne. Rekel, lahko imamo čudovite metode, čudovite pristope, čudovite tehniko, IKT, ampak to ni to. Ne. Najmočnejše orodje, ki ga ima učitelj, je on sam. In tako, če samo še zaključim, ne, STO izobraževanja so bila zelo, zelo uspešna, tako da se je širila ta njegov pozitivni glas vse do Nemčije, Švice, prav tako seveda je Stanko Gerioli pripeljal, tudi Mirjam je tu zraven ena pridna botra, ki je torej potem sta lepo širila tudi v Sloveniji in še vse dol do Hrvaške. Ne. In tako da danes to obstaja, so nastali novi inštituti društva, in imamo tudi krovno evropsko organizacijo, ki res bdi nad Höferjevim gestalt pedagoškim modelom in je v bistvu od leta 2005 tudi sam pedagoški model patentiran in zaščiten kot EU marka.
5: Gospa Mirjam Stanonik, če govorimo o človeku kot celoti, seveda ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in kot ste rekli dobro prej tudi sami duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobena od teh razsežnosti ne izključimo?
4: Če bi izključili katerokoli od teh delov, bom rekla, katerega koli od teh delov, bi dejansko dobili okrnjeno podobo človeka.

0: In gestalt pedagogika opozarja, da razvoj ni uravnotežen, če raste ena sama od teh dimenzij. Tako da lahko imamo veliko znanja, pa recimo malo sposobnosti za odnose. Lahko razumemo teorijo, pa recimo ne znamo prepoznati lastnih čustev. Lahko smo telesno sicer prisotni, ampak notranje povsem odsotni. Zato je tako izjemno pomembna ta integracija, kjer seveda ne gre, nikakor ne gre za kakšno tekmovanje med razumom in čustvi, med znanostjo in duhovnostjo, ampak predvsem za njihovo povezovanje. Za to celoto vsega skupaj. In iz izkušnje vemo, da ljudje najglobje rastejo takrat, ko so nagovorjene različne ravni njihovega bivanja. Tako da, ko lahko mislijo, čutijo, izražajo misli, reflektirajo in hkrati odkrivajo smisel, takrat so dejansko izpolnjeni v tem, kar pravzaprav so. In takrat se ne učijo le vsebin, tako kot je prej rekla Iva, ampak takrat postajajo celovita osebnost. Takrat čutijo, da so naredili korak, morda samo pol koraka, morda pa dva koraka naprej, in to je tisto, kar je vredno truda. Zdaj pa seveda, na kakšen način? Ni vse za vsakega dovolj dobro. Zato gestalt pedagogika uporablja različne metode, delo s telesom, simboli, zgodbami, z dialogi, skupinskim procesom, ne zato, ker bi bile morda zanimive samo same na sebi, ampak zato, ker na ta način pomagajo vključiti človeka v tisti njegovi polnosti. In ko recimo, predvsem bom rekla tako, v zadnjih letih pri učiteljih pogosto srečujem velik občutek preobremenjenosti, izgorelosti, radi rečejo, ja, morda od njih seveda pričakujemo vedno več, kakovostno poučevanje, individualizacijo, sodelovanje s starši, skrb za dobro počutje vseh učencev in seveda kup administrativnih nalog. In če učitelja gledamo izključno kot izvajalca kurikula, potem seveda spregledamo to njegovo človeško dimenzijo, da seveda učitelj ni izključno ali pa sploh ni samo posredovalec nekega znanja. To je oseba, ki vstopa v odnose, ki živi odnose vsak teden z zelo, zelo različnimi deležniki, in je to pravzaprav v zadnjem času kar njegova primarna naloga. Tako da ja, se mi zdi, da današnji učitelji potrebujejo neko strokovno skupnost, morda neko supervizijo, refleksijo, prostor, kjer se lahko medsebojno podprejo, kjer lahko spregovorijo o stvarih, kjer so slišani, kjer slišijo druge, tako da potrebujejo prostor, kjer niso samo učitelji, ampak preprosto ljudje, in sem prepričana, da gestalt pedagogika lahko ponudi ta prostor.
1: Gospa Iva Nižič-Glavica, eden pomembnih poudarkov gestalt pedagogike je tukaj in zdaj, zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in okolja. Kaj to pomeni v praksi in kako se takšna drža kaže v vsakdanjem življenju?
2: Ja, tukaj in zdaj je eden izmed mnogih principov gestalt pedagogike, ampak ste zelo dobro izpostavili tega, ker se mi zdi, da se v njem zrcali marsikaj ali pa bo nekaj za temeljne značilnosti gestalt pedagogike. In res je, gestalt pedagogika v prvi vrsti želi človeku omogočiti, da zazna samega sebe, svoje občutke, svoje misli, dan danes zelo pomembno tudi svoje meje ali pa tudi potrebe in odzive, kako reagiramo v tem hitrem svetu. In vidimo šele, ko človek zazna to, kaj doživlja, kako stopa v odnose z drugimi, lahko postopoma šele potem vidi, a delujem prav ali ne delujem prav, ali lahko to svoje ravnanje izboljšam, spremenim, in nek način potem postopoma se razvija v neko odgovorno odločanje in delovanje. In to ne samo učenci, ampak tudi učitelj kot taki, kar je že govorila Mirjam. Ne? In naloga, kako se to bom rekla, zdaj ta princip tukaj in zdaj kaže v pedagoški praksi, pa tukaj govorim pedagoški praksi, ne mislim samo šolo, mislim tudi katehezo, tudi pastoralo kot tako. Mi so vidimo, kot Mirjam je rekla, učitelj ni

0: posredovalec znanja. Ni samo to. Se pravi, če hočemo mi začutiti otroka, ljudi, ki jih imamo pred sabo tukaj in znaj, je pomembno, da znamo vsebine, ki mu jim želimo posredovati, aktualizirati. Prilagoditi ljudem, otrokom, ki jih imamo pred seboj. Res je, veliko krat so teme, ki so na prvo žoge neaktualne otrokom, pa vendar potem razmisliti, kako pa te stvari postaviti na takšen način, pa predstaviti, da bodo otroku relevantne. In tu je zelo en pod pomembnim vidikom, bom rekla, ali pa izziv za učitelja, se pravi, da ni tukaj samo posredovanje znanja, ampak predvsem tako, da mu te stvari na tak način posreduje, hkrati ga pa ob teh vsebinah spremlja, kajti mu na nek način tudi tukaj omogoča en varen prostor, kjer lahko te vsebine raziskuje.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni, da celotnemu pogovoru prisluhnete v našem spletnem arhivu. Slišali boste, da ima pri geštalt pedagogiki pomembno vlogo odnos do sebe in do drugih. Kje pa so pri geštalt pedagogiki meje? Kdaj še govorimo o pedagogiki in osebnostni rasti, kdaj pa že vstopamo na področje terapije ali duhovnega spremljanja? Več o tem v celotnem podcastu, ki vas že čaka. Oddajo sva pripravila oblikovalec zvoka Janez Hlin in novinarka Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 18 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 15, Rateče rahlo rosi 13. Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Novo mesto jasno 17. Murska Sobota jasno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 17, Lisca jasno 12, Postojna jasno 16. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 20. Letališče Lesce, Velenje, Celje in Hrastnik 16, Rudnopolje in Krvavec 9, Jezersko 10, Rogla 8, Ravne na Koroškem, Krajinski park Goričko in Ptuj 17, Maribor 18, Črnomelj 16, Kočevje 12, Ilirska Bistrica in Bovec 17, Koper 23, piha zahodnik 16 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 18 in Kredarica jasno 7 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro.

0: Zgodba. Zvok. Dih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Zjutraj na prvem.
1: Dober večer vsem skupaj. V nedeljskem jutranjem programu si bomo že v prvi uri, torej med peto in šesto, med drugim privoščili dobro kavo. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica arom in okusov, ki ga lahko z nekaj domišljije celo odpeljajo v deželo, odkoder so pripotovala kavna zrna. Kakšna je razlika med komercialno in izbrano kavo, smo slišali v oddaji pod pokrovko v preteklem tednu, še enkrat pa bomo o tem govorili jutri na vse zgodaj. Pred sedmo uro bo na sporedu nova epizoda Napotkov. Tokratna reportaža je nastala v preteklih tednih, ko je sonce pripekalo kot poleti, preostala narava pa je že kazala znake prve jeseni. Klara Eva Kukovičič se je odpravila na 10-kilometrski odsek, sicer precej daljše daljinske poti via Bela krajina, ki povezuje vsa tri belokranjska mesta Črnomelj, Metliko in Semič. Po kolesarski poti jo je popeljal Jože Vrban z razvojno-informacijskega centra, pot pa jo je vodila tudi mimo domovanja precej redke jamske dvoživke.
2: Evo, in tu je še ena skulptura ribice.
3: O, pa res, ribja pot, srčna pot, Svibnik.
2: Ki je tudi Svibnik vas v bližini.
3: A, lepo.
2: Da, tukaj je edino možno črnočeveško ribico videti prek IR-kame. Tako da tam je šotor, ki je namenjen za raziskovalce, samo oni lahko gredo note. Note pa v domačiji, v turistični kmetiji, pa imajo tudi televizijo, kjer snema 24 ur na dan, lahko se vidi. Pa če imaš res srečo, vidiš, kako pride na površje in si ogleda vse.
3: Reče, imamo res srečo.
1: Te sreče sicer nista imela, sta pa srečo zato našla drugje, med zelenimi griči, bogatimi z vinsko trto in etnično raznoliko pokrajino. Na ogled še ene kolesarske poti se bomo torej podali jutri zjutraj v Napotkih. O pol osmih pa slišimo še eno epizodo oddaje Sedma stran iz našega arhiva. Z vami na prvem, jutri zjutraj med peto in osmo uro, bom Nataša Rašel Šoster. Prijeten večer.

Dober večer, otroci. Veronika in Katarinca sta danes nekje sredi poti srečali Gašparja iz 2. A in malo Špelco s Kuškom. In še malo naprej Maruško, ki se je že vračala. Pa tudi Anžeta, ki je veselo preskakoval korenine. Pojdimo nocoj v zgodbi za lahko noč na sobotni pohod na Šmarno goro.

Odkar se je družina Ješprenčkovih preselila v novo hišo, je imela Šmarno goro zelo blizu. Samo prst stegne skozi okno, pa se je lahko dotakneš, je govoril gospod Ješprenček. Gospa Ješprenčkova ni rekla ničesar. Mislila pa si je, da je gora blizu le, če pogledaš na vse skupaj zelo oddaleč. Iz aviona, na primer, ali pa iz Škofje Loke. Tisto soboto je bilo vse kot ponavadi. Ura je bila 8:30 in iza zagrnenih zastorov so se v dnevno sobo kradli sončni žarki. Po zajtrku gremo na Šmarno goro, je rekla gospa Ješprenčkova, medtem ko je svojima deklicama pripravljala opečene kruhke. Takrat se je Veronikin in Katarini nosek podaljšal za 5 centimetrov. Jaz že ne grem, je Katarina jezno zacepetala. Jaz tudi ne, je glasno protestirala Veronika. Ker se je v hišo naselila slaba volja, se je začel dimnik sprehajati po strehi sem in tja in vse rože v hiši so se vidno vznemirile. Ko je gospa Ješprenčkova pogledala taščine jezike, je postalo takoj jasno, kaj bi na vse skupaj rekla tašča. Slaba vzgoja, da si sploh upata upirati. Ko sem bila jaz mlada, bi rekla in prhnila skozi nos. Gospa Ješprenčkova si je čez obraz poveznila svojo najstrožjo masko in brez besed prišla k mizi. Nekaj časa je bilo med zajtrkom slišati le tihe ohce in ahce. Katarinca se je kmalo opogumila. Zakaj sploh hodimo na Šmarno goro? Nihče na svetu ne hodi. Anže ne hodi, Špela ne hodi, Maruška ne hodi in Gašpar tudi ne. Samo mi, je zapihala. In to vsako soboto, je pribila Veronika. Št, je siknila gospa Ješprenčkova. Kdo je že rekel, da je s punčkami lažje kot s fanti? Da so bolj nežne, bolj ubogljive? No, ta seveda nima pojma, je premišljevala.

istem se je v kuhinji prikazal gospod Ješprenček in pripomnil nekaj v tem, da je mamo treba ubogati. To je pomenilo, da je slišal strešnike na strehi, ki so šklepetali od jeze. Nato je začel jutranji obred, kuhanje ovsenih kosmičev. Ko so bili skuhani, si jih je naložil zvrhan krožnik in ga postavil na jutrni časopis. Za nekaj trenutkov je v hiši zavladal mir. Ura je nežno tiktakala, slike so se mirno pozibavale na svojih žebličkih in slišati je bilo celo ptičje petje v vrtu. Po zajtrku je bilo na vrsti oblačenje. Zelo zapleteno opravilo. Kaj obleči in česa ne? Veronika je hotela zlesti v prozorno oblekico metuljčice s krilci, ki jo je imela predlani za pusta. Rekla je, da bi s krilci šlo hitreje po hribu navzgor. Katarinca se je navduševala nad rdečo bundico in belo volneno čepico, čeprav je bilo še poletje. No, tudi umiti se nista hoteli, niti slučajno. Voda je vendar mokra, sploh pa danes ni šole in ker ni šole, lahko po svetu hodita umazani vse do ponedeljka zjutraj, ko se bo umazanija zaradi teže kar sama zluščila iz njunih rok in obrazov. Praktično, ni kaj? Gospod Ješprenček je dvakrat pomigal z ušesi in zavihtel kazalec desnice, da je švisnilo po zraku, kot bi dvigoval britki meč. Vsi so vedeli, kaj to pomeni. Hlače in majice so se kar same oblekle in ušesa in nosovi kar sami umili.

Ob vznožju Šmarne gore so se Ješprenčkovi postavili v vrsto in se začeli počasi vzpenjati. Ljudi je bilo toliko, da so morali hoditi po nožnih palcih, da ne bi zauzemali preveč prostora. Zdelo se je, da se je tisto soboto vse mesto odločilo osvojiti Šmarno goro. Po 20 metrih se je Katarinca ustavila in zastokala, da jo strašansko bolijo noge in roke in glava in da se ne premakne niti za peden več. Potem pa pojdi lepo nazaj, je rekel gospod Ješprenček. Ne grem, ne naprej in ne nazaj, je bila mala trmasta. Pa nič, potem nas pa tukaj počakaj, ne bomo dolgo, je rekla gospa Ješprenčkova. Okleščena karavana je potovala naprej. Gospa Ješprenčkova si je zabičala, da se ne bo ozrla nazaj niti slučajno. Naj dela mula, kar hoče, naj jo pojejo volkovi. Nekaj časa je tako hodila s pogledom neizprosno uprtim v tla. Potem se je čisto malo, komaj opazno ozrla in je zagledala malo Katarinco, kako korači 30 korakov za njimi v njihovo smer. Nekje na sredi poti so Ješprenčkovi srečali Gašparja iz drugega A in malo Špelco iz drugega A in njenega Kuška. In še malo naprej Maruško, ki se je že vračala, in jasno tudi Anžeta, ki je veselo preskakoval korenine. Na to še učiteljico drugega B in na to nekaj junakov iz prvega A in vsaj še 55 znanih ljudi. Ješprenčkovi punčki sta vsem veselo mahali. Njun korak je bil strumen in nazadnje sta poleteli proti vrhu, kot bi bili brez teže, lahki kot ptici. Tik pod vrhom sta se izgubili spred oči svoji

Ko sta gospod in gospa Ješprenjček zaslišala neusmiljeno zvonjenje, sta vedela, kje sta njuni deklici. Pri zvončku želja vlečeta za vrvico in gospa Ješprenjčkova je strahom pomislila, kaj bi bilo, če bi se vrvica strgala in bi zvonček zgrmel v dolino in bi pospešila sta korak. Oh, kaj sta si pa zaželeli, je Katarinco in Veroniko upehano vprašal njun očka. Da bi šli jutri spet na Šmarno goro. Da bi morala še jutri na Šmarno goro? Ne, kar je preveč, je preveč.

Na vrhu gore sta se gospod in gospa Ješprenjček udobno zleknila v ležalnike. Mali pa sta zadovoljno čebljali in brez prestanka spraševali, kaj je tisto tam doli, pa ono malo bolj levo, pa tisto rdeče na desni in rumena pikana. Gospe Ješprenjčkovi ni preostalo drugega, ko da iz žepa potegne zavitek čokolade, ga prepolovi in pusti, da se kakšno minuto v tišini raztaplja v otroških ustih. Lahko noč, otroci, in potepajte se tudi to noč po najlepših sanjah.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Na prvem sledi sobotni glasbeni večer, v katerem bomo tokrat poslušali dogajanje na prvem tekmovalnem večeru letošnjega 24. festivala Cannfest. 14. avgusta je v Rušah nastopila deveterica mladih kantautoric in kantautorjev, njihovo tekmovanje za zlato, srebrno in bronasto kanto pa je zaokrožil nastop šansonjerja Jureta Ivanušiča. Preden se posvetimo glasbi, pa prisluhnimo pogovoru z dolgoletnim organizatorjem festivala, kantautorjem in pesnikom Petrom Andrejem.
1: Jaz sem zelo zadovoljen, ker so se prijavili zanimivi avtori in smo jih 9 izbrali za festivalski dan, ki se je zgodil v petek. Meni so se nekateri komadi kar dotaknili, čist nova generacija in zelo, bi rekel, avtorske stvari, čeprav v katerih lahko zasledimo neke stereotipe, ki smo jih že pač v rock muziki, pop muziki navajeni. Ampak se mi zdi, da vseeno so pokazali neko suverenost pri nastopu in jaz upam, da se nam v slovenski avtorski glasbi obeta še večji napredek, ker so mi čist presenetili. Res, da so nekateri dobili zlato, srebrno, bronasto kanto pa Vox Populi, ampak mislim, da bi si še kdo zaslužil kako nagrado. In upam, da bojo z našim festivalom tudi še dobili dovolj odskočne deske, da grejo naprej. Se pa že na nek način ubodam z naslednjim letom, ko bo 25. festival.
0: Velika moč festivala Cannfest je že od vsega začetka povezovanje kantavtorjev, tudi mednarodno, ampak predvsem za slovensko sceno se mi zdi to ključnega pomena in to so povedali tudi letošnji sodelujoči, namreč ne le priložnost, da so nastopili, ampak predvsem velika priložnost, da so se povezali med sabo, se spoznali in tako v bistvu začeli graditi vezi v tem glasbenem svetu, ki jih še kako potrebujejo.
1: To je vedno bila velika prednost Cannfesta. Spomnim se tistih prvih začetkov, ko smo res bili precej brez denarja in brez vsega, ampak vsi so imeli eno tako močno željo. Tisti festivalski večer, prvi, ki se je zgodil, je trajal nedogled skoraj do prve maše. In potem je z tega nastalo toliko prijateljstev in tudi sodelovanj, saj vsa ta mednarodna sodelovanja in naše potepanje na okoli, pa na vse zadnje tudi ta mobilnost festivala, da ne nastopamo samo v Rušah, ampak gremo v Maribor, Ljubljano, Beograd, v Avstrijo, na Poljsko, kamorkoli so nas povabili zaradi te naše komunikativnosti in ker smo tudi mi z veseljem vedno z njimi sodelovali. To je v bistvu najboljša pot za festival, pa tudi za glasbenike, da na ta način narasteš.
0: Peter Andrej, najlepša hvala za letos, za letošnjo izvedbo festivala in upamo, da se ob letu dni znova srečamo v Rušah.
1: Hvala tudi vam, prvemu. Vi ste naša prva izbira in smo zelo veseli, da nas spremljate in gremo skupaj naprej.
0: To je bil Peter Andrej, organizator festivala Cannfest. Zdaj pa je čas za tekmovalno dogajanje, ki ga je 14. avgusta v Rušah posnela ekipa naše glasbene produkcije. K poslušanju vas vabiva urednik sobotnega glasbenega večera Jane Weber in avtorica tokratne oddaje Teja Klopčar.
2: Dobro večer. Meni je pripadla ta čast oziroma dolžnost, da na nek način otvorim nocojšnji Cannfest. Hvala vam vsem, da ste prišli v teh časih kratke pozornosti podpirati en tak dogodek, ki je zahteval mogoče malo več. Prva pesem je naslov Vse dokler.

Hvala lepa. Naslednji komad je naslov Kresnice v noči. Govori pa o minljivosti, o minevanju. Včasih se je minljivosti dobro zavedati, takrat, ko gre kaj narobe, da vemo, da bo minilo, pa takrat, ko je kaj fajn, da znamo ceniti, da ne jemljamo za samoumevno.

0: 올립니다.
1: Dobro večer, jaz sem Eli Škaler.
2: Sem prišla iz Cerkelj ob Krki sem in bom zaigrala dve pesmi tukaj na klavir. Ta prva pesem, ki vam jo bom zapela, se imenuje V toku reči in pravzaprav govori točno o tem, kar je Andrej prej izpostavil, da živimo v enem času kratke pozornosti in da se včasih treba malo ustaviti in da je to dragoceno. Vrača se jesensko listje, izginjajo poletne noči. Shranila jih bom v škatlico in vrgla jo v Krko spet. Si bom morala kupiti nov koledar, šteti v deset do nič, pri

0: Hvala.
1: Razgrneš srebro in nekaj se ga skotali solju. So rekli, da te čakajo, so rekli, da te čakajo.

0: Zdravo.
1: Jaz sem Blaž iz Cela. Zaigral dva komada. Prvemu je naslov Star spomin in govori o eni bolezni.

Včeraj si zbudil se v lastni hiši, kjer nikogar nisi prepoznal. Odkot vzeli so se vsi ti prežalostni ljudje? Prav vljudno se jim predstaviš, oni pa le strmijo vate solznimi očmi. Srečo poiskati si boš moral kje druge. Spomnil si se malo, ampak eden od spominov te je vlekel stran. In čisto sam si se odpravil tja.

zdaj pa še spomin na njo bledi. Ko že misliš, da je konec, da boš tudi ti končal kot star spomin in po nebu razprostre se vsa nebeška snov. Bliža se nek znan korak, na tvoji rami se spočije neka dlan. Reče, pridi starec, gremo nazaj domov. Žalostni obrazi se stopijo v milino širšo od neba in se spomniš, da si tam doma.

Voilà. Za to vrsten festival pa se spodobi zaigrati tudi kako bolj osladno ljubezensko pesem. Naslednja pa je nastala v skladu z vsemi novejšimi smernicami Evropske unije, ki pravijo, da je tudi v pripisanju ljubezenskih komadov treba upoštevati vse hitreje napredujoče podnebne spremembe. In zato je ta šlager ekošlager.

0: Hvala. In reciklirajte odpadke.
1: Na prvem nocoj poslušamo tekmovalni del avgustovskega 24. festivala Cantfest 2026. Slišali smo kant avtorja Blaža Krušiča, sledil pa mu bo Boštjan Pertinač.
2: En lep dober večer, Ruša. Zdaj, jaz ne vem, koliko se vi voziste po avtocestih, ampak za Sežane je pot do Ruš hrozno, hrozno dolga. In enkrat, ko sem se vozil po tej naši preljubi avtocesti, jaz rečem, hrozno draho parkirišče, je v mislih nastala tudi naslednja pesem, tako malo šaljiva.

No, prej sem že omenil, da prihajam iz Sežane, oziroma če sem, z Krasa in ta naslednja pesem je taka lepa razglednica Krasa. Upam, da bom pričaril tudi ta kraški vibe vzdušje tudi spet tukaj v Rušah. Burje sin.

0: Najlepša hvala.
1: Živjo, jaz sem Matija in sem iz Ljubljane. Kaj ne rečem o današnjih pesmih? Te so bolj take, to sta dve, bolj o teh, take bolj introspektivni, o teh notranjih protislovih, kaj jih doživljamo. Vsi.

Temu je bil naslov Kozmični napev. Sledeč pa se bo končal z naslovom.

0: Na letošnjem Kantfestu je takole nastopil kantavtor Matija Snoj, sledita pa Teja Rakovič-Šmit in Mija Novak.
1: Lep večer še z moje strani. Jaz sem Teja. Prihajam iz Hoč, to je tam na drugi strani Pohorja. Jaz sem ful vesela, sem lahko danes tukaj. To je prvi moj špil dejansko na Štajerskem, zaradi tega, ker živim v Ljubljani. Ampak, če slišite, štajerska duša je še vedno globoko, globoko v meni. Jaz bi se rada zahvala vsem vam, ki ste si danes vzeli čas in se odločili, da ste tukaj nas podprli, kantavtorje. Pa ne samo nas, tudi same sebe. Zredi je, ki se mi zdi, da glasba ne povezuje samo nas med seboj, ampak tudi nas samim sabo. In v današnjem cajtu, ali pa v času, ki prihaja, mislim, da bo tega vedno več treba, ne pa vedno manj. Tako da, prvi komad, ki ga bom zapela, se tudi nekak navezuje na to, kak je fajn, ko se začutiš to, kaj zares si in si tudi dovoliš biti to, kaj zares si. Naslov komada je pa Raje čaj kot kava.

Hvala lepa, hvala. Evo drugi komad, se poimenuje Ta svet, ta naš svet. Kaj vse nam da ta naš svet in kaj vse pustimo vsrkat vase iz tega našega sveta. In kak težko mogoče se najti v tem svetu. Ok, dovolj v tem svetu. Umreš, kar začela.

0: Hvala lijepa, hvala.
1: Dobar večer. Moje ime je Mija Novak. Tudi jaz sem za vas pripravila danes dve pesmi. Prva se imenuje Ona spi in govori o punci, ki ima za svoje življenje velike želje, velike sanje. Ampak namesto, da bi kaj za to naredila, raje prokrastinira.

Hvala. Naslednja pesem pa se imenuje Sprehod. In sicer gre za tiste vrste sprehod, ko si je treba od vsega stresa, pritiskov, ljudi in odnosov malo ohladiti glavo. Sprehod kar pomaga.

Hvala lepa. Dobar večer in prav lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem Nataša Anderle, originalno prihajam iz Ljubljane, drugače pa že zadnjih 10 let živim svojo družino na Gorenjskem. Imam 2 otroka, samo enega moža, ne boste verjeli. In skupaj radi marsikaj ustvarjamo in tudi ta naslednja pesem je nastala enkrat, ko smo bili na morju, kljub temu, da govori o Ljubljani. Čujka si ti, Anora. Jaz tukaj sred najlepše štajerske prestolnice vam bom zapela pesem v Ljubljani, se vam iskreno opravičujem za ta lapsus in vam povem, da če me pot še kdaj zanese v te prekrasne kraje, da spesnim tudi eno v Rušah, samo še malo bolj jih moram spoznati. Tako da, dober večer Ruše in dobro jutro Ljubljana.

Hvala lepa. Tako in še moja druga pesem. Vam moram nekaj priznati, za mano je kar zelo težko leto, v njem se je namreč med drugim po zelo hudi bolezni poslovi moj oče in ta pesem je njemu posvečena. Še ena zanimiva stvar je namreč to, da je moj oče bil Štajerc. Tako da, ja, da ne bom govorila samo v Ljubljani, pa v Gorenjski, v bistvu se po meni pretaka pol štajerske krvi. In v zadnjih nekaj tednih življenja sva si uspela marsikaj podeliti, kar si nisva uspela, se je nekako prelili v to pesem.

0: Hvala lepa.
1: En lep večer še z moje strani. Jaz sem Lanter Tinek in čeprav priimek izhaja iz Kaplje na Kozjaku, sem Primorec. Pa naj bo to dovolj o meni, ostalo naj povedo o pesmi. Prvo je navdihnila minljivost ljubezni, oziroma moment, ko ti nekdo na uho zašepeta, midva bova zavedno.

Najlepša hvala. Cantfest, eno prošnje imam za vas. Dajmo za naslednjo pesem prižgati lučke na telefonih, da ustvarimo ta blišč, ki se odseva v mojih in vaših očeh.

0: Angeli ste, hvala vam in lahko noč.
1: Tako je zvenel tekmovalni del letošnjega 24. festivala Cannfest 2026, na katerem so podelili 4 nagrade. Bronasto kanto je prejela Eli Škaler, srebrno Blaž Krušič, zlato kanto pa si je prislužila Mija Novak. Nagrado občinstva Vox Populi je domov odnesla Teja Rakovič-Šmit. Zdaj pa poslušajmo še delček nastopa Jureta Ivanušiča, ki je sledil tekmovalnemu delu večera.
2: Dobro večer, draga publika, v čast Cannfestu, kantavtorjem, ki se vsem v tem priložnosti globoko klanjam, in pa organizatorjem, predvsem pa vam sem pripravil kratek kabaret. Torej,

trenutek, pusti te zapeljive algoritme. Sredi digitalne centrifuge vas vabim u naše gledališče, ki je ostalo čisto analogno in živo je in diha in je znojno. Že staro reklo pravi, dragi gledalci, v svet je odr in vsi le igravci, ki tudi tukaj, ko na odr grejo, v ogledalo se zazrejo. Zrcalce, zrcalce na steni povej, kdo resničen v igri je tej. Kaj ti, dame in gospodje, kot je treba, na odru našem družba se zrcali, ki roko na srce je skoraj slepa od zrcal, ki nenehno so v dlani. Pač čas ponarejenih je resnic in čeprav je zunaj

inteligenca v grabi, da blestiš spet pred ekrani. Zrcalce, zrcalce v dlani, povej, kdo najlepši v deželi je tej. Draga publika, teater je povsod, rodi v domišljiji se otrok. Vsak danja odigrana je uljudnost, suha in puhla kot brezčutnost. In digitalni je pogled narcista, ki zmes je nacija in pa narcisa. Ko v ledenem naslonjaču z imbecili za svoj skrivljen žur le s tremi kliki, kot v kakšni videoigri, neko dušo spet uniči. Zrcalce, zrcalce v dlani, povej, kdo najmočnejši v deželi je tej. Zato iz podivjanega kapitalizma izvolite v naše gledališče, ki v oceanu planktona vsak dana pred lastnim je potopom zavetišče. Revolt, ki sproti se banalizira s hitrostjo 1000 giga na stotinko, pri nas dobi obraz pretkanega uma, ko zemlja znova je iztira. In uravnali le mogoče bi jo sateliti še razuma. Zrcalce, zrcalce te družbe, povej, kakšna dežela je, ki

vitore u naše gledalište. Ki vratna žila utripa mu z uporom, tehnokraciji in norim faraonom, kjer neizprosno se resnica išče. Secira tu človeška se priroda, pri nas se tudi kralja brcne v rit. Ko pride čas, da brcniti se pač mora, kaj ti ne kralju, ne bogu, ne šefu, v teatru klanjamo njegove mule, veličanstvu se človeku. Zrcalce, zrcalce v srcu povej, kdo pravzaprav v deželi sem tej. Dame in gospodje, kar naprej. Hvala. Dobrodošli torej v tem kabaretu, ki je neke vrste mešanica med gledališčem, koncertom, med glasbo in med poezijo, ampak dovolite mi samo nekaj besed o moderni poeziji izpod peresa francoskega šansonjerja Lea Ferreja, ki je pred nekako 50 leti zapisal tole. Moderna poezija več ne poje. Moderna poezija se izmika. Ima sicer eno prednost. Moderna poezija zna razlikovati. Ne uporablja grdih, nizkih besed, jih celo ignorira. Pesniki danes besede pobirajo s pinceto. Namesto menstruacijski, rečejo raje periodičen. In uporabljajo neke izraze, ki bi morali ostati v medicinskih laboratorijih ali medicinskih esejih. Šolski snobizem pesništva, ki uporablja samo strogo določene izraze in se izogiba drugih, bodi si tehničnih, zdravniških ali pa ljudskih in narečnih, me spominja na prestižnost poljubljanja rok ali na skledico za umivanje prstov pojedi. Ni skledica, ki umije prste. In poljubljanje rok ne ustvarja nežnosti. Ni beseda, ki ustvari poezijo, ampak je poezija, ki ilustrira besedo. Pisuniki s prsti rok preštevajo prste na nogah, niso pesniki. To so stroje piske. Pesnik mora danes pripadati kakšni stranki, kasti ali pa modni raji. Pesnik, ki se ne podredi, postane invalid. Poezija pa je zvok in jo moramo poslušati kot glasbo. In če je usvojeno, da je samo brana ali da je ujeta v tiskarsko obleko, ni do konca izživeta. Spol ji določijo glasilke, kot ga določi lop violini. Čredno združevanje je značilno od nekde, je značilno za naš čas in ljudje, ki mislijo o krogu, imajo ovinkaste ideje. Literarna društva so še zmeraj družba. Mozart je umrl sam, k skompijskemu pokopu z brezdomci so ga spremljali pes in neki duhovi. Beethoven je bil gluh. Jebe se vsem. Umetnost ni urad za antropometrijo. Danes sveče prižigamo samo na grobovih. Živimo v nekem epičnem času. Nič več epičnega ni v nas. Glasba se prodaja kot pena za britje. Celo obup se lahko prodaja. Vse na red. Kapital, reklamo, odjemalci. Kdo bo torej začel prodajati še obup? Z našimi avioni, ki nam kradejo sonce. Z našimi dušami, privezanimi sredi ceste, nahajamo se na robu praznine. Vsi enaki kot meso v konzervah. In gledamo, kako revolucije gredo mimo nas. In ne pozabite, da pri morali najbolj moteče to, da gre zmeraj za moralo drugih. Najlepše pesmi so tiste o vračilu maščevanja in povrnitvi pravice. Hočem reči, v šoli pesništva se ne uči. V šoli pesništva se bori. Georges Brassens in moja malenkost, slab sloves. V naši vasi brez skrbi, slab se sloves me drži. Če sem tiho ali pa ne, vsak po strani gleda me. Nikomor nič, nikomor nočem bit na poti. Majhen dober človek, grem po svoji poti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Ne, ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Cela vas opravlja me, razen nemih, a to se ve. Ko pride dan državnosti, sem taki v postelji leži. Godba, ki tam zunaj igra, me ne gane, nič mi ne da. Nikomor nič, nikomor nočem bit na poti. Le bahava me parada malo moti. A ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Vrli ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. S prstom kažejo vsi na me, razen tistih brez rok se ve. Ta
Kandidat nesrečni mimo beži, za njim kmetavska že lovi. Stegne mnogo, to ni greh, kmetavsa orje cel po tleh. Nikomor nič, nikomor nočem bit na poti, leta tovom jabolk, pač grem naproti. Al ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Dobri ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Cela vas navali na me, razen tistih brez nog se ve. In niti treba prerok bit, saj veš, kaj čaka mojo rit. Čim vrv najdejo ta pravo, sanko dobim takoj čez glavo. Nikomor nič, nikomor nočem bit na poti, moja pot me z njimi pač v Rim ne vodi. Al ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Vrli ljudje ne marajo me, njihova pot pač druga je. Gledajo, kako bom pingljal, razen slepih, vsi tako je žal. To je bil slab sloves Georgea Bressona, ki sem ga nekoč prevedel v slovenščino in ga je izdal na svojem albumu Sonce in sence. In iz albuma, ki sem ga posvetil celoti Jacquesu Brelu, bi rad, bom poskusil interpretirati zdaj tole Brelovo stvar z naslovom Obupanci. Z roko pod roko skozi mesto v temi, brez besede gredo po dežju, ki prši. Njihov le korak izgubljeno do ni, molče v noč gredo obupanci. Zdaj debla so brez vej, njih zanos je končan. Vse okrog njih brez mej, lete man ocean. Iz ljubezenskih sanj so v resničnost zašli, molče v noč gredo obupanci. Jaz vem za njih pot, saj sem večkrat doslej poln muk in zablod sam hodil po njej. Brez vetra, brez kril so do konca prišli, molče v noč gredo obupanci. Pod mostom je tolmun, nad vodo megla, tja vabi jih

Svet je prepoln ljudi, svet je prepoln usod. Pod mostom je megla, nič drugega tam ni. O tem, ki tako konča, se ne govori. Hvala. Brel, ki je izjavil, da ima rad izzive, izzive imam rad tudi sam in zato sem sklenil, da poskusim na tem kratkem kabaretu interpretirati stvar, ki je nisem še nikoli pred publiko. To je material za moj novi album. Naslov je Mreža. Po usode nitki pride ona, ki moje muhasto srce kani ukrast. Na ramenu njenem črna vdova zapeljuje me v past.

praktično vsak moj ud. In čeprav mi je nekaj reklo ne, vržem v razpeto njeno krilo se. V meni ustane pritajena strast, in čeprav že zdavnaj ni več 18, učil bi jo živeti rad in ona mene biti mlad.

same, kakor moj račun. Sebi kitke spletla je, a meni zanko krok vratu, ki zadrgne se, ko ulovi nov plen in me za slovo še piči v srce. Strga pajčevina se iz san, nogavica mreža sta preži drugam, stoletni najstnik sem zgubljen.

cefra, ker zdaj nobeni drugi več ne morem podariti srca. Preslišim pa ljudi, ki rogajo se mi, kdor za trokom spi, se posan zbudi, ker čeprav mi je nekaj reklo ne, bil sem srečen, pa če tudi en dan le, ko vrgal njeno sem razpeto mrežo se. Hvala. Na tak lep poletni večer, na Cannfestu, pa je tu še Južni veter, moja skladba iz mojega zadnjega albuma Brezmejna, ki sem ga posnel s Simfonik RTV Slovenija in bendom Nordung. Južni veter.

Moja sapa po borih diši in morje mi umiva zobe. Jaz sem Peter z juga, šelesteče govorim, na repu nosim poletni večer, ko se v mesto spustim. V mestu pa pred gledališčem družba elitna pridno kramlja limonade, ledene opaske, njih kraljica je fina gospa, ker sem tak po naravi veseljak.

stignem zdaj pred neko beznico, ker pestra družba upije, kriči. Intelektualci in drugi pijanci rešujejo svet, ki ga ni. Moj dih mladost jim vrne za iskri, nekomu se čaša v očeh, ki se prelije v besede, kar je moje, ni od vseh. In ker sem tak, po naravi želi sjak.

vreme, ja sam južni veter, budim te iz prestrašenih san, trgam srajco, ki te duši, lahak sam in močan. Če utišaš svoj jaz, sem tvoj notranji glas in kot orožje v dlan.

0: Vale, va.
1: V sobotnem glasbenem večeru smo poslušali posnetek tekmovalnega dela letošnjega 24. festivala Cannfest. Posnet je bil 14. avgusta letos v Rušah. Predstavili so se nam kantavtori Andrej Vilčnik, Eli Škaler, Blaž Krušič, Boštjan Pertinač, Matija Snoj, Teja Rakovič-Šmit, Mija Novak, Nataša Anderle in Lanter Tinek. Kot gost je nastopil šansonjer Jure Ivanušič. Za snemanje sta poskrbela tonski mojster Mitja Krže in asistent Jože Lap. Nocojšnjo oddajo sem pripravila glasbena urednica Teja Klopčar, urednik sobotnega glasbenega večera pa je Jane Weber, ki vas k poslušanju znova vabi prihodnji teden ob isti uri na istih frekvencah.

Nekdo ga pozna, či duže vekše je v mojih očeh. Nekam k sebi ga vleče, rad bi hodal po svojih poteh.

glasno melodijo jutra, brez prepirav in skrbi. Srečujem te v vročih mislih, ki prepolne so strasti.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Na Cerju je bilo ob mednarodnem dnevu miru, ki smo ga sicer obeleževali v ponedeljek, danes tradicionalno vseslovensko zborovanje za mir. Zborovanje je obiskala tudi Katja Munih Furlani.
2: Minister Hajdinjak je na Cerju v nagovoru zbranim poudaril, da mir ni samoumeven in v tej luči dodal, kako pomembno je, da tudi mladi vedo, kdo je bil Rudolf Maister, kaj je pomenil tiger in kaj se je zgodilo leta 1991.
3: Pretekle generacije, še posebej na tem območju, so bile postavljene pred številne preizkušnje, zato je odgovornost naše generacije in pa prihodnjih, da delamo za mir. In v tej luči jaz vidim tudi opremljene slovenske vojske.
2: To ne pomeni, da si želimo vojne, je nadaljeval Hajdinjak.
3: Temveč, da delamo vse, da bomo živeli v miru. Kajti v današnjem času mir ni več samoumeven, tako kot je bil včasih.
2: Minister je posebej poudaril, da bo pomnik miru na Cerju dobil stalno razstavo Vojaškega muzeja slovenske vojske, posebno mesto pa bo namenjeno organizaciji Tiger. Ob slovesnosti je bila odprta fotografska razstava 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, ki se po predstavitvah po svetu vrača v pomnik miru na Cerju.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil najnovejši načrt Irana za prekinitev ognja, ki bi po navedbah Teherana lahko v tednu dni prinesel odprtje hormuške ožine. Trump je ob tem zatrdil, da imajo Združene države kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj dejal, da je Iran predložil načrt, ki vsebuje enake pogoje kot memorandum o razumevanju, ki sta ga strani podpisali pred nekaj meseci in ki poziva k sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, umiku sankcij na iransko nafto in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč. Papež Leon XIV., ki se mudi na štiridnevnem obisku Francije, je v Parizu doživel množičen sprejem. Že včeraj ga je na poti v katedralo Notre Dame pospremilo 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je na stadionu Stade de France srečal z 80 tisoč mladimi. Danes je maševal na prostem na trgu Concord in Elizejskih poljanah. Po navedbah oblasti ga je pričakalo približno 700 tisoč ljudi, več Mojca Širok.
4: Drugače kot Benedikt XVI. Pred 18 leti na zadnjem papeškem obisku Pariza, ki je maševal na območju invalidov, je Leon XIV. Mašo obhajal v srcu sekularne Francije in Pariza. Na Elizejske poljane so se množice zgrinjale že od zgodnjega jutra. Potem, ko je včeraj na sedežu UNESCO obsodil voditelje, ki se na vladavino prava sklicujejo le, kadar jim to koristi, a je ne upoštevajo, kadar jih omejuje, je v pridigi danes poudaril pomen vere, človeške bližine, miru in edinosti. Kaj v življenju zares iščemo? Vsi hrepenimo po sreči, ljubezni in izpolnitvi. Toda pri katerem izviru skušamo potešiti svojo žejo, se zadovoljimo z materialnimi dobrinami, takojšnjimi zadovoljstvi, številnimi majhnimi maliki, ki obljubljajo vse mogoče, naše srce pa puščajo prazno, je dejal. Iz Pariza je papež odpotoval v romarsko središče Lourdes, kjer se bo med drugim srečal tudi žrtvami pedofilskih duhovnikov.
1: V 15 nemških mestih so danes potekale sindikalne demonstracije proti reformnim načrtom zvezne vlade, ki bi zarezali v javne izdatke in krčili pravice državljanov. Kancler Friedrich Merz je prenovo socialnih sistemov postavil med ključne naloge svoje vlade. Zaradi vse večjega pritiska sindikatov in javnosti pa so do dela reformnih načrtov vse bolj kritični tudi koalicijski socialdemokrati. Iz Berlina Maja Derčar.
5: V starajoči se Nemčiji hitro naraščajo javni izdatki za zdravstvo, dolgotrajno oskrbo, socialno pomoč in doplačila k pokojninam. Odhodki so postali neuzdržni potem, ko je Nemčija začela pospešeno vlagati še v obrambo. Zato v Nemčiji protestira na 10 tisoč ljudi, demonstranti v Berlinu za RTV Slovenija. Reforme na koncu zadevajo vse nas. Predstavljale naj bi prihranke pri javnih izdatkih, medtem ko je za oborožitev na voljo strašno veliko sredstev. Tega ne more moremo sprejeti, ker se postopno zmanjšujejo naše pravice. Zvezni vladi kažemo, da nismo zadovoljni s tem, kar želi sprejeti. Ne le v sindikatih, proti reformam se dvigajo celo vladni socialdemokrati SPD, čeprav so jih sami pomagali snovati. Stranka SPD grozi, da bo blokirala reformo dolgotrajne oskrbe, zahtevala bo popravke pokojninskih sprememb. Delodajalci pa v splošnem podpirajo reze v javne blagajne.
1: Še pregled športnega dogajanja. Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo v Milanu končali na četrtem mestu. V tekmi za bron so jih 3-0 v nizih premagali Finci, dva niza sta se končala na razliko. Kapetan Slovenije Alen Pajenk po tekmi, ki se ni razpletla po slovenskih željah.
6: Finci so res igrali tako kot mi, lahko rečemo 11 let nazaj, se borili za vsako žogo, res dali srce na igrišče. Moramo jim čestiti za to borbeno igro. Ne bom rekel, da nismo probali, ampak ni nam steklo dobesedno nič in mislim, težko je tako igrati proti tako kakovostni ekipi.
1: Slovenski odbojkari so še petič na zadnjih 6 evropskih prvenstvih igrali v polfinalu in prvič ostali brez kolajne. Slovenski nogometaši pa so na prvi tekmi Lige narodov v Stožicah remizirali Škotsko. Rezultat je bil 0-0. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
8: Vreme.
7: Napoved in obeti za Slovenijo. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Na primorski avtocesti bo izvoz Nanos, smer od Kopra proti Vrtojbi, predvidoma do 7. oktobra zaprt. Na regionalni cesti Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča med Bizeljkom in Drenovcem pri Bukovju popolna zapora. Obvoz je mogoč po državnih in občinskih cestah na relaciji Bizeljsko-Bizeljska vas-Orešje v obe smeri. 22.08 minut je ura.
9: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Tour si muove.
1: Mednarodno pravo v nasprotju z nacionalnim nastaja kot rezultat dogovorov in konsenza suverenih držav z namenom zavarovati šibkejše pred samovoljo močnejših. Pri tem v nasprotju z nacionalnimi pravnimi sistemi skoraj nima možnosti za prisilno uveljavitev norm. Velesile mednarodno pravo vse pogosteje in vse bolj očitno uveljavljajo po načelu à la carte. Ko jim ne ustreza, ga ignorirajo ali celo spodkopavajo. Kako hude posledice ima to za ves svet, je pokazala tudi splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Podrobnosti z Rajko Pervanje v ponedeljkovi oddaji Epur si muove in vendar se vrti ob 14:30 na prvem.
0: In vendar se vrti.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še deli. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, pred

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brez domce na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naroče kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši spet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavem,

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program. Dragi poslušalke in poslušalci, nocoj vas vabimo k poslušanju kratke radijske igre z naslovom Ptičica svarilka, ki jo je napisala Cvetka Bevc. Sodobno zgodbo o nasilju v zakonski zvezi med mlado žensko in moškim je avtorica domiselno povezala s staro ljudsko pesmijo o ptici, ki dekleta svari pred slepo vero v prazne obljube. Nastala je pretresljiva zvočna slika, ki prikazuje žal večno aktualno temo – partnersko nasilje. Poslušajmo.
1: Stoji, stoji tam lipica, po lipco hladna sivčica. Pod lipco je pa mizica,
2: na štiri
1: oglje vezana.
2: Krok mizice so stoličeci, prelepi stavčki urezani, po njih sedijo fantiči, med njimi deklice mlade.
1: Sosed Jaka, dolgo je. Kar sva midva bila mlada.
2: Ja, tedaj smo takšne pesmi na svadbah prepevali. Aha. Tale je o ptičici svarilki.
1: Zdaj se bo Lara, saj veste, naša Larica, tista iz najvišjega nadstropja, omožila.
2: Ja, njena mati je tudi meni povedala. Stanovanje ji bo odstopila in se preselila k bratu. Mm-hmm. Menda je ženin prav fin gospodič, draga gospa Vida.
3: Med sabo se pominkvajo, pa samski stan obrekvajo.
4: Ej! Stara samica, ti cvil pesem za poroko.
5: Lepo te prosim. Prepeva za to, da bi njen ptič lepše že vrgolel.

0: Mama, kaj ti je? Zakaj kličeš že na vse zgodaj? Poroka bo vendar šele ob petih.
1: Sanjala sem čudne reči. In me je zaskrbelo. Si prepričana, da si želiš v zakon? Tako hitro je šlo vse skupaj. Si res dobro premislila?
0: Le zakaj ne nehno sumničiš? Misliš, da če je tebe fotr zafrknil, da so potem vsi dedci barabe? Poleg tega jaz hočem imeti družino. Sicer si ga pa videla? Mojega Davida.
2: Mojega Davida. Vsako željo mi izpolni. Vedno je nasmejan in rad se zabava.
1: Prav. Prav. Dovolj si stara, da veš, kaj počneš. In oglasi se še zjutraj pri naši hišnici. Stari vidi. Prosila me je. Presenečenje ima zate.

0: Vedno si imela tako rada ptiče. Tale tukaj je zate. Podarim ti ga za srečen zakon, Larica.
1: Joj, hvala vam. Še zdaj se spominjam, kako ste me učili, ko sem bila majhna.

0: Da le ne boš še drugih kitic prepevala.
1: Dekličice, noričice, ki fantom se vrnjate.
2: Počakaj, Lara. Pomagal ti bom nesti vrečke. O, Jezus Marija, koliko si naložila.
3: Kaj pa naj naredim, če ima on tako rad dobro hrano in pijačo?
2: Ja, samo do vrat ti odnesem stvari.
3: Hvala.
2: Pa brez zamere, ne bi ga rad srečal.
3: Vem, zadnjič si je njegova druščina privoščila malo preveč hrupno noč, a ne? Saj je obljubil, da ne bo več zganjal takih norčij.
2: Uboga, Larica, žal mi je zate. Življenje se ti ni preveč dobro obrnilo, kaj? In gospo mamo je vedno tako skrbelo zate.
3: Ojoj, ničesar ne omenite, moj mami, lepo vas prosim. Se zdaj bo vse drugače, veste?
2: Ja.
1: Ki fantom vse verjamete, vam beli grad obetajo, ali strganih bajt pa nimajo!
4: Zakaj tega prekletega srakoperja ne pokrijaš? Pa kokrat naj ti še povem, da ne prenašam ptičega petja?
3: To je najino poročno darilo. In jaz imam ptiče rada.
4: A si slišala? Pokrij ga s cunjo, ali mu pa zavijem vrat. In glej, da mi tista stara coprnica, ki čist stopnišča, ne bo več solila pameti.
5: Vaša žena je vendar tako drobna. Lahko bi ji kdaj pomaga.
4: A misli, da si sladkorja, ali kaj?
3: Nehajno. Samo tako utrujena sem včasih.
5: Ni več mamice, da bi ti pomagala, kaj?
3: Tam imaš pivo. Jaz bi odšla na sprehod.
5: A tako? Misliš, da se me boš s temle odkrižala?
4: Kje večerja? Danes prijeta Frana in Igor.
3: Pa se se mi obljubil, da ne bo več sem. Samo hrup zganjate. Nerodno mi je pred sosedi. In starega jako ste zadnjič nahrulili.
4: No, neh istokat! Veš kaj? Če si pa doma ne smem prvošati zabave, je možno pa drugam iskat.
1: Noričice, prosi, fantom se vrljam se.
6: Veš, kaj počneš?
7: Oj, pazi, pazi, tičica, oj, drobna tička pisana, če fantje te ujamejo, ti lepo pirje spunijo. Če fantje te ujamejo, ti lepo pirje spunijo.
3: Oprostite, da vas motim. Denar bi vam rada vrnila.
8: Larica, je že v redu, pusti denar, tebe je lepo videti. Sveta pomagavka, kaj imaš na obrazu?
3: Spotaknila sem se, ko sem odpirala predal.
8: Lara!
3: Ta presneta volna se mi je zakotalila med noge.
8: Kakšen predal neki? Takšne podpludbe nastanejo, če te kdo udari.
3: Molčite, molčite! Vi mislite, da me je on udaril? Ne bodite nesramni, gospa Vida!
8: Punca, ali si slepa ali kaj? Kaj bodo porekli tvoje gospa mama na tako življenje?
3: Joj, nikoli ne smej izvedeti, prosim, ničesar ji ne povejte. Obljubite mi to, gospa Vida, prosim vas.
8: Toda ljubica moja.
3: To bi se mi uničilo, joj, ne. Jaz ga hočem imeti, kakršen koli pa že je. Sej ni tako hudo, veste. Samo da nisem kot mama, ki je dan za dnem posedala v prazni kuhini, nočem tega noča.
4: Evo ti, au, pizda ti, materna trdoglava, evo ti.
3: Daj mi
4: med, mer mi daj,
3: Boga siroka, naša mala larica.
2: Poslušajte, soseda, ali ne bi koga obvestili, ha?
8: Če me ujamejo, življenja mi ne vzamejo. Jaz novo perje spodredim, nazaj v zeleni gozd letim. Na, spodredim, nazaj v zeleni... Gospa Andreja, ste to vi? Tukaj Vida, vaša bivša soseda. Mislila sem, če bi se kdaj oglasili. Da, za vašo hčerko gre.
5: Gospa Taščica, vam nisem že na zadnjem obisku nakazal, da je bolj, če naj opustite primer.
9: Moja hčerka je in jo imam pravico videti. Tudi z modricami.
3: Mama, lepo te prosim, ne izzivaj ga, no. A ne bi šli raje večerjati?
5: A tako? Še večerjo si pripravila? Se bo zdaj stara nazaj preselila, da bomo vsak večer kot trije prasci žrali pri istem koritu, ali kaj?
9: Mladi mož, dovolj je bilo. Žalil me ne boš. In ti, Lara, greš z mano?
3: Ne. Ne grem od njega. Mama, odidi. Pusti naj na miru. Pejt.
5: A si jo ti naročila na obisk? A?
3: Ne, sama je prišla. In nehaj se že dreti.
5: Ti mi boš ukazvala? In utišaj že tega ptiča, a slišaš?
3: Ptiču moje. Ti krpo.
5: Mater ti. Nehaj, drugač bom temu ptiču zavil vrat. Bova lahko župco skuhala iz njega.
3: Nehaj, pusti ga pri miru. Pusti ga, sem ti rekla. Ne.
5: Saj si to hotla, mrha, a?
3: Pa zakaj to počneš? To ni samo zaradi pijače.
5: Nehaj, drugač bom spet čel.
3: Aj, šel. A šel boš? Šel. A šel boš? Šel. A s tem ne mi misliš držati na vrvici, a? Šel. Veš kaj? Ti kar pojdi. Pejt. Izgini. Izgini, da te ne vidim več. Dovolj je bilo. Konc koncev je to moje stanovanje. Pober se!
5: Ljubica, pa kaj ti je zdaj? Vse sem se sam malo pohecu. Mislim, ti pa res ne razumeš nobenega heca.
3: Van, pejt!
10: Bom povejcah letala in bom depletom pivala.
8: Lepo te je spet videti, Lara.
3: Malo sem potovala in nekaj sem vam prinesla.
8: Ja?
3: Mama pravi, da boste tega zagotovo veseli.
8: Jo.

Poslušali ste kratko radijsko igro Ptičica svarivka avtorice Cvetke Bevc. Zasedba vlog: Mati Andreja, Maja Sever, Lara Nataša Tič-Raljan, David Miha Nemec, sosedjaka Bogo Veras, soseda Vida Ljerka Belak. Tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Daša Dovžan, tonski mojster Staš Janeš, glasbena oblikovalka Cvetka Bevc, dramaturg Pavel Lužan, režiser Aleš Novak. Posneto v studiih Radija Slovenija aprila 2000. Kratka radijska igra bo še 30 dni na voljo za poslušanje na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je na današnjem druženju članov največje parlamentarne opozicijske stranke v Opatjem selu izrazil zaskrbljenost zaradi dragih energentov in hrane. V kritiki nagovora premijeja Janeza Janše na Generalni skupščini Združenih narodov je zagovarjal spoštovanje mednarodnega prava. Golob je še pozval k udeležbi na referendumih. Po izračunih časnika Finance se bosta v torek dizelsko gorivo in kurilno olje verjetno pocenila. Dizelsko gorivo bi se lahko pocenilo za približno 8 centov, cena pa bi se tako spustila pod 2 evra za liter. Podobno pocenitev pričakujejo tudi pri kurilnem olju. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem po navedbah Financ zaradi večje nihajnosti težko oceniti, a pocenitve ni pričakovati. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sta se danes sešla nemški in ruski zunanji minister Johan Vadeful in Sergej Lavrov. Gre za prvo tovrstno srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Vsebina pogovorov ni znana. Srečanje je potekalo v času zaostrenih napetosti med Berlinom in Moskvo v zadnjih tednih. Nemčija je Rusijo med drugim obtožila organizacije poskusa napada z dronom na letališču v Leipzigu, obe državi pa sta zaprli svoja konzulata v drugi državi. Eksplozija, ki je odjeknila v 10. največjem pakistanskem mestu Dera Ismail Khan, je terjala najmanj 11 življenj. Reševalci poročajo še o 30 ranjenih. Odgovornost za napad so prevzeli pakistanski talibani. Brazilski predsednik Luis Inácio Lula da Silva je z začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje, poroča britanski BBC. Ukrep je naznanil le nekaj dni pred predsedniškimi volitvami, na katerih si prizadeva osvojiti 4. mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v 120 dneh potrebno soglasje kongresa. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči pretežno jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. To so bila poročila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Za večino potnikov se službena ali zasebna pot začne z vprašanjem, kdaj odpelje vlak ali medkrajevni avtobus. Za uporabnike vozičkov pa se začne z vrsto drugih vprašanj. Kakšen bo dostop na peron? Ali bo dvigalo delovalo? Bo nosilna rampa na vlaku ustrezna? Bo treba prestopati? Vrata medkrajevnega avtobusnega prometa pa so zanje še vedno popolnoma zaprta, kljub zakonu, ki je bil sprejet že davnega leta 2010 in je zahteval postopno ureditev izenačitve dostopnosti do javnega potniškega prometa. Kako osebe z vozički premagujejo medkrajevne razdalje, bo med ponedeljkovimi 4 stenami pripovedoval Istok Mrak, uporabnik električnega vozička. Poslušajte ga po 10. na prvem.
0: Dai Weina, rojena leta 1985, je sodobna kitajska pesnica, raziskovalka in feministka. Diplomirala je na Univerzi v Oxfordu. Posveča se pisanju in raziskovanju, pa tudi prevajanju. Doslej je objavila 4 pesniške zbirke, 2 drami, knjigo teorije in zbirko esejev. Za svoje delo je prejela letno nagrado za pesnika na Pacifiškem mednarodnem pesniškem festivalu 2017 ter mladinsko pesniško nagrado Shu Jimo Silver Willow na Univerzi Cambridge 2020. Je tudi glavna urednica prevajalske pesniške revije Leta svetlobe. Pri založbi Goga je letos izšla zbirka njenih pesmi z naslovom Eno samo cvetenje v temi. Prevedla jo je Katja Kolšek. Poslušajmo njene pesmi v interpretaciji dramske igralke Tine Resman.

V skritih kotičkih njenega telesa se skriva veliko rib. Če je njeno telo 70% vode, v njenih najbolj odmaknjenih kotičkih plavajo jate rib, ki v temi žarijo in drsijo od kostnega mozga do njenih ustnic. Rdeče plavuti prodirajo iz globin skritega jezera. Hitro se vračajo v gnezdo za njeno hrbtenico. Kot neodposlan poljub, ali pač? Ali pa zaznavaš neznano, očrljivo in nepredstavljivo nevarnost. Sreča se še ni začela tresti. Napad jate rib. Naenkrat manjši duševni zlom. Moja panika, hrepenenje, tiho govorjenje iz trebuha, moja brezglavost, neukročenost, preziranje nasprotnikov. V razbeljenem jezeru srca se talijo in počasi ohlajajo. Ribje kosti strjeno v lito železo trkajo ob peč. Zadnja kaplja znoja, iztisnjena do konca, spolzi iz telesa. Ko se na deževen dan zbudim obljubljeni osebi, rahlo pritisnem na polomljeno tipko klavirja in z omotično glavo ne razumem, kako me je življenje pripeljalo sem. Preseneča me, da mi telo iz dneva v dan še vedno ne pripada, kot bi čakalo nedoumljivo sporočilo jate rib. Kdo bi sploh opazil solze dekleta na sosednjem sedežu, ki jih je tako naglo obrisala? Vsaki od njih je drobna ribica, ki izhlapi. Od nekdaj me te ribe, ki plavajo sem ter tja, vznemirjajo. Ne naredijo ničesar, niti ne izginejo, a s seboj vedno odnesejo del usode.

Oči. Ne spati je, kot bi imela očesi pokriti školjkama, kot bi nočni biseri ne želeli potemneti. V zenicah sove so površine njenih nožnih nohtov kot kamni v mesečini. Njena kljunu podobna visoka peta drugega za drugim tepta lampione. Mestna tla so polna sonca, na tisoče parov oči visi visoko nad njimi. Odpri zadrgo domišljije, povleci hlače navzgor do vrha glave, v to isto telo se vračata, enkrat starejši, enkrat mlajši jaz. Tvoje utrujene oči čakajo, da se znova vrnejo v morsko vodo in se tam znova prekalijo. Osebe v tvoji zenici. Nihče ne more namesto tebe zapreti oči.

Hemingwayovski poljub. Ustnice so najbolj okusne majhne živali na njenem telesu, ki od rojstva nosijo lisice. Gospodar in gospodarica hitita skozi dneve, celo na vratih stranišča je obešena ura. Razpeti oklep svetlobe na skupini stavb. Ljudje so ujeti v celicah, nežna in krhka sredica podnevi suho oplazi tla. Preveč let sta kot kači pastirji, ki ležejo jajca, živela na površju življenja. Neki zlobni sosed je pred njunimi očmi vse skozi kopal vodnjak. Pot, po kateri smo prišli in se neskončno vije navzdol, je čakala ta dan, da se poravna. Moški s psom hodi po ulici, polni smeti, prostitutk in policistov proti morju. Ne želita se dotakniti, ne drzneta si dotakniti se tega morja, vendar ne moreta preprečiti s krvjo popackanemu perju, da se ne bi lepilo na njuna plašča. Ustnice, napolnjene z luskastimi besedami, v veliki centrifugi. Ostanejo zgolj lisice, ki z udarjanjem ob ohišje klenkajo dan in noč. To sta 33-letni moški in skoraj 30-letna ženska. Vsak dan še vedno poskušata drug na drugem ustvariti prepad. S svojimi zadnjimi močmi se upirata.

pobeg. Poslednja ladja, ki zapušča vrhunec poletja, bo kmalu izplula. Vstopnico za ladjo je zataknila pod dno cvetličnega lonca. Dnevi so kot opite kozice, zasidrane v pristanišču pozabe. Ta dan je vroč kot morsko kopanje. Ženske iz morja prihajajo premočene do kože, brško zapiha veter, se na laseh in na svili pokažejo zrnca soli. Nenadni naliv dežja človeka uči o samoumevnem padcu v propad. Želje in nemir izpražijo hrustljavi zvok cvrčanja. Velikanski val se približuje. Ona počasi in umirjeno briše srebrnino. Pomesti žalost, razsuto po koščkih življenja, vse tiste neizpolnjene želje in obžalovanja. Upa, da bo velika čistka povrnila lesk starih časov in s ptičjim petjem napolnila sobo. Poslednja ladja za pobeg iz vrhunca poletja je pripravljena na odhod. Ona pa straži cvetlični lonec, kot bi bil tempirana bomba. Kuha si čaj, ne da bi vstala. Kot ženska, ki je v vsakem hipu pripravljena na veliko spremembo. Ko se pod nebom prevrne nekaj neviht, iz skodelice zelenkastega porcelana srkne drog.

Poslušali ste literarni nokturno s pesmimi sodobne kitajske pesnice Dai Weina, ki jih je interpretirala dramska igralka Tina Resman.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi tonoč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi po navedbah Teherana pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Trump je sicer zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sta se sestala nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov. To je bilo njuno prvo srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Po navedbah Moskve je pobudo zanj dala nemška stran. Srečanje je bilo zaprto za medije, trajalo je dobrih 20 minut in se končalo s stiskom rok obeh ministrov. V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskem napadu na Zaporožje in na Sumi umrla po 2 človeka. Ruske oblasti pa so poročale o ukrajinskih napadih v regiji Krasnodar in v delu regije Zaporožje, ki je pod nadzorom Moskve. Tam so umrli po 3 ljudje, še v eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Belgorod. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Predtem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odrasli. Ob mednarodnem dnevu miru je ob pomniku miru na Cerju potekalo tradicionalno zborovanje za mir. Udeležil se ga je tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganju v obrambo. Ob tem je napovedal nadaljnja vlaganja v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju, več denarja naj bi ministrstvo namenilo tudi veteranskim organizacijam. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V Milanu so se naslova evropskega prvaka veselili odbojkarji Poljske, v finalu so s 3-1 premagali Francijo. Za Poljake je to tretji naslov prvaka stare celine v zgodovini. Sloveniji je še petič na zadnjih 6 prvenstvih uspela uvrstitev med najboljše 4, v tekmi za 3. mesto pa je bila Finska enostavno boljša, izkoristila je veliko napak Slovencev in zmagala s 3-0. Slovenski nogometaši so letošnjo izvedbo Lige narodov začeli z neodločenim izidom, v Stožicah so se Škoti razšli brez golov. Slovenija je tekmo začela obetavno, zaradi prepovedanega položaja je bil razveljavljen gol Andraža Šporarja, kasneje pa je Škotska prevzela vajeti tekme in točko domačih je rešil kapetan v vratih Jan Oblak. Slovenija bo po jutrišnjem gostila Severno Makedonijo, ki je izgubila Švico z 0-3. Na cestni dirki v Montrealu je naslov svetovne prvakinje osvojila nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu premagala Poljakinjo Kašjo Nieviadomo Fini. Edina Slovenka Nika Bobnar je po padcu glavnine močno zaostala in morala 2 kroga pred koncem odstopiti. Končano je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. V kajakaškem krosu sta slavila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Lina Hočevar in Eva Terčel sta zaključili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa se od tekmovanja poslovil v četrtfinalu.
1: Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Dober večer in dobrodošli v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem, v oddaji Godbe z zgodbo pa predstavili glasbenike, ki so se rodili septembra. Med njimi so Freddie Mercury, Roger Waters, Nile Rodgers, Amy Winehouse, Chrissy Hynde in drugi. Najprej pa je na vrsti oddaja Intelekta.
1: Hej, prednjem prisluhnete nove epizode Intelekte, ki letos praznuje 30 let, vabljeni na dogodek v živo na audio festival 28. septembra v Ljubljanski cukrarni ob 19. uri. Govorili bomo o nepredvidljivosti umetne inteligence, več na audiofestival.si. Zdaj pa uživajte v poslušanju tokratne Intelekte.
2: Intelekta.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodan in dobrodošli v Intelekti. Tako pač je. Tako pač je, je stavek, ki ga tako pogosto slišimo, najbrž tudi izrekamo in ki po eni strani lahko kaže na modrost sprejemanja neizogibnega oziroma resnične narave stvari in dogodkov, lahko pa izraža globoko rezigniranost in pravi antipot ljubezni, ki pa je dejavna, je glagol, kot rečemo. Ljubezen je kot upanje. Dejavna je. Danes nismo tu zato, da bi jo definirali oziroma vlili v kalup. Smo se pa zbrali, da bi se spustili po tej veliki besedi, pojmu, ki zveni domače, celo zlorabljano, a velikokrat sploh ne vemo, o čem govorimo, ko rečemo ljubezen. Kako bomo torej nekaj, česar sploh ne znamo prepoznati, tudi imenovati, udejanjali? Sploh pa te besede ponavadi ne izrekamo v povezavi s šolo in šolstvom, ampak prav to bomo danes storili z gosti strokovnjaki. Spustili se bomo v ljubezen v šoli. Kaj sploh je? Je tam sploh njeno mesto? Smo jo od tam izgnali? Kakšen prostor naj zaseda? Če sploh? Vse to se bomo danes spraševali in iskali odgovore v Intelekti. Z nami so gostje. Ivana Gradišnik, ustanoviteljica in vodja Family Lab Slovenija, organizacije za svetovanje in podporo staršem in strokovnim delavcem, ki delajo z otroki in družinami, v zadnjem letu pa učiteljica. Doktorica Lucija Čevnik, sociologinja, specializantka psihoanalize, profesorica, svetovalka mladostnikom v stiski. In dr. Klemen Lah, nekdani član Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, tudi profesor, učitelj z Filozofske fakultete v Ljubljani. Spoštovani gostje, dobar dan in dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Čitala sem zbir enih predavanj, ki so zbrane kot nekakšni eseji v knjižici izpred 10 let, še malce več, Kakšno je tvoje srce, je naslov, z Nikodemovih večerov. In ena od predavateljic je bila tudi Alenka Rebula. In je govorila o srcu, seveda. Ne? Blagor čistim v srcu je bilo naslov njenega predavanja oziroma eseja potem. In je govorila o tem, da kadar se odločamo o ključnih trenutkih v svojem življenju, vedno rečemo, poglej v svoje srce. Se pravi, poglej v svojo vest, poglej globljo resnico. Nikoli recimo ne rečemo, naj nekdo pogleda v svoje možgane. Se pravi, vedno se vračamo v svoje srce in to seveda ni slučajno, da je to dejstvo prešlo tudi v naš jezik. Ne? Tudi, torej v naš jezik je prešlo tisto, kar so že rodovi pred nami spoznali, doživeli in predali naprej kot pač neko dragoceno spoznanje. Ne? Se pravi, moč za naše etično delovanje ne pride iz tega, da vemo, kaj je prav, ampak iz utelešanja tega spoznanja. In recimo, da je, če bomo govorili danes o ljubezni, da je ljubezen enako srce. Se pravi, srce, kot pravi Rebula, tudi kot nek pregledovalec resnice, ki se pretaka v našem telesu, v naši krvi. Bom z vami začela, gospod Lah, ker v bistvu ste bili vi navdih pa pobudnik za tole temo, za tole izhodišče. V kontekstu šolstva in šole o ljubezni pa res ponavadi ne govorimo, kadar govorimo o šoli in o šolstvu, ampak vi že kar nekaj časa o tem premišljujete in pišete o tem, tako da hvala vam za ta izhodišča, zato bom z vami začela. To je res nenavadno, ne? Ko človek omeni šolo, ne vem, učitelje, profesorje, dijake, študente, učence, pa res prva stvar, na katero pomisli, pa res ni ljubezen. Oziroma, jo sploh smemo tako imenovati. Kaj vi, ko razmišljate o tem, o čem sploh razmišljate?
1: Najprej bom kot nekdo, ki se ukvarja z jezikom.
0: Ja.
1: Tako kot je pomembno, kaj kdo reče, je pomembno tudi, kaj kdo ne reče. In zanimivo je, da o tej temi ne govorimo. Kljub temu pa ima v šolah eno od, bomo rekli, temeljnih pomenov. Če preberem samo citat, bom dopolnil vaše prejšnje razmišljanje Gordona Neufelda, kanadskega razvojnega psihologa. Tako je rekel, otroci se najbolj učijo, ko imajo radi svojega učitelja in ko menijo, da ima ta učitelj rad tudi njih. In mi o tem ne govorimo. Ne govorimo še o nečem, da še malo bolj poudarim, kako o tem ne govorimo. Trenutno je ena glavnih medijskih tem, ki se tiče šolstva, bralna pismenost. Mednarodne raziskave, predvsem PISA, kažejo, da je že dolgo trend upadanja zmožnosti branja. Pa ne samo med mladimi, ampak tudi med odraslimi. Ampak pisa ugotavlja še nekaj drugega, česa pa ne boste našli skoraj v nobenem mediju. Oziroma, noben medij ne bo iz tega naredil kakšnekoli afero, vsaj ne takšnih razsežnosti, kot smo, in to je prav, da ne bo kdo mislil to, da bralna pismenost opada in to, da nam ni vseeno, to je zelo prav. Ampak kako to, da nam je vseeno, glede ene druge ugotovitve? Slovenija je med državami, ki merijo to, ima najnižjo stopno zaupanja med učitelji in učenci. Kaj to pomeni? Da so učitelji najmanj dostopni med temi državami, ki se merijo, da ni odprte komunikacije, da učitelji oziroma da šola ne ustvarja občutka povezanosti in če to povežemo prej z Neufeldovo trditvijo, ne, potem vidimo, kje smo in zakaj je eden od razlogov, zakaj nam gre tako slabo. In mislim, da bi morali o ljubezni govoriti več. Ne? Ampak hkrati se pa zavedam, zakaj je tako težko govoriti o ljubezni. Tukaj smo pogosto med dvema skrajnostima. Eni učitelji se preprosto odločijo, da bodo šli v razred kot uradniki. Torej, odpredavam svojo snov, odidem ven in to je to, služba kot služba. Drugi pa včasih prestopajo to mejo. In je ljubezen lahko tudi krinka za razne zlorabe. Torej, Če samo nakratko definiram to, da učitelj pričakuje, da bodo učenci uresničevali njegove tihe potrebe. Če bi samo se zdela drzno, da te eno definicijo te ljubezni, kakošno bi se želel, da bi prevladal, pa potem res prepuščam besedo, jaz bi izhajal iz humanističnega psihologa Ericha Fromma, ki je ljubezen definiral kot aktivno skrb za rast drugega, tako čisto na kratko. Če malo bolj ponazorim z eno botanično metaforo, ki je tudi njegova, je rekel, če mi imamo radi neko rastlino, potem ni dovolj, da imamo radi. Aktivno moramo skrbeti za njo. Kakšna zemlja je primerna, zalivati jo moramo ob času, ki je primeren, obrezovati jo moramo. Torej, aktivno skrbimo in celo, to je poudarek, če ugotovimo, da je za rasti rastline najbolje, da jo odnesemo ven nekam v naravo daleč in je nikoli več ne bomo videli, potem bomo storili tudi to. In mislim, da se tudi tako da definirati pedagoško ljubezen, če tako rečemo. Torej, aktivno skrbimo za rast naših učencev, ne da bi ob tem izpolnevali svoje potrebe in smo pripravljeni tudi na to, da se temu učencu odrečemo oziroma, da ga nikakor ne skušamo pripeti nase in da nikakor ne uresničuje naših potreb. Mi smo tam brezpogojno samo zato, da skrbimo za njegovo rast. Ta definicija mislim, da onemogoča te skrajnosti, o katerih smo prej govorili. Evo, malo daljši sem.
0: Ne, prav je, da ste se imamo dovolj časa, ampak tako razmišljam, zdaj ste toliko stvari navedli, ne bi se lahko skoraj po vsakem stavku spustili, pa ga razdelali, ker je zelo zgoščeno, ne veliko resnici, ne, se resnice se po plasteh razodevajo.
2: Ogromno istočnic, moram reči, meni možgani zdaj, ker vihrajo.
0: Na kaj se boste odzvali, gospod Gradišnik?
2: Ne vem, recimo zadnja reč, ki mi je ostala zdaj v spominu, je, če parafraziram to tvojo zadnjo razgrnitev tezo, naš mentor Jul, ne, ustanovitelj Family Leva, je znal reč, kako, da je umetnost, lahko je reč, imam te rad. Lahko je tudi nekoga imeti rad, če ga res imaš rad. Veliko težje je, ali pa umetnost je, kako v praksi prevesti ljubeče občutke, za katere mislimo, da jih premoremo, ali pa verjamemo, da jih imamo, ali pa namenjamo drugemu, v konkretno ljubeče vedenje in ravnanje, ki ga namenjamo drugemu. Ne? Ker med enim in drugim je lahko in v šoli praviloma tudi je, velika vrzel. Jaz redko srečam učitelje, zadnjih 20 let sem delala z učitelji kot vodja Family Leba. In redko kdaj sem srečala koga, ki je rekel ali pa ki bi se pridušil iskreno, da ne mara učencev ali pa da sovraži učence ali pa da mu grejo vsi učenci na živce. Nasprotno, največkrat smo imeli opravka z učitelji, ki dejansko premorajo, jaz recimo strast besedo sem do zdaj uporabljala za to, če jim odzale vidim, da vidva reče ta ljubezen. Ne? To je zanimiv, ne? Pač semantika naš druga. Ne?
1: Pedagoški eros včasih.
2: Pedagoški eros, ne? In jaz to osebno zdaj občutim kot strast. Jaz sem namreč ugotovila v zadnjem letu, da sem se zaljubila v učiteljevanje. A ne? Tako da se tudi danes se počutim malo na trhlih nogah, zato ker nisem toliko zelo vodja Family Leva, ampak se bolj občutim kot učiteljica. Tukaj pa nimam več izkušenj, ne, kot jih pač imam. V glavnem, ja, strast do učiteljevanja. Nisem srečala učitelja, ki bi res ne maral otrok. Uh-huh. Ne? Čeprav gotov so, sam ne prehajajo na seminarje pa na izobraževanja. Ne? Srečala sem učitelje, ki so bili toliko izgoreli in izpraznjeni, izmučeni, naveličani vsega, frustrirani in tako naprej, da niso več da so sami zaznavali, da ne premorejo več energije in moči, da bi iz sebe izvlekli ravnanje in vedenje, besede in poteze, ki bi izkazovale

0: ne na eni strani popolnoma izčrpamo in da ne na drugi strani tudi prestopimo te meje, ki ni dobra za pedagoški proces. A ne, ko začnemo učenca reševati, namesto da bi ga podprli. In ko začnemo sami pretirano intervenirati z nekimi posegi, ki mogoče niso pedagoški. In da tudi ne znamo reči dovolj, ne zmorem več, tudi to so neki upozorilni znaki, ki danes kažejo na veliko izgorelost med učitelji, katero srečujem tudi sama v svojih terapevtskih procesih na eni strani, na drugi strani pa se srečujem tudi z učenci, dijaki, ki pa niso slišani, ki ne dobijo te zadostne podpore. A ne, kako zdaj navigirati med tem, da postavimo neke meje tej ljubezni, da je obenem dovolj in obenem, da je ne dajemo preveč in se pri tem iztrošimo.
1: Eden od nesporazumov, ki jih zaznavam ali pa vidim na šolskem terenu, je, da ljubezen, a ne, do učenja, poučevanja, otrok, dijakov, učencev in tako naprej pomeni, da imam ves čas vse rad. To ni ljubezen. Ljubezen ne pomeni, da mi morajo biti vsi simpatični. Ljubezen tudi ni isto kot simpatija ali pa simpatičnost. Tako da ta ideja, da je učiteljeva naloga, da vzljubi vsakega otroka, mislim, to je mit in to je eden od virov izgorelosti pri srčnih učiteljih, ker verjamejo, da morajo imeti dijaka, učenca radi. Ne gre za to, ne gre za te vrste naklonjenost. Gre za razumevanje, da ali pa za vzpostavljanje takšne kulture v razredu, kjer vsi členi razumemo, da si lahko gremo tudi na živce in da se kdaj motimo drug drugega. In kljub temu to ne pomeni, da se ne maramo. Da lahko jaz kot učiteljica nastopim kot zoprna, seveda, ali pa postavljam meje, ali pa zahtevam od učenca nekaj, kar je zanj težko, ko presoden, da je to na mestu. In da to ne pomeni, da te ne maram. Ja. Tako kot obratno, ne pomeni, da če sem naklonjena, če te razumem, če poskušam razumeti, zakaj se vedeš, kot se vedeš. Če poskušam videti onkraj zunanjega izraza tvojega vedenja, razumeti recimo agresivnost kot povabilo v moj svet, ne pa kot znamenje, zdaj je moderno vsakršno agresivnost prevajati v psihopatijo otroško. Ne? Velika krivica, težek nesporazum spet. Da to ne pomeni, da sem popustljiva ali pa da sem romantična. Toliko, no.
2: V osnovi se mi zdi, da vsi samo iščemo stik so človekoma. Ne?
1: Zagotovo.
2: Ja, da je to glavno. In stik se veliko krat zgodi ravno prek stiske tudi. A ne, se pravi, da če je stiska, ki se odraža s kakršnimi koli simptomi, že agresivnostjo, etc., ne vem, da je sočlovek, v tem primeru učitelj, za učenca, voljan biti na voljo mu. Za stik, za ta stik, za povezanost.
1: Ena izmed temeljnih nalog šole oziroma šolskega sistema je, da zazna, da polovi, da zapolni vrzeli pri tistih otrocih, ki nimajo optimalnih razmer takšnih ali drugačnih za takšno ali drugačno odraščanje. Veliki Winnicott je pisal o tem pred koliko je že, skoraj 100 let. Poznamo dve vrste ali pa imamo dve skupini otrok, ki prihajajo v šolo. Okvirno gledano, posplošeno gledano. Ena je tista, ki prihaja v šolo se učiti. Dobesedno dejansko se učiti in se je tudi zmožna priti v šolo učiti. In druga skupina otrok, ki prihaja v šolo po vse tisto, česar ni deležna, pa bi morala biti kje drugje. In naloga nas šolnikov je tudi, da skozi zmožnost pedagoškega erosa, če se zdaj takole navežem ne, na te izraze, ki jih uporabljamo ali pa na katerih želimo sloneti, ki je možen uzret, sprevideti to realnost tega konkretnega otroka.
3: Mogoče kar nadaljeval tukaj, ker je zelo dobra istočnica. Izraz ljubezen je po svoje zelo meglen izraz in jaz ga nerad uporabljam, ker lahko hitro zdrsnemo. In zato raje uporabljam druge izraze, cenim recimo grščino, ki imamo danes 7 besed za ljubezen in zelo natančno razdela, kaj točno v tistem trenutku mislimo. V slovenščini je to zelo splošen pojem. Pa bom zdaj tukaj nadaljeval tole razmišljanje z način z eno besedo, ki nadomešča. In sicer najprej se mi zdi ljubezen v šolskem prostoru

0: pozornost. To, da učenca najprej vidimo. In to učenci zelo dobro začutijo, ali ga vidimo, ali ga ne vidimo. In da ga vidimo tudi onkraj tega, kar on prikazuje. To izjemno cenijo. In ko pravi, ja, se potrebujem to, kar pravi Ivana, torej prihajata v grobem dve veliki skupine. Ena, ki ima že izpolnjene potrebe in prihaja v šolo, da se bo učila. Druga skupina, ki nima izpolnjenih potreb in prihaja recimo otroci alkoholikov, je znano, ne, pridejo po mir in varnost. In zato pogosto zaspijo celo pri pouku, ker so nenadoma v nekem varnem prostoru. In če jih mi vidimo in poznamo te okoliščine, potem jih včasih tudi pustimo spati. In če jih ne vidimo, bo seveda zarohneli, kaj si pa dovoliš, zakaj pa spiš. Jaz sem imel učenca, ki je 4 leta spal pri pouku. Potem je, hvala Bogu, so nekako v šoli razumeli, da on to spanje potrebuje in po 4 letih je vstal in upravil vse, kar je bilo potrebno. Ampak on je to potreboval in mi smo ga morali videti. Tako da ena od besed, s katero bi nadomestil, to je neka naša pozornost, to, da vidimo okoliščine in da ne sprejmemo samo zunanje podobe, da vidimo onkraj. Dam še 2 konkretna primera. Grešni kozel, v vsakem razredu se pojavi. A ga bomo res tudi mi videli tako, kot ga vidi razred? Razredni kloven, a ga bomo res videli, ali bomo videli neko notrno dinamiko, zakaj on prevzema to vlogo. In ko bomo videli, zakaj prevzema to vlogo, potem bomo videli marsikaj več in bojo učenci to začutili kot ljubezen. Osnovo, bi rekel, še nekaj teh besed, ampak tista osnova osnove, ki je vsaj v mojih letih manjkala in mislim, da bomo, ker smo si mogoče podoben letnik prikimali, pa je priznanje. Ljubezen kot priznanje. Priznanje, da je ta otrok sposoben razmišljati, sposoben čustvovati in sposoben opraviti vse obveznosti, ki so pred njim. Jaz bi tukaj lahko kup anekdot povedal, recimo na fakulteti je bila profesorica, ki je, ko smo čakali na izpit, odprla vrata, pokukala ven in nam rekla, do konca življenja se bom borila, da taki idioti ne naredijo te fakultete. Ampak nam je bilo to, a ne, nekako smo bili generacija, ki smo se vzeli to tudi za izziv. Ampak to je, če to učitelj iskreno verjame, da učenec pred njim nečesa ni sposoben, potem ne sme biti njegov učitelj. Pa zaradi različnih razlogov, ali zato, ker ta otrok res ni sposoben in potem mora v neko preusmerjene, ali pa ta učitelj pač ni učitelj, ker moraš v osnovi, to učenci takoj začutijo, ali verjameš v njih ali ne verjameš. In če ne verjameš, se bodo ponovadi odzvali agresivno. Torej, ljubezen bi raj nadomestil z nekimi drugimi besedami. Za začetek vidnostjo in drugič enim priznanjem, da učenca vidimo kot subjekt, kot zmožen opraviti vse tisto, kar mu bomo naložili.
1: Ja, gospa Čelnik, izvolite.
2: Če bi se navezala še na tisto prvo istočnico v stiku. A ne? Stik se mi zdi najbolj pomemben za vzpostavitev in za samo edukacijo in za otrokov razvoj in ohranjanje njegovega dostojanstva ključen. Ker če ni stika, potem vsak poskus, ali korekcije, ali poskus, da poskušamo mu nekaj ga naučiti, dobiti od njega najboljše, kar lahko, vedno naleti na neplodna tla ali pa na odpor, kadar poskušamo nekaj korigirati. A ne, in če ni stika, bo otrok takoj okrog sebe razvil in postal zid in ne bomo več prišli do njega. Če ni te ljubeče podpore, potem tudi ta edukacijski proces ne teče. A ne, tako kot je bilo prej rečeno. Otroci se najbolje učijo takrat, kadar imajo radi svojega učitelja in obratno.
1: Ampak lahko še tukaj dodamo, ne? Se pravi, učitelj je oseba, ki mora biti sposobna videti ranljivosti otroka, ne? V njegove ranljivosti, ne? Ampak zato mora biti pa tudi on znati sebe poslušati, pa vedeti, kaj se v njem pretaka, pa biti v stiku s sabo, ni to osnova, izhodišče. Kako boš prepoznal pri nekom nekaj, česar sam pri sebi ne prepoznavaš, pa se ne plastiš in prihajaš do resnice v sebi?
3: Temeljni aksiom je, otrokom lahko predam dalje, jaz dalje, njim. Samo tisto, kar tudi sama premorem. Se pravi, recimo ta fantastična in romantična, a ne, in zelo moderna ideja, da naj bi otroke učili v šolah kot predmet učil empatije. Ne? To je iluzija. Ti ne moreš empatije učiti kot predmet. Empatijo lahko samo daješ, izražaš in s tem prek zgleda navdajaš svoje slušatelje, svoje učence z kapaciteto, z zmožnostjo, da to, kar so prejeli od tebe, izkusili sami na lastni koži, lahko predajajo tudi naprej. Jaz kot učiteljica se moram v svojem razredu recimo boriti, ali pa, da, pač vsi imamo svoje vrednote. Nalazem en primer. In eno od mojih, visoko na spisku mojih vrednot je to, da ne dovolim in da nočem gledati okrog sebe poniževanja, pomilovanja, devanja v nič, po domač rečen, podjebavanja, bulinga, zajbavanja in tako naprej. Tukaj je, na to sem občutljiva. Nisem občutljiva na žvečenje čigumijev, na to, da daš noge na mizo, na to, da se usedeš na tla in tako naprej, to me čist nič ne tangira. Ko pa začnejo pripombe padati drug na drugega, takrat pa interveniram. In glavno, na kar moram paziti je, da tudi jaz tega ne počnem drugim. Za sedeti za katedrom in imeti pred sabo 10, 20, 30 mladih duš, ni lažjega kot s sarkazmom, cinizmom in podobnimi instrumenti jih devati v nič in ponižvati in hkrati imeti čiste roke, se nisem nič tazga rekla. Jaz prihajam tudi iz rodbine, ne sem prevajalcev, ampak tudi učiteljc. In sem jih celo življenje srečevala doma v kuhinji, ko so se pogovarjale, ko fetkale in tako naprej. Natančno vem, o čem govorim in kako preprosto in kako lahko je ponižati šibkejšega od sebe. In recimo, če bi želeli dejansko ukrotiti ali pa zmanjšati mero nasilja, nasilnosti, agresivnosti, bulinga in tako naprej, kakorkoli kdo hoče temu reči v šoli, je prva stvar, kjer moramo začeti korigirati se pri odnosu odrasli otroci. Ključna beseda pri tem je, tudi vi ste že dali istočenco v to smer, pa bom sam izrekla, intervizija. Treba je poznati sebe. Treba je, če nočem instrumentalizirati otrok, na samem začetku je v bistvu Klemen govoril o instrumentalizaciji otrok, učencev. Ne? Se pravi, uporabljam jih za to, da izrabljam jih zato, da tešim lastne potrebe po, ne vem, uveljavitvi, po občutku vrednosti, po karkoli že mi manjka. Če tega ne želim početi, ker to je človeško, to, da to počnemo, je človeško in to, da se učitelju zgodi, da mu je ta antipatičen ali pa da se mu zgodi transfer, to je normalno. Ni ideja, da se to ne sme zgoditi. Ključno pa je in ideja pa je, da učitelji razumemo, da se to bo zgodil in da moramo biti napreži, kdaj se nam to dogaja in da moramo poskrbeti za to, da to saniramo. Kraj, kjer se to zgodi in kjer se to dogaja, sta intervizija in supervizija. In da intervizija in supervizija nista že obvezni in vse splošno uveljavljeni v pedagoškem svetu, je sramota in škandal. Zdaj pa bolj, da utihnem, sem se malo razburila.
0: Lahko samo tukaj nadaljujem. Mislim, da naprej, ko smo najprej govorili o tej zahtevi, da mora učitelj imeti rad vse učence in enako rad. To je seveda nemogoča zahteva. Nemogoča zahteva. Tisto, kar mora učitelj biti pozoren, je, da najprej odpora, ki ga ima recimo do določenega učenca, zaradi česar koli že, da ta odpor ne vpliva na njegovo zmožnost presoje in enako obravnavo vseh učencev. Enako obravnava, to je še tudi zelo problematičen pojem, ampak bom tukaj ostal samo zato, da kar hočem povedati. In kadar naletimo na učenca, ki nas še posebej izziva in je še posebej naporen, se je potrebno nujno vprašati, odkot prihaja ta napor. Ali res prihaja iz tega učenca in njegovega vedenja, ali prihaja iz nekih naših globin, ki jih še nismo dobro predelali. In to je moj glavni argument, zakaj bi bilo nujno uvesti supervizijo, vsaj kot možnost za začetek, kajti slej ko prej bo mladi učitelj, pa tudi starejši naletel na učenca, ki ga bo izrazito trigiral. In takrat, kot se sami vemo iz svojih življenj, ponovadi se nas najbolj trigirajo ljudi, ki so nam na nečem podobni, pa to zelo težko vidimo. In ko danes govorimo o kot največjem problemu našega šolstva, o agresivnih starših, se jaz vprašam, kako to, da tem agresivnim staršem učitelj ali pa šola ne more postaviti meja, ki jih je potrebno. Ali ni to tudi zaradi tega, ker lahko ti agresivni starši vstopajo tam, ker ne bi smeli skozi te nepredelane vsebine. Če bi imeli supervizije, kjer bi lahko predelali te odnose, sem prepričan, da bi precej lažje ponovno vzpostavili te meje.
3: Zdaj bom nekaj blasfemičnega še dodala, da po mojih izkušnjah je celo intervizija bolj učinkovita kot supervizija, ker zares dobrih supervizorjev v Sloveniji tako zelo primankuje, da je prevelik del supervizij, ki se odvijajo, takšnih, da prenašajo več kode kot koristi. Tako, zdaj sem izrekla. Intervizija je po mojih izkušnjah bolj varen teren in kapaciteta ali pa moč kolegijalne refleksije je globoko, globoko podcenjena v Sloveniji. Pri čemer ne govorimo o kofetkanju pa opravljanju, a ne, tega je veliko v šolah, tega je ogromno. Gremo na kofe, pa dajmo se pridušati, pa dajmo opravljati drug drugega, pa starše, pa učence, pa tako naprej. Tega je ogromno.
1: Ma tega je tudi v družbi ogromno. To je samo
3: ampak od pedagoških delov se bi človek vsaj v teoriji pričakoval, a ne, da bojo malo manj nagnjeni k temu. Pa so zelo, mogoče celo bolj kot kakšni drugi poklici. Si zdaj upam izreči, kot človek pač od 53 let že živim v tem. Ampak moč kolegijalne refleksije, se pravi intervizija, to je bolj strukturirana reč, treba se organizirati, treba je resno pristopiti, se redno srečevati, postaviti pravila igre in pelati zadevo, tako kot se profesiji pritiče, namreč pedagoški poklic ne bi bil profesija. Profesija, tako smo se učili na FDB pred 40 leti, ne bi bil poklic, ki terja ali pa ki vključuje ali pa ki mora temeljiti na etičnih načelih. Ne samo na nekih tehničnih, metodoloških pravilih igre. Mi imamo opravka z etiko.
1: Zanima me, ko delate z mladimi v stiski, s čim se pa, seveda so tudi šolari, a ne med njimi učenci, dijaki in najbrž tudi študentje, s čim pa se oni obračajo na vas recimo? Kakšne so te njihove stiske?
2: Veliko krat so te stiske povezane s to neslišanostjo, pretiranimi zahtevami, ki so večinoma merljivi, a ne? In tudi z učitelji ki, ali pa profesori, ki niso tam za njih, ne čutijo se podprte. Recimo imam eno osebno zgodbo iz prakse. Imela sem nekega profesorja, ki je bil s neko hudo travmo iz otroštva in tudi njegovi obrambni mehanizmi so močno zavili to njegovo ranljivost, pred nedotakljivostjo. In on je vstopal v razred kot neizprostna avtoriteta. In on je bil strah in trepet za vse te dijake. Zelo, zelo strog in kjer je dejansko veljala neka tiranija pravil. Brez odstopanja, brez slišanja, brez upoštevanja konteksta, v katerem se je dijak znašel. A naj na drugi strani delo s temi dijaki, ki so bili njegovi dijaki. Koliko je bilo to neprespanih noči, koliko je bilo to solz, koliko je bilo res nekega emocionalnega trpljenja in bolečine prisotne za temi zgodbami. Ampak on se je držal svojega profesionalizma, on je bil profesionalc, tako je za sebe rekel. Ne? In to so tisti profesori ali učitelji, ki rečejo, Bog zna za pet, jaz za štiri, vi pa pol tam naprej. In na srečo se je ta zgodba končala tako, da je gospod učel v neke birokratske vode, kjer verjamem, da je srečen in tudi dijaki so si res oddahnili. Ampak gre predvsem za to, a ne, da ne, da smo popustljivi glede pravil in zahtev, ampak da razumemo kontekst in da smo človeški, da znamo priznati, da smo tudi mi samo ljudje in ker poznam njegovo stisko iz tega, z njegovega zasebnega življenja, vidim, kako je ta človek dejansko bil ranljiv, kako je tudi trpel, ampak kako ni znal tega človeškega elementa, momenta deliti s svojimi dijaki. A naj jim prizna, tudi jaz se zmotim, razumem tvojo stisko, vidim, da si samo človek, vidim, da ti ne gre, razumem, da imaš doma težave. A ne, kaj lahko narediva, da boš tudi ti dosegel pedagoški cilj z drugačnimi koraki, z drugačnimi metodami, ampak vendar le, da si slišan in podprt. A ne, to je tisto, kar kjer se kaže oziroma kjer se meri ta pedagoška ljubezen, a ne mogoče ne neposredno, ampak posredno. Ko se spomnimo nazaj na svoje profesorje in verjamem, da se bojo tudi ti dijaki mogoče z neko grenkobo v spominu spomnili tega profesorja, a ne kako rečemo, to je bil avtoriteta, ampak avtoriteta je nekdo, ni nekdo, ki se ga bojimo, avtoriteta je nekdo, ki ga spoštujemo, zato ker se ob njem počutimo varne, podprte in smo lahko ljudje. Ni nič narobe, če naredimo napako, če se zmotimo, a ne? to je človek, ki razume.
1: To, ampak za to neko varno izmenjavo občutkov mora biti tudi čas, pa nek iskren pristop, ker se mi zdi, da ja, super, predanost, a ne, pa ta delanost, predanost temu poklicu, profesionalnost in ta deloholizem, hiperproduktivnost, to je sploh nam Slovencem, a ne, kako je delavan, kako je priden, mislim, a ne, že skoraj trauma, a ne, traumatski odziv, ampak se mi zdi, da ljudje nasplošno, ne samo potem učenci, dijaki, učitelji in tako naprej, ostajajo lačni te srčne bližine. To pa zahteva druge kategorije, se pravi nek čas, neko iskrenost, a ne najprej do sebe, da se je zmožen do drugega tudi. A obstaja sploh humus v šoli, tudi tako kot je strukturiran pouk za takšne navezave, za to srčno bližino, no, da tako rečem, za ta stik?
0: Mogoče bi porabil še eno drugo besedo, s katero bi označil to ljubezen, o kateri govorimo, in se v bistvu navezal tudi na to, kar je povedala Lucija. To je beseda zahtevnost. Zgodba, ne poznamo tega učitelja, ampak nekaj vidimo, da je bil v razredu zelo zahteven. In to je lahko, če razumemo, ena oblika ljubezni. Takrat, kadar vidimo učenca, ki ne dosega ravni, ki bi jih lahko dosegal. In smo do njega zahtevni. Ker ga imamo radi, smo zahtevni in želimo, da doseže raven, ki jo je on zmožen doseči. Kot v šoli rečemo, da ne zabušava. Hkrati je pa toliko seveda tudi nekaj zelo negativnega. Kadar, in v bistvu gre lahko tudi za instrumentalizacijo, torej da izpolnjuje naše potrebe, kadar učitelji zahtevajo od učencev več, kot zmorejo, in to zgolj zato, da bi lahko izpolnili svojo potrebo potem, da so odlični učitelji. Poglejte, kako smo jih, jaz imam pa 20 popravnih izpitov, veste, zato kar imam kriterije. Ja. A ne, in se spomnimo, da se včasih merilo kvaliteto učitelja potem, koliko ima popravnih izpitov. Ta zahtevnost je potem dosti, kar tudi uvira, ko si me vprašala, za ta odnos. A ne, če smo pod nekim, če imamo nekega notranjega mučitelja, ki nas neprestano priganja, da moramo biti še bolj zahtevni, se je dejansko težko vzeti čas za ta odnos, ker se nas zdi, da gre za izgubo časa. In zato tukaj pogrešam in super, celo bolj supervizijo Ivana, ker se mi zdi, da včasih mora ostati človek, ki je predelal vse te možne transfere in vse te stvari, s katerimi ga nagovarjamo, da prepozna tudi, kdaj imamo mi tega notranjega priganjalca, ki nam ne dovoli, da bi imeli čas še za kaj drugega, recimo za odnos, in bi nam dejansko to pomagalo pri doseganju višjih ravni. Ko bodo učenci to začutili, bo zlahka to. Je pa še ena past, samo manjša past, ja. Če imamo mi tega notranjega priganjalca, ga žal ne moramo uzreti pri učencih. In eni učenci, to je res ljubezen, lahko rečemo, bodo zelo hvaležni, če bomo videli, da oni delajo več, kot zmorejo. In jih bomo v nekem trenutku lahko ustavili in podprli in rekli, vidim te, kako se trudeš, gane me, kako se trudeš, ampak prosim te, lahko ti iz svojega primera povem, včasih si mora spočiti. In kar je Lucija rekla na začetku, kako učitelji zgorevajo, zdi se mi, da ima veliko naših učiteljev tega notranjega preganjalca, ki ga ne morejo prepoznati in hkrati tega preganjalca ne morejo prepoznati niti pri učencih in potem izgorevamo vsi in se sprašujemo, zakaj izgorevamo, vsi imamo manur, kot jih imajo v tujini, recimo. Se upravičujem.
3: In tudi nadrejeni tem vsem učiteljem ne prepoznajo in ne znajo uzreti svojega kadra, svojih zaposlenih, svojih učiteljev v njihovi realnosti.
0: Časih to celo izkoristijo.
3: Potem je krogotok sklenjen in seveda ministrstvo in ne više ležeči, a ne, odločevalci spet ne prepoznajo tega pri vodstvih šol in tako. Zdaj, prele me je preštinal, kako jaz imenujem in kako rada rečem temu, kar imenujemo tukaj, jaz mislim saj, no, ljubezen. Odnosna kompetentnost. Pravzaprav odnosna kompetentnost vključuje uzret otroka, ali pa je osnova vsega, je uzret otroka v njegovi enkratnosti in njegovi realnosti, ne da bi izpustil iz rok vodstvene vajeti. To je stvar odraslega. Odgovornost za kakovost odnosa je vedno pri odraslem. Ne govorim o, spet, da ne bo nesporazuma, da sem jaz odgovorna za to, kaj je otrok naredil. Ne govorim o tem. Bralna pismenost pa to, sposobnost razumevanja med odraslimi zelo peša, ker težko razumemo takšne koncepte. Se pravi, uzret otroka v njegovi realnosti in biti odgovoren za kakovost odnosa, ne za to, kaj počne, ampak za to, kaj se zgodi potem, ko pride do konflikta. Zato je odgovoren odrasli. recimo. Vsebina te odnosne kompetence ali pa funkcije, ne najdem pravega izraza, zdaj malo sem utrujena, bi bile pa po mojem zanimanje, radovednost in empatija, to, da mi je mar za te male ljudi pred mano. In še en nesporazum, da odgovorim na to istočnico, ne, češ treba si je vzeti čas za stik. To sem poslušala 20 let svojega, ki sem jih porabila za predavanja učiteljem in tako naprej. Ja, ampak mi nimamo časa za ta kontakt, za ta odnos, za vzpostavitev kakovostnega odnosa in tako naprej. To ni res, to preprosto ni res. Zdajle sem že leto in pol učiteljica in lahko tudi iz lastne izkušnje pričujem, da je to mit, nesporazum, laž ali pa izgovor, kakor čte. Ampak to ni res. Zato, da vzpostavim ta kontakt, rabim natančno sekundo, dve, tri. Vsake toliko. In še ta paradoks, a ne moramo vzpostavljati odnosov, ker moramo hiteti naprej s snovjo. Ljubčki dragi, vi lahko hitite snovjo naprej, kakor čte. Ma te snovi nihče ne posluša, nihče ne integrira in čez dva tedna nihče se ne bo spomnil niti črke od te snovi. Zato, ker ni kontakta, ker ni kanala, ker ni odnosa, ker ni sredstva ali pa medija, prek katerega bi lahko mlad človek integriral to, kar jaz s piedestala odra, na katerem sem izrekam. To je nesporazum.
1: Jaz bi samo prečitala, kar ste že prej vi, gospod Lah, omenjali Gordona Neufelda, jaz imam pred seboj tudi knjigo, ki jo je z Gaborjem Matejem spisal Otroci nas potrebujejo. In tukaj je primer v poglavju disciplina, ki ne razdvaja. Se ne vem, če nam bo stalo kaj časa še za to tematiko, tudi zelo zanimiva o disciplini, disciplinizaciji otrok, kaj to sploh pomeni. Ampak on pravi, da pri socialnem vedenju se ne smemo osredotočati na odnose med otroki. Da je ta proces usmerjen, je proces, pri katerem otrok sledi odraslemu vedno. Ne? In potem pove zgodbo, ki mu je povedala dobra prijateljica, katere delo je obsegalo supervizijo učiteljev. In pravi, da se je to zgodilo. Ona je bila opazovala učiteljico drugega razreda, ki je slovela potem, da je znala z učenci. In učenec s posebnimi potrebami je vprašal, ali sme na stranišče. In ko je prišel nazaj v razred, je vzkliknil, da mu je tokrat uspelo samemu. Se pravi, vesel je bil. In sploh se ni zavedal pri tem, da si je pozabil obleči hlače in pa spodnice. In kar je sledilo, je bilo pa presenetljivo. Namesto nekega posmehljivega smeha, kar bi bilo ob taki priložnosti morda pričakovati, a ne, so se ti učenci obrnili k učiteljici in ta je navdušeno ploskala in učenci so sledili njenemu zgledu. In ta interakcija je bila tako čudovito civilizirana in neverjetno ljubezniva, ljubezniva je bila. In pravi Neufeld, zato, da začutimo ranljivost drugega in ga obvarujemo, sta potrebni zrelost in veščina. In ta zrelost in veščina pa sta bili v učiteljici, ne v učencih. Sem želela prečitati to zgodbo tudi zato povedati, ker se mi zdi, da ves čas poslušamo, kakšni so ti mladi, nemogoči, grozni, ampak koga gledajo? Koga vsi ti mladi gledajo? Gledajo odrasle, a ne? To. Zdaj pa morda za konec vsak od vas, gospod Čevnik.
2: Ja, res je, se popolnoma strinjam. A ne, vedno je prst usmerjen v mlade, kakšni so mladi, ampak jaz delam z mladimi, lahko rečem, da so to zelo srčni, zelo ljubeči, zelo spoštljivi posamezniki osebnosti. In ko pa berem komentarje na družbenih omrežjih, na platformah, za katere vem, da jih ne uporabljajo mladi, pa lahko rečem, da me je strah, v kakšni družbi živim, med kakšnimi sosedi živim. Ampak ja, mladi se učijo od nas, a ne, mi smo njim zgled. Kako bomo mi govorili o sebi, kako bomo mi videli sebe in kako bomo mi videli ta svet, se bo zrcalilo tudi v njihovih očeh in v njihovih dejanjih.
1: Ja, pa ne z neke te krepostniške napihnjenosti, a ne, ki jo znamo biti polni, ampak ja, iz iskrenega zgleda, ne, pristnega, gospod Lah.
0: Vsakemu, ki se pritožuje čez mlade, rečem, a si lahko prosim pogledaš prvih 5 minut TV dnevnika, potem pa se bova pogovarjala naprej. Tako da, če bi se želil kakšnega hitrega ukrepa v šoli, ki bi bil zmožen, da bi ga lahko takoj sprejeli, je, da bi uvedli neke vrste jutranjo razredno uro, in tukaj se spet navezujem na Ivano, kjer bi mladi najprej odložili vse, kar so prinesli iz zunanjega sveta, in ta prtljaga ni lahka. Torej, vse, kar so se morda slišali, vse, kar so čustvenega prinesli, vse, kar lahko odložijo in jim potem pomaga, da začnejo zares poslušati.
3: Mm-hmm.
0: Te prtljega je ogromno in če bi to, ne imel čarobno palčko, bi uvedel to v jutranjo uro, kajti današnji pouk ne gre več toliko za to, da se bodo naučili nekaj novega. Gre bolj za to, da bodo vse, kar so se že naučili novega, medtem ko so bili zunaj, preko spleta, preko televizije, lahko sploh predelali, integrirali. In dokler tega ne bodo storili, snovi v šoli ne bodo jasno več slišali.
3: Naj sam povem, da jaz to počnem in to ves čas, ne, sem privilegirana tudi v tem smislu, da imam prvo uro ponedeljek zjutraj namenjeno natanko temu. Reče se i krog in ni predmeta, ni pouka, ni ure, delamo vse mogoče, med drugim tudi vaje meditativne, pa take čuječnostne, sem gotovila, da se zelo težko umirijo, a ne, da so zelo raztrešeni, a ne, iz sebe in tako naprej. In zdaj že prosijo sami. Med poukom pa, učim pa slovenščino pa angleščino, ki ne bi bili kao elitni predmeti, a ne, je treba ful paziti in ful snovi in ful je treba drveti in tako naprej. Ni res. Snovi ni veliko. Zdaj vidim, vsaj govorim zdaj za zadnjo triado. V resnici snovi ni veliko, pa tudi ponavlja se, iz leta v leto je ena te ista, sam mečken več je dodanga mogoče, a ne, iz leta v leto, malenkost. Itak otroc med počitnicam vse pozabijo, tako da ni tok futilno, a ne, ni tok nesmiselno, zato ker očitno snovalci tudi računajo na to, da morajo otroc vse pozabiti, zato da se lahko ponovno istega učijo, ne, da bi jim bilo preč dolg čas. To je bil zdaj sarkazem, se upravičujem. Ampak, da grem nazaj. Med poukom, angleščina, če vidim, da je rastur v razredu, da se nekaj dogaja, da je nekdo iz sebe ali karkoli, seveda neham predavati, seveda dam tist na stran in rečem, kaj pa je, povejte malo več, nekaj se dogaja, vidim, da je nekaj, kar vam onemogoča, da bi me poslušali. In si vzamem te 3 minute in traja bistveno manj te 3 minute si vzeti in jih slišati, poslušati, večinoma sploh ne rabijo naš drugega, kada jih sam poslušaš, pa rečeš, zanimiv, ok, dajmo nadaljevati v odmoru. In potem se lahko vrnem predavati spet snov, ki jo bojo poslušali. To je bistveno manj časovno potratno, kot če poskušam to disciplinirati. A ne? Ne, da bi se menila za to, kaj se dogaja tukaj in zdaj v razredu med njimi. Skratka, plediram za to, da si vzamete tisto minuto in dve, ker bo trajala manj kot cela ura vreščanja, kričanja in frustracije in nazadnje po več letih tudi izgorelosti.
1: Ker sicer zlahka zdrsnemo v brezbrižnost, kar se že dogaja, se mi zdi. Ko rečemo, kakšna je družba, ja, mislim, je skupek posameznikov, ne? Se pravi, vsak najprej pri sebi. Se vem, to so neke floskule, ampak kliše, ampak to pa res tako pač je, s čimer sem začela v bistvu. Pa še to opažam, dovoliti si biti tudi vesel, pa odpreti se dobremu, ker je toliko ene kritike, pa negodovanja, pa kritiziranja, ves čas, to se mi zdi še posebej značilno za Slovence, mislim, odpreti se dobremu in novemu. Ne? Rebula tako lepo zaključi v tem svojem predavanju, reče, globoko verjamem, da je tisto, o česar še ne vemo, mnogo bolj pomembno od vsega, kar že vemo. In da tisto, česar še ne vemo, nas bo rešila vsak dan na novo. Tako, odpirati se dobremu, lepemu, veselemu tudi, no.
0: Slišim zopet kot povabilo, najprej slišimo učence. Da pa lahko najprej sploh pomislimo na to, da bomo slišali učence in se naučili nekaj novega, nekaj, kar nam bo tudi pri uri pomagalo, je pa mislim, da spet en tak predpogoj, ki opažam, da ni tako prisoten, kot bi moral biti. To je, da učitelj svoje učence vidi kot subjekte. Kadar vprašajo, a ne učitelja, kaj učiš, ponavadi rečejo slovenščino, angleščino. Jaz bi si tako želel, da bi rekli otroke. Zdaj, ker bi to povedalo, ja, učim otroke, kaj pa jih učiš? To bi pomenilo, da njihov srednji cilj naslovnik so ljudje, so subjekti. In to učenci strašno dobro čutijo. Kadar vidijo, da učiš zaradi nečesa drugega, zaradi, ne vem, visokih točk na maturi, zaradi kakšenkoli drugi razlog, bo v razredu nastal nemir. Oni hočejo biti in imajo vso pravico na prvem mestu in to sem čutil jasno v osnovni šoli. Oni me niso spustili naprej, dokler nisem najprej videl njih na prvem mestu. Poznaje se to mogoče še da malce zakamuflirati ali pa preigrati, ker so že toliko disciplinirani, ampak mali otroci te pa ne spustijo.
3: In tega so lačni in podhranjeni so. In kljub temu, da trdimo, da so v središču pozornosti že zadnjih 20-30 let in da, da so na piedestalu in da jim je vse postreženo s pladnja, to je mit, to je tudi laž, postreženo jim je mrsikej, ampak napačne stvari. Tisto, kar bi pa po eksistencialni plati otroci oziroma človeška bitja, da tako rečem, potrebovali, tistega pa še vedno ne dobijo. In to je pripoznanje, to sem še hotel reči, pripoznanje se mi zdi še boljši izraz, namreč priznanje odrasli ljudje v Sloveniji radi razumejo izključno kot ploskam ti. Ko jaz rečem priznat otroku njegovo agresivnost, mislijo, aha, pohvaliti ga za to, da je udaril nekoga. Ne, ne, pripoznat dejstvo, da je jezen. To pomeni to.
1: Gospa Čevnik, še vi?
2: Ja, to, da ga vidimo kot osebo, kaj se mu dogaja, tudi mogoče izven šole, je tisto, zaradi česar otroci radi prihajajo v šolo. Ne tisti, ne samo tisti, ki imajo petke, ki so odlični učenci, ampak tudi ostali, ki jim šola ni tako visoko na kriteriju pomembnosti. Zato, ker se v šoli dobro počutijo, zato, ker se čutijo slišane, zato, ker se čutijo podprte, zato, ker je za njih to neko varno okolje. Ko jih vidimo kot osebnosti, ne samo kot učence. To se mi zdi pomembno.
1: Hvala lepa, ker ste danes prišli. Hvala vsakemu od vas in z nami delili svoje znanja in svoje izkušnje. Vse dobro vam želim.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Ivana Gradišnik, doktorica Lucija Čevnik, doktor Kleman Lah so bili današnji gostje oddaje Intelekta, tokrat o ljubezni v šoli, tonski mojster Liam Samsa. Oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Posnetek oddaje bo na voljo čez pol ure v našem radijskem oziroma RTV arhivu. Lepo, če smo se slišali. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
4: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih straneh več deset institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premija Anthonyja Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje. Lula je ukrep naznanil tik pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodno nedeljo in na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v roku 120 dni potrebno še soglasje senata. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Ljubljani se danes končuje festival migrantskega filma, ki s filmi iz različnih koncev sveta že vrsto let odpira vprašanja migracij, begunstva, mej in človekovih pravic. Tokrat bomo podrobneje predstavili dva dokumentarca. Svoboda, Ševitina usoda in kratki film Šolocid, zgodba o ukradenem otroštvu, ki je posvečen posledicam vojne za izobraževanje v Gazi. V slovenski kinoteki se prihodni teden začenja retrospektiva Maj Ceterling, švedske igralke, ki je v 60-ih letih stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih režiserk svojega časa. Iz Austina v Teksasu pa se nam je oglasil slovenski režiser in scenarist Luka Marčetič, čigar Dekle noči je na Fantastic Festu prejelo glavno nagrado osrednjega tekmovalnega programa. Ocenjujemo Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, vabljeni k poslušanju.
1: Sedemnajsti festival migrantskega filma je odprl švicarski dokumentarec Svoboda, Ševitina usoda. Režiserka Anne-Frederik Widman je več kot desetletje spremljala Ševit Tekje, ki je pri 13 letih sama pobegnila iz Eritreje in po 2 letih nevarne poti prispela v Švico. Toda prihod v Evropo še ni pomenil konca negotovosti. 7 let pozneje je še vedno živela brez dovoljenja za bivanje in pod grožnjo izgona. Film tako zgodbo o begunstvu nadaljuje tam, kjer se številne pripovedi končajo, pri dolgotrajnem boju za pravni status, samostojnost in svobodo. V Ljubljano sta v projekciji prišli tako režiserka Anne-Frederik Widman kot protagonistka Ševit Tekje, Jolanda Fele.
2: Anne-Frederik Widman je posnela zgodbo mlade eritrejske begunke Ševit o potovanju k svobodi in njenem boju za emancipacijo. Ševit je pri 13 letih pobegnila pred zatiralskim režimom v Eritreji in po 2 letih tvegane poti prišla v Švico.
3: It was 2015, a lot of minors were arriving all over.
4: Bilo je leta 2015. Veliko mladoletnih migrantov je takrat prihajalo v Evropo in tudi v Švico. Šla sem v enega od nastanitvenih centrov, kjer sem jih spoznala, in ena prvih, ki sem jih srečala, je bila Ševit. Rekla sem si, da ni mogoče, da bi zgodbo spremljali samo tisto poletje, ko prispejo. Vedeti moramo, kaj se z njimi dogaja, kako se bodo znašli, kako bodo premagovali vse ovire in vse, kar jih čaka. Zato sem se odločila, da jo bom snemala dlje časa. Ona je privolila, vendar si nisva predstavljali, da bo trajalo 10 let.
3: And so I decided to film her on the long term, but she accepted, but we had no idea it would last 10 years.
2: Je bilo težko prepričati Ševit, da bi vam razkrila svojo zgodbo in da bi o tem posneli film?
3: No, I mean, she was usually Eritrean women are very reserved and very shy and they don't speak up publicly.
4: Ne, mislim, eritrejske ženske so običajno zelo zadržane in sramežljive, ter se v javnosti ne izpostavljajo. Toda Ševit se je takoj odločila spregovoriti, ker je želela hoditi k pouku. Povedala mi je, da je bila ena redkih, ki ni mogla obiskovati pouka, ker v učilnicah ni bilo dovolj prostora. In to je bilo njeno prvo sporočilo. Želim se učiti, želim hoditi k pouku. Zaradi tega je spregovorila. Potem so se stvari preprosto začele vrstiti. Minilo je eno leto, dve leti, tri leta in na to 10.
3: And then, you know, things just came up. It was just 1 year, 2 years, 3 years and then 10.
1: Palestinski dokumentarec Dežela Kanan se skozi življenje palestinskih pridelovalcev oljk posveča njihovi povezanosti z zemljo, pa tudi vprašanjem ekonomske neodvisnosti in prehranske suverenosti. Spremlja palestinsko-ameriškega antropologa Naserja Abu Farha, ki je na tisoče malih pridelovalcev povezal v zadruge pravične trgovine in jim tako omogočil dostop do svetovnega trga. Na festivalu migrantskega filma so ga prikazali skupaj s kratkim dokumentarcem Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, ki govori o posledicah vojne za otroke in izobraževanje v Gazi. Njegova avtorica, palestinska filmska ustvarjalka, novinarka in učiteljica Ruvajda Amer, je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano. Irena Kodrič-Cizerl.
5: To ni prva vojna na tem območju na Bližnjem vzhodu, je pa prva, ki jo učiteljica Ruvajda Amer doživlja in spremlja od prvega dne. Izgubila je mnogo učencev, prav otroci pa so tiste prave žrtve vojne, saj sta jim izraelska vlada in vojska med drugim vzeli pravico do izobraževanja. V napadih jih ubijajo in uničujejo vse, tudi šole, in tako izvajajo šolocit.
6: The number is huge because we have more than 10,000 of the children.
7: Umrlo je več kot 10,000 učencev in učiteljev, porušene so šole, univerze, kulturni centri, knjižnice, uničena je izobraževalna infrastruktura. V Gazi je velik prepad med življenjem nekoč in danes.
5: Film Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, prikazuje Somajo Šamali, mlado medicinsko sestro, ki poučuje v izobraževalnem centru, ki pa danes žal ne deluje več, pove Ruvajda Amer, nekdanja učiteljica naravoslovja, ki je z družino ostala v Gazi in tam dokumentira genocid in njegov vpliv na palestinsko prebivalstvo. Somaja v filmu pripoveduje o tem, kako se posveča otrokom, njihovim sanjam, mislim in dojemanju življenja. Učitelji se trudijo otroke podpreti in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa je zanje tudi možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočijo vsaj nekoliko drugačno življenje.
6: That's why also I rent place for them without doors, without windows.
7: Za poučevanje otrok sem najela stavbo, ki nima ne oken, ne vrat, ima pa streho in stene. Otroci se lahko tu počutijo kot ljudje, saj lahko sedejo na stol, lahko se naslonijo na steno. Življenje v šotorih namreč človeka zelo utrudi. Izobraževalni sistem v Gazi se je zelo spremenil, ampak tam so tudi dobri, odgovorni ljudje, ki iščejo rešitve za preživetje otrok. Ti so namreč prihodnost naše dežele. Če izgubimo njih, izgubimo prihodnost.
6: The children are the future of our land. If you will lose them, we will lose the future.
5: Še pove Ruvajda, ki v svojih filmih in člankih osvetljuje spregledane zgodbe. Ob tem pa nam pove, da je v Gazi nevarno biti novinar. Resnica je nevarna in da je težko posneti in dokončati film. In to zaradi stalne nevarnosti napadov in zaradi uničene infrastrukture.
6: Especially with the documentaries, it was very hard because we heard the air war plan and you feel like you aren't safe or not.
5: V vojnih razmerah je težko snemati dokumentarne filme. Ko slišim napad, me skrbi za varnost, svojo, moje ekipe in sogovornikov, razlaga Ruvajda in se spomni razmer, ko je snemala film o sirotah v Gazi.
6: As what happened with me during Orphan's film and to upload it.
5: Veliko težav ima tudi zaradi nedelujočega interneta. Treba je poiskati lokacijo, kjer deluje. Včasih nalagajo gradivo vso noč. Filme je težko dokončati in včasih obupuje. Boji se, da ji projekti ne bodo uspeli.

0: Mai Cetterling se je v filmsko zgodovino najprej zapisala kot ena velikih zvezd švedskega povojnega filma. Igrala je tudi v filmih Ingmarja Bergmana. Nato pa je stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih evropskih režiserk svojega časa. Njeni filmi so v 60-ih letih zaradi odkritega prikaza spolnosti, materinstva in položaja žensk sprožali burne odzive. Danes pa Cetterling prepoznavamo kot eno pomembnih pionirk feminističnega filma. Ob 100. obletnici njenega rojstva je Slovenska kinoteka posveča prvo pregledno retrospektivo pri nas. Iz Zagreba se mi je oglasila urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki Anja Banko. Maj Cetterling je zanimiva in precej nekonvencionalna figura filmske zgodovine, najprej igralka, ki je sodelovala tudi z Ingmarjem Bergmanom, mednarodna zvezdnica, celo seks simbol, nato pa režiserka političnih dokumentarcev in morda za nekatere provokativnih igranih filmov. Kako bi opisali njeno pot od igralke do režiserke in njeno mesto v filmski zgodovini?
1: Ja, pravzaprav pozicija ali pa razvoj karijere Maje Cetterling je zelo zanimiv in nekako odraža tudi duh časa, v katerem je Maja Cetterling bivala, živela, se razvijala. Namreč Maja Cetterling je svojo kariero začela v 40-ih letih prejšnjega stoletja kot igralka v klasičnih švedskih filmskih produkcijah. Kmalu odšla tudi čez morje v Veliko Britanijo in Hollywood, tam pa zaradi načina življenja in predvsem v bistvu nekega agensa, ki ga je kot igralka imela, zares kmalu šla ali pa stopila za filmsko kamero. Maja Cetterling v svoji autobiografiji, ki je zanimivo, piše v tretji osebi in ima naslov Brez šminke v slovenskem prevodu, pravzaprav opiše to svojo spremembo poklicne poti, željo, da bi sama zares oblikovala ne samo svojo podobo ali pa podobo ženske, temveč tudi ideje, ki so ji bile nekako postavljene v njeno podobo, v njeno usta, da jih svetu prikaže na svoj ženski ali pa pač drugačen način.
0: No, retrospektivo odpirate z njenim celovečernim prvencem Ljubeči pari, ki je ob premieri v Cannesu leta 1965 zaradi odkritega prikaza golote in spolnosti povzročil precej razburjenje. Kakšen film so Ljubeči pari in kaj je bilo v njem za tedanji čas tako drznega?
1: Ljubeči pari so celovečerni prvenec Maje Cetterling in v njem pravzaprav spremljamo tri različne ženske iz treh različnih družbenih razredov, ki se srečajo v porodnišnici in skozi pogovore se pravzaprav v nekem fragmentarnem, nelinearnem prostoru odpirajo spomini, hrepenenja, raznorazni drobni dogodki, ki definirajo pozicije teh žensk in hkrati poudarjajo pa razpirajo njihova osebna intimna hrepenenja. In to je pravzaprav nekaj, kar na ta način v neki celovečerni igrani klasično razumljeni produkciji s takim poudarkom na položaju ženske in neke ženske subjektivnosti zares še ni bilo videno. Film je pravzaprav bil provokativen tudi zaradi načina prikaza materinstva in nenazadnje rojstva. To je eden prvih filmov, kjer rojstvo dobesedno doživimo na platnu oziroma pred filmsko kamero, kar je bilo za tedanje občinstvo, pa tudi zares še za današnje nekaj nezaslišanega. Ne nazadnje, če pomislimo, je prav pač podoba matere ali pa vloga matere vedno postavljena v neko tako nedosegljivo sveto auro, ožarjeno distanco in Maja Cetterling to vse skozi v svojih filmih zares ruši. Ne omenim samo še, da je film pravzaprav nastal na osnovi romana priznane švedske pisateljice in feministke Agnes von Kjønsterna in k njej se bo Cetterling vrnila še kasneje pravzaprav s svojim zadnjim filmom Amorosa.
0: No, Cetterling je začela

0: režirati v 60-ih letih, ko so bile ženske za filmsko kamero še velika redkost. Kako je dejstvo, da je bila ženska zaznamovalo njeno režijsko kariero in morda tudi sprejem njenih filmov?
1: Ja, definitivno je bila neka posebna žival v tistem času, sploh na način, kako je zares pristopila k filmu, torej najprej kot igralka, kasneje kot režiserka in scenaristka. Obenem bi lahko rekli, da je pravzaprav njena igralska kariera olajšala. Seveda njen vstop v filmsko industrijo v smislu njeno znano ime je pripeljalo večjo podporo več producentov in tudi strani distributerjev več zaupanja. Vendar le pa je kmalu zares naletela na zid. Vsi njeni celovečerni filmi, že omenjeni Ljubeči pari ali pa Sledeče nočne igre, Dekleta, so pravzaprav naleteli za zelo mešane odzive, tako strani strokovne publike kot občinstva. Na festivalih so starejše generacije filmarjev vzrojile, naprimer Shirley Temple, ki je bila v žiriji na festivalu v San Francisco, takrat je odpovedala svoje sodelovanje ogorčena nad filmom Nočne igre. Tako da zares je nekak njena pozicija ženske hkrati v bistvu ji oteževala nekak dostop do filma, ker kakor hiter je nekak zgubila podporo producentov, distributerjev, se je seveda umaknila za snemat ali pa za produkcijo, je dobila bolj kot ne kratke filme, dokumentarne filme in nekako šele kasneje svojo lastno voljo potem izgradila spet nazaj svojo kariero k celovečernemu filmu, pa še ta je bila zares pogajena z dejstvom, da je ženska. Naprimer film Čisti poden iz leta 1981, je zares dobila v režijo samo zato, ker je bila znana kot režiserka provokativnih ženskih zgodb. Film je namreč odziv na kultno britansko uspešnico Skam iz Mečki Alana Clarka iz leta 1979 o zaporniškem in prestopniškem življenju mladoletnih oseb. In ta ženski del, ki smo ga prevedli Čisti poden, Scrubbers, ne bi pravzaprav bil v očeh producentov nekak tak vojerističen ekskurz v ženski zapor. Seveda pa je Maja Cetterling to zaobrnila in nekak razprla zelo zanimive podobe ali pa razmerja ženskih likov v ta film, od lezbičnega do prijateljskega in tako naprej. Tako da ja, zelo neke te široka polja jo je pravzaprav odpeljalo dejstvo, da je ženska.
2: Kaj je to?
3: Razmišljala sem, s čim ga bova ubila, pa sem zbrala nož.
2: Okej.
0: Slovenski film Dekle noči je na najpomembnejšem severnoameriškem festivalu žanrskega filma dosegel izjemen uspeh. Na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu je prejel glavno nagrado za najboljši film v osrednjem tekmovalnem programu. Gre za novi celovečerec scenarista in režiserja Luke Marčetiča, ki ga poznamo kot avtorja spletne serije Dan ljubezni in serije V dvoje, ter režiserja filmske uspešnice Prhostar. V središču filma, ki je imel v Teksasu svetovno premiero, je Rok, igra ga Urban Kuntarič, osamljeni mladenič, ki dela v nočni izmeni na bencinski črpalki. Nekega večera sreča skrivnostno Izo, igrajo Lara Wolf Završnik, ki trdi, da ima super moči in po noči preganja zločince. Iz tega srečanja Marčetič razvije svojevrsten superjunaški film, brez spektakla in z zadržanim absurdističnim humorjem. Luka Marčetič se nam je oglasil iz Austina v Teksasu.
2: Sprva sem imel idejo, da nek fant spozna neko punco, ki zase misli, da je superherojka in da ima super moči, ampak ni nujno, da jih ima. Pol sem iz tega šel na scenarnico, to delavnico scenaristično in sem s mentorjem Srđanom Koljevićem in drugimi še tam, ki so bili, razvil zgodbo, ker je nisem imel. In mi je bilo zelo težko narediti zgodbo o neko super herojsko zgodbo, ki bi jo lahko posnel v Sloveniji oziroma v Ljubljani in da je to gledljivo v smislu da padeš not in da te nač ne vrže ven, ne. In to je bil nek ogromen izziv, ki sem si ga zadal. Nek ton filma mi je pa vedno bil všeč, ki ga imam jaz rad. To so reference, kot so Napoleon Dynamite, pa ta madžarski On Body and Soul, ake karismatski filmi. Enostavno zato, ker se imam sam za takšnega človeka, ki so v teh filmih, in pol mi je hudo gledati te filme, ker so ljudje kot jaz. Ampak takih filmov ni tako veliko, pa sem pol si rekel, da moram narediti enega, zato da bom lahko še enega lahko gledal. In je ta kombinacija pol nekako se mi je zdela super, da imam super hero film, ki se dogaja v nekem mestu, kjer ni kriminala. In to mi je bilo smešno. In ta ton se mi je zdel bolj primeren za to idejo.
0: Svetovna premiera je bila za Dekle noči tudi prvo srečanje z mednarodnim občinstvom. Ameriški odzivi so med drugim izpostavili nenavadno kombinacijo suhega humorja, ljubezenske zgodbe in minimalističnega superjunaškega filma.
2: Nas so sprejeli tekmovalni program. Najprej mi to ni bilo jasno, zakaj, ker so not filmi tako pač neki večji filmi, kjer igrajo hollywoodski zvezdniki. In pol smo še mi zraven. 8 filmov vse skupaj. Vprašal sem tudi, koliko se jih je sploh prijavilo vse skupaj, pa so rekli okrog 1000. Se pravi, 8 jih je pol prišlo v glavni tekmovalni program. Mi je to bilo super in mi je bilo itak že v štartu super, da smo sploh bili sprejeti, pol pa dobiš še to novico. In pol kar naenkrat, a veš, še to, da srečaš, se pravi, žirijo, direktorico festivala, ki ti reče, čestitam, vaš film je pač najboljši film. Ampak tega ne povedati nobenemu. In to je bilo v neki kavarni in sem kar tako malo spustil z glavo s faco navzdol na mizo. Nisem mogel verjeti. In potem sem dvignil, tako čisto vreno, kao, ok, vse kul, pa sej, kaj naš ta zgane. Hvala lepa, hvala lepa. Ampak po smo pa rabili še ene par ur, da smo malo prišli k sebi. To je pa nekako naredila nek hype film, ne? In tukaj pa na festivalu so imeli še 3 ali celo 4 projekcije naenkrat v 4 dvoranah in se je vse razprodalo, vse je bilo polno. Pa so celo Dons dodali še eno dodatno za pres, ker je povpraševanje bilo ogromno in vsi so pač to hoteli gledati in vključno z ekipo festivala. Zelo, zelo, zelo lepo je tudi to, da je ekipa festivala bila presrečna, da je ta film zmagal, ker so navijali zanj najbolj od vsega, od vseh. In še, da kaj na lepa, en lep trenutek je bil, ko je ta programerka se je izjokala, zato ker je to prvi film, ki ga je programirala. In je zmagal in je bilo zelo lepo in čustveno in fajn. Za vse prisotne.
0: Fantastic Fest v Austinu letos poteka 21. in je posvečen predvsem fantastiki, grozljivki, znanstveni fantastiki in drugim oblikam žanrskega filma.
4: Es una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
0: Slovenske kinematografe prihaja Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, avtorja večkrat nagrajenih Zveri. Javier Bardem in Victoria Luengo v intimni družinski drami igrata slovitega filmskega režiserja in njegovo odtujeno hčer, ki se po 13 letih znova srečata na snemanju njegovega novega filma. Zgodba o starih zamerah in nerazrešenem odnosu med očetom in hčerjo je obenem tudi film o filmu ter o razmerih moči med režiserjem in igralko. Ljubljeno bitje, ki na naša platna prihaja iz glavnega tekmovalnega programa festivala v Kanu, ocenjuje Gora Strušnovec.
5: Esteban Martinez, cenjeni režiser srednjih let, se po daljši odsotnosti vrne v rodno Španijo, kjer pripravlja svoj novi celovečerec. Na kosilu se sreča s svojo zdaj že odraslo hčerko Emilijo, ne najbolj uspešno igralko, s katero v času svoje odsotnosti in njenega odraščanja ni bil v stiku. Esteban ji zagotovi profesionalen pristop na snemanju, vendar stare frustracije in nepredelane rane ves čas udirajo na filmsko prizorišče in v njun zapleten zasebni odnos. Film Ljubljeno bitje je vešče režiral Rodrigo Sorogoyen, ki ga tudi pri nas poznamo po izjemni podeželski psihološki kriminalki Zveri. Filmov o snemanju filma je toliko, da bi jih lahko označili skoraj za samostojen žanr. Očitno v karieri vsakega avtorja nastopi trenutek, ko se mu zazdi, da lahko na to temo pove nekaj novega. Vendar je Ljubljeno bitje vsaj v enaki meri tudi film o odnosu oče-hči. V obeh vlogah blestita vsak svojo izjemno prezenco Javier Bardem in Victoria Luengo. Scenarij oziroma film je bil delno improviziran, kar pripomore k zanimivemu ritmu dialogov, ki odražajo zadrego in zadržanost, tudi napetost in nepredvidljivost. Vse to skozi sam proces snemanja, ki je najbolj nenaravna, lažna in izumetničena dejavnost. Polna motenj, popravkov, logističnih zapletov in prekinitev privede do trenutkov globoke notranje resnice in osebne ranljivosti. V tem pogledu Ljubljeno bitje večkrat spomni na sentimentalno vrednost prejemnika nagrade Grand Prix lani v Kanu. Teh lažnih sestavnih delov filma Rodrigo Sorogoyen niti ne skriva, nasprotno. Z godarjevskimi elementi, kot sta preskakujoča montaža in prehajanje v različne filmske formate in slikovne sloge, jih celo poudarja. In znova prav to pripomore k zanimivemu prehajanju iz filma v resničnost oziroma iz zaigranih odnosov na več ravneh v notranje psihološke procese, tako hčere, igralke kot očeta režiserja. Podobno vlogo ima tudi uporaba prizorišča, neprijazno polpuščavsko okolje, v katerem so tako rekoč edina živa bitja ljudje, izpostavljeni, skoraj goli, pred sabo in nami. Če zgodba kostumskega filma v filmu obuja špansko kolonialistično zgodbo, pa je Ljubljeno bitje obenem tudi pripoved o tem, da so se časi spremenili. Dinamika polomljene starševske ljubezni si podaja roko z dinamiko moči, ki vsaj v javnosti ni več nekaznovana. Različne zlorabe v imenu umetnosti, ki so jih nekoč dopuščali v imenu višjega cilja in so celo proslavile določene ustvarjalce, neredko pa so izvirale le iz pritlehnih impulzov, danes niso več sprejemljive in tako se Estevanu del ekipe tudi upre in ga zapusti. A kako bo s hčerko? Na intimni ravni pa ostajajo zadeve bolj zapletene in nedorečene.
6: Med Novo Gorico in Gorico bo od 29. septembra do 4. oktobra potekal čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelier pripravlja že več kot 25 let. Letošnji program bo odprl dokumentarec Dolina mojega vdiha, Mance Juvan. Osrednji poklon pa bo namenjen romunski režiserki Aleksandri Gulea, prejemnici 27. nagrade Darko Bratina za filmski opus. Ob retrospektivi njenih del festival prinaša še kratke filme mladih avtorjev, pogled v sodobni finski film ter vrsto projekcij, pogovorov in srečanj na obeh straneh meje.
5: Festival Kino Otok Izola Cinema po junijskem dogajanju v Izoli nadaljuje jesenski program, ki bo v septembra in oktobra potekal v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Idriji. V sodelovanju s Slovensko kinoteko, Kinodvorom, Festivalom Poklon, Viziji in Filmskim gledališčem Idrija bodo ponovno prikazali nekatere filme z letošnje festivalske izdaje, program pa dopolnili z novimi naslovi. V Kinodvoru bo 28. septembra na sporedu Smeh in nož portugalskega režiserja Pedra Pinha, dokufikcija o neokolonialnih odnosih med Evropo in Zahodno Afriko. Jesenski Kino Otok se bo pridružil tudi čezmejnemu festivalu Poklon Viziji, 2. oktobra pa se bo preselil v Idrijo. Tam bodo v okviru fokusa na Palestino in Gazo prikazali kroniko obleganja palestinsko-sirskega režiserja Abdalaha Al-Hatiba.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čilik, Liam Samsa in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Enkrat, enkrat, tale pesem je nastala kot vzdih iz srca je prišla.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil po 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti, vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V ruševinah stavbe v atenski četrti Plaka so našli trupla vseh 6 oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji. 4 od 6 potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju stavbe. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, sumijo pa, da je eksplozija posledica uhajanja plina. V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. To je sicer le zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena od možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih vrednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0 boljša od Slovenije. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

Noćni program na Prvom. Gudbe s gudbo. Usako sredo ob 23.15 na Prvom. Lep pozdrav vam z prvega voščiva Anja Rupel in Vladimir Jovanovič. V Godbah zgodbo se bomo tokrat spomnili nekaterih svetovno znanih glasbenikov, ki so se rodili v mesecu septembru. Eden izmed njih je pokojni Freddie Mercury. Freddie se je rodil kot Farouk Bulsara 5. septembra leta 1946. Odraščal je v Indiji pri babici in se že takrat naučil igrati na klavir. Leta 1964 je družina emigrirala v Anglijo. Freddie je študiral umetnost in se preživljal s prodajanjem rabljenih oblačil. Bil je precej sramežljiv in tih fant, ki se je navduševal nad glasbo in umetnostjo nasploh. Med študijem je deloval v več skupinah, ki so kmalu razpadle, dokler ni leta 1970 spoznal Briana Maya in Rogerja Taylorja, ki sta iskala pevca za svojo skupino Smile. Freddie je kmalu vzel vajeti v svoje roke in